0: Горанов неделя.
1: На 24 май ще ви срещнем с две абитуриентки. Радинела Павлова и Габриела Вебенова от Плевен. Те са в трепет и очакване на абитуриентския си бал, който е тази вечер. Какво вълнува младите хора днес? Какви спомени ще пазят за Държавната финансово-стопанска гимназия Интелект, която завършиха, и какви са мечтите им? Латинка Светозарова разговаря с Радинела Павлова и Габриела Бебенова.
2: Тази година баловете са в Централен хотел, специално подготвен за вълнуващата нощ. Преди това абитуриентите по традиция се събират на Централния площад Възраждане и минават в Шпалир. Часове по-рано се срещам с Габриела Бебенова и Радинела Павлова.
3: Какви чувства предизвиква у вас абитуриентския бал? Крачка към какво е това?
4: Аз казвам Габриела, ученичка съм, вече бивша ученичка всъщност, на прага сме. Като цяло е вълнуващо, наистина сме доста ентусиазирани, особено така като го погледнем назад колко време е изминало. Но ние сме и малко от по-скромните с Ради, честно казано за нас не е толкова голямо събитие. В сравнение с други момичета, те чакат това нещо цял живот.
5: За мен лично бала е завършващата част на училищната глава от нашия живот. Просто празнуваме факта, че оцеляхме 12 години в училище. От другия ден нататък вече се изправяме към едно по-добро бъдеще, където вече ще се оправяме сами в живота.
3: Влизате ли в този живот с оптимизъм?
5: Да. Като малки сме имали мечтата, като порасна голяма, ще бъда еди каква си, ще правя еди какво си. И най-накрая, като дойде този момент, в крайна сметка, първо се чудиш, Боже Господи, аз как ще оцелея. И второ, добре, ще бъде яко. И за мен това е така наречения бъдещ самостоятелен живот, като на бъдеща студентка.
4: Сега няма да се лъжим и е леко страшничко, аз направо. За някои неща не съм сигурна как ще се оправя, но аз мисля, че ще намерим решение.
3: На къде са насочени вашите усилия?
4: И двете сме се насочили към правото, на специалност е съдебна администрация. Сега вече университета зависи от резултатите, които ще излязат от матурите и как ще бъдем приети. Но сме

0: ориентирали за града,
1: София. Да, София. Като вариантите там са или Софийски университет, или УНСС.
0: Да.
2: Когато се върнете назад в годините, какво мислите, че все още трябва да се направи в училище, така че учениците да ходят с желание? Защото не е тайна, че понякога училището предизвиква отрицателни емоции.
1: Да има един вид по-иновативен начин за научаване на материала, тъй като, пример давам, в 10-ти клас историята беше нещо супер сложно, 1000 години, българската история най-вече. И даваме пример пък с нашия господин по история, господин Макавеев. Той ни пускаше разни такива видеа от платформата Уча се, правихме тестове, разгледахме разни мисловни карти. Така предизвикваше желанието, нали, да научим и съответно след това на теста, който ни даде, да изкараме добри резултати.
0: Ние сме завършили Държавна финансова стопанска гимназия Интелект. Ще се сещам за хубавите мигове. Имало и неприятни такива, но те ще останат назад във времето. Учениците трябва сами да достигат до по-лесния за тях метод. Дали това да участват примерно в някакви инициативи ще улесни тяхното ежедневие, ще направят повече приятелства, ще подобрят някои умения, примерно като говорене пред публика или ще научат нещо повече с проектите. За някой ученик това е интересно, това е възможност, за някой по-скоро не. Трябва да се даде изява в колкото се може повече направления и всеки да прецени сам за себе си.
2: Доколко са ангажирани обществено младите хора? Доколко вие сте готови да решавате проблемите на една по-голяма общност?
1: Колкото повече ангажиран е един ученик, т.е. му се дава поле за изява, да покаже неговите силни страни, той по този начин ще успее да се реализира след това в бъдещето и няма да има страх от това да поема рискове за каквото и да е.
0: Да, това с много отговорности, когато се научиш да балансираш с 10 неща едновременно, после и в живота вярвам, че ще ни бъде по-лесно, тъй като ние сме имали пиков период, в който сме правили много неща наведнъж. Аз мисля, че това е в голям плюс за нас.
2: Вие сте от активните млади хора на Плевен. Какво участвахте през тези години? Кои са ви най-скъпите спомени, които, разбира се, сега ви дават по-голяма смелост сами да решавате проблемите си?
0: Ами аз бих стартирала с проекта, с който ние всъщност се опознахме с Ради. Бъди активен, от теб зависи промяната. Там бяхме се включили така доста хора от Интелекта. Имахме различни дейности, срещи с кметове, с общински съветници. Предложения към кмета имахме също накрая да създадем. Аз за себе си мога да кажа, че с тези проекти наистина и преди това не съм имала притеснение да говоря пред публика, но с всеки един изминал проект или мероприятие това се изглаждаше. Структурирах си малко по-добре и думите, и речта. Обогатих си изобщо културата. Много съм доволна с това, което направихме в крайна сметка.
1: Проектът всъщност беше в 9-ти клас и много ярък момент в миналото е, че трябваше да говоря пред публика. Аз преди не съм говорила пред публика. И аз точно по този начин се престраших и вече мога да говоря съвсем спокойно пред публика, без да заеквам, да импровизирам. Не знаех какво щях да правя, ако не беше този проект.
2: Кое е най-хубавото качество на вашето поколение?
0: Мисля, че е да търсим промяна. Много се вижда в момента, че и младите хора интересуват се от това какво се случва в момента. И сега имаше и протести, много хора се включиха. Казват, че те имат отношение към дадени теми.
1: Факта, че в момента ние сме заобиколени от толкова много информация, от толкова много дигитализация около нас. Тоест, ние нямаме оправдание да не знаем, тъй като на един клик разстояние е буквално целият свят, дали в телефона, дали в лаптопа. Важно е наистина да разберем истинския смисъл на това да имаме телефон в джоба и как да го използваме, а не да отворим някоя игра и да играем, защото ни е скучно.
2: Момичета, понеже на 24 май е вашия абитуриентски бал, как определите тоалетите си? Те сбъдната мечта ли са или по-скоро други неща ви вълнуват за тази вечер?
0: Има момичета, които познавам, които наистина чакат този ден цял живот. Не можем да се определим точно към тях, но пък но ще бъде хубав момент. Аз вярвам, че ще си изкараме страхотно. Аз моят тоалет, между другото, изобщо не очаквах, че такъв ще си взем.

0: има. Но много се радвам и нямам търпение да си го облека и да се видим всички колко сме красиви.
1: Аз като човек, който много рядко носи рокли, бях супер втрещена, когато се видях в огледалото с една огромна бална рокля и просто не знаех, че това съм аз и че това аз се харесвам. Да, изживяване, толкова много вълнения. Това ще си остане един от хубавите спомени в училище, като последните така ключови моменти в гимназията.
2: За какво мечтаете?
1: Да обиколим света. Най-голямото богатство, да можеш да пътуваш, да видиш други култури и да имаш по-широк мироглед.
0: Любовта, семейство, хубави отношения да ни върват само.
2: За Рано в неделя от Плевен, Латинг Светозарова.
3: Млади фолклорни таланти.
4: Всички системи включени.
3: Рано в неделя. Детският радиоконкурс. Само по Хоризонт. Детският радиоконкурс. Само по Хоризонт.
5: Добро утро на всички слушатели. Аз съм победителят от миналата седмица в предаването Рано в неделя. Казвам се Божидар Любомир Славов от град Варна и уча в музикална школа Гайдара с преподавател Павел Лазаров. Искам да благодаря на всички, които са гласували за мен и на Радио БНР. Пожелавам на всички здраве, добро настроение и нека народната музика винаги ви носи радост.
6: Дойде време и за днешното издание на конкурса Млади фолклорни таланти. Ще ви представим три песни в изпълнение на групи акапели. Започваме с първото предложение, направено от Стиляна Алексиева. То се казва «Напеви от чуплука».

0: акапелни изпълнения чухме на три групи. А сега гласуването да започне на ефирните телефони 029631565, 029336743, 0889202207. Гласуваме и на страницата на предаването Рано в неделя в Фейсбук. Сега поглеждам дали започнахте, уважаеми слушатели, да давате вашия глас. Да, започнали сте. Чакам ви на ефирните телефони да се чуем, да си честитим празника и да ни бъде по-хубав деня. Добро утро!
1: Добро утро! Честит празник на всички! Да сме живи и здрави!
0: Слушам ви! Как гласувате днес?
1: Аз съм Димитър Мандажия под градска Джидимово. Гласувам 2 гласа. 2 гласа имам, 3-2-1.
0: 2 гласа, 3-2-1. Уважаеми слушатели, много гласувани на страницата ни в Фейсбук. Ще ви прочета имената, ще пресметна и запиша вашия вот, но нека да чуем слушателите. Добро утро!
2: Добро утро, Димитър Ковачев от Малчка 312.
0: Добро утро! Честит празник!
3: Ало, добро утро!
0: Заповядайте!
3: От Габро, господин Ганев, се обажда за класацията 1-3-2. Хубав ден ви желая!
0: Хубав ден и на вас! Добро утро!
4: Аз ли съм?
0: Да, заповядайте!
4: Добро утро! Обажда се Динка Чолакова от цяло извор Бургаско за класацията 3-2-1. Всичко добро ви пожелавам!
0: И на вас! Честит празник! Милена Трайчева, Ради Чернев, Михаил Манков, Наталия Димитрова Лазарова, Иван Озунов, Кремена Дренска, Маргарита Мараченска, София Сотирова, Евгений Егенов, Людмила Божилова, Николай Димитров, Ясена Запрянова, Йордан Куртев, Олга Чернева, Калина Новаков, Калина Янакиева, Пенка Кузева, Павлинка Маринова, Ружа и Никола Батеви, Георги Чубанов. Благодаря ви, че сте с нас. Ще запиша вашите гласове. Сега към ефирните телефони. Добро утро!
5: Привет от Мръчния Пазарник. Тодор Магушев съм на класацията. 3-2-1. Приятен ден!
0: Хубав ден и хубав празник. Добро утро!
6: Добро утро, Евелинка!
0: Заповядайте!
6: Ало, чуваме ли се?
0: Чуваме се, вие сте в ефир. Заповядайте.
6: Чучумишо съм от Кошов, Русенско. Евелинка, днеска с моята съпруга решихме първо, трето, второ място и песента победител да бъде поздрав за моето внуче Никола, който има рожден ден днес.
0: Да ви е живо и здраво, внучето. Добро утро!
7: Ало, добро утро! Вие сте? Честит празник!
0: Честит празник! Заповядайте!
7: Ели Райкова от София.

0: класацията. 1, 3, 2.
1: Благодаря ви. Добро утро.
2: Добро утро. Краси Величка Георгиеви от Тополград. 3, 2, 1.
1: Записах. Заповядайте.
3: Райна Светославова и Никола Христов.
1: Госпожо Светославова, от кога ви чакам да се обадите? Здравейте, честит празник!
3: Честит празник на всички българи по света и у нас. Много равностойни са изпълненията, просто много ни затруднявате, но няма как. Класация.
1: Винаги ви затрудняваме.
3: Трудната песен за изпълнение е третата. И затова давам третата песен на първо място, 2 гласа. Втората на второ и първата на първо. Много равностойните изпълнения.
1: Страхотни изпълнения.
3: Да, страхотни. Нека са ни живи и здрави тези славевичета да прославят България по света.
1: Дай Боже, амин. Ехлибан Феимова. И вие гласувате на страницата ни в Фейсбук. Добро утро на следва слушател.
4: Добро утро, мила водеща. За прекрасните деца, днеска тяхния светъл празник, поздравявам всички деца, които бяха. Давам 2 гласа от моя съпруг Христинка Енева и от Васил Енев. 3, 2, 1. Нека да бъде поздрава, специален поздрав за господин Методи Митов. Той е дългогодишен и слушател и винаги се обажда на вашето радио. Благодаря за уважението. Спорен ден.
1: Всичко добро, Пепи Славова гласува. 3, 1, 2. Добро утро!
5: Ало?
1: Вие сте?
5: 2, 3, 1 от наводнена Горна Оряховица, Твеска Терзева и Иван Кожухаров.
1: Ще чуем нашите кореспонденти за населените места, които пострадаха от наводнения след 8:30. Сега гласуваме за моите фолклорни таланти. Добро утро!
6: Добро утро, госпожо Стоянова. Христо Минков съм от Тетвен. Аз няма да гласувам, защото всички деца пеят и днеска е празникът на всички, които пеят на красивия български език песните на своя български народ. И затова поздравявам всички деца, които обичат да пеят българските песни, както и техните учители и родители, които ги учат на хубава българска родна реч и на хубави народни песни.
1: Хубав ден и на вас, обаче Наташа Златанова гласува, Ренета Гърбовска също на страницата ни в Фейсбук. Добро утро, рано в неделя сме, моите фолклорни таланти очакват вашите гласове.
7: Добро утро!
1: Заповядайте!
7: Христо по София, честит празник на всички, Христо празник най-вече, за класацията 123.
1: Хубав ден и честит празник. Добро утро!
8: Добро утро! Петко Ботев от Каврово. 2, 3, 1. Всичко хубаво.
1: Всичко добро и на вас. Добро утро!
9: Добро утро! Честит празник на всички, на целия български народ. Обаждаме се Павлина Барбутова от град Поморие. Моята класация на Василка Лукова е 3, 1, 2. Хубав ден и честит празник още веднъж.
1: И на вас хубав ден и честит празник. Добро утро!
10: Ало!
1: Вие сте, представете се и гласувайте, моля.
10: Ало!
1: Заповядайте!
10: Аз ли съм?
1: За вие сте, разбира се!
10: Да, драга Ловец, честит духовния ни празник на всички българи, независимо къде са по света. А моята класация е по реда на изпълнението. 2, 3, 1. Хубав и успешен ден.
1: Хубав ден и на вас. Добро утро. Намалете радиото.
11: В момента говори друг.
1: Да, защото сте пуснала радиото и ви се струва, че говори друг, а вие сте в ефир. Заповядайте. Да. Но така няма да можем да се чуем и да се разберем. Добро утро. Следва слушател.
12: Добро утро, аз ли съм?
1: Вие сте.
12: Евгения Петрова съм за класацията. Второ, трето, първо. Здрави, успех на вас, ваше екип и децата. Добре изпълниха децата и трите песни, така да са ни живи и здрави.
1: Да са ни живи и здрави децата. Всички са победители, които участват в надпреварата за

0: моите фолклорни таланти, и аз така мисля, уважаеми слушатели, защото имат възможност да се чуят по радиото талантливите им гласчета. Сега гласуваме Добро утро на ефирните телефони. И вие намалете радиото. Гергана Мичева, ало, гласува. Емилия Иванова също. Добро утро, вие сте. Значи така няма как да се чуем. Следва слушател. Добро утро.
1: Добро утро, госпожо Стоянова.
0: Много ми е драго, заповядайте.
1: Обаждам ми се от Възрожденска Елена, града на Стоян Михайловски. За класацията 2 гласа от мен на Иван Стойков и от Валя Димитрова. 321. И нека да бъде светъл днес празника ни.
0: Нека бъде. Уважаеми слушатели, чакам ви на ефирните телефони. Добро утро.
2: Ало.
0: Заповядайте.
2: Ало, аз ли съм?
0: Вие сте.
2: Да, честит празник. Обадя се най-дем от вас по цел Бомче, община Попол. Пързе на изпълнението, даваме 3 гласа. Аз съм проблемата и седат ми. 3, 2, 1. Хубав ден.
0: Хубав ден. 3 гласа, 3, 2, 1. Добро утро!
3: Добро утро! От град Водица се обаждам Тетка Георгиева за класацията. 3, 2, 1. Честит празник, живи и здрави всички!
0: Всички живи и здрави, честит празник! Добро утро!
4: Ало, добро утро!
0: Заповядайте!
4: Чуваме сега. Най-напред честит празник на всички. Този чудесен празник на българската духовност.
0: Така е.
4: И за да не губя много време, Георгиева София, 2, 1, 3. Хубав ден!
0: Хубав ден и от мен! Добро утро!
5: Ало, аз ли съм?
0: Вие сте, заповядайте!
5: Да, благодаря! Добро утро, госпожа Стоянова! Обажда ви се Методи Митов от София за класацията. Моята класация е 3-1-2. Благодаря ви много! Всичко добро!
0: Всичко добро!

0: с програмите. Но обажда ви се Методи Митов от София за класацията. Моята класация е 3-1-2. Благодаря ви много. Всичко добро ви.
1: Всичко добро и на вас. Добро утро!
2: Добро утро!
1: Слушам ви!
2: Златка Залева от град Радомир за класацията 3-1-2.
1: Записах. Хубав ден и хубав празник. Добро утро!
3: Добро утро, госпожо Стоянова. Дойде ли мога ред?
1: Вие сте наред.
3: Младен Димов от София се обажда.
1: Заповядайте.
3: Първо искам да поздравя всички хора на Перото и Славото, както и всички учители, всички учени, дейци на изкуството, науката и културата. За класацията 321. Моля ви, с песента Победител, нека да бъде поздравена дъщерята на Иван Алексеев, която е учителка.
1: Ще бъде поздравена, ще бъде. Добро утро!
4: Добро утро, госпожо Ладеща.
1: Заповядайте.
4: Доктор Бодуров е на телефона.
1: Драго ми е да ви чуя.
4: Много не затруднявате с тия прекрасни гласчета.
1: Верно е.
4: Защото всички да са прекрасни изпълнители на тая хубава българска песен на фолклора български, но независимо от всичко, 1, 2, 3 предлагам аз.
1: Да, записах.
4: Бъдете живи и здрави, да са живи и здрави нашите български деца и всички българи.
1: И вие. Да сме, да бъдем. Добро утро!
5: Добро утро!
1: Здравейте!
5: Здрасте! А за класацията ли?
1: За класацията, разбира се.
5: Добре. Бонци Бонев от Слънце Брек. 2, 3, 1.
1: Благодаря. Следва слушател. Здравейте в ефира на предаването Рано в неделя. Изчакваме ви. Добро утро. Заповядайте.
6: Аз ли съм?
1: Да. Гласувайте. Да, вие сте.
6: От Кюстендил. От Кюстендил Любен и Николина Григорови. 3-1-2.
1: Записах. 3-1-2. Гласове от Кюстендил. Добро утро, последен слушател в ефира за днешното
7: добро
1: издание.
7: Утро.
1: Да.
7: Добро утро.
1: Вие сте. Заповядайте.
7: Добро утро.
1: Добро утро.
7: Честит празник на всички българи! От честит. Велико Търново, Радка Тодорова и Румяна Павлова. За класацията 2-3-1.
1: Записах. Сега, уважаеми слушатели, идва най-сложното. Да видим коя от песните гласуваха най-много за нея слушателите ни и поставиха на първо място, но най-напред ще чуем реклама. След това ще ви кажа кои са песните, изпълнителите и коя песен днес избрахте да бъде победител.
8: Шестдесет години опит и история и един доказан билков продукт. Това е левзеята на професор Йордан Янкулов. Когато сте болни, левзеята на професор Янкулов ще ви даде жизнена сила. Когато сте уморени и отпаднали, левзеята на професор Янкулов ще ви зареди с енергия. А когато сте потиснати и притеснени, левзеята на професор Янкулов ще върне самочувствието и психическата ви устойчивост. Предлага се във всички аптеки в страната.
9: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
10: Благоволявам!
9: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
10: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
9: Детска република. Там, където децата управляват.
11: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
12: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл «Каста Дива».

0: Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
1: Дойде време, уважаеми слушатели, да ви кажа кои са изпълнителите в днешната надпревара. Първата песен, която се казва на Певи от Шуплука, представиха децата от вокална група към школа по народно пеене Весела Порчева, град Перник. Втората песен, Огрява месечинка, бе в изпълнение на вокална група Славиче към школа по народно пеене Славиче, град Сливен. Третото предложение, Шопска китка, с нея ни зарадваха децата от детски хор към вокална школа Русица от град София. На първо място днес поставихте третата песен, Шопска китка, в изпълнение на децата от детски хор към вокална школа Русица от град София. Слушаме песента победител.

0: présente.
1: Осем часа новините представя Рад Каменски. Министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев отправи приветствие по повод 24 май, деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Той посочи.
2: България празнува най-светлия си празник. Празника на словото, на знанието и на духа. Именно днес имаме нужда от този силен съюз между училището, семейството и обществото. Защото само така можем да изграждаме не просто образовани млади хора, а истински личности. Мислещи, свободни и отговорни към бъдещето на България. Народ, който пази своя език, книжовност и духовна памет, има бъдеще и може да устои на всякакви изпитания във времето. Просветата не е само натрупване на знания. Тя е вяра на човешкото у човека, в неговите способности, в неговото израстване. Честит 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.
1: Заяви министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев. С празнично шествие на училищата, концерти и други културни събития Благоевград отбелязва Деня на българската азбука, просвета и култура.

0: култура. 24 май е и празник на града. Кореспондентът ни Кети Тренчева с още информация.
1: Трети ден продължават празничните събития в Благоевград, свързани с най-светлия ден на българската духовност и просвещение. По традиция в градската художествена галерия беше открита обща изложба на творците от региона, а ден преди това кметът на областния център Методи Байкушев връчи отличия на най-изявените учители и дейци на културата. Тази сутрин празникът започва с библиотека на открито в градската градина. Дворът на Националната хуманитарна гимназия Свети Свети Кирил и Методий бивша Солунска ще събере бивши възпитаници на училището, носещи табели на своя випуск. Пред гимназията се намира паметникът на светите братия, пред който ще се състои тържественият ритуал на почет и благодарност. Това е и началото на шествието на училищата, а двата лъча ще се съберат на площад Македония, където ще започне празничният концерт. Официален гост на празника на Благоевград ще бъде министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова. За новините Кети Тренчева.
0: В Плевен отбелязват 24 май с празнично шествие, масово хорово изпълнение на химна «Върви народе възродени» и фолклорен маратон на централния площад «Възраждане». На церемония ще бъдат отличени дейци на културата и образованието в община Плевен, информира кореспондентът ни Латинка Светозарова.
2: В 10.30 от площад Стефан Стамболов тръгва празнично шествие. То ще премине през централната пешеходна улица Васил Левски до паметника на светите братя Кирил и Методий, където е празничният молебен и водосвет. След тържествения ритуал смесени хорове ще изпълнят химна «Върви, народе възродени». От 9 до 18 часа на площад Възраждане открита и алея на книгата. Учители и ученици ще бъдат наградени в 12 часа в зала Катя Попова, а дейци на културата в 13 в арт-център Плевен. Представяне на книгата «Един поет между вчера и утре» на Георги Константинов започва в 13 часа в театър Иван Радоев. Празничния 24 май за първи път и фолклорен маратон. Клуб Северняци ще танцуват на площад Възраждане 100 минути автентични хора. Ръководителят Джейлян Демирев.
3: Фолклорен маратон, който не е правен в България, за запазване на българщината. За запазване на първообраза на българщината. Народни хора.
2: От Плевен, Латинка Светозарова.
0: Напрежението в образователната система в Испания продължава да расте. Преподаватели, семейства и ученици излязоха на поредна демонстрация в Валенсия, а в Мадрид учители в детски градини поискаха достойни условия на труд с протестно шествие. Кореспонденция на Димитър Драганов.
4: По време на демонстрацията в Валенсия, организаторите призоваха учители, семейства и ученици да не се отказват и да упорстват, докато регионалното правителство не приеме исканията им. Преподавателите, които стъчкуват вече две седмици, настояват за по-малко бюрокрация, по-високи заплати, по-малко ученици в класовете и назначаване на още персонал. Регионалният премиер Хуан Франсиско Перес Льорка написа в социалните мрежи, че диалогът с протестиращите продължава. Той подчерта, че правителството предлага увеличение на заплатите на преподавателите с 200 евро в рамките на следващите 3 години. В същото време в Мадрид хиляди учители проведоха протестно шествие. Те искат радикално подобрение на условията на труд при образованието на деца на възраст от 0 до 3 години. Учителите посочиха, че в детските градини един педагог се грижи за 8 деца на възраст до 1 година, за 14 във възрастовата група 1-2 години и до 20 за деца между 2 и 3 години. Протестиращите допълват, че в някои райони на автономната област Мадрид заплатите им едва достигат до 1000 евро на месец. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогноза за времето днес с Ралена Димитрова.
5: Днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива. Облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто дъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Ще има условия и за локални градушки. Вятърът ще е доумерен от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 22 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините в 8 часа.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате

Horizont. Ранок неделя. Ранок неделя.

На 24 май законите на Мърфи започват с изречението на Иван Коленски от Огърчин. По-добре с добрина забелязан, а не с зелина белязан. Райко Иванов от Сопот. Истината свята е като свободата. Лек мехлем за душата. Ивайло Чавдаров от Шумен. Една шушумига на друга смига. И каквото достигат, веднага задигат. Иво Райчев. В един свят, полудял, няма ценности и идеал. Георги Панталеев от Плевен. Думите са като птици, а книгата е тяхното гнездо. Емилия Търновска от Габрово. Когато чувстваш, че ще излезеш извън себе си, издигни се над себе си. Христо Менков от София. Ако вървиш две крачки напред и една назад, означава, че правиш стъпка в страни. Костадин Поповски. Простотия лесно се не скрива. Тя е като троскота. Избива. Христина Борисова от Севлиево. Ако не играеш по свирката на някого, той може да те отсвири. Петър Гонков от Петница. Който не хитрува, честно съществува. Тодорка Вълчева от Враца. Понякога си измиваме ръцете и с аплодисменти. Планимир Петров от Варна. Докато умните се наумуват, простите царуват. Илка Тодорова от село Камен, Велико Търновско. Педагог, дипломиран мъченик. Майя Цекова от Варна. Доброто идва бавно, но когато дойде, сяда до теб, като добър приятел. Петко Ботев от Габрово. Дори и сънищата ми вече са в евро. Асен Тановски. Готов винаги стои и ни очаква и тъжно се усмихва. Йовчо Демирашков от Горни Дъбник. Една работа, ако не си я довършил, нищо не си свършил. Пенчо Далев от Дрянов. Моят приятел е и съгражданин, синоптикът Минчо Празников, казваше. Всяка прогноза за времето, дори да почива на най-точни научни данни, е подвластна на законите на Мърфи. Един случайен лек морски бриз може да компрометира прогнозата за мрачно и дъждовно време. Доктор Драгомир Мирчев от Хасково. Дворичието може да има много лица и нито една личност. Марин Дончев от Габрово. Рано пиле, рано пее. Не е достатъчно рано да пее, а на време. Димитър Атанасов от Кобрат. Откакто стана касапин, той коли и беси. Стоян Михайлов от Търговище. Щом всички в щастие сме устремени, просто трябва да се заобичаме. Венцислав Бойчев от Варна. Ръката на закона застига всеки, за да сложи нещо в нея.

0: Христо Димитров от Масларево. Ако всеки осъзнато изгради своята реалност, ще се приближим към мечтаната нормалност. Цветаната Назов от Свищов. Положението е съдбовно. Обеднеем ли духовно? Николина Пенева от Русе. Никой не рита срещу парите. Завършвам с Ботьо Мерджанов от Севлиево. Да говорят се научиха много хора. Малци не умеят да слушат и вникват.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки «Златен корен» с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека –

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят. Рано в неделя с Хоризонт.
4: Тя е навсякъде с тях. Новата песен на Снежка Петкова и на Христо Болградов. Здравейте! Ви казвам...
5: Здравей, Евелина! Много се радваме! Да. Моя съдба звучи.
4: Започнем нашия разговор за песента. След интервюто ни ще чуят и слушателите на предаването Рано в неделя по Хоризонт. Не случайно ви поканихме вече 4 май.
5: Това, че великите братя Кирил и Методи са ни дали славянската писменост, който е прецедент в света, много малко народи имат такава собствена, трябва да бъде почитано и отразявано и от нас, като едни достойни наследници на азбуката, на словото, съответно поезията, която възниква след словото, съответно хубавата музика, която пък чрез нея се изразява съответната поезия или текст написан. Така че всичко е свързано взаимно и този изключителен и такъв празник, който никъде по света го няма, ние трябва да го почетем и много сме ти благодарни за поканата точно днес на 24 май.
4: Да разкажем как се случи песента.
5: Пак аз ще кажа и след това ще ви представя съвсем официално Христо, защото това за него е много вълнуващо. Това е неговият дебют изобщо като изпълнител. Христо идва при мен от няколко години, за да надгражда върху своя талант, да се учи, да се ограмотява в пеенето. Той има един прекрасен тембър, едно прекрасно чувство също така, което е много важно и не по-малко важно от тези две неща, неговия стремеж към усъвършенстване. Това малко хора го притежават. Аз подадох ръка тази песен да види бял свят. Беше случайна среща. Авторът на текста е мой познат, съсед по стечение на обстоятелствата, случайна среща на 6 януари, Богоявление. Си представете какъв интересен момент е това. Все едно точно се появи отгоре една сила, а пък изпълнителя се оказа, че е Христо. Богоявлението и Христо, някакси аз виждам в тези знаци някакви много красиви символи. И Валентин Гиас Бейли, който е авторът на текста, ме срещна случайно, Снежка да ти пусна нещо, имаше 5 минути. И аз просто си казах, бе, така на улицата, но нещо отвътре ми подсказа, че трябва да ги отделя тези 5 минути. В момента, в който чух демото, което беше направил на песента, аз му казах, има при мен един Христо, това е неговата песен. Моя съдба.
4: Христо, смело мога да кажа, че е един от най-добрите ти ученици.
5: Така е, той винаги е център. Защото съм била на
4: ваши концерти и той... е
5: ти си негов фен в най-хубавия смисъл на думата и аз помня как си го подкрепила, когато той излизаше в предишните години. Ето, че се стигна и до авторска песен да изпълни. Нека да ви го представя Христо Болградов от Бургас. Неговия говор е така леко с бургаски привкус, но и в това му е чара, но в песента всичко е направено така, даже е ходил на уроци за правоговор, за да не си личи. В песните всичко трябва да бъде грамотно. От текста, музиката и свирването, за което ще кажем за музикантите после. Христо Болградов.
6: Здравейте.
4: Христо, това е твоята песен. Така ли я чувстваш и ти?
6: Да. От първия момент, в който я чух, я почувствах като моята песен. Просто развълнуваме много и мога да кажа, че дори се просълзих, докато я слушах.
5: Да.
4: Защото се пее в нея за...
6: За съдбата, за това какво искаш ти, какво иска тя, накрая, какво се случва. Текстът е много хубав, текстът е много смислен и няма как просто да не харесам тая песен. Аз съм ценител на музиката от много години и просто ме повлия.
5: Цялата работа е там, че в този текст аз предварително искам да кажа на прекрасните ни слушатели и да им благодаря за отделеното време, ако имат такова желание и възможност, че моя съдба е една специална песен като съдържание и могат да бъдат шокирани от един израз в текста, който си е на автора Валентин Гиаз Бейли. И това за мен е страхотно попадение. Даже знам, че други наши колеги са отказвали точно заради това изречение да изпълнят песента. Когато човек приеме първосигнално един текст и един смисъл, а не го отнесе към съдбата, в случая се отнася за съдбата, той може много да сбърка. Не става дума за жена, не става дума за любовна история, а става дума за повратностите на съдбата. Вие ще чуете, аз нарочно не го цитирам този момент, за да бъде по-интересно за слушателите. Съдбата е от женски род и тя понякога се отнася много жестоко и там е казана една дума, която просто се отнася за съдбата, не за жена, не като някакъв друг смисъл, какъвто и да е подсъзнателен, не толкова лицеприятен, а просто за съдбата. А сега и теб те заинтригувах много.
4: Да, уважаеми слушатели, да. Защото ние ще пуснем песента на Снежана Петкова.
5: Аз съм продуцент всъщност на песента.
4: Болградов, да. На която тя е и продуцент. Да. Моя съдба за първи път в ефира на програма Хоризонт.
5: А само бих искала да кажа за тези, които свириха в песента, защото ние сме наели тежката артилерия като музиканти. Пиано и Хамонд орган е Ясен Велчев, който е от група Т. Изключителен музикант, не само пианист, просто невероятен. Това са ми в Dream Team няколко от тези човека, музиканти и колеги, приятели. Ивайло Звездомиров, пак от група Т, басиста. Теодор Янков, чието студио записахме и той е записал барабаните. Всичко е изсвирено абсолютно на живо, няма никакви изкуствен интелект приложени хватки в цялата работа. И едно младо момче, което работи заедно с тях и с Веско Маринов по концертите, целият този екип, Тони
6: Златков,
5: който е на 24 години китарист, той просто свири божествено и много добре.

0: с тях и с Веско Маринов по концертите, целият този екип. Тони
1: Златков.
0: Златков, който е на 24 години китарист. Той просто свири божествено и много добре чувства какво трябва да направи. А също така е един приятел на Христо и в последствие мой. Стенли, даже ти си го чувала на концертите, също китарист от град Левски, който и свири и се допълниха заедно с Тони в китарите. Има едни 4 имена, ще ги спомена с много обич. Елица, Петя, Рушка и Игор. Някои са мои ученици, други са родители на мои ученици, трети са приятели на тези хора. И те финансираха това начинание, което никак не е ефтино, за да стане качествено. Всеки си заслужава парите определено от екипа. Не съм чувала лично аз друг случай, в който родители на деца подкрепят друг

0: желанията ти това да не е само една песен, да има още
1: естествено
0: песни, които да направиш с други музиканти?
1: С удоволствие ще ги направя. Но всяко нещо с времето си. Да тръгнем на малки крачки, да видим докъде ще стигнем.
0: Ето сега сме победители в Евровизия. За талант говорим непрекъснато. И Снежа ни представя таланта на Христо Волградов.
2: На 24 май при това. Страхотно. Просто много наистина сме развълнувани от този факт. Много благодарим.
0: На 24 май, когато празнуваме Деня на културата,
2: Светите братя,
0: на
2: да.
0: Светите братя Кирил и Методи, на българското образование, на гости ни бяха Снежана Петкова и Христо Болградов. Слушаме новата им песен «Моя съдба». Христо, с теб да завършим тази среща с обещание да се видим отново при следващия
1: проект. С най-голямо удоволствие.

0: Ели?
1: Здравейте! В деня на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност ви срещаме с част от екипа на столичното 95-то средно училище професор Иван Шишманов. При нас са директорът Явор Иванов. Здравейте!
2: Добър ден! Приятно ми е!
1: И учителите по български език и литература Борислава Бонева.
3: Здравейте!
1: Люсиена Крумова.
4: Добър ден!
1: И Галя Андреева.
5: Добър ден!
1: И честит празник.
5: Честит, да бъде за всички.
4: Честит празник. Благодаря на всички българи. Навсякъде по света.
1: Как 95-то училище посреща празника на буквите?
2: Празника на буквите е посрещнат с гордост, каквато всички ние като българи носим за деня на писмеността, азбуката и книжовността. Моите колеги винаги готвят прекрасен сценарий за училището, родителите и учениците.
1: С какво вълнение децата посрещат този празник? Нека вашите колеги да споделят впечатления.
3: Децата винаги се вълнуват, когато настъпва празник, а ние учителите сме тези, които всъщност трябва да им кажем какъв точно е този празник. За щастие, 24 май е познат празник за българските ученици, така че всички го посрещаме с гордост, че сме българи, че сме създатели на славянската писменост, че имаме нашето слово, нашите букви и сме изпълнени с гордост от делото на Кирил и Методи.
1: Люси?
4: Обикновено правя следното на 24 май. Карам ги да направят една азбука на глаголица. Нашата азбука, старата, която се е създала. И една азбука на кирилица. Да си напишат имената на глаголица, за да видят как звучат тези имена. Много им е весело, много им е забавно, но така пък се научават много други неща, защото преди кирилицата, която днес използваме, имаме глаголица.
1: Да разкажем малко повече за 95-то училище. Разбрахме, че то е най-голямото в район Подуяне.
2: Да, нашето училище се намира в район Подуяне, ЖК Хаджи Димитър, едно от трите училища, което е най-голямо в района, средно училище от 1 до 12 клас. Имаме различни паралелки, профилирани с чуждоязиково обучение и професионални паралелки, отново с чуждоязиково обучение. Над 80 души учители работят в нашето училище. Децата са 850 и се стараеме да отговаряме на всички държавни образователни изисквания и да ги учиме в онези направления, които и професор Шишманов, нашия патрон, е оставил в българската история и политика. И мога да цитирам едни негови думи днес, в деня на 24 май. Книгата и училището са най-силните крепости на един народ. И надявам се така да бъде и в нашето училище.
1: Какво могат обаче хората да видят на оградата на вашето училище?
4: Ние станахме единственото училище в район Подуяне, което преди 7 години закачи едни постери на оградата. Международното трианале на графичния плакат започна всяка година поне по два пъти да излага тези постери на оградата на училището. Най-хубавото е това, че не само възпитаваме децата в изкуство, ами възпитаваме и техните родители. Това ни включи в календара на културните събития на София. И сега за 24 май ще продължим с още една изложба, специално посветена на 24 май.
6: Как ми дават уроците по литература в класовете на Галя Андреева и на Борислава Бонева?
5: Минават шарено, пъстро, по всевъзможни начини. Опитваме се да минават винаги съвсем позитивно. Те са и такива. Има деца, които изключително участие взимат, с желание, с мотивация. Имаме, разбира се, дечица, които така други неща са и малко по-важни, но всички тях ние се стараем да ги учим първо словото. Нали? Словото трябва да остане винаги и завинаги, да имаме позиция, да отстояваме. Не са времената духовни, може би, каквито на нас ни се искат към момента. Някога се надяваме живота да превърти колелото отново. И да, много ни се иска да четат малко повече. Все някога, със сигурност, всеки попада на най-правилната за себе си книга и оттам тръгва широкия свят на литературата. Така че без нашите уроци няма как българщината да пребъде. Но тя ще бъде и ще пребъде.
3: Урокът по литература, а пък и предполагам не само по литература, въобще за учителя, не е само да отворим учебника, тетрадката, да прочетем, да запишем тема, сюжет или граматична категория и да затворим учебника. И това е хубавото всъщност в тази професия. Защото уроците отвъд учебника са много по-важни, особено за днешното поколение. Когато наред с материала, който е, възпитаваме и нещо друго. Важното е да направим така, че да оставим някаква следа в душите на тези деца. Тогава урокът е успешен. Урокът не се измерва само с резултатите на НВО и ДЗИ. В крайна сметка, всяко дете има своя потенциал. Важните уроци са това, което остава в нас. Частицата, която сме запазили от учителя, съответно от младежката, детската енергия, която е пред нас, да ги научим на доверие. Аз винаги казвам на моите ученици, не знам дали след време ще помните какво е съставно глаголно сказуемо, къде пишем и кратко, ът, я, та, я, но важно е да помним, че ние изграждаме между нас онези нишки, които можем да наречем с имената на доверие, на приятелство, на честност, да можем да влизаме в обувките на другия, да се поставяме на мястото на другия и да бъдем добри хора. Това е най-важното. Уроците минават много отвъд учебниците. Ако говорим за учебниците, мисля, че всички сме наясно и всички очакваме най-сетне да се случи някаква промяна в програмите. Възможно ли е от първи и втори клас да учим децата кога пишем ът, ят, а, я и в 12-ти клас отново да отчитаме ниските резултати на ДЗИ, да охкаме, да пъшкаме, те са неграмотни. Има нещо, което из основи би трябвало да бъде променено в тези програми. За литературата, слава Богу, вече се говори. Факултета славянски филологии, Софийския университет, знаем. Това, което е като насока да се отвори литературата към съвременни текстове. Актуално, да, децата имат нужда от това и децата, когато се запалят по нещо, те тогава не са мързеливи. Това, което много често упрекваме днешното поколение, че не чете. Но въпреки всичко, щастливи сме, че в нашето училище все пак виждаме и деца, които са готови да останат след учебните часове, за да напишат училищния вестник, който да. Имаме в училище. Да. 95-200. Имаме деца, които отиват на обяд и след това изчакват, за да приключа аз с други неща, които имам, и са се връщали в 4 часа, за да репетират за театрална постановка. Имаме и театрална формация в училище. Всичко това какво показва? Че когато децата имат интерес, имат желание, да. Те полагат усилия.
5: Правим поетична вечер. Един танц на словото. Винаги тематиката е различна. Колегите, които организират, са различни, за да бъде палитра от емоции и с изключително желание децата участват. Доста се раздават. Родители, така, баби, дядовци, всичко ясно е, реагират с радост на тия събития. Така че смисъл винаги има. Идеята на учителя е да посочи директорията правилната посока и децата наистина се включват със желание.
3: Това е в крайна сметка удовлетворението, което носи в тая професия. Наистина да накараш да разпалиш там, да, където искат. Има някакво огънче, mm-hmm. да се разпали и да видиш, че наистина могат да се случват нещата. Да оставиш някаква следа в нечия душа.
4: Имаше едно момиченце, което завърши преди няколко години 12-ти клас. Попитах целият 12-ти клас, какво сте научили от мен. Всеки каза нещо. Тя каза, никога не бях чела поезия, дори не я харесвах. Обаче сега пиша поезия.
1: А вие какво учите от децата?
3: Това, което съм научила от децата е, че по-добре да гледам с лек хумористичен поглед на нещата, които се случват. Децата винаги са искрени. При тях много бързо им минава сърденето. Това също е много ценен урок за мен, в смисъл да не задържам лошото. Нали, когато се усмихнем, нещата стават по-слънчеви,
5: не
3: по-добре.
5: Не се ядосвайте, госпожо, нали знаете, и сега ще ви мине, и сега мина ви, ето мина.
3: При тях е бързо всичко, случването е бързо.
2: Аз като директор пък съм най-щастливия човек, че имам тези колеги. Това са съвременните будители. И много благодаря, че ги имам и че продължават да се трудят и да работят с нашите деца.
5: Явор Иванов, директор на 95-то училище, професор Иван Шишманов.

Селена Бекова, вече сме в студиото на предаването Рано в неделя на 24 май. Мили гости ни е поканила тя. Учители,

0: столичния район Подуене, учителите Борислава Бонева, Люсиена Крумова, Галя Андреева. В една среща с тях на Елена Бейкова. Честит празник отново.
1: Честит да за всички българи.
0: И да завършим.
2: Завършваме с думите на професор Шишманов, с негова мисъл. Да бъдем европейци, без да преставаме да бъдем българи.
3: Рано в неделя.
4: Може би през тази учебна година вие не сте ни обърнали внимание, но ние първокласниците винаги ви наблюдаваме.
5: Харесваме ви и тайничко завиждаме, защото искаме да сме като вас големи и красиви.
6: Знаем, че днес е вашия последен ден в училище. Дошли сме да ви изпратим и да ви кажем, че много приличате на принцове и принцеси.
7: Малко сме тъжни, защото и ние искаме да имаме абитуренски бал.
8: Искаме хубави рокли и костюми.
9: Искаме тържество, гости и подаръци.
10: Искаме вечна вакансия и училището да свърши. На добър час, 12-ти клас!
0: С тези думи ученици от 1-ви Г клас изпратиха абитуриентите от 12-ти Г клас на столичното 138-мо средно училище с изучаване на източни и западни езици. Хванати за ръка, те заедно отидоха на двора на училището.
11: За издигане на националното знаме мирно!

0: 12-класниците за последен път чуха училищния звънец. Казваш
1: Алина от 12 г.
0: Разкажи за тържеството, за децата, които ви поднесаха своите стихчета и подаръци.
1: Децицата бяха изключително сладки, насълзиха ни се на всички очите. Тържеството мина добре и се радваме, че завършихме.
0: Трудно ли беше?
1: Не, беше наистина приятно.
0: 5 години това училище
1: ще го запомня.
0: Съпарено сметката.
1: Че не всичко е толкова важно, колкото изглежда.
0: От тук на там на къде?
1: Университет и работа. И малко по-нататък семейство.
0: Какво си избрали като специалност?
1: Бих записала гражданска сигурност.
2: Аз съм Рая Владимирова от 12 г клас.
0: Как беше до сега? Какво ви предстои?
2: Беше доста вълнуващо. Предстоят ни още по-вълнуващи неща. Изпитания, които ще се срещаме по пътя ни. И най-доброто те първо предстои.
0: Каква специалност си избрали?
2: Интериорен дизайнер.
3: Аз съм Александрова, първи клас.
0: И какво пожелахте на
4: двойниците?
3: На добър час, да бъдат много уверени и много щастливи в това, което ги очаква, защото ги очаква най-трудното.
0: Класен ръководител на 12-ти Г клас е Илян Войнов. Честито, господин Войнов!

0: успяхме да ги добутаме и до края.
1: Тежка ли беше годината?
0: Годината като цяло беше изключително тежка за учениците най-вече. Много промени, последен клас, всички се вълнуват. Смяна на учители през годините, но мисля, че те устояха на всички възможни предизвикателства. И заслужено днес празнуват последния учебен ден. Изпращаме ги с гордост, с оптимизъм, с надежда, че ще станат едни достойни хора, както им пожелах в класната стая преди да слезем долу на двора и да направим официалното изпращане. И вярвам, че ще се реализират като едни достойни професионалисти в сферата на своето образование, каквато има и специалността.
1: Специалността е?
0: Специалността е организация на туризма и на свободното време. С акцент върху екскурзоводското обслужване, туристическата анимация и съответно туроператор и турагентска дейност.
1: Директор на 138 училище в София е Даниела Цанкова. Честит празник!
2: Благодаря от сърце! Поздрави на вашите слушатели по случай прекрасния най-българския празник 24 май.
1: Това е повода за нашата среща и успешното завършване на 12-ти клас във вашето училище.
2: Да, това е поводът наистина. Имам честта, привилегията и гордостта да споделя, че тази учебна година, випуск 2026, са 4 паралелки 12-класници, които се обучават 5 години в нашето училище и които изучават китайски, корейски, японски и екскурзоводство. Това са едни прекрасни деца. Сигурна съм подготвени за живота. Сигурна съм на 100% реализирани във висши учебни заведения и които ние много обичаме и им пожелаваме да имат шанс такъв, какъвто ние на времето имахме.
1: Най-милите, най-топли думи избрахте, за да се обърнете към випуск 2026, децата, които завършиха 12-ти клас.
2: Разбира се, откакто свят светува, имам чувството съм учител и това, че съм директор на училището, смятам, че ме прави още по-отговорна да бъда добър учител, но винаги съм се старала да се обръщам към своите ученици, към нашите деца, без да чета. Това е мое правило. Когато искаш да кажеш, да се довериш, да разбереш човекът отсреща, човекът е нашето бъдеще, това са нашите деца, винаги трябва да го гледаш в очите. Когато човек гледа в очите, той приема и предава позитивна енергия, приема и предава науката и дава добро възпитание по-добре, отколкото ако е забъл нос в учебника или в тетрадката.
1: 24 май е много важен ден за вас.
2: Разбира се, това е най-важният ден за един учител, един от най-важните дни. Това е деня на Кирил и Методий, деня на нашата азбука, деня на нашата гордост, какво сме дали на света и колко стари сме като нация и като цивилизация. Няма как да не се гордее един човек, един българин, един учител с това. И това да вълнува. Винаги ме е вълнувало и винаги, когато заговоря пред децата и пред вашите слушатели, човек се вълнува и аз се вълнувам несъмнено и винаги нещо сякаш хваща за гърлото и очите се пълнят, увлажняват се от гордост, от умиление, от радост и от вълнение.
1: И какво си пожелавате по случай празника?
2: Пожелавам си първо да бъда здрава, второ да изведа един прекрасен, успешен випуск след държавните зрелостни изпити. И това са двете най-важни неща. В личен план аз смятам, че една дама на моите години каквото е постигнала, постигнала е и сега е време да обрече себе си на учениците си, на колегите и на новото предизвикателство пред мен, любимото вече 138 средно училище по източни и западни езици, професор Васил Златарски. Това е моята нова мисия, това е моята нова добрина, това е моето ново добро дело, което в професионален план бих искала да бъде успешно.
1: Даниела Цанкова, на 24 май, честит празник!
2: Благодаря. Честит празник на всички слушатели, на всички българи и на всички хора, които ценят този ден като един от най-важните в нашето житие и битие.
3: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Лицата на българската култура през 2025 година. В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес културни посланици @bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
6: Ние от вокална група Радио

0: Limbus Bimbu, Cup Cup, Pismot Murето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
1: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
2: Очакваме ви!
3: И сега в края на предаването рано в неделя. Няма как по време на празника се случи едно нещастно.

0: 4 май бяха отменени. Сега имаме връзка с кореспондентите на Хоризонт на наводнените райони, най-напред към Латинка Светозарова.
1: Добро утро и честит празник на България. Утрото наистина е добро, след като нощта беше спокойна за област Ловеч, след всички напрегнати часове във вчерашния ден с обилни валежи. Реките са се отекли през цялата нощ, дежурни екипи са следили опасните места. Проян се активизира ново свлачеще, то се образува по пътя към махала Баба Стана. Ще се търсят начини за разширяване на пътя, тъй като това е единствената пътна връзка с махалата. Контролирано е изпускането и на езовир Сопот, за да не се стигне до приливане. Това обаче повиши нивото на река Вит, особено в село Аглен, където няма вода, защото е спряна помпената станция и няма опасност за хората. Напоителни системи следят нивото на този езовир. През цялата нощ полицейски екипи охраняваха деветашкия мост, тъй като река 8, този район, и гледа от полицото си, все още не е установено дали е скъсана дига. Днес ще продължат огледите. И новина в аван за първия работен ден. Още във вторник областният управител на Ловеч, Пламен Христов, ще издаде заповед за проверка на речните корита, тъй като има сигнали, че на много места те са обрасли, ще се потърсят и отговорните за това състояние. От началото на месец май върви проверка на езовирите в тази област и може би за това нямаше големи проблеми при толкова много дъжд в област Ловеч. Цялата област, във всички населени места, с различни прояви ще бъде отбелязан днешния 24 май. Честит празник!
0: Честит празник! Добра информацията от Ловешка област. Сега към Великотърновска. Здравка Маслянкова!
2: Здравейте, намирам се в момента в село Писово, едно от най-пострадалите от наводненията. За разлика от другите райони, тук утрото не е добро. Дъждовете отново се възобновиха и са интензивни. Властите казаха преди около 40 минути, че обстановката се е нормализирала. Лично видях, че река Янтра в Велико Търново и най-засегнатия квартал Асенов и около църквата Свети 40 мъченици се е върнала в коритото си. Но тук започват големите проблеми с изчистването, отводняването на засегнатите имоти. 30 курсанти заедно с офицерите си след малко ще се включат, за да помогнат на засегнатите къщи покрай река Янтра в Асенова махала в Велико Търново. Десетки доброволци се събраха пред общината в Велико Търново с кофи, лопати, колички, за да бъдат разпределени към най-засегнатите населени места в общината. Чакам всеки момент в Присово да дойдат групата доброволци, за да се присъединя към тях. На над 30 сигнала са реагирали тази нощ от пожарната като помощ за отводняване. Единствената добра новина е, че няма пострадали хора. Честванията за празника на буквите за 24 май са отменени. Остава бедственото положение в общините Велико Търново, Горна Оряховица и частично за Лясковец и Стражица. Това е по-важното до сега.
0: И към Велина Махлебашиева, Габровска област.
3: Здравейте! Тук празничността за част от хората е изместена от грижите по домовете им след водното бедствие, което връхлетя района. Добрата новина е, че времето се успокои. Дори над Габрово изпече слънце. А другата добра новина е, че няма застрашени и бедстващи хора. През изминалата нощ преваля за кратко и в днешния ден в Габровска област, в която преди 24 часа беше обявено бедственото положение, възстановяването след пороите продължава. Няма затворени републикански пътища, няма населени места без ток, но в Севлиево след проблема с замътването на водата, заради което беше спряна, стана ясно, че довеждащ водопровод е аварирал от предошлите води на Видима и града, както и 5 села, остават без вода до отстраняване на аварията. Министерството на регионалното развитие и благоустройството е поело ангажимент да помогне на местното ВИК. Стана ясно на снощния брифинг на областния щаб. В Севлиево вода за битови нужди се доставя с водоноски. Минерална вода от държавния резерв се очаква да бъде доставена, за да бъдат осигурени

Великотърновска област. Сега, уважаеми слушатели, дойде време да ви кажа дочуване от екипа на предаването Рано в неделя, Христина Янкова, Стинана Алексиева, Ралица Неделчева и Евелина Стоянова.

0: Horizont. Часът е 9, емисия новини на Националното радио. Пред микрофон е Рад Каменски. На 24 май честваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Денят ще бъде отбелязан тържествено в цялата страна. Деца и ученици от 78 училища и 6 детски градини ще се включат в празничното шествие днес. Традиционно начело на празничната колона, която ще тръгне в 10 часа и 30 минути от площада пред президентството, ще бъде гвардейският представителен духов оркестър, следван от официалните лица и училищните блокове. За първи път тази година в колоните ще се включат 38 официални училищни знамена. Президентът Илияна Йотова ще се присъедини към шествието, след което ще участва в официалната церемония пред Националната библиотека Свети Кирил и Методий. България празнува най-светлия си празник на словото, на знанието и на духа, каза в приветствието си министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев.
1: Това е ден, в който отдаваме почет към делото на светите братя равноапостолите Кирил и Методий, към техните ученици и към всички онези поколения българи, които са съхранили и предали силата на буквите, на просветата и книжовността. Ден, в който си припомняме, че духовността и образованието са в основата на всяко истинско национално развитие. Нека в този празничен ден отдадем признателност към всички учители, преподаватели, учени, творци и дейци на културата, които пазят жив българския дух. Нека благодарим и на всички родолюбци, които в стотиците ни неделни училища зад граница съхраняват езика, паметта и връзката с България. Честит 24 май, ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.
0: Каза министърът на образованието и науката професор Георги Вълчев. Във Велико Търновско честванията по случай 24 май са отменени. Обстановката в областта се нормализира след поройните дъждове. Река Янтра се върна в коритото си. Днес се очаква да бъде направена оценка на щетите. В община Велико Търново пострадалите домакинства са 120, съобщава кореспондентът ни Здравка Маслянкова, която сега включваме пряко с още информация. Слушаме те.
2: Добро утро от село Присово, едно от най-засегнатите от наводненията в община Велико Търново. Всеки момент се чакат да дойдат групите доброволци, които да се включат в отводняването и изчистването на пострадалите домове в селото. Групи са организирани за останалите населени места, а в квартал Асенов до църквата

0: разрушаване на залятите къщи на хората ще помагат 30 курсанти от Националния военен университет и техните офицери. На около 30 сигнала са реагирали пожарникарите през тази нощ за отводняване на засегнати имоти. 10 комисии, сформирани от Община Велико Търново, днес започват оценка на щетите и по инфраструктурата, и по засегнатите домакинства и земеделските площи. Тържествата за 24 май са отменени. Валежите обаче се възобновяват. Това е по-важното до този час от село Присово, Здравка Маслянкова.
1: Пакистанският външен министър Ишак Дар заяви, че в преговорите между Съединените щати и Иран е постигнат значим напредък, което дава основание за оптимизъм, че е възможен положителен резултат скоро. По-рано американският президент Доналд Тръмп заяви, че споразумението с Иран е до голяма степен договорено, но все още предстои финализиране. Той посочи, че сделката ще включва и отваряне на Ормузкия проток. Ирански медии обаче оспориха това. Междувременно от Техеран признаха за напредък, но подчертаха, че остават сериозни разногласия. Иран финализира рамка от 14 точки, като предупреди, че ще отговори твърдо при евентуално възобновяване на военните действия, а контролът над Ормузкия проток ще остане за Иран. По време на масирана въздушна атака в различни райони на Киев избухнаха пожари. Един човек загина, а повече от 20 бяха ранени. По-рано президентът на Украина Володимир Зеленски и Американското посолство в Киев предупредиха за риск от масиран руски въздушен удар. Предупреждението дойде след като руските власти съобщиха, че броят на жертвите на удара по студентско общежитие в Луганска област е достигнал 18 души, а 48 са били ранени. На 24 май празничното издание на Неделя 150 ще постави акцент върху културата, образованието и българския дух. Водещ на специалното издание ще бъде Диана Янкулова. Сред гостите ще бъде министърът на културата Евтим Милошев. В предаването ще чуете още анализ на Георги Каприев за състоянието на българското образование. Със своя коментар ще се включи и Николай Денков по темата за аналоговото образование в дигиталния свят. Гости в студиото ще бъдат и младите таланти от българския отбор по философия – Симеон Кърджев и Иван Славов, заедно с техния преподавател Владислав Атанасов, след успеха им на Международната олимпиада в Полша. Неделя 150 ще предава пряко и празничните събития в столицата. Слушателите могат да следят по програма Хоризонт, както и чрез видеоизлъчването в Facebook страницата на Неделя 150 и на сайта ни BNR News. На 24 май, денят на българската просвета и култура и на славянската писменост, в Театър Българска армия Фондация Академия Скер ще връчи за 35-ти път своите награди за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон. Наградите Скер са театрални награди, при които отличията се дават от артисти за артисти. Номинираните артисти ще се състезават в 11 категории с премиерни представления, осъществени в период от 1 април 2025 до 31 март 2026 година. Репортаж на Виктория Тодорова.
2: Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство Аскер 2026 ще получи актрисата Мария Стефанова. 86-годишната Мария Стефанова има над 50 роли в киното и телевизията. Сред известните и филмови участия са «Всичко е любов», «Вчера», «Равновесие», «Златният век». В интервю за Българското национално радио през 1991, съхранено в Златния фонд на радиото, Мария Стефанова определя театъра като приказката на живота.
3: Ние започваме нашия живот с приказките. Баба или мама или татко ни четат приказки и завършваме живота си с приказка. Ние четем приказка на своето внуче. Не може да се живее този живот без приказката за светлото и тъмното. А ние актьорите и театър сме част от голямата приказка на нашия живот. Не си струва да се живее този живот без любов, без доброта, без илюзия, колкото и непостижимата е тя.
2: Академия Скер ще удостои с почетен Скер сценографа Младен Младенов. В категория най-добро представление тази година ще се състезават Младежкия театър Николай Бинев с постановката Албион, Драматичен театър в Пловдив с Влюбения дирижабъл и театър 199 с Последната нощ на Сократ. Постановката Аскер 2026 може да гледате на голяма сцена в театър Българска армия или по Българската национална телевизия след вечерната емисия на По света и у нас. За новините Виктория Тодорова.
1: Рете на спортните новини. В студиото е Борислав Нинов.
4: Три турнира по

0: художествена гимнастика предстоят днес в София. На преварата за Купа Левски е на комплекс Георгия Спарухов, за приз Емилия Боне в зала София и турнир Нюанс в Националната спортна академия. С състезанията на отделните уреди в Ташкент приключва турнира от Световната купа по спортна гимнастика. Българските гимнастици ще участват на 6 финала. Отборите на Олимпиакос с Александър Везенков и Реал Мадрид ще определят носители на трофея в баскетболната Евролига за този сезон. Финалната среща в Атина започва в 21 часа. Тази вечер в 23 часа ще бъде даден старта на състезанието за голямата награда на Канада, пети кръг от световния шампионат във Формула 1. На първите две позиции на решетката на пистата Жил Вилньов в Монреал ще бъдат двата болида на Мерседес, управлявани от Джордж Ръсел и Кими Антонели. В 19 часа и 5 минути започва състезанието във Формула 2 с участието на втория във временното класиране Никола Цолов. Колезачната обиколка на Италия ще продължи с 15-я напълно равнинен етап 157 км от Вогера до Милано. От вчера Джирото има нов лидер, датчанина Йонас Вингегор, който има преднина от почти 2 минути и 30 секунди пред досегашния водач португалеца Афонсо Еулалио. Започват мачовете от основната схема на тенис турнира Ролан Гарос. В първия кръг при мъжете, третия в схемата, Александър Зверев среща французина Бенжамен Бонзи, а четвъртия Новак Джокович друг французин Джовани Перикар. Днес са и мачовете от последния 38-ми кръг в футболните шампионати на Англия и Италия. А с нощи Байер Мюнхен завоюва купата на Германия след успех с 3-0 срещу Штутгарт на финала в Берлин.
1: Дежурен синоптик е Мариана Попова. Здравейте!
2: Здравейте! Към този час по-значителна облачност има над Западна България, с изключение на крайните северозападни и крайните югозападни райони. Над останалата част от страната облачността е разкъсана, на места и до предимно слънчево. Температурите са от 14 градуса в Благоевград до 20 градуса в Видин, Пловдив и Стара Загора и 21 градуса във Варна. В София температурата също е 14 градуса, атмосферното налягане 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 91%. И днес въздушната маса над страната ще остане неустойчива, облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 20 и 25 градуса, в София около 22. В планините вятърът ще е умерен и силен от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще е около 14 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Временно движението при четвърти километър по път 217 в района на пътен възел Малините в посока автомагистрала Хемус се осъществява в изпреварващата лента заради катастрофа. Трафикът в активната лента е ограничен. Движението при 16-ти километър на автомагистрала Струма в посока Кулата е в активната лента също заради пътен инцидент. Ограничено е движението в изпреварващата лента. Чухте емисията новини на Националното радио в 9 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: езикът е по-голям от държавата.
1: Ние българите можем да постигнем всичко и да превърнем целия свят.
2: Това е голяма победа не само за мен и за България.
3: Радост, гордо, самочувствие.
4: Огромен шанс в много направления.
5: Модата на бюджетите на кръпки свърши.
4: Всички българи ще плащаме вересиите на олигархията и на предишни управления.
6: Съхраняването на културата и на писмеността е наш дълг.
7: Най-светлият ден за образованието, културата и
8: празника на буквите.
9: Сърцето и душата на нашия народ, духовността и искричката, която пазим и предаваме от поколение на поколение.
10: Честит 24 май, най-светлия празник на българските букви, богатството на словото и силата на знанието. А пред буквите живи от векове, амбициите за власт и политическите битки са исторически нищожни. Вие слушате седмицата на Бързи обороти. Представяме в екип Асмира Стефанова и звукорежисьора Ралица Неделчева. 24 май може би е единствената дата, която успява да ни обедини истински, защото е свързана с вълнението на детството.
11: Химна на просветата на Стоян Михайловски е първата песен, която всички учим като деца.
12: Двамата братя Кирил и Методий създали се българската азбука.
13: Обичам да чета книги.
14: Научихме цифрите от 1 до 100 и буквите от А до Я.
15: Аз съм българче, обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мене.
16: Това е седмицата на Бързи обороти.
10: Продължаваме с радостта от историческия успех на България и певицата Дара на Евровизия.
2: Това е вашата награда. Заповядайте!

0: това е голяма победа не само за мен и за България, но и за цялата арт среда в цяла България. В момента има много очи обърнати към нас и съм сигурна, че вие ще направите всичко, което можете по вашите сили, за да се представите пред цялата тази аудитория. Тези хора ви виждат сега. Действайте, творете, сбъдвайте.
1: Стотици фенове посрещнаха победителката на летището. Хиляди празнуваха с дара и в центъра на София на музикално събитие, организирано от Столична община и Българската национална телевизия.
2: Нейният успех е нещо извънземно, както нея самата.
0: Моята мечта винаги е била да успявам да обединявам хората и благодаря, че ми сбъдвате мечтата да ви видя заедно.
3: Победата на Дара изпълни сърцата на всички ни.
4: България е способна на всичко.
5: Победата ни в Евровизия доказа, че ние българите можем да постигнем всичко и да преобърнем целия свят. Никога не съм вярвала, че сме прекалено малки и че няма как да не се получат нещата. Точно обратното. Исках да ви покажа и на вас, че това е възможно. Аз съм от Варна и съм израснала в Младост и съм нищо повече от всеки един от вас. Така че знаете, че всичко е възможно и света е във вашите ръце.
1: В наши ръце е и подготовката на Евровизия до година. България ще бъде домакин на музикалното събитие. Първите стъпки по организацията бяха набелязани на среща в Министерския съвет, където премиер и министри посрещнаха Дара с официална церемония.
6: Благодаря ви, Бангаранде, на всички!
7: Скъпа Дара, твоята енергия, сила и най-вече талант пометоха всичко по пътя си. Ти вече си част от европейската политика. Преди дни бях в Берлин и канцлерът Мерц ме посрещна с Бангаранга. Аз вярвам, че този грандиозен успех ще ни вдъхнови да надскочим себе си.
0: България е страхотна държава с много потенциал и аз най-накрая искам да видя как този

0: потенциал се развива и наистина се случват истински промени в държавата, такива каквито всички тези хора, които бяха на протести, искаха да видят. Тази победа е нещо много хубаво за мен, но и вярвам и за всички млади хора в България, защото е знак, че ние можем да се справим и че въпреки лошата енергия, ние можем да я победим, когато имаме силен дух и любов към това, което правим.
1: И още от седмицата.
2: Рязко сменяме настроението. Обилни валежи и бедствено положение на места в страната. Наложи се евакуация на хора в областите Велико Търново и Габрово. Преляха реки, водата блокира пътища и активира свлачища. Сложна обстановка в Ловешко. Във Велико Търново и Севлиево отмениха празничната програма за днешния 24 май.
3: Нивата на река Янтра са на критична максимум. Няма пострадали, няма ранени.
4: Положението е ужас. Нашата къща е пълна с вода. Имаме за страховка, ама не знам дали ще покрие всичко.
5: В 4 часа тръгнахме. С децата и вътре не може да влезеш.
6: Не са спали хората цяла нощ, да няма приливна вълна.
7: Мисля да се евакуируем, защото вече стигна до прага на вратата. Нямам друг избор просто.
8: Ситуацията е критична, заради това отменяме всякакви празници.
1: Слушате седмицата на бързи обороти.
2: Финансовото министерство подготви бюджета за тази година, анализира и състоянието на хазната. Дефицитът е 1,750 милиона евро, чете финансовия министър Гълъб Донев.
9: За мен е ясно, че ще правя бюджета перо по перо. Но за тези преди мен също се вижда, че са кърпили дупките в бюджета с авансови плащания или задържани неизплащания. Тези преди нас мислеха за хората, но всъщност хранеха само своите хора.
2: Властта обяви курс към строга финансова дисциплина. Плановете намаляване с 10% на разходите за заплати в бюджетната сфера и ръст на осигуровките.
9: Намалението на разходите ще е за сметка на преглед на структурите и оптимизация на числеността на администрацията. Предлагаме заплатите в бюджетната сфера да запазят нивото на увеличение от 5%, заложени в удължителния закон. Увеличение на максималния осигурителен доход от 1 август 2026 година с 189 евро, така че да възлезе на 2300 евро. Предлагаме увеличение с 5% на минималните осигурителни прагове. Неприоритетните проекти временно ще бъдат замразени. Ще ограничим излишните разходи и ще завишим контрола.
2: Синдикатите поставиха под съмнение плановете за 10% съкращаване на разходите за заплати.
10: 10% съкращение на разходите за персонал, ако е хоризонтално, на всички сме против. Ако е някои сектори, които получиха повече в публичния сектор миналата година, знаете за кой говорим, сектор сигурност най-вече, би трябвало да се обсъжда. Тоест, ако някъде ще зарежат разходи за персонал, някъде трябва да се дават разходи за персонал.
2: Няма да има съкращения преди да бъде направен цялостен анализ, увери премиера.
11: Искам ясно да заявя, че няма да има масови уволнения, които водят до загуба на административен капацитет и до правни рискове. Няма да има съкращения и преструктуриране преди да е извършен предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за установяване на това, кои функции се дублират, кои са устарели и неадекватни и кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани.
2: Президента подкрепи подхода на правителството.
12: Нека всяко едно министерство и всеки един сектор в бюджетната сфера да си направи своята оценка. И аз мисля, че ако това стане, ще получи и самата реформа много голяма подкрепа и сред опозицията в Народното събрание.
2: Иначе кадрови рокади по върховете на Агенцията по вписванията, Митниците, Държавен фонд земеделие освободиха и Ангел Мавровски като директор на Агенцията по храните. Поста пое професор Светла Янчева, земеделския министър Пламен Абровски.
13: Напълно нормално е един нов екип да се сформира от нови хора. Доктор Мавровски извърши много хубава работа. Неговата работа може да бъде допълнително надградена. Това е един естествен процес.
2: Министърът на енергетиката Ива Петрова смени ръководството на Българския енергиен холдинг.
14: Има известни тенденции на увеличаване на задлъжнялостта, влошаване на ликвидност и зависимост от вътрешногрупово финансиране за част от дружествата. Щатното разписание на БЕХ в момента е достигнало 136 човека. Това е почти едно Министерство на енергетиката.
1: И още от седмицата.
2: Спор между управляващи и опозиция заради промените в правилника на Народното събрание, предложени от Прогресивна България.
15: Виждаме съкращаване на редица процедури по отношение на законодателния процес.

0: които рискуват да превърнат парламента в гумен печат на господин Радев.
1: Премахва се възможността опозицията да може да вкарва свои точки в дневния ред.
2: Парламента не е място, което мнозинството просто си брои гласовете. Парламента е място за дебат.
3: Така нареченото ограничаване на правата на опозицията е не просто странен прочит на внесените предложения, а търсена възможност да се продължат старите порочни практики.
4: С тези предложения, които са маскирани като ефективност, се прави така, че Народното събрание се превърне в един механичен инструмент на правителството.
5: Последните 4-5 народни събрания направиха един куп промени, които накрая доведеха до 7% рейтинг на парламента. Всичко, което променяме, е в една единствена цел, да има бързо законодателство.
6: И още от седмицата.
7: На 21 май Православната църква отбеляза големия празник Възнесение Господне, който тази година съвпадна с деня на почет към светите равноапостоли Константин и Елена.
8: Радвайки се в празника Възнесение Господне, да се вгледаме в себе си, за да може да живеем живот, който да бъде добродетелен, не само християнски по име, но по дело.
7: Над 100 000 души празнуваха имен ден. Своя празник отбеляза и възрожденския град Елена.
9: На първо място сме длъжни да опазим културно-историческото наследство и това, което са ни завещали нашите предци.
10: На хората от града, на истинските балканджии, пожелавам здраве, а на града просперитет. Мир, любов, благополучие.
7: А в Монтана, по идея на преподавателката си, ученици подредиха изложба, посветена на Кирил и Методий и техните ученици – Климент, Наум, Сава, Гораст и Ангеларий в храма Свети Дух.
11: Тук рисунките имат

0: и от научния ми ръководител Мирослав Маринов, от ръководителя на отбора доктор Константин Делчев и от самите ми връзници.
1: Историческия принос на България за духовното развитие на Европа беше отбелязан и в Рим, в базиликата Сан Клементе, където Кирил и Методий са служили за първи път на славянски език, и в базиликата Санта Мария Маджоре, където през 9 век папа Адриан II благославя българската азбука. По традиция главата на Римокатолическата църква прие на аудиенция във Ватикана българска делегация, тази година водена от председателя на парламента.
2: Папа Лъв 14 очаква от България като географско разположено на кръстопът да бъде от създателите на мостовете към мир, за да може да бъде разпространявана идеята за мир, и изпрати своята благословия към целият български народ.
1: У нас дейци на културата, образованието и музиката получиха признание от Министерството на културата. Михаил Белчев беше отличен по смъртност наградата Златен век. Получи я съпругата му Кристина.
3: Той имаше и едно любимо стихотворение, което пееше по стихове на Миряна Башева, чийто последен куплет е: и ако помози Бог, откаже медицината от срочка, не бързайте с цветя и некролог, предупреждавам, няма смърт и точка.
1: Връщаме се към вълненията на днешния 24 май.
4: Това е най-хубавия български празник, най-обичания.
5: Нашите букви са много ценни. Това е код, който трябва да пазим.
6: Съхраняването на българската духовност е този стожер, който ще ни даде сила.
7: Ние сме запазили своята култура чрез азбуката, чрез писмеността.
8: Това ни е оставено като ценност и ние трябва да го запазим.
9: 24 май е голям ден.
10: Най-истинският български празник, който е отворил очите на народа, изгонил е тъмнината и е пръснал светлина навред.
1: Това беше седмицата на Бързи обороти. Представихме в екип звукорежисьора Ралица Неделчева и аз Мира Стефанова. Завършваме с думите на писателя Георги Господинов. Начина, по който живеем в дома на езика си, не е по-различен от начина, по който живеем в истинските си домове. Защото човек е направен от това, което изрича.

към училище. На 24 май някога манифестирахме пред партийна трибуна, днес крачим в шествие подир иконата на светите братя Кирил и Методий. И без значение на формата, 24 май е единственият ден, в който българите сме обединени с един и същи трепет и гордост в сърцата. Върви, народе възродени, към светла бъднина върви с книжовността, та сила нова ти чест и слава поднови, са думи, които всеки българин знае от момента на пристъпването на училищния праг. Пеем химна на братята Кирил и Методий, независимо дали сме първолаци или техните баби и дядовци, защото 24 май е символ на достоинство, традиция и духовност. Празник не на политици и военни, а на българските букви и слово, на културата и науката, на хората, които градят устоите на нацията и възпитават поколенията. Днес ще чуем много тържествени речи, вдъхновени слова и трогателни детски гласчета, защото имаме огромна нужда да се гордеем с, както е казал дядо Вазов, и ние сме дали нещо на света, на всички славяни книга да четат. Преди време депутатите спориха кой да е националният празник и очаквано не се разбраха. Но и без тях всички ние повече от 200 години празнуваме 24 май с особен трепет сърцата, с гордостта, че сме българи където и да сме по света. Честит празник, уважаеми слушатели, започва неделя 150. Пред микрофона е Диана Янкулова. Ето с кого и за какво ще говорим до 12 по Хоризонт. С министъра на културата Евтим Милошев, който вече е в нашето студио. С историка и философ професор Георги Каприев. С бившия образователен министър академик Николай Денков. С писателя Ангел Иванов. И с отбора по философия победител в Международната олимпиада. Ще излъчим пряко тържествата в София и ще питаме правим ли достатъчно

0: важно, за да не изгубим българската уникалност в глобалния хаос на новия век. Редактор на предаването е Даниел Инков, музиката ще избира Татьяна Иванова, звукорежисьор Победа Лакова, а за видеоизлъчването в страницата на Неделя 150 във Фейсбук и на bnrnews.bg отговаря Анатолия Радев. 8 дни на министерския пост в Министерството на културата има Евтим Милошев, министърът, който е в студиото на Неделя 150, и от името на всички наши слушатели ще му честитим празника. Здравейте и добре дошли.
1: Благодаря ви. Нека да поздравим с празника всички ваши слушатели. Днес наистина е специален ден, да сме празнични.
0: С какви спомени е свързан вашия 24 май?
1: Слушах ви много внимателно и първо цитата на Георги Господинов преди малко. Вашите встъпителни думи, днес думите имат голямо значение, голяма тежест. Когато започнахте с този романтичен, леко дъждовен спомен, връщам се 86-та година. Бях ученик, бях с бяла тениска и бели шорти, които ни ги бяха раздали. Рамеше. Това е онази 86-та година. Бяхме на...
0: След Чернобил.
1: Тогава се случи Чернобил. Бяхме на жълтите павета. И дъжда ни валеше. И наистина в спомените ни този празник често пъти има дъжд, но този дъжд е символ на нещо светло и на нещо свято. Символ на духовността.
0: И на ново начало винаги.
1: И винаги на ново начало.
0: На някакво пречистване.
1: Но като видях и гостите, които сте поканили, днес наистина думите ще имат голямо значение.
0: Аз винаги се отнасям всяк като свещено действие, защото думите могат да нанесат огромни щети, но могат и много да извисят, както е пишело над възрожденските училища, помогни ми да те възвися.
1: Да, това е наистина тази история, помня. Това е историята на... така пише възвишение
0: Милен
1: Русков. Той вижда този надпис в котел. В котел на възрожденското училище. И този надпис е и на НГДЕК е сложен. Помогни ми да тя възвисия, мисля, че ако трябва...
0: Момчетата от отбора по философия ще уточнят точно.
1: Те ще уточнят точно така, да. Но колко смисъл има в това? Колко смисъл, че всъщност познанието, науката е пътя към възвисяването?
0: Това е един капитал, до който всеки може да стигне. Независимо от къде тръгва.
1: Културата не е венец, културата е фундамент. Така да кажем.
0: Фундамент, който едва достига до 1% от брутния вътрешен продукт на страната,
1: да,
0: в бюджета.
1: Все още не достига.
0: И има много големи проблеми. Факт е, че го споменават като изрежат структурата на Министерския съвет някъде там на предпоследното място. Мисля, че само младеща и спорта са след вас. Надявам се, не показва отношението на държавата към културата. И все пак вие какво усещате след 8 работни дни на Министерския пост?
1: Нека не търсиме символика, разбира се, в тази подредба, но това, което усещам след тези няколко работи, ни е изключително доверие в персоната ми, персонално, което е огромна отговорност. Наистина,

0: много предпоставки да има устойчивост в сферата на културата и говоря специално за нашия сектор, за устойчивост и действия, които да доведат от една страна до спокойствие, от друга страна до прозрачност и начин, по който да има самочувствие в дейците на културата и видимост на българската култура по света.
1: Тяхното самочувствие порасна през последната седмица с основание след огромната победа на България на Евровизия 26. Но ние имаме културен продукт от много години. Даже оказва се не толкова проблемата и в парите, които често Министерството на културата не усвоява до край в своите бюджети. Проблемът е в менажирането, в разпределението, в оценката за това къде най-ефективно биха могли да бъдат вложени тези средства. И това много оттежи на културния сектор. Не един протест е имало пред вратите на Министерството на културата. Вие разполагате с този ресурс на продуцента, но успешния бизнесмен в сферата на културата. Можете ли да експонирате своя опит в Министерството, тъкмо подреждайки го?
0: Със сигурност с това са свързани това, за което преди малко казах, доверието в мен и надеждата в мен, което казах, че е огромно отговорност за мен. Потвърждавам го от една страна, от друга страна не трябва да забравяме, че културата не е търговски продукт. Нека да направим тази отлика и за това е финансирана основно от държавата. Но ще сложа акцент върху думата, която използвахте – ефективност. Много е важно средствата да се разпределят ефективно. Много е важно... Това е нещо, което е част от моята собствена биография и от моят опит при всички тези години. Често пъти пред мен е седяла една задача при създаването на творчески продукт не с колко, а дали. Тоест, има определен ресурс, на първо място финансов, но и човешки, времеви. Когато се създава един културен продукт, не говорим само за финансов ресурс. И често пъти този продукт може да се създаде в рамките на условията, които има. Често пъти се казва, ако имахме повече пари, искам да ви кажа, че съм бил свидетел и на ситуации, в които има повече пари и тези пари не се управляват правилно. Било то поради некомпетентност, глупост или лоши практики. Да, точно за това говоря. Тоест, говориме за целесообразност, говориме за ефективност на средствата.
1: Сигурно знаете кои са приоритетите в културната сфера. Програмата на Прогресивна България беше много детайлно разписана. Имате необходимия политически гръб, за да сте свободен в действията и решенията си. Но ще намерите ли подкрепата на съсловията в културната сфера? И как ще ги потърсите?
0: Преди всичко ще потърся подкрепата на съсловията. Преди всичко ще търся диалог и консенсус, да използвам тази българска дума на 24 май, консенсус.
1: Но много нужна.
0: Да. Българска, разбира се, в кавички казвам консенсус, със сигурност има и българска дума.
1: Съгласие,
0: благодаря ви. Със сигурност трябва да имаме съгласие, да имаме устойчивост във взимането на решения. Ето тази дума е ключова, устойчивост. Трябва да има устойчивост в създаването и управлението на културния продукт, в работата с културните дейци, защото това е нещо, което през годините сме видяли, че именно това е довело до такива ситуации, които днес констатираме и заварваме. Неустойчивост, небалансираност и неефективност в управлението на ресурса.
1: Имахте среща с трите академии по изкуствата, музикалната, театралната и художествената академия. Но ще имате ли срещи с библиотечните работници, с музейните работници, които винаги са били на опашката на опашките по заплати и издръжка? Това са средищата също на българския дух и култура.
0: Това ми беше първата среща в интерес на истината с ректорите на трите арт академии. Беше много полезно, именно защото младите хора, съвременната българска култура трябва да бъде, тя е акцент в нашата работа. И там има един момент, че създава се културен продукт за нуждите на учебния процес, който на практика няма живот.

0: Това е нещо, което беше, което дискутирахме и което със сигурност ще потърсим приоритет. Да има живот на този културен продукт, който се създава, дали ще е симфоничен концерт, дали ще бъде театрално представление или художествена изложба. Така че това беше много полезна среща и много добри думи си изговорихме. Що се отнася до библиотеки, галерии,
1: музеи,
0: фондохранилища, наистина читалища.
1: Да.
0: Читалището е един български модел, който наистина е в основата на съхранението на нашия дух във време, когато не сме имали държава и така нататък. Така че наистина това е един огромен приоритет, защото от една страна е живи артист, от другата страна е културно-историческото наследство и паметта. Така че предстоят ми всички тези срещи. Онзи ден бях в Националната библиотека. Имахме много позитивна среща по повод
1: там на... Там покрива тече.
0: Не само там. Покрива тече и в Националната галерия, двореца. След един ремонт, който е така достоен за тази историческа сграда, сама по себе си говоря като сграда, като културно-историческо наследство, в момента покрива тече и там. И се руши нещо, което е наистина е културно наследство. Така че базата, която имам предвид, материалната база, е нещо, което не търпи отлагане. Виждате и това не търпи отлагане.
1: Да, не може.
0: Не може, да. И да това не търпи отлагане. И това не търпи отлагане. Наистина говорим за устойчивост за финансирането и говорим за ефективност в финансирането.
1: И прозрачност в изразходването на средствата, защото като стана дума за Националната библиотека, там имаше ремонт на този покрив, който сега тече.
0: И в двореца имаше ремонт на покрива, който сега тече. И прозрачност. Наистина ви казвам, за тези няколко дни, в които се опитвам да направя моментна снимка на това, което заварвам, нормално е, всеки, който влиза, трябва да направи това. Със сигурност има неща, които правят непозитивно впечатление.
1: Знам, че имаме много малко време за това интервю, което аз наричам входно интервю и се надявам следващи предавания, да имаме повече време да поговорим за култура, когато и вие ще сте ориентиран.
0: И повече конкретика.
1: Проблемите на вашето ведомство.
0: И измерване на резултати. Нали
1: не
0: така?
1: Мога да не ви задам един въпрос от името на оркестрите на Българското национално радио, които имат изключително високо ниво и са културни институти. Те са емблемата на радиото пред света. Да попитам, ще продължите ли разговорите за техния статут, защото знаете унизителното заплащане, което кара много от тях да напускат, да търсят препитание в чужбина. И концерти с протестни лентички не са бонтон в концертната дейност и културната работа на нашите оркестри.
0: Съгласен съм, но знаете ли, може би това е щастлива случайност, но аз имах възможността да работя с вашите оркестри през последните години. Говоря и за симфоничен оркестър, говоря и за радиохоровете, говоря и за биг бенда. Аз имам лични впечатления от работата с тях.
1: Няма нужда да ви обяснявам защо е важно да се реши.
0: Аз много добре знам
1: проблем.
0: Техния проблем. Аз мисля, че има устойчив модел. Той е в получаването на статут, защото те в момента се издържат от бюджета на радиото като служители на радиото. Пътя е статут на тези оркестри, което да гарантира устойчивост на финансирането. Вече е започнала работата по така наречения ЗИД или по-точно закон за изменение и допълнение за закона за радио и телевизия, където е дейността на тези оркестри. Това нещо категорично заявявам, че е обект на непосредствена работа. Във вторник, първият работен ден след празника, вече имам уговорена среща с директора на Българско национално радио, господин Митев, в Министерство на културата. Тоест, това е нещо, което е предстои.
1: Пътя не е да съкратим смесения хор или от пет цигулки да ги направим три?
0: Не. Желанието е да намерим устойчив модел. Желанието е да има консенсус, да има съгласие. Да направим нещо, което не да усложним ситуацията, а да имаме увереност, че всички, които са функция на тези промени, ще има съгласие по този въпрос.
1: И нека да имат повече сцени, повече концерти, повече приходи.

0: от билетите на публиката, защото публиката ги харесва и ги търси. Няма...
1: Когато имат статут на национален институт.
0: Няма билети често за техните концерти.
1: Да. А пак ви казвам, за качествата на музикантите и на оркестрите, не ме убеждавайте, аз имам лични впечатления, както вече ви казах, и то от последните години не е еднократно.
0: Ще следим. Вторник казахте първата ви среща с генералния директор на българската,
1: тя вече е
0: насрочена, национално радио. Както работите вече и по проекта Евровизия 2027.
1: Реакцията беше светкавична.
0: Няма как. Трябва да се влиза с летящ старт в управлението, както за хубавите, така и за проблематичните въпроси. Аз знам, че бързате за следващото интервю и за тържествата, които
1: предстоят. Само две думи да кажа за Евровизия. Понеже така имах, то не е удоволствието, по-скоро отговорността 2015 година да работя по детската Евровизия след успеха на Крисия. Тогава това, което ми направи впечатление, беше именно, защото Българска национална телевизия създава продукта и въобще телевизионната реализация, тогава имаше много трудности с работата с държавата. Една такава платформа не може да бъде създадена, едно такова домакинство не може да бъде създадено без подкрепата на държавата. Това е нормалната практика във всички европейски държави. На един конкурс песенен, който съществува вече от 70 години с огромна биография. И тогава координацията между институциите и ведомствата беше огромна трудност и създаваше огромна трудност. Тук правителството и лично министър-председателя реагира буквално в деня след...
0: Полезно е, че сте били от двете страни на барикадата.
1: Да, това е една от ползите, да.
0: Финално. Много дълго ли мислихте, когато ви отправиха поканата да бъдете министър на културата?
1: Разговорът беше доста дълъг. Трябва да ви кажа, това е нещо лично, разбира се. Повярвах на министър-председателя, повярвах на идеите, целите и смисъла, затова приех това предложение.
0: Имате гаранции за свобода в действията?
1: Имам увереност за...
0: И избора на екип?
1: Да, категорично. Категорично. Но имам увереност в свръхидеята на това, с което сме се заели.
0: А тя е?
1: Всичко това, което сме си поставили.
0: Да променим нещата. Да обърнем посоката в правилния път.
1: Да има позитивна промяна.
0: Надяваме се, че ще успеете и ако се налага, ще ви помагаме за това.
1: Благодаря ви за доверието.
0: Приемам го преди всичко като отговорност. В сферата на културата, в случая Българското национално радио е ваш партньор. Ние сме културен институт, освен медия, която се занимава с информация. Благодаря ви за гостуването в ефира на Хоризонт и гостуването в неделя 150.
1: Благодаря ви. Разчитаме
0: на нови срещи. Имаме много въпроси, които не успяхме да зададем, но ще чакаме и да навлезете в проблематиката.
1: Благодаря ви за толерантността.
0: Евтим Милошев, министър на културата.
2: Маюна за краси. Класа за вашата маса.
3: Банско джаз фестивал. 10 дни джаз от сутрин до вечер. Вече на 4 сцени и 3 джаз точки. От 31 юли до 9 август. Всички в Банско, всички в джаза. Повече на banskojazzfest.bg.
4: С медийното партньорство на Българското национално радио.
5: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
6: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Входни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
7: Неделя 150.
0: Неделя 150. Честит празник на историка и философ професор Георги Каприев, преподавател в Софийския университет. Здравейте!
8: Здравейте, честито!
0: Да задам този банален, но много важен, поне за мен, въпрос. Какво е за вас 24 май? Като се връщате назад. Не за днес, питам за традицията, която, с която винаги ще остане в сърцето ви.
8: Добре, че не питате точно за днес.

0: Да започнем от титула, от заглавието, с което празнуваме днес. Честваме азбуката и след това просветата и културата. Винаги съм се удивлявал, че е възможно се честват буквите, само буквите. Забравяйки и все по-забравяйки, че буквите са стихиите, елементите, от които се строят думи, от думите се строят съждения, а съжденията се правят умозаключения. Това е нашия голям проблем, че ние започваме само с първи елемент, при него оставаме и затова просвета и култура звучат леко като закърпени към тях. Това е драмата на днешния ден, разбира се, но не само на днешния, ако се обърнем назад към българската история.
1: Не е ли парадоксално онова, което ни е държало в вековете на робството, а именно вярата, образованието и желанието за свобода, разбира се, стремежа към национална свобода, да са така занемарени в днешно време?
0: Да, няма да имаме време да ви обясня, че и вярата, и образованието в тези векове, за които говорим, как са закрепили българското, също не са били на кой знае какво високо ниво. Но мен по-ми се ще да говоря за днешния ден, защото тревогата е днес. За миналото ще кажа накрая, ако позволите. Погледнете, непрекъснато се противопоставят в България разни работи, които ясно подсказват на къде върват нещата. Ето днешното правителство, актуалното правителство, не спира повишаването на заплатите на учителите, но задържа заплатите на университетските преподаватели. Не им трябва високата наука. Давам един конкретен пример. Да, всички говорим за победата на Евровизия и трябва да се признае, че и аз догледах предаването и също се зарадвах и възторгнах. Прекрасна работа свърши това момиче в конкретен жанр, в конкретен много мощен, мащабен формат. В същите дни, в които бяха финалите, един ученик от Софийската математическа гимназия, един единадесетокласник Никола Веселинов, спечели голямата награда на Regeneron, голямо състезание и носител на голямата награда за млад учен, 1000 участници от 80 държави. Това аз проверих, е минало по 6 медии, кратки, стегнати, точни изречения, между които медии са Националното радио, Национална телевизия. Няма червени килими, няма президентства, няма министър-председатели за него. Сега, това момче ще докара само след 5-6 години. Ще започне да докарва огромни пари, много повече от заветните 200 милиона. Но няма да ги докарва в България. Защото в България не ни се дават условия за правене на авангардна, иновативна наука. Това е частно дело. Изследователя сам заляга на това, сам го финансира и признание нула. И по тази причина, разбира се, такива патриотични ентусиасти като мен, те стават все по-малко, такива, които завърнаха, не, пътеката ще продължи да бъде нататък, не от липса на родолюбие, а от желание да разгръщаш науката си и да доказваш себе си и да получаваш необходимото признание. Ето това е притеснителното на нашия празник днес. Вижте, вашия преден събеседник беше министър на културата.
1: Да.
0: Само преди няколко дена той много точно дефинира нещата, върху които България се концентрира, върху които хвърли усилия. За национална гордост, разбира се, и престиж. Спорт и ентертеймент. Така културно се изказа министър на културата и мисля, уви, че той е прав. И ако това продължава, така, а то продължава, тогава тези две части в името на празника, буквите и просветата и културата, все по-фатално ще се увеличават.
1: Сега, всички политици, поне в предизборната кампания, говориха за образованието като фундамент на всички реформи, на всички посоки, в които трябва да тръгнат различните сфери на управлението. И в същото време виждаме, поне си спомням в едно ваше предишно интервю, казахте, че в една група студенти в провинциален вуз, никой от студентите не е знаел кой

0: Добри Чинтулов. Вие говорихте за това, че преподавателите в университетите няма да имат увеличение на заплатите и попадат в така наречената административна реформа минус 10%. Но ако качеството на материала, с който работят в университетите, е такова, дали изобщо си заслужават?
1: Ами това е голямата ни тъга. Добри Чинтулов, аз просто съм сентиментален към него, защото ми е роднин. Но те нищо от нищо не знаят. А докато ние продължаваме да наливаме количества, т.е. финанси, там, технологии и така нататък в училището, без да сменяме учебните планове, структурата, методите и така нататък, при нас ще идват все по-неграмотни ученици. Разбирате ли, някъде около 10 на 100 са студентите, които са мотивирани, които идват с някаква обща култура, които искат да знаят и които се готвят за нашето печално състояние като професионална реализация.
0: А другите защо идват?
1: Там е страшно. Разбирате ли, аз не мога да разбера какво тези деца учат в тези 12 години, които преминават, за да дойдат при нас. Не може да си представите нито българска култура, история, нито световна, нито никаква. И ние появяме все по-често функциите на началното училище. Те не могат и да пишат като хората. Ние ги учим да пишат, да слагат запетайки и пълни членове в университета. Разбирате ли за каква трагедия си говори? И седим тук и бием чинели и празнуваме. Знаете ли какво празнуваме? Великият ироник Стоян Михайловски. Великият критик на българските състояния. Погледнете там какво казва той. О, минало незабравимо, о, пресвещени старини. Това честваме минало и старини и ще се бие в гърдите и ще викаме българ, българ и ще затъваме в невежество, което е смърт. Смъртта на културата е смъртта на България.
0: Сега, празнуването ще го оставим на официалните церемонии и на високите гости, но за мен е важно да чуя вашето мнение, защо при всички тези опити, реформи, започнати и недовършени, българското образование не можа да прескочи в новия век, защото децата са различни, поколението Z го видяхме и на площадите. Те не могат да учат по учебниците, по които ние с вас сме учили. Трябва по някакъв друг начин да се хване тяхното внимание. Не вярвам и, че всички учители не са били прилежни, усърдни в своята работа. Щом крайният продукт е такъв на входа на университета, значи има нещо много гнило в Дания.
1: Ами много е гнило и аз мисля, че последните виновни в тази редичка са тъкмо учителите. Голяма част от нашите учители, поне тези, които аз познавам, са мотивирани, а те просто имат безкрайно количество пречки да вършат работата си, например административни. Те се превърнали в някакви бюрократи, които непрекъснато попълват някакви формуляри и екселски таблици, което им пречи, разбира се, да си гледат работата и да въвеждат новостите, иновациите в своята професия. От друга страна е съпротивата на родителите. Това е изключително вредно действие на родителите, които знаят децата им какво знаят и какво учителите трябва да направят. Мотивацията на самите деца, то идва и от семейството, то идва и от средата. Но те не могат да разберат защо трябва да учат. Защо трябва да учат, когато модела за успех в България е безкнижния, неграмотния, арогантния, който управлява държавата, които управляват държавата от десетилетия насам. Това не могат да разберат децата. Защо? Защо трябва да го правят? За да бъдат неудачници. Ето това е. Разбирате ли, първо трябва да се обърне мотивацията. После, разбира се, трябва да се обърнат методите. Аз съм вече възрастен човек. Писал съм на времето си учебници. Няма да пиша повече учебници. Млади хора трябва да ги правят, които знаят точно как да оцелят нерва и мисълта на децата. И така нататък. Вижте, вие говорихте за политиците и отношението към образованието. Аз прегледах всички предизборни програми за образование и култура. Те са писани от изкуствения интелект. Честна дума. Нашите политици нямат никакво отношение към просветата, образованието, културата. За тях това са досадни, излишни разходи, които се чурят как да редуцират.

0: и какво отношение към просветата, образованието, културата. За тях това са досадни излишни разходи, които се чурят как да редуцират. Това е положението.
1: Сега винаги съществува подозрението, че високо образованите слоеве са и високо критични към управляващите. И по тази причина масата не е добре да е много образована, за да е лесно управляема.
0: Точно така.
1: И това не е от сега измислено.
0: Не е измислено.
1: В българската история вие сте се връщали в парламенти от след Освобожденска България, в които също са пребивавали някакви хора, депутати, които не са се изказвали, но са натискали там, гласували са за определени.
0: Абе, по-страшни са били те, които са изказвали. Защото съпротивата срещу по-високото образование в България започва от началото на 80-те години на 19-тия век. И това се свидетелство от протоколите на Народно събрание, от решенията и от тогавашните съвременици. Не ни трябват образовани хора, не са добри поданици, образованите. Много искат да критикуват, много искат да знаят, имат високи претенции. Не ни трябват претенциозните, повтарям. Това е много дълга история. Тя започва с началото на българската държава и продължава. И това е драмата. И това е драмата. Ако аз съм в нещо оптимист, то е, че 150 години не са чак толкова дълъг исторически период и би могло все пак нещо да се направи, но не виждам как при този негативен подбор в предишко българската политика, който дава своето отражение и върху всички останали сфери, включително нашата.
1: Ако масата не е добре да е високо образована, за да не търси кусури на властта и да няма високи изисквания, все пак трябва да има една прослойка, която да знае и да бъде подготвена за управлението. Имаме ли ние в България тази прослойка?
0: Не, разбира се. Само ако сравните в не чак толкова далечното минало, първите Великото народно събрание, първите редовни събрания след промените, погледнете състава, начина на говорене, на мислене, на законотворчество и го сравните с сегашните, става страшно. Защо става страшно? Защо е така? Защото можещите, умеещите, компетентните са отвратени от маниера, от начина, от методите, с които се прави политика в България, от целите, с които се прави политика в България, и все повече се оттеглят от всякаква политическа активност, във всеки случай официална. И това ще продължа.
1: Сигурно сте прав. Чух в едно интервю някогашен министър на правосъдието. От онези останали в историята по-скоро с анекдотите за своята работа, отколкото със свършеното. Но въпрос, защо вие, господин министър, имайки право по закон, не предложихте своя кандидатура за главен прокурор, а ми оставихте състезанието да е с един кон? Ставаше дума за избора на Иван Гешев и той каза: ами, предложих на 7-8 човека и всичките ми отказаха.
0: Какво се чуят? Ама той не е, това не е единственият глас. Съвсем наскоро това каза и Бойко Борисов, че компетентните, знаещите, не желаят да се цапат с българска политика. Там наистина, освен да се отцапаш в момента, друго не можеш да направиш, защото тя така е структурирана, така се мултиплицира, така се регенерира. Това е положението. Дълъг разговор е как се стигна до там, но се върви нататък вече от 30 години, поне.
1: Само толкова ли? Защото и
0: В най-новата ни история.
1: И след Освобожденска България клиентелата сякаш е имала превес над експертите в управлението.
0: Разбира се. Ние, така да се каже, по Търновска конституция още сме елиминирали заможните, т.е. индустриалците и финансистите и търговците от една страна, учените и клира, и случая с касирането на Евлогий Георгиев като народен представител е абсолютно показателен. Петко Славейков казва: не искат богати хора в парламента. А те не искат богати, те не искат учени, той самия Славейков не ги иска учените, и като не ги искаш, правиш това, което си правил и се докарваш до днешното състояние.
1: Припомнете ни този случай с касирането на Елоги Георгиев.
0: Елоги Георгиев е касиран.
1: За... Само защото...

0: кажем за нашите слушатели, че това е един от дарителите на Софийския университет, за да го има. Братята Евлогия и Христо Георгиеви, заможните карловци, търговци и борсови играчи, които са...
1: Ма не само Софийския университет. Те
0: дарили сумата, за да се създаде това висше училище първо в Следосвобожденска България.
1: Да, да, но не само казвам. Техните благодеяния край нямат за българщината и за България. И Евлогий Георгиев е подал молба да бъде освободен от руско гражданство. Разбира се, руската администрация 9 месеца не отговаря. Използва се този факт, за да бъде касиран. Въпреки че в същото народно събрание има поне още 4 човека с подобно гражданство, между които самия Петко Каравелов. Също руски гражданин по това време. Не е въпроса в гражданството. И те го изхвърлят, той се обижда, прибира се в Румъния, отказва се да бъде български външен представител и въпреки това завещава, защото обратно вече е покойник, знаете, завещава тази сума и за университета, но знаете и за развитието на Академия на науките и не само, отказвайки, макар че е избран за следващото народно събрание, отказвайки да вземе място в парламента. И той има една велика реплика. Те никога не могат да ме направят по-малко българи. Разбирате ли? Българите не могат да направят по-малко българи.
0: Аз се замислих, защото се чудя дали сега тези момчета и момичета, които печелят златни медали и призови места в различните международни олимпиади по всякакви науки, като тръгнем от философията, да стигнем до изкуствения интелект и информатиката, дали тези млади българи и наши надежди ще успеят да останат българи, защото очевидно, ако на България не трябват високо образовани хора, все някъде другаде те ще потребват.
1: Точно така. Вижте, човек може да бъде българин в България и извън България. И то добър българин. Но те няма да бъдат двигатели на науката и културата в България. Това е важно. Защо е важно? Защото ние говорим за Европейския съюз, все едно, че знаем какво казваме. Двигателя на Европейския съюз са културните различия между регионите. И така да се каже, напреженията, но в най-добрия смисъл на думата, напреженията между регионалните култури с техните особености градат лицето на Европа и са двигателя за нейното по-нататъчно развитие. Ще бъдем все по-малко такъв двигател.
0: А може би ще бъдем повече европейци, отколкото българи, ако съдим по резултатите от матурите по български език и по английски език след 12-ти клас, където общия резултат по английски е по-висок от този по български.
1: Така, значи никакви европейци не останете с невежество за себе си. Никакви европейци, антиевропейци ще бъдете. Европа е култура, хора. Европа е висока култура, натрупана с векове. И когато в главата ти там няма нищо, английски може да знаеш, но изкуственият интелект го знае по-добре от тебе.
0: Вие имате ли някаква надежда?
1: Пак ви казвам, да, имам. Тя е сравнително плаха и не е в рамките на моя физически живот. Но все се надявам, чрез интегрирането, ето точно на тези млади хора, за които си говорим, все пак в България нещата да тръгнат, както би следвало да вървят една европейска държава. Писнало ми е да чувам, че сме малка държава. Не сме малка държава. Повечето европейски държави имат същите или почти същите територии като нашите и бойно население.
0: Размера не е в квадратните километри, а в самочувствието, с което.
1: Не само самочувствието, и в интелекта, и в гънките на мозъка, които се умножават чрез образование. Ние тук полагаме усилия да полираме мозъците на децата.
0: И все пак новата власт има огромната, може би уникалната възможност, понеже от много години никой не управлявал сам, да направи нещо, на което да каже, че е реформа. Министър на образованието и науката е ректор на Софийския университет.
1: Аз познавам нашия министър доста отдавна, ние сме колеги от един факултет, а той има много мощен административен опит вътре в университета, от шеф на катедра през факултет, заместник ректор, ректор. Георги Вълчев е човек с изключителни качества. Въпросът е, че срещу него застават не просто екипа на собственото министерство, предполагам по-голямата част от него, но ще застане и финансовия министър, застане цялата държава. Предполагам, че той ще положи усилия максимални, но не очаквам някакви резки промени, знаейки отношението към образованието, към всички степени на образованието, включително към висшето в нашата родна политика. Желая му успех, разбира се, но съм скептичен. Леко така си запазвам правото да бъда скептичен.
0: Резки промени, може би, не, но все някакво помръдване напред ще да има.
1: Помръдване напред, значи съсе от същото няма да стане. Или ще се премине на съвременни образователни начала, т.е. ние ще трябва да прескочим едни за може би 80-90 години от своята история на образованието, или с бутане, компромиси, социални помощи. Айде, колегата е бездарен, но хайде, има 2-3 деца, да не го бутаме. Така няма да стане. Трябва рязко. Рязкото винаги е болезнено, но трябва да се предприеме, ако искаме да вървим на някъде, освен на там, на къде сме тръгнали, т.е. на никъде.
0: С малко здравословен скепсис завършваме това интервю в неделя 150 с професор Георги Каприев и с надеждата, че ще бъдем опровергани от действията в мандата на новото управление. Благодаря ви, професор Каприев, и още веднъж честит празник.
1: Честит празник.
2: Противопожарни врати Хьорман, произведени по най-високи стандарти, проверени и сертифицирани. С пожароустойчивите и димозащитните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Противопожарни врати Хьорман. Сигурност за цял живот. Иновациите движат света, а Филип Акион обяснява как. Нобелов лауреат по икономика и един от най-влиятелните икономисти на нашето време, със специално участие в София. Резервирай присъствие 3 юни. Green Transition Forum. Бъдещето започва тук. Организирано от DIRBG.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Банско джаз фестивал. От 31 юли до 9 август джазът ще е в Банско. Заедно с Били Кобъм, Тим Гарланд, Чико Фриман, Антонио Фарао, Авишай Коен Тромпет и Живко Петров, Васил Петров, Антони Дончев. BanskoJazzFest.bg.
5: С медийното партньорство на Българското национално радио.
6: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.
7: Неделя 150.
0: Академик Николай Денков, бивш министър-председател, министър на образованието и науката, учен в топ 100 на световната класация. Както често можете да прочетете в неговата биография, следващия събеседник на неделя 150, важен разговор в деня на светите братя Кирил и Методий, на българските букви, образование, култура. Здравейте и добре дошли.
8: Благодаря за поканата. Честит празник на всички. Днеска си припомних една мисъл. Знанието е сила, с която сме отраснали в нашето поколение. Това беше нещо, което непрекъснато ни се казваше. И много ми се иска днеска отново знанието, уменията да бъдат тази сила, която да можем да използваме, за да подредим живота си. И моето пожелание към всички, които са свързани с духовността, с културата, с просветата, с науката, е всъщност тази сила отново да се върне в живота ни и да успеем да я предадем на следващите. Защото живота стана много по-сложен, много по-бързо се променя всичко. Знанията и уменията са това, което ще ни помогнат отново да изградим бъдещето си.
0: Вие сте...

0: така да кажем, живото опровержение на тезата на професор Каприев преди малко, че хората с високи постижения в своята научна област не се цапат с политика. Какво ви даде този опит? Успяхте ли да помръднете на някъде, ако не държавата, то поне сферата на образованието?
1: Всъщност нашата образователна система е много пъстра. Ние имаме изключително сериозни постижения и то в много области. Ако погледнем, преди говорихме повече за математика, информатика, природни науки.

0: изключително сериозни постижения и то в много области. Ако погледнем, преди говорихме повече за математика, информатика, природни науки. Ние имаме световни вице-шампиони 2 години по състезания по дебати. Имаме победители на международни състезания по философия.
1: След малко ще влязат и те в студиото победителите.
0: Така ли, те ли са?
1: Да, това са...
0: Чудесно, че сте ги поканили.
1: Момчетата медалисти.
0: Това, което виждаме е, че в България навсякъде има бисери, буквално във всяка една област. Жалко е, че за много малко от тях се чува. Ето, имахме едно постижение с изключително ниво на този младеж, който отиде и спечели световните състезания по инженерни науки с математическо приложение, което беше припознато в състезанието в Аризона, в Щатите.
1: Неблагоразумието да победи точно в деня на Евровизия.
0: Да, така че освен спортистите, които познаваме и с които се гордеем, освен Дара и другите ни музикални постижения, хоровите, танцовите състави, ние трябва да си дадем сметка, че палитрата, с която успяваме да се представим в света, е действително уникална за държава, която е с 6,5 милиона човека тук на нашата земя. И с това трябва да се гордеем, трябва да се радваме, трябва да бъдем сигурни, че това показва, че всеки, който може и знае, може да постигне в България много повече, именно защото сме част от Европа, защото сме част от света. Представете си една Лили Иванова, ако тогава, когато тя беше в разцвета на силите си, да е жива и здрава, ако бяхме така част от света, ми тя щеше да бъде световна звезда, позната в целия свят. Така че трябва да си дадем сметка, че това отваряне на България, да бъдем там, където принадлежим в Европа, да бъдем част от световните процеси, дава възможност на всеки, който има талант, умение да ги развие и да ги покаже на целия свят. Това е изключително богатство и трябва да го използваме. Но понеже ме попитахте,
1: да
0: заедно
1: кажа на
0: нашите слушатели,
1: че Лили Иванова, която може би пропусна в златните си години да бъде световна звезда заради ограниченията, днес има концерт в зала Олимпия в Париж.
0: Да, но отново
1: самостоятелен концерт, което е уникално.
0: Това е отново резултат от това отваряне, което позволи освен оперните ни звезди, които трябваше да отидат да живеят в чужбина, голяма част от тях в Италия, да успеят да се реализират. Ето сега в България могат да го направят. Ами писателите ни, Георги Господинов, Рене Карабаш, Здравка Евтимова, не искам да казвам повече имена, защото ще изпусна, те са толкова много вече. Това действително е златен век на българската литература. Ми филмовите ни успехи през последните години. Всичко това показва, че България, точно защото има талант и защото е отворена в момента към света, дава платформата, с която всеки, който знае как има цели и може да знае как да постигне тези цели, може да покаже на целия свят какви са неговите възможности. В същото време ние имаме едни други 5% от децата ни, които ни се губят от първи до четвърти, пети клас. Имаме едни 10%, които ни се губят от училищната система от 5 до 8 клас. Така че заедно с тези бисери, които вече почнаха да блестят на световната сцена, в широкия смисъл на думата, се комбинират с едни други деца, които често остават забравени. И това е основният проблем и основната възможност, която да ни помогне през следващите години да отидем на друго ниво.
1: Добре, но какво и трябва на образователната система, за да бутне масата напред? Защото ние сме последни в Европейския съюз по резултати на изследването ПИЗА и в същото време сме начални места в олимпиадите по математика, физика.
0: Всеки, който познава системата отвътре, знае каква е причината за този парадокс. От една страна имате така наречените елитни училища с топ преподаватели, с деца, които са много мотивирани, и в същото време имате други училища, където и учителите се чувстват, да не направо мога да кажа изоставени в известен смисъл, които се борят с родителите, които работят с деца без достатъчна предварителна мотивация, които нямат подкрепата на

на общността. Много сериозни са примерно проблемите в Сливен и Кърджали. Като ги погледнете на картата, това са областите, в които много под средното за България е нивото на посещаемост, резултатите. И не е само София, която да се представя добре, и Варна, и Пловдив, големите градове. Един Смолян винаги е на предните в топ-3 на местата в България. Така че може и да е извън големите градове. Но трябва да има тази култура, че знанието, уменията, това е което ще осигури бъдеще на децата и да има грижа за училището и за децата. Така че ако трябва да подредим какво трябва да се направи, първото, ключовото е, трябва да влезат учители, които са дълбоко посветени на мисията с работа с деца. Но тези учители, те трябва да бъдат подкрепени. Заплатите бяха изключително важна стъпка напред, така че да влезат нови учители, които са мотивирани. Но нека да припомним, че само до преди 10 години учителите бяха на дъното на социалната класация. С ниски заплати, без този социален авторитет, който трябва да имат. Все още родители смятат, че могат да влезат в класната стая, да спорят пред децата с учителите. Това е абсурдно. И този менталитет, този културен сблъсък трябва да бъде спечелен в полза на учителите, така че да знае всяко дете, всеки родител, който влиза в училище, че влиза в храма на знанието. Разбира се, това означава и училището да изглежда добре, да е материалната база да е оправена. И ние напреднахме в тази посока. Много училища бяха ремонтирани с 3 последователни програми направихме с Красимир Вълчев като министър междувременно и при нас също. STEM кабинетите, които заложихме в плана за възстановяване и устойчивост, вече във всяко училище ще ги има. Програмите за квалификация има ги, въпросът е, че не се използват както трябва. Но липсват няколко неща. В училище основното, което липсва е как да измерим качеството на преподаване? Как да измерим кои учители, кои училищни колективи, защото колектива е това, което трябва да се оценява, позволяват на децата да напреднат. И тези, които успяват да напреднат, да ги отбележим, да сложим един компонент в финансирането на училището, който да казва браво, добре, че сте се справили, и те да получат признанието, което заслужават. Това в момента липсва изцяло. Второто, което трябва да го разберем веднъж завинаги. Освен полезно, училището трябва да бъде интересно за децата. Затова и направихме тази програма за извънкласните дейности, която беше по спорт и изкуства. Това трябва да се надгради сега и аз чух новия министър на образованието и науката да казва, че иска да разшири тази програма за извънкласни дейности. Защо? Защото училището трябва да бъде мястото, в което децата искат да отидат, защото знаят, че ще направят нещо, което е и полезно, но и интересно за тях. И това ще бъде място, къде ще могат да експериментират. Ще опитат един или втори спорт, ще опитат нещо свързано с изкуствата, ще отидат на

0: темата е много пъстра. Погледнах статистиката между 20 и 25 години и между 25 и 30 години. Ние ме в единия случай 3000 и нещо, в другия случай 6000 и няколко учители. Но ние всяка година подготвяме много повече. Това означава, че само част от тези учители са, които са подготвени за учители, са влезнали в системата. Затова е изключително важно в следващия период конкурсите, които се обявяват за учители, да не се печелят по партийна линия. Нещо, което, за съжаление, през последните години всички хора от системата знаеха, че се случва.
1: Учителите или директорите? За директорите знаем, че трябва
0: първо
1: да
0: имат... Първо е директорите, а след това директорите обявяват конкурсите за учителите. Така че цялата тази система, която беше политизирана, и всеки, който работи вътре, го знае, че се случи. За съжаление, с приемането на закон за предучилищно училищно образование през 2015 година, ние променихме много неща към добро. Но едно нещо се оказа почти фатално за системата. И това е тази иерархична структура, с която министъра имаше пълен контрол върху назначаването на началниците на РУОТата, на регионалното управление на образованието, след което те назначаваха директорите, директорите назначаваха учителите. Тази система всъщност беше използвана, за да могат ГЕРБ и ДПС буквално да превземат почти цялата образователна система по партийна линия. Това трябва да го преодолеем. Самите те знаят, че това е проблем. И когато аз бях министър 2021-2022 година, сменихме системата, за да сложим конкурси с два етапа, с комисии. И отново беше атакувана наредбата, която създадохме в съда, така че отново да се върна възможността дори тези нови конкурси да бъдат хакнати по партийна линия и отново да се назначават по този начин. Сега в промените в закона, които последната година предлагахме, имаше съгласие, имаше консенсус, че това партийно парцелиране трябва веднъж завинаги да изчезне. Но не можаха да минат промените в предишното Народно събрание. Ще видим сега новия министър как ще подходи. Част от тези промени са много важни, закъснели, трябва да бъдат минати през Народното събрание. Надявам се да осъзнаем всичките, че качеството на учителите е това, което ще определи качеството на образованието през следващите десетилетия.
1: Как бихте коментирали тезата, която прозвуча по-рано в ефира от професор Каприев, че още след освобождението на политиците в България не им е трябвал образован народ, защото трудно се управлява?
0: Ами, професор Каприев е човек с изключителни познания, култура, така че сигурен съм, че това, което казва, е така. Но също така ние знаем, че от другата страна това е периода, в който знанието и уменията са били изключително много ценени. Възраждането е възраждане точно защото е възродило не само българския дух, а и усещането, че ако знаеш и можеш, ти ще успееш. Една от трагедиите на нашия преход след 10 ноември е, че за разлика от възраждането и след това годините след освобождението, за няколко десетилетия вече системата на израстване беше обърната наопаки. Бандитите, тези, които имаха връзки с тях, тези, които имаха връзки с политиците, успяваха, без да знаят, техните умения бяха как да реализират техните контакти, така че да спечелят пари. Но успеха в истинския живот не е да имаш пари. С тия пари не отиваш в гроба. Истинският успех в живота е да направиш нещо, което е смислено, което да те направи щастлив, да предадеш това щастие на други хора, да го съпреживееш с тях. Истинският успех в живота е да направиш нещо, което е смислено, което да те направи щастлив, да предадеш това щастие на други хора, да го съпреживееш с тях и да оставиш нещо след себе си, което твоите деца, твоите ученици, твоите студенти ще го надградят, ще бъдат по-добри от тебе. Това е щастието на хората като мен и сигурен съм на
1: професор. Дошло ли му е времето обаче?
0: Аз мисля, че да.
1: Този възглед.
0: Аз за мисля, че тези успехи, които в момента учениците, студентите, спортистите успяват да покажат, това е примера, който трябва да успее през следващите години. Погледнете спортистите от новото поколение. Погледнете Мони и Алекс Николови. Чувате ли ги как говорят? Те са изключително възпитани, изключително убедени, че дисциплината, посветеността е това, с което ще постигнат успеха. Вижте Дара какво каза на среща с министър-председателя. Една жена, която е постигнала световен успех, изключително скромна, уверена в себе си, но в същото време, давайки дължимото на екипа около нея, на цялата тази култура, която е позволила да отиде над другите. Този пример трябва все повече и повече да усетят децата и младежите. Че не е на този, който ходи като бияч със Самсунга. Не е на този, който говори простоти, лъже, заплашва. А на този, който има самодисциплината, дисциплината, чувството, че заедно с другите може да успее повече. Това е примера, който трябва да наложим като култура на общуването и култура на успеха сега, утре и през следващите години. Сега е момент.
1: Това е важно, защото ако тук не оценим, че те са таланти от световна величина, те бързо отиват там, където ще бъдат оценени, и не случайно Алекс и Мони в следващия сезон ще играят в Лубе в италианското първенство, това, а не в българското.
0: Това е така.
1: И може би Дара ще отиде на световната сцена, ако в България концертите не са достатъчно.
0: Така е, но точно отварянето на България към света направи две неща. Едното е, че ти можеш да се развиваш в България и да бъдеш част от световните процеси. И Дара го доказа с едно появяване в Евровизията. Или Георги Господинов с явяване на конкурси, които преди това бяха запазени, така да се каже, за големите нации или за някакви други интегрирани държави. Всички видяха, че от тука можеш да го направиш. Защото си част от света. И това, между другото, убива всякакви опорки, как трябва да бъдем изолирани, как ние трябва да бъдем самостоятелни. Да, ние трябва да имаме наше мнение, наше самочувствие, наши приоритети, но за да можем да ги реализираме, ние трябва да бъдем част от света. Това е истина, която всяка развита държава, модерна държава, даже не го и обсъжда, тя го знае. И България все повече се превръща в такава модерна държава. И второто е, статистиката показва много ясно. От 2021 година насам, всяка година, се връщат повече българи, отколкото заминават за чужбина. И се връщат и много образовани и успели хора, защото виждат възможност за реализация в България. Когато живееш тук, много се дразниш от шупените тротуари, от простащината, която виждаш често, от това, че много неща могат да се реализират по-добре. Но когато се върнеш от чужбина, виждаш София колко е зелена, виждаш колко много приветливи хора има, колко много хора знаят езици. А знаете ли колко чужденци идват да работят в България? Така че трябва да ценим това, което имаме, и да развиваме хубавите му страни. Защото България неусетно се превръща в една прекрасна страна, с която може да се гордеем. Не случайно Бетани Хюз беше тук, тя да ни покаже и да покаже на целия свят богатствата, с които ние дотолкова сме свикнали, че даже не ги ценим. Но разбира се, всичко това не може да продължи, ако ние не си подредим къщата, както казвахме, и ако не ценим хората, които имат таланта и уменията, и не ги покажем тук.
1: Последната минута, не случайно не задавам политически въпроси, макар да сте председател на парламентарната група на Продължаваме промяната и да сте опозиция.

0: позиция в този парламент. Ще успеете ли да намерите онзи конструктивен тон за работа на Народното събрание, в което мнозинството да има силата да приема закони, които смята за необходими, но все пак и да ги обсъжда с останалите политически формации, защото парламент е място за говорене, за дискусия.
1: Първо смея да твърдя, че от Продължаваме промяната винаги сме давали пример за тон как трябва да се обсъждат такива теми. И когато става дума за финанси, когато става дума за икономика, когато става дума за образование и за наука, ние винаги сме се опитвали да даваме пример за тон как трябва да се обсъжда с аргументи, с числа, с примери и по този начин да търсим диалог. Знаем, че в предишните няколко народни събрания това не беше възможно, защото ти излизаш и казваш някаква теза и веднага излизат от една-две други партии и те започват с лични нападки, които нямат нищо общо с тезата, която обсъждаме. Това, което виждаме в новото народно събрание, е, че управляващото мнозинство влезе по грешния начин. Влезе с арогантност, влезе с твърдения, които показваха пренебрежение към опозицията. Аз мисля, че те ще се коригират. Защото ако искат да оцелеят за по-дълго време, и го казвам абсолютно убедено, те трябва да разберат, че всяко силно управление има нужда от силна опозиция. Дори опозицията им помага да намерят верните решения, ако има диалог. Подхода, когато говориш с мен, ще мълчиш, който чухме от Кутев, той не работи в политиката. Никой няма да ги търпи по този начин да се опитват да управляват. Те имат нужда да променят техния подход и ние ще им помогнем в това. Надявам се да го разберат.
0: Вчера в ефира на Хоризонт председателя на парламентарната група на мнозинството Петър Витанов даде знак, че някои неща ще бъдат коригирани именно в дискусия по отношение на правилника, където са важни правилата, по които ще работи Народното събрание. И
1: това нека да добавя нещо. Както аз не искам мен да ме закачат с Тошко Йорданов, Балабанов в техния изказ в Народното събрание, което много често казва, вие всички сте еднакви. Не, не сме еднакви. По същия начин в управляващите има различни хора. Ето един Витанов, аз не съм го чул да кажа такова нещо. Така че трябва тези, които имат културата на общуване, културата на дебат, културата на спор, положителния подход, те трябва да се наложат, трябва да наложат техния стил, а другите малко да се пооберат. Защото лъжите, каквито чуваме от управляващия, те нямат нужда от тях. Те имат мнозинство за всичко. Как може да криеш, че ботаж е огромен проблем от гледна точка на загубите, които България търпи всеки ден и които трябва да предоговори, ама никой не е успял до сега.
0: Ще стигнете и до тази тема, да не започваме с нея сега, за да завършим празнично, тъй като все пак е 24 май и това е денят, в който българите се чувстват най-обединени. Независимо, че спорът в парламента за националния празник не завърши с избора точно на този ден, да си пожелаем корекции по пътя, за да вървим напред. И образованието е, може би, най-важното от всички решения, които трябва да бъдат взимани.
1: Да. Хубавото е, че образованието и науката са от малкото области, които могат да бъдат непартийни, могат да ни обединят всички. И с новия министър, с предишните министри, винаги, когато сме събирали, сме казвали, трябва да надскочим партийните ежби, която става дума за тези теми. Сигурен съм, че ще успеем и сега.
0: Опита на онези, които са минали по пътя.

0: когато сме събирали, сме казвали, трябва да надскочим партийните ежби, когато става дума за тези теми. Сигурен съм, че ще успеем.
1: Опита на онези, които са минали по пътя, също е важен. Затова разговаряхме с бившия премиер и министър на образованието, академик Николай Денков, който сега ще бърза към тържествената церемония за 24 май пред Националната библиотека.
0: Едно последно изречение. Днес, освен всичко друго, символно е и празник на град Благоевград. Така че искам да поздравя и благоевградчани с техния празник на града днес.
1: Поздравени са. Аз благодаря за разговора на академик Денков.
2: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
3: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
4: Благоволявам!
3: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
4: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
3: Детска република. Там, където децата управляват.
5: Този юни София се превръща в мястото, където Европа говори за бъдещето. Една визия. Един пазар. Един разговор с Енрико Лета. Един от най-влиятелните гласове в европейската политика. На сцената на Green Transition Forum. Резервирай присъствие на 5 юни. Организирано от DIRBG.
6: С медийното партньорство на Българското национално радио.
7: Левзеята на професор Йордан Янкулов е билков продукт, научно създаден и категоризиран от Министерството на народното здраве още през 1964 година. Левзеята на професор Янкулов е подходяща за възстановяване на хора, преминали през тежки терапии и заболявания, както и при изтощен организъм, отпадналост и липса на енергия. Това е левзеята на професор Янкулов. Предлага се във всички аптеки в страната.
8: Неделя 150.
1: Всичките ни събеседници до тук говориха за тях, за момчетата и момичетата, които печелят медали и призови места на международните олимпиади по всички науки. За националните отбори, които разнасят славата на България, и с огромно удоволствие за слушателите на Неделя 150 представям нашите гости, отборът по философия. Симеон Карджиев, ученик от 11-ти клас на Националната гимназия за древни езици и култури, Константин Кирил, философ, златен медалист от Международната олимпиада по философия, провела се неотдавна в Полша, в Варшава. Неговия подгласник, сребърният медалист от същия форум, Иван Стоилов, ученик от 10-ти клас на Испанската гимназия Мигел де Сервантес в София, и техния преподавател, учител по философия в НГД, Владислав Атанасов. Здравейте и добре дошли.
9: Здравейте.
1: Аз ще се обърна първо към момчетата, ако не възразявате, господин Атанасов, защото медалите са техни. Трудът, който стои зад тях също. За да попитам, защо според вас имаме такива добри постижения, отлични постижения на международно ниво, и в същото време образователното ниво в България не е високо, съдейки по резултатите, например, от изследванията ПИЗА. Симеон?
9: Ами, аз мисля, че до голяма степен проблемът в тази сфера се дължи на чисто самата структура и начинът, по който е направена системата на образованието в момента, защото поне от това, което аз виждам, нали, като ученик и като човек, който е причастен към нея, виждам, че има доста места, на които всъщност те могат да бъдат много по-добре направени. И всъщност мисля, че не искам да се слагам, не искам да го изтъквам толкова много, но мисля, че ние учениците, които успяваме да отидем на такива международни конкурси и състезания, сме по-скоро прецеденти, което винаги ще е така, но като цяло системата и самото образование трябва да насърчава такива изяви,

0: не да ги прави по-скоро такива много големи, много големи прецеденти или изключения. И мисля, че има нещо, което трябва да се, да се промени в начинът, по който или се осъществяват, нали, самите часове, или се осъществява самото образование. Защото мисля, че, нали, първично най-важното нещо е, че трябва да се тръгне с голямо желание и с голямо сила за това да се към часовете.
1: Мотивацията, значи, е важна. Бих искал да попитам Иван. Здравейте и на вас, Иван Стоилов. Как реагираха вашите съученици, вашите приятели на тези постижения? Защото аз погледнах ви общо взето на която и олимпиада да се явите, винаги имате призвук класиране. Дори на тези по испански език, не само на тези по философия.
2: Да, ами, честно казано, не знам как да се изразя, но имам чувството наистина, че повечето, колкото и неприятно да прозвучи, просто реагират до някъде с апатия. Не неприятно или от завист, но не мисля, че повечето хора около мен, нали, от връстниците ми визирам, наистина се замислят за тези неща или ги интересува като цяло. Така че не че ги съдя или нещо такова, просто не мисля, че реакцията беше, нали, вау.
1: А защо философия? Това не е сред модерните науки, които могат лесно да бъдат осребрени по-нататък във възрастния живот. Защо се занимавате с науката, която задава въпроси и търси отговори от древността и вероятно никога няма да ги намери напълно? Симеон?
0: То, според мен, отговорът е точно, нали, вътре в самия въпрос. Точно защото до някаква степен не могат да бъдат осребрени, не могат някакъв начин да се извлече много голяма прагматична стойност от тези знания и стремежи, което, както виждаме днес, в момента е най-висша ценност, нещо да може да бъде прагматично и да има някаква пазарна или каквато и да е ценност от него. Пък и точно защото на тези въпроси няма лесни отговори, може да се спекулира толкова много и, нали, може постоянно да се обхожда в, нали, това поле от възможности, според мен си струва да се занимаваме с това. И, нали, старо е становището, че философията е майка на всичките науки, но според мен все пак остава вярно.
1: Аз знам, че сте написали прекрасни есета в Олимпийския ден за търсенето на виртуалното и на реалното в живота. Нали, това е най-общо казано темата. Но ми е интересно и бих попитала Иван, кой е онзи въпрос, който в днешно време си задаваш по пътя към училище, в училище?
2: Ами, не съм напълно сигурен дали си задавам един конкретен въпрос, но голяма част от въпросите ми са свързани точно с знанието, което дали можем да го придобием, как го придобиваме, дали изобщо го придобиваме, защото има теории, нали, за вродено знание. И като цяло този проблем какво знаем и какво ни обягва и дали също начините, по които познаваме, ни ограничават. Като цяло проблема със знанието не е един конкретен въпрос, но е може би нещото, което най-ме интересува доста преди прагматичното и нормативното.
1: А задаваш ли си въпроса, защо на хората, които не си задават дълбоки въпроси и не търсят големите отговори, ме някакси по-лесно да живеят?
2: Ами, точно, не съм сигурен. Не мисля, че на мен ми е по-трудно да живея или нещо такова, но ако не си задаваш тези въпроси, нямаш и просто не им заделяш време. Логично, следователно, просто се занимаваш с каквото, не знам, с страстите, ако може така да се изрази човек, и просто вървиш по течението, така че защо пък не може и така да е хубаво.
1: Включваме в нашия разговор преподавателя, един от преподавателите на отбора по философия, представил се така добре на Международната олимпиада,

0: Владислав Атанасов, учител от Националната гимназия за древни езици и култури, Константин Кирил, философ. Как се намират такива умни, работливи, мотивирани ученици, като нашите млади гости, за да бъде създаден философът в тях?
1: Ами къде се намират? Най-първо

успява да създаде някакъв интерес, да отвори пред техният взор някакви проблеми, които философията всъщност таргетира, на които тя дава отговори. И оттам нататък, провокирани вече и от своя интерес, те могат да навлязат в този широк спектър от автори и да намерят

0: и своите любими теми, своите любими философии. И през тях да осмислят света, себе си и живот.
1: Преди малко бившия министър на образованието и науката, академик Николай Денков, каза, че един от големите проблеми е да се остойности качеството на начина, по който се преподава, и да се намери онзи измерител на резултата, който получава учителя в класните стаи. При вас как стои този въпрос? Защото очевидно, за да имате такива ученици, сте вложили повече от обичайните усилия в преподаване.
0: Ами, за съжаление, от малкия ми опит не мога да се сравня, не познавам много други преподаватели, по този начин не мога да се сравня, за да видя къде, какъв точно трябва да бъде критерия или как точно трябва да измериме, колко трябва да бъде, нали, работата в час. Това, което аз се опитвам в класната стая, е да сведа философията, която понякога може да изглежда абстрактна, може да изглежда непозната, да я сведа до полето на личния непосредствен опит. Там, където се сблъскаме ежедневно с всякакви проблеми, с въпроси за смисъла, ако щете, нали, за смъртта, за политическото устройство на държавата, за нашата роля, нали, в обществото. И тези проблеми откривам, че доста ги вълнуват. И през диалогичност, и през трениране, не трениране, но научаване на основни понятия, те се справят доста добре, и това подхранва и техния интерес да навлязат още по-дълбоко. Даже някои от тях вече правят и представения в 8 и 9 клас, и то доста успешни, бих казал, което наистина ме кара да се чувствам щастлив и удовлетворен.
1: Далеч съм аз от образователната система, признавам. От кога започва обучението по философия в училище? От кой клас?
0: Ами започва от 8 клас. Обикновено обща образователна подготовка, и вече нататък има и профил.
1: Понеже казахте, че разговаряте и за политика в часовете по философия, това е политически коментар на предаване, най-старото в ефира на Хоризонт и Националното радио. Да попитам младите ни гости, Симеон и Иван, ви интересувате ли се от политика? Например, задавате ли си въпроса, защо на българите все им трябва спасител?
2: Ами, перефразирам, но все пак, ако човек не се интересува от политика рано или късно...
1: Тя се интересува от него.
2: Тя ще се заинтересува от него. И в това отношение, според мен, е неизбежно и е задължително човек да се интересува и да има стремеж към това да участва в политическото общество, защото най-малко това е минималното му задължение, ако иска да може да нарече себе си гражданин.
1: А Иван?
3: Ами, отговорът ми е доста прагматичен, но ние зависим един от друг, функционираме като едно общество и някак си, точно каквото каза и Симеон, няма, дори да не се интересуваш от политика, дори да не си задълбочен, ако не си наясно с настоящата социално-икономическа ситуация като цяло и с политическите проблеми на актуалните политически проблеми, някак си просто ти ще станеш тяхна жертва, рано или късно. С доста по-голяма вероятност.
1: И да ви върна към темата на Олимпиадата, в която вие спечелихте. Живеем в фантастичен свят, свят на илюзии. Великата задача в живота е да открием реалността. Ако открием реалността, дали ще ни хареса, Симеон?
2: Ами, аз и за това...
1: Или е по-добре да си стоим в социалните мрежи, където малки и слаби могат да се държат предизвикателно и нападателно?
2: Ами, аз и за това говорих и по-рано, но според мен точно илюзиите и реалността, особено реалността, не е нещо, което е, нали, готово и под ръка, което може така лесно да бъде открито. Според мен то обратно се разкрива на нас чрез нашето

0: присъствие в битието, в това, което е тук и сега наистина, като живот. И ако живеем така автентично, ако искаме да присъстваме изцяло в битието, в всичките му, нали, измерения, то тази реалност, която вече, нали, се е разкрила на нас, няма как да ни разочарова, за разлика от някаква илюзия или такова. Защото в крайна сметка живота според мен се осъществява между тези понятия за реалност и илюзия.
1: Иван, ще попитам, дали ще дойде време, в което илюзиите и реалността ще се приближат или ще се раздалечават все повече, за да ни е по-удобно в един от двата варианта?
2: Ами, честно казано, за мен това понятие за реалност е доста непознаваемо, за да мога изобщо да го сравня с каквито и да било илюзии, които имаме. Затова, честно казано, това, което по-скоро, към което по-скоро се стремя, е някаква реалност, в кавички нека сложим, която в известен смисъл споделяме и от която зависим, от която сме зависими на практика всички заедно, както сме, нали, в едно общество. Но това понятие за реалност, някаква истинска реалност, ние на практика сме ограничени от едно на ръка от сетивата, но сме също и ограничени от начина, по който мислим. Ние мислим с понятия, с категории, най-просто казано. И дори да ги надмогнем, това ще ни... Тук надмогнем пак е в кавички, естествено. Това ще ни попречи всъщност да споделим каквото и да било знание или вярване, което имаме за естеството на действителността. Така че не съм сигурен, че истинската реалност, за която се говори, нали, в този фрагмент, е нещо, което можем наистина да съпоставим с илюзиите ни.
1: Твърде индивидуално е всичко и в илюзиите, и в реалността. На какъв език писахте?
0: На английски.
2: Английски, да.
1: Което допълнително усложнява начина, по който се изразяват такива дълбоки разсъждения. Завършваме, защото след малко сигурно колегите от подвижната ни радиостанция ще дадат знак за начало на тържествената церемония пред Националната библиотека Свети Кирил и Методий, която ще излъчим пряко по Хоризонт. Докато чакаме този знак, да попитам преподавателя. Вярно е, че е много сложно в образователната система да се интегрират всички проблеми, с които бъдещите млади хора ще се сблъскат в живота. Но все пак гражданското образование не трябва ли да е малко по-застъпено в учебната програма? Защото виждаме с колко много знания трябва човек да отиде до урната да гласува.
3: Да, аз мисля, че непременно това трябва да е така. И от моята практика аз не съм водил още часове по гражданско образование, но дори в часовете по философия, в различните модули, където има някакви застъпвания, разбира се, и там коментираме настоящите проблеми и актуалните теми, но разбира се, за да може един човек
1: да направи информиран избор.
3: Да направи, да.
1: Благодаря ви за гостуването. Симеон Кърджиев, златен медалист, Иван Стоилов, сребърен медалист и техният преподавател Владислав Атанасов от отбора по философия бяха гости на неделя 150. Налага се да завършим така малко екстрено нашия разговор, защото Виктория Тодорова, нашия репортер, дава знак за начало на тържествената церемония. Включваме Националната библиотека Свети Кирил и Методий.
4: Добър ден, Диана. Добър ден и на нашите слушатели. Честит празник на българската азбука, просвета и култура на светите братя Кирил и Методий, първоучители на славянските народи и покровители на Европа. Аз съм Виктория Тодорова и в този празничен ден ще ви направя съпричастни на тържественото отбелязване на 24 май в София. То се провежда пред паметника на светите братя Кирил и Методий, пред Националната библиотека Свети Кирил и Методий. Това пространство е символ на културата, образованието и духовността на града. Тук атмосферата е великолепна. Дърветата са се разделенили, украсено е с цветя, въздухът е много чист, вече дори започна леко да вали ситен дъжд, но това не плаши хората, защото

ранните часове пред Националната библиотека е много оживено, а най-нетърпеливите заеха челните места отдавна. Само преди минути към тях се присъедини и шествието, което тръгна от Министерството на образованието. В него участват ученици и деца от над 70 училища и детски градини, мажоретни ансамбли и танцови състави. Учители, университетски преподаватели, граждани и гости на столицата. Своите места до паметника вече са заели и висшите духовници на Българската православна църква, академици, представители на научния, културния и политически елит на България. Сред тях са президентът на България Илияна Йотова, председателят на Народното събрание Михаела Доцова, министърът на културата Евтим Милошев и кмета на София Васил Терзиев. Церемонията тук пред паметника на светите братия Кирил и Методий вече започна, а началото на празничното честване дава българският патриарх и софийски митрополит Даниил, който отслужва тържествен водосвет. Предлагам да чуем малко от атмосферата в момента.

Софийският патриарх Даниил ще прочете част от Светото Евангелие. През това време аз ще припомня, че на 24 май България празнува не просто създаването на азбука, а раждането на духовност, култура и национално самосъзнание. Това е ден, в който почитаме великото дело на светите братя Кирил и Методий, създатели на глаголицата и разпространители на християнската вяра сред славянските народи. Тази година се навършват 175 години, откакто в България за първи път се отбелязва Деня на свети свети Кирил и Методий. Това е един от най-старите празници в българския културен календар. Той не е свързан с военна победа или политическо събитие. Това е уникален за българите празник, посветен на писмеността, на културата и духовността на българския народ. Началото на честването му е поставено през 1851 година, близо 30 години преди освобождението на България. Празникът е създаден по инициатива на писателя и езиковед Найден Геров. За първи път денят на българската просвета и култура е отпразнуван в Пловдив, в епархийското училище Свети Свети Кирил и Методий. Датата, която е избрана тогава, е 11 май. И съвпада с църковния празник, посветен на двамата братя, равноапостоли Кирил и Методий. 24 май е единственият български празник, честван без прекъсване 175 години, от 1851 година до днес. Дори през войни, през режими и промени, честването на делото на Кирил и Методий не е прекъсвало. Това го прави най-дълголетния празник в новата българска история. А пространството, където се намира паметника на светите братия Кирил и Методий, се намира точно до Софийския университет Свети Климент Охридски, пред Националната библиотека и срещу Националната художествена академия. Това е едно място, център на културата и просветата в нашата столица. Той започва да се оформя постепенно в края на 19-ти и началото на 20 век. Тогава се изгражда университетската сграда и се планира представителният градски център около нея. Основната градоустройствена рамка на района се утвърждава през първите десетилетия на 20 век, а ансамбълът придобива съвременния си вид окончателно след средата на 20 век с построяването на допълнителни културни институции.

които не площите около тях. Ще ви припомня, че рано тази сутрин министърът на образованието и културата Георги Вълчев се отправи към всички наши сънародници в страната и в чужбина с приветствено слово по случай празника на знанието, на духа и на словото. Професор Вълчев припомни, че преди по-малко от 2 века, във времето на Възраждането, в условията на чужда власт, почти всяко българско селище е носил в себе си желанието и стремежа да изгради училище. Хората са се събирали средства, влагали са и собствения си труд, защото са вярвали, че бъдещето на децата и бъдещето на народа зависят от просветата. Тогава училището е било кауза на цялата общност. Вълчев продължава с думите, че с разбирането, че днес повече от всякога имаме нужда да се върнем към това разбиране, че образованието не е грижа само на учителя или на институциите, то е обща мисия. Децата успяват тогава, когато около тях има общество, което вярва в силата на знанието. Сега предлагам отново да се върнем на предпаметника на светите братя Кирил и Методий и да чуем отново малко от атмосферата в момента. Здраве спасение и нашият Господ Бог особено да му съдейства и му

0: Погледни се, щедри царю, милостиво на всички учители и ученици, и дай им приседящата до Твоя престол премъдрост, вселия в сърцата им, за да ги научиш
1: и
0: кое е благоугодно пред Тебе.
1: Молим Ти се, патриарсите на Българската православна църква и на Софийската света митрополия продължава. Ще ви припомня, че Глаголицата е създадена около 863 година от свети Кирил Константин Кирил Философ. Това е първата азбука, предназначена за славянски език. Тя е сложна с красиви знаци, вдъхновени от гръцкото писмо и християнската символика. Кирилицата, която използваме днес, е създадена от учениците на Кирил и Методий в България. Най-вероятно от Преславската книжовна школа, около края на 9 век, в чест на своите учители. Делото на свети Кирил и Методий започва в Моравия, но живее в България. Братята свети свети Кирил и Методий са покаяни от княз Ростислав Моравия, днешна Чехия и Словакия, за да просвещават народа на разбираем език. След тяхната смърт учениците им намират убежище в България, където мисията им продължава с разцвет на книжовността. България се превръща в първата държава, приела славянската писменост официално. През 9 век българската държава първа въвежда славянската писменост и език в църквите и администрацията, вместо латински или гръцки. Това я превръща в духовен център на славянството. Свети Кирил, той умира в Рим през 869 година, където е погребен базиликата Сан Клементе близо до Колизеума. Честно това, всяка година българска делегация поднася венец там на 24 май. През 1980 година папа Йоан Павел II обявява светите братя Кирил и Методий за съпокровители на Европа, редом с апостолите Петър и Павел. Това е признание за тяхната роля в християнската просвета на континента. Освен това, само три са азбуките в Европа. Кирилицата става третата официална азбука на Съюза, наред с латиницата и гръцката азбука. И полезното знание да станат носители на Твоето учение, да поживеят в мир, радост и всяко благополучие и да се отбиват

0: Възкръсна ли от мъртвите Христос, истинският Бог наш, който се възнесе
1: в момента патриарх Даниил и представители на Българската православна църква са се подредили точно пред паметника на светите братия Кирил и Методий, откъдето отслужва тържественият молебен и тържествен водосвет. А малко думи за самия монумент, пред който те се намират. Той е разположен на красив зелен площад пред Националната библиотека, която носи името на двамата братия. Първопросветители и равноапостоли, свети Кирил и свети Методий.
0: Сина и Светия Дух. Уважаема госпожо,
1: сега обаче се връщаме обратно към паметника на светите братия в София, защото патриарх Даниил ще направи обращение към присъстващите.
0: Уважаеми господин кмет на Столична община, уважаеми госпожи и господа народни представители, министри, уважаеми представители на академичната общност и на образователните институции, уважаеми учители, дейци на българската просвета и култура, драги студенти и ученици, обични в Господа брати и сестри, сред множеството празници в нашия календар има един, който е едновременно изконно християнски и дълбоко български. Това е денят на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Тоя ден е Господ сътворил да се зарадваме и да се развеселим в Него и ние като народ, да се вдъхновим от Него и ние като християнска общност, да се просветим с Неговата светлина и ние като чеда на светите братия равноапостолните Константин Кирил, философ и Методий. Методий, който заради Христовата светлина презря всички красоти на света и в ангелски образ крепко воюва за небесния цар. И Кирил, който от отрочество избра премъдростта за своя съжителница и дадените му от Бога таланти отвои за негова слава. Днешният празник бележи онази неразкъсваема хилядолетна връзка на нашия народ с християнското предание, което е в основата на европейската цивилизация. Да, брати и сестри, ние сме част, неразделна част от една историческа тъкан, в чийто златоткан център се намират православната вяра, светото евангелие, новата Христова заповед за любовта. Ние сме продължители, носители, но и смирени пазители на хилядолетна духовна традиция. Ние сме просветени в нелъжовната вяра на светите апостоли, на добропобедните мъченици, на богопросветените светители, на христоподражателните подвижници на благочестието. Ние сме чеда на светия благоверен цар Борис Михаил Покръстител, на светите равноапостолни братия Кирил и Методий. Ние сме ученици на техните свети ученици. Чрез тях сме избрани и призвани да бъдем светлина на света и сол на земята. Да не забравяме, че нищо не започва от днес, тук и сега, без връзка с това свещено предание, без памет, без свяст, както често пъти се опитва да ни внуши горделивата злоба на деня. Ние не сме дърво без корен, а имаме своята непоклатима основа във вярата на светите братия, в тяхната мъдрост, в тяхната любов към Бога и към ближния, в тяхната грижа за книжовността и просветата. Наша привилегия, но и наша голяма отговорност е, че сме просветени във вярата от свети отци с свят живот. Макар и малък народ, малко стадо, но ние не сме сами. Имаме до себе си молитвено множеството на нашите прадеди, отци и майки, брати и сестри, които живяха според Божиите заповеди, трудиха се безропотно и неуморно, за да ни има днес нас на тази земя и завършиха земния си живот в мир и покаяние. Те са нашето по-добро аз. Те са

0: нашите небесни покровители. Те са примерът, който трябва да оставим на нашите чеда. Припомняйки си с признателност и умиление за светите братя, техните ученици, които дадоха на всички Словене книга да четат, ние стоим с благоговение не само пред спомена за тях, а пред самите тях, пред техните милващи, загрижени, богопросветени лица, които гледат на нас с любов, но понякога и с тревога. С любов, защото те са нашите отци във вярата. Те са ни родили за Христа, но с тревога, защото виждат нашето лутане и неспокойство, залитанията ни в чуждо поклонство и идолопоклонство, разединението ни, липсата на радост и надежда, изтиването на любовта. И се молят пред едничкия цар на царете, пред премъдростта Божия, пред нашият Господ Иисус Христос за всички нас, държавници, духовенство, университетски преподаватели, учители, студенти, ученици, малки и големи. Днес ние честваме не някакви отминали исторически събития, а празнуваме своето собствено духовно просвещение. Днес ние честваме неповторимата възможност да творим на наш роден език, да пишем и четем на азбука, сътворена от свети мъже, да участваме в диалога с други народи и култури с достоинство, без чувство на малоценност, а с благодарното съзнание за причастност към хилядолетната християнска духовна книжовна традиция. По молитвите на светите братя Кирил и Методий и на техните свети ученици, благопожелавам на всички дейци на просветата, книжовността и културата, на преподавателите и на всички студенти и ученици, неоскъдяващата Божия благодат да просвещава умовете ви, да възпламенява вярата в сърцата ви, да ви вдъхновява и окуражава за творческо освояване на Божията премъдрост и за преобразяване на живота ни според Божията воля. Вашите постижения и успехи, които са плод на неуморен труд и оползотворяване на дадените ви от Бога таланти, ни радват и ни дават надежда за нашето бъдеще като народ. За много благословени от Бога и изпълнени с творчески успех години.
1: Амин. Благодесено и мирно е житие.
2: Чухме обръщението на патриарха Даниил, който призова да се зарадваме и да се развеселим като народ, да се просветим със светлината, която произлиза от Христовата светлина. Той каза още, че днешният празник бележи неразривната хилядолетна връзка на нашия народ с християнската вяра, която ни свързва с европейските народи. Днес празнуваме деня, в който пишем на наш език и се свързваме с нашата духовна традиция.

0: Светлом и Святейшем, Владыки нашему, Господи Иисусе Христе, Боже наш, помилуй нас.
1: Молебен, тържественият молебен по случай 24 май, денят на славянството на българската азбука и на светите братия Кирил и Методий, вече е към своя край. Всеки момент очакваме церемонията да продължи. А през това време, нека да продължим с още малко информация за паметника на светите братия Кирил и Методий. Който е издигнат пред библиотеката. Той изобразява, разбира се,
2: уважаеми представители на светската власт.
1: Кирил държи перо.
2: Уважаеми представители на църковната власт. Ваши превъзходителства. Уважаеми представители на академичната общност, дейци на културата и изкуствата, скъпи учители, деца, ученици и студенти. Днес сме се събрали не просто да отбележим една дата, а за да почетем духа, който ни прави народ. Духа на знанието, на словото и на просветата. 24 май е денят, в който буквите оживяват, думите намират своя смисъл, а паметта ни се връща към онези светли личности, които ни дариха с най-ценния дар – писмеността. Това е ден на гордост и признателност. Ден, в който свеждаме глава пред делото на

0: писмеността. Това е ден на гордост и признателност. Ден, в който свеждаме глава пред делото на светите братия Кирил и Методий и всички техни последователи, учители, книжовници и будители, които през вековете са пазили огъня на знанието жив. Нека днес си припомним, че всяка написана дума, всяка прочетена книга и всяко научено знание е мост между миналото и бъдещето. Нека носим тази отговорност с чест и вдъхновение. Честит празник! Честит ден на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Денят на българския национален дух.
1: Думи на актрисата Елена Петрова, която...
0: Приветствие за празника ще чуем от кмета на столична община,
1: Васил Терзиев,
0: господин Васил Терзиев,
1: който ще направи първи приветствие за празника. А докато той заеме мястото си пред микрофона, ще ви припомня, че тази година отбелязваме три големи годишнини, свързани с историята на българските първоучители. 1200 години от рождението на свети Константин Кирил Философ, 1140 години от пристигането в България на учениците на светите братя Кирил и Методий и 1080 години от посвението на свети Иван Рилски Чудотворец.
2: Скъпи учители, университетски преподаватели, скъпи деца, ученици, студенти, уважаеми госпожи и господа, честит 24 май! Най-светлият български празник, денят на буквите, на знанието и на духа. Днес усещаме как делото на светите братя Кирил и Методий продължава да живее в нас, в начина по който мислим, говорим и се свързваме един с друг. Азбуката ни събира в себе си много повече от писменост. Тя ни завеща начин да пазим паметта си, да подреждаме мислите си и да ги споделяме със света. Когато едно дете се научи да чете, пред него се отваря нов свят. А когато започне да задава въпроси, започва истинското знание. Онова, което прелива от учебника в мечтите и в куража да ги следваш. Днес близо 300 милиона души по света пишат с нашите букви. Използват ги, за да разказват мечтите си, да намират разбирателство помежду си, да изразяват любовта си и да предават знанието нататък. Това е огромна отговорност и повод за истинска гордост. Защото кирилицата не е само част от нашата история, а жива връзка между хора, култури и поколения. Българският език е жив. Той се променя с времето, но остава нашият най-сигурен начин да изразяваме това, което сме. И ако трябва да предадем нещо нататък, то е именно отношението към думите. Да ги използваме с мисъл, с грижа, с любов, с доброта и с уважение към другия. Честит празник! Нека езикът ни бъде жив, думите ни внимателни, а делата ни достойни за онези, които ни дадоха буквите. Честит празник!
1: Чухме кмета на София Васил Терзиев, който припомни, че делото на светите братия
0: слово за празника ще произнесе доцент Ангел Игов, писател, преводач, литературен критик и университетски преподавател.
1: А сега слово за празника ще произнесе писателят Ангел Игов. Игов е съвременен български писател, литературен критик и преводач, носител на литературната награда Христо Данов за романа «Кротките». Той излиза от печат през 2015 година.
3: Уважаеми колеги от академичната общност, уважаеми учители, хора на словото, скъпи студенти, скъпи ученици, държавници и съграждани. На 24 май винаги звучи едно стихотворение, което всички знаем повече или по-малко наизуст. И тъкмо, защото го знаем наизуст, сме престанали да се вглеждаме в него и да се питаме какво точно ни казва. А то казва, че книжовността е сила нова, че с нея ще обновим съдбата си. И по сложен начин наслагва минало и бъдеще, но все така обвързва словото с бъднините. Да, разбира се, стиховете на Стоян Михайловски си представят думите на светите брати.

0: Не е ли поразително това настояване върху новостта? Искам за него да поговорим и да проверим как можем да го отнесем към днешния ден. Защото то изглежда някак контраинтуитивно. В наши дни говорим за нови технологии, нови медии, нови професии, а книжовността, словесната култура, литературата свързваме с традицията, с натрупания опит на миналото, с погледа назад. Може ли днес, когато сякаш от всякъде ни обграждат вълнуващи, но изтряскащи ново въведения, тъкмо книжовността да е сила нова? И можем ли наистина с нея да обновим съдбините си? Винаги съм вярвал, че едно от големите достоинства на литературата е това как ни помага да видим неща, които иначе не бихме забелязали, въпреки че през цялото време са около нас. Тя разкрива сложна душевност там, където сякаш стои най-обикновен човек. Насочване към неповторимите багери на точно този пролетен ден, в точно този миг. Разкрива страсти и стремежи, надежди и несправедливости там, където сякаш лежи огледална повърхност от безразличие. Литературата не се опитва да ни бомбардира с новини, да ни стряска, така че вниманието ни да скача от едно на друго. Литературата ни говори за онова, което сме престанали да виждаме, повлечени от навика и всекидневието, нападнати от всички онези неща, които грубо се бутат на входа на съзнанието ни. Тя връща новото в света. Но литературата все пак се състои от думи. Обикновени, невзрачни думи, с които казваме най-банални неща или направо нищо не казваме. Думи, зад които се крием и думи, с които заблуждаваме другите, а често и себе си. И ето, че с помощта на този посредствен, неблагонадежден материал, ние се извисяваме до някои от най-високите върхове, до които може да се домогне човешката душа. Обновена от книжовността, думата вече не лежи в прахоляка на всекидневната употреба. Ние си повтаряме на ум прочетените думи и се изненадваме от тяхното необяснимо въздействие, от тяхната вълшебна мощ, от странната им красота. Думата вече не е безвестна и безславна, тя е станала на слово. А за човеците словото е онова, което създава света. И така, като връща новото в света и новото в езика, с който мислим света, литературата, книжовността изобщо, наистина обновява самите нас. Голи са без книги всички народи и вехте без книги всеки живот. Без живителната сила на словото, обновлението изчезва от нашето съзнание. Душите ни вехнат и съхнат, като дървета, оставени без вода. Или, ако предпочитате други изказ в тон с новото време, можем да говорим за стимулирането на невронните вериги и колко е важно за собственото ни здраве и благополучие да не закърняват. Но така или иначе, за да мислим, за да познаваме света и себе си, ние се нуждаем от постоянно обновление. Не твърдя надменно, че книжовността е единствената сила, способна да го предостави, но сякаш не винаги оценяваме колко много може да ни даде. И сме склонни да мислим за книжовността като за нещо абстрактно и отместено на високо, та да я съзрецаваме отдолу с боязън, може би с известно недоверие. А тя е през цялото време до нас, на една ръка разстояние. Честите онзи, който с нея обновява съдбините си. Честите да е тази сила нова. Честит 24 май.
1: Чухте приветствието на писателя Ангел Игов, който подчерта, че едно от големите достоинства на литературата е, че забелязва нещата около нас, които иначе не бихме забелязали. Сега тържествено слово по случай 24 май, денят на българската азбука, просвета и култура, ще произнесе президентът на България Илияна Йотова. Докато тя заеме мястото си пред микрофона, ще ви припомня, че Илияна Йотова поставя голям акцент върху опазването и популяризирането на българския език, култура и историческа памет. А сега нека да я чуем.
2: Уважаеми народни представители, ваши превъзходителства, уважаеми представители на просветни и културни институции, скъпи млади хора,

Хора, мили деца, днес е 24 май. Честит празник! Тези думи изпреварват обичайното добро утро или добър ден. Празник на буквите, на книжовността, на просветата, на културата. Мало и голямо искат да споделят. Мало и голямо искат да изрекат на глас честит празник. И на другия да го дадат с радост и с почит. Днес не защото трябва, а защото искаме, в цялата страна се стичаме към домовете на българската духовност. Училища и читалища, театри и библиотеки. Водени от дълбока и чиста обич, предавана през поколенията. Днес пред тези сгради са всички, и току-що проходилите ни деца, и беловласите ни родители. Защото днес е българският празник. Осеяни са, уважаеми дами и господа, цялата ни родина осеяна с манастири, с църкви, с дворци и крепости. Свидетели на славно минало и историческата памет на българския дух, дух роден от буквите, които са вдъхнали якост в каменните зидове, за да построят цели градове, да построят държава, наречена още тогава духовната империя на Европа, България, да сплотят людите по тези земи и да ги направят народ. Буквите и езикът са творили българския народ. До ден днешен. И никоя победа няма да бъде важна и няма да бъде истинска победа, ако не се пази писмото и спомена за нея. И никоя победа няма да бъде потребна, ако след нея няма да има възход на хората, на народа и култура. И никое поражение никога няма да бъде съдбовно, когато пазим вярата и съвестта си. И българските книжовници запазили и вярата, и книжовността, и буквите, и дали език така, че много народи днес по света да четат своите книги на разбираем език. Не дава ли Бог еднакво дъжд на всички? Това са думите на свети Константин Кирил, философ, далеч изпреварвали пробуждането на ренесансовия човек. Днес, уважаеми дами и господа, ние, българите, пишем с красивите кирилски букви и сякаш в техните извивки стои целия летопис на българската история. На гръмки победи и неуспехи, на тогава, когато цял народ въстава, за да търси свободата си. Винаги обаче българи, с вяра и език, който пречупва времето и който завинаги оставя името България. Тази мисия не е дадена всеки му. Тя е мисия само на просветителите. А в името, скъпи сънародници, има думата светлина, която не можеш да не видиш. Защото тази светлина води в мрака на робствата. Защото с тази светлина изгрява зората на свободата и на възрождението. Бъдете пребогословени, ови Методи и Кирил. С тази молитва и клетва всеки един от нас прекрачва за първи път прага на българското училище. И този ден се помни винаги. Затова на 24 май всеки българин, всеки един от нас е млад и остава млад завинаги. А днес, уважаеми дами и господа, с молитва и с много обич казваме: бъдете благословени, скъпи и любими учители! Вие притежавате най-големия дар. Първи в душите наши да разкриете тайнството на буквите
и на Словото. И ако днес някой ви каже, че скоро алгоритмите местата ви ще вземат, не му вярвайте, защото той не знае какво е да си български учител. И с грижовна ръка да водиш децата по пътя на добрите хора и да отваряш голямата книга на любознанието. Днес бъдете благословени, скъпи преподаватели в университети и институти, защото вие ни учите на познание, защото заедно с вас търсим своето място в мирозданието и можем да прочетем със самочувствие на българи собственото си бъдеще. Бъдете благословени, хора на наука.

0: групата. Без вас духът не може да превземе времето, а всички нас да пренесете в Вселената на необятните човешки възможности. Гордеем се с вас. Бъдете благословени днес, поети, писатели, публицисти, които извисявате душите ни на крилете на думите и които пазите скрижалите на българската душевност. От вашите днешни творби светът утре ще чете за нас. Бъдете благословени библиотекари, читалищни дейци. Вие сте най-големите пазители на българщината, на традициите, на нейно величество книгата, а на вас ще се падне най-трудната задача да пренесете цялото това богатство в дигиталния век. Но аз зная, че ще се справите, защото ще направите тази амалгама от глаголните времена на минало, сегашно и бъдеще. Бъдете благословени творци. Вие покорили столици, градове, държави, континенти, увлечени във вечния бяг на образи, на чувства, на картини, на цветове, на всичко онова, което притежава необятния човешки талант. Вие отдавна сте в световната съкровищница. И нека никога не забравяме, уважаеми дами и господа, че вълшебният глас български представлява Земята, планетата Земя във вечния космос. Скъпи колеги журналисти, бъдете благословени. Запазете тази реч омайна. Запазете български език. На вас разчитаме да ни преведете през това време на лъжи и заблуди и да ни обясните един свят, който все по-трудно се обяснява. Бъдете благословени най-вече вие, български деца. Вие сте най-дивната украса на днешния празник. Ние се гордеем с вас в спорта, в олимпиадите, в изкуството. За вас дядо Вазов е казал, че тези стотини хиляди малки главици, които са на оградите на българските училища, в душите си носят образа на бъдеща България. Вие сте бъдещето на България. Честит да ви е празника 24 май, скъпи съотечественици, тук и далеч отвъд пределите на страната. Навеки ще ни свързва език свещен на моите деди. Нека да пазим български език, който ни прави народ, който ни свързва, който ни обединява, който подписва нашето национално самочувствие на българи. Нека да е празник. Честит 24 май! Да живее Отечеството!
1: Чухме тържественото слово по случай 24 май, произнесено от президента на България Илияна Йотова, която призова да пазим българския език.
2: Стихотворението
1: защото то
2: Аз съм българче от
1: Сега,
2: Иван Вазов.
1: Церемонията продължава изпълнят с
2: учениците
1: на стихотворението
2: Кръсева,
1: Аз съм българче.
2: От първи
1: тази година то ще
2: на 149-то
1: средно училище
2: Иван Хаджийски и
1: ученичка
2: Павлов,
1: 149-то средно училище Иван Хаджийски и Дарио Павлов от 104-то основно училище Захари Стоянов.
3: Аз съм българче и силна майка мене е родила. С хубост и блага обилна е родината ми мила.
4: Аз съм българче, обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мене.
3: Аз съм българче, свободно, в край свободен аз живея. Всичко българско и родно, любя, тача и милея.
4: Аз съм българче и расна в дни велики, в славно време. Син съм на земя прекрасна, син съм на юнашко племе.
1: Чухме стихотворението Аз съм българче, изпълнено от Карина Кръстева и Дарио Павлов, първокласници. Сега церемонията ще продължи
2: върви,
1: с изпълнение на химна
2: народе
1: на българската просвета и култура. Върви народе
2: думите, възродени, които всеки от нас знае от мига,
1: празнично предаване,
2: който е прекрачил училищния
1: от,
2: прак.
1: Пощада в
2: думи,
1: София,
2: които през целия ни живот тук, вдъхват стремеж към знания
1: за вас.

разработихме Виктория Тодорова, колегите от Извън студийни предавания Ивайло Младенов и Михаил Михайлов. И преди да ви кажа до чуване, искам да ви призова да бъдете горди с езика си, с историята и принадлежността си. Хубав ден, останете с програмата на Хоризонт и предаването Неделя 150.

0: предадохме пряко по Хоризонт тържествената церемония в деня на българската азбука, просвета, култура и славянската книжнина. Виктория Тодорова беше нашия репортер, а сега колегата Андрей Борисов ще ни направи съпричастни към по-рано провелото се шествие в столицата.
1: Около час и половина преди началото на празничното шествие, пространството пред президентството се изпълни с много ученици, учители, български знамена и много цветя. Участие в шествието взеха възпитаници на 78 училища и 6 детски градини. Мрачното време не успя да помрачи настроението на хората. Ето какво казаха пред Хоризонт ученици от столични училища и техните родители.
2: Днес празнуваме деня на буквите.
3: Празнуваме великото дело на светите брати Кирил и Методий и съм много щастлив, че имам възможността да съм тук.
1: Защо от 24 май толкова специална дата за нас?
4: Защото ако това дело не е направено преди години, ние в момента няма да сме на това ниво, което имаме. И трябва да продължаваме да празнуваме този празник, защото той ни е дал старта на всичко, което сме в момента.
1: Бихте ли казали от кое училище сте?
5: От първо СУ. Това е едно много светло усещане и настроението е много празнично.
6: И празника е много важен за писмеността и това да знаем кои сме, да знаем, че сме българи и да се гордеем с това.
1: Кой клас сте?
5: Осми.
7: И аз съм родител. Изчакваме да се съберат децата и учителите.
8: 24 май е национален празник на светите Кирил и Методий. И това е толкова важен празник, защото и те са създали славянската писменост. Това трябва да чете този празник като специален и важен за нашата култура.
7: За мен е също много важен празник. Все пак говорим за нашата писменост и за светите братя Кирил и Методий. И без нашата писменост няма да сме това, което сме. Вълнувам се и аз, нали? И нямам търпение така да се съберат децата, да ги видим всичките ученици от всичките училища, после да гледаме концерта, който предстои след това. Мисля, че ще бъде много хубаво.
1: Веселин Стефанов, директор на 51-во средно училище Елисавета Багряна и Ивайло Ушагелов, директор на Националната природо-математическа гимназия.
9: Това е един от най-тържественият празник за нас учителите. Това е едно от най-важните събития в годината, в който ние отдаваме признателност на светите братя Кирил и Методий и учим децата наистина на почет към създателите на българската азбука. Честит празник, това е най-хубавия празник за България.
1: Честит празник на всички българи, честит празник на всички колеги, бъдете все така вдъхновяващи. За да се включат в шествието пред президентството дойдоха хора на всякакви възрасти. Интерес имаше и от страна на много чужденци, които не скриха интереса си към събитието и не пропуснаха да направят много снимки. Около 10:30 часа шествието потегли към Националната библиотека. В началото му застана гвардейският представителен духов оркестър, следван от възпитаници на Софийската духовна семинария. След тях застанаха официалните лица: президентът Илияна Йотова, патриарх Даниил, председателят на парламента Михаел Доцова, вице-премиерът Иво Христов, кметът на София Васил Терзиев, просветният министър Георги Вълчев, министърът на културата Евтим Милошев, други министри, депутати, ръководството на Регионалното управление на образованието в София, представители на академичната общност, училищни директори, много ученици и много граждани и гости на София. Шествието се отправи от президентството към библиотеката, като се спря пред Българската академия на науките и Софийския университет Свети Климент Охридски, за да може в него да се включат ръководствата на академията и на висшето училище. Шествието завърши малко преди 11 часа пред Националната библиотека. За Хоризонт, Андрей Борисов.
10: Неделя 150.
0: Празниците продължават в цялата страна, във всяко село, градче и по-голям град. Шествия, тържества, много цветя и добри думи за нашите букви и образование. Ще завършим обаче ние неделя 150 с писателя, журналист, сценарист Ангел Иванов, за да разкажем за неговите празнични спомени за 24 май, защото последната му книга ни отвежда в игрите на децата от 90-те. Игра се нарича Сборника с разкази. 25 истории на децата от 90-те. Здравейте!
11: Здравейте на вас и на вашите слушатели. Честит празник!
0: Няма специален разказ за 24 май, но сигурно съм, че имате спомен.
11: О, разбира се! Разбира се, манифестациите, лентите отличник, които тогава не разбирахме добре, беше някакво външно, леко насилено признание, а всъщност с течение на годините днес си давам сметка, че са били един особен знак на посвещение в думите и в словото и това да ги споделя с ученици, учители и даже ми липсват ми тези такива образователни нашивки, как да ги кажа, които показваха, че имаме отношение към ученето. Аз вярвам, че и младите хора, и децата и днес имат отношение. И това е много мнимо обвинение, колко са зле днешните ученици, деца, колко
0: някой
11: е зле в
0: училище. Но има и много такива, които знаят защо учат и какво искат да постигнат в живота. Като казахте за нашивката отличник, може би това беше времето, в което имаше значение. Дали си отличник и дали попадаш в първата редица, после вече девалвира малко отношението към знанието, понеже се оказа, че не е най-важното.
11: Вероятно е така. Като казахте първите редици, аз имам спомени от гимназията, понеже през спомените явно ще мине разговора, което е прекрасно, около празника. В гимназията, пък не в основното училище, в края на годината повечето мои съученици се готвеха за изпитите САТ и ТОЕФЛ, за да продължат в чужбина. И в часовете по литература оставахме едно каре за карти, образно казано, не сме играли карти, напротив, бяхме вгледани много умозрително в нашата шареща и с класната стая и разказваща ни класическите ни произведения от конспекта учителка по литература, тези хора, които имахме отношение към словото, към писането, към литературата. И между другото, точно тогава, в края на година, ценето литературата и слушахме с много внимание. Тъй, че аз тогава разбрах, че отпред, най-отпред не са само зубарите, не са презряните зубари, което винаги е било кофти и грозно такова отношение към учащите се деца, а са тези деца, на които наистина им е интересно, в случая словото, писането, литературата, и госпожа Сапунджива до голяма степен на мене ми вмени тая любов и желание да се занимавам с писане, за което съм и благодарен.
0: Колко е хубаво, че си спомняме имената на нашите учители. Моята учителка по литература, Бог да я прости, се казваше госпожа Янколовска, и също откри моя талант за писане и ме насърчи да кандидатствам журналистика. Между другото, от един факултет сме, нали?
11: Да, факултет по журналистика.
0: Нашата любима алма матер. Кажете, в днешно време сякаш има едно възраждане на писането. Имаме толкова добри и романи, и сборници на български автори. Имаме международни отличия. Имаме някакъв ренесанс на книгоиздаването. Купуват се книги. Така както преди време констатирахме, че се ходи на театър и че няма билети, даже на търси се. Какво според вас би трябвало да означава това?
11: Да, покрай външните, но много значими признания за Георги Господинов, който взе Букър, сега Рене Карабаш с номинация в къс списък от 10 000 преведени книги, тя е от 6-те, и тук е възможността да благодаря на издателство Женет 45, което издава и тях, аз да бъда в тази семантика, в този

ред автори като нов техен автор. За мен наистина е чест, радост и отговорност. Ами това значи, че ние сме свестни, съзнателни сме за делото и на светите братя. И това не е някакъв образ от миналото, някъде там, под дълбоко

0: признателни сме за делото и на светите братя. И това не е някакъв образ от миналото, някъде там, в дълбокия скрин на историята, умеем да го възпроизвеждаме и в днешния ден. И като казахте театъра като асоциация, даже литературата стои малко по-горе като актуална реалност. Какво имам предвид? Театъра сякаш малко направи компромис с едни по-леки форми, жанрове.
1: Да, за да върне публиката.
0: За да върне публиката, но задържа тези по-популярни така форми, мечките, които играят, докато литературата, съвременната българска литература, смея да твърдя, че държи високо ниво, държи едни теми, които са доста иносказателни, ровят надълбоко, не са повърхности и това е изключително достойно. И се оказва, че има публика и за тях.
1: Аз много се радвам, когато видя в претъпканото метро не всички носове да са забодени в телефоните, а някои и все повече стават, впрочем, хора, които четат книжни книги. Това има особен смисъл. Дъха на мастилото е нещо, което е като афродизиак за четящия човек. Каква е вашата надежда за вашите читатели и за утрешния ден на тези млади хора, които с изкуствен интелект могат да пишат и поезия, и проза?
0: Моята надежда, първо в тесен смисъл личен, е тази книга да стигне до повече хора, понеже съм си оставил сърцето в нея, и това е винаги леко и себичното желание, ще го кажа, на автора, да сподели думите си и историите си с читателите, и намирам това за напълно нормално и оправдано. А в по-широк смисъл, относно децата, учениците, надявам се да разбират все повече, а голяма част от тях разбират, че културата на лесното не е добра и надежна. Тези патерички, които ползваме все повече, и ние вече по-големите млади, не са автентично решение за всеки проблем и всяко предизвикателство в живота. Надградихме след Google с изкуствения интелект, но това посветено, тихо, отдадено и жертвено да се заровиш в библиотеката сред дебелите бумаги, да посветиш едно време, няколко часа след обед, с отстранен настрани телефон, именно на тактилно на книгата, да я вдишаш, да я преживееш, винаги ще остане един класически образ на съзнателния избор да си човек.
1: Понеже в вашето детство от 90-те, описано в този сборник с разкази и игра, има много истории с книжки, в началото само с картинки, после и с текст, а сега, както разбираме, ще има някакъв ренесанс за четенето. Коя е вашата така най-любима история от 90-те с книжка?
0: Ами, вие загатнахте за нашите слушатели, може би да разкажа малко повече. Вие загатнахте за един сюжет,
1: обаче.
0: Да, за цветните корични илюстрации на Теква Алексиева от прекрасната библиотека Фантастика. Татко ги беше наредил всички в старата селска къща. И аз някак през образите стигнах и до думите, през тази поредица. Хърбърт Уелс, всичките големи имена, Дюн, Чоки, неизброими. Дюн, който сега е някакъв кинохит. Но тогава ми бяха интересни илюстрациите, последствие и думите. И аз, между другото, и го написах на Теква Алексиева, така задочно в онлайн разговор. Просто и благодарих, че през нейните рисунки тя ме запали и за думите.
1: Думите са много важни, те са изключително силни, могат да възвисяват, могат и да убиват, затова трябва да боравим с тях съвсем отговорно. А в днешния празничен ден да си пожелаем самочувствието на хора, които знаят да боравят с думите. С Ангел Иванов, писател, завършихме днешното предаване Неделя 150. Ви пожелава приятен неделен и празничен ден от името на Даниел Инков, Татяна Иванова, Победа Лакова, Анатолий Радев и Диана Янкулова. Бъдете с хоризонт.

0: 12 часа. Започва обедният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. Днес е 24 май. Честваме деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. И още акценти. Нормализира се ситуацията в районите от страната, засегнати от обилните валежи. Русия атакува Украйна с около 600 дрона и 90 ракети, включително хиперзвуковата Орешник. Съединените щати съобщиха за значителен напредък в преговорите с Иран. В бюлетина ще чуете още спортни новини, прогнозата за времето и пътна информация. Пред микрофона е Виргиния Върбанова. България почита деня на светите братя Кирил и Методий. 24 май е празник на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. На официалната церемония пред Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий първокласниците Карина Кръстева и Дарио Павлов изпълниха стихотворението «Аз съм българче».
1: Аз съм българче и силна майка мене е родила. С хубост и блага обилна е родината ми мила.
2: Аз съм българче, обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мене.
1: Аз съм българче, свободно, в край свободен аз живея. Всичко българско и родно, любя, тача и милея.
2: Аз съм българче и расна в дни велики, в славно време. Син съм на земя прекрасна. Си съм на юнашко племе!
0: Церемонията пред Националната библиотека в столицата проследи репортерът ни Виктория Тодорова, която ще ни разкаже за атмосферата и отправените приветствия. Добър ден и честит празник!
3: Добър ден, честит празник! Церемонията по случай 24 май в София вече приключи, но все още в градинката пред Националната библиотека, където се намира паметника на светите братя Кирил и Методий, е много оживено. Има деца, родители, ученици, граждани и гости на София, които поднасят цветя все още пред паметника на нашите първоучители, снимат се и се поздравяват за празника. По-рано празничната програма тук започна с тържествен водосвет, отслужен от българският патриарх Даниил.
4: Днес ние честваме не някакви отминали исторически събития, а празнуваме своето собствено духовно просвещение. Днес ние честваме неповторимата възможност да творим на наш роден език, да пишем и четем на азбука, сътворена от свети мъже, да участваме в диалога с други народи и култури с достоинство, без чувство на малоценност, а с благодарното съзнание за причастност към хилядолетната християнска духовна книжовна традиция.
3: Празнично слово по случай 24 май отправи президентът Илияна Йотова, която подчерта да пазим езика, който ни свързва и обединява.
5: Честит да ви е празника 24 май, скъпи съотечественици, тук и далеч отвъд пределите на страната. Навеки ще ни свързва език свещен на моите деди. Нека да пазим български език, който ни прави народ, който ни свързва, който ни обединява, който подписва нашето национално самочувствие на българи. Нека да е празник. Честит 24 май! Да живее Отечеството!
3: Кирилицата е живата връзка между народи, култури и поколения. С тези думи кметът на София Васил Терзиев поздрави присъстващите.
6: Днес близо 300 милиона души по света пишат с нашите букви. Използват ги, за да разказват мечтите си, да намират разбирателство помежду си, да изразяват любовта си и да предават знанието нататък. Това е огромна отговорност и повод за истинска гордост. Защото кирилицата не е само част от нашата история, а жива връзка между хора, култури и поколения.
3: Тържествата в София продължават. В този час в аулата на Софийския университет се провежда академично тържество. По същото време започва и празничен концерт пред храм паметника Свети Александър Невски. А в Княжеската градина Институтът за български език при Българската академия на науките организира празнични диктовки за гражданите. До вечера в театър Българска армия ще бъдат раздадени театралните награди Аскер. За новините Виктория Тодорова.
0: Празничната церемония пред Националната библиотека бе предшествена от традиционното за 24 май шествие от президентството. Репортаж на Андрей Борисов.
7: По традиция в шествието се включиха много ученици, учители, родители, граждани и гости на София.
8: Днес празнуваме деня на буквите.
9: Празнуваме великото дело на светите брати Кирил и Методий.
7: Веселин Стефанов, директор на 51-во средно училище Елисавета Багряна.
10: Честит празник, това е най-хубавия празник за България.
7: Около 10:30 часа шествието потегли към Националната библиотека. В началото му застана гвардейският представителен духов оркестър, следван от възпитаници на Софийската духовна семинария. След тях застанаха официалните лица, президентът Илияна Йотова, председателят на парламента Михайла Доцова, кметът на София Васил Терзиев, вицепремиерът Иво Христов, просветният министър професор Георги Вълчев, министърът на културата Евтим Милошев и други министри, депутати, ръководството на РУО София, представители на академичната общност, училищни директори и, разбира се, много ученици. Шествието се спря пред Българската академия на науките и Софийския университет, за да може в него да се включат ръководствата на академията и на висшето училище. Шествието завърши малко преди 11 часа пред Националната библиотека. За новините Андрей Борисов.
0: С многолюдно празнично шествие, благодарствен молебен и богата културна програма Ямбол отбелязва деня на светите братя Кирил и Методий, съобщава кореспондентът ни Даниела Костова.
11: В празничното шествие се включиха хиляди ученици, преподаватели и културни деятели.
12: Прекрасен празник, единственият духовен празник.
13: Този празник е посветен на хората, които са сътворили българската азбука.
14: Тъй както слънцето дава светлина за всички, така и нашата азбука е осветила нашата държава и славянските народи.
11: Ден на отворените врати е обявен в културно-информационния център Безестена, където всички експозиции ще могат да бъдат разгледани безплатно. От Ямбол, Даниел. Костова.
0: В деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, народът ни чества цивилизационния принос на България към световната култура, написа във Фейсбук премиерът Румен Радев. В глобалния свят на обезличаващи се култури и чезнещи езици, българската писменост се е превърнала в наш щит, защото в самите темели на държавността ни са вградени именно писмеността и духовността, посочва министър-председателят. Министърът на културата Евтим Милошев посочи, че е нужна устойчивост в създаването и управлението на културния продукт. В предаването на Българското национално радио Неделя 150 той обяви, че ще търси подкрепата и съгласието на съсловията в областта на културата.
15: Много е важно средствата да се разпределят ефективно. Когато се създава един културен продукт, не говорим само за финансов ресурс. И често пъти този продукт може да се създаде в рамките на условията, които има. Говориме за целесообразност, говориме за ефективност на средствата. Със сигурност трябва да имаме съгласие, да имаме устойчивост във взимането на решения. Ето тази дума е ключова – устойчивост.
0: Министър Милошев подкрепи идеята оркестрите на Българското национално радио да получат статут на културни институции, което да гарантира устойчивост на тяхното финансиране. По повод 24 май в Букурещ днес ще се състои седмата среща на българите в Румъния с участието на български ученици от неделните училища, изпълнители и фолклорни групи, както от България, така и от различни части на северната ни съседка. Информацията допълва Лъчезар Валев.
16: Всяка година се случва нещо прекрасно. Българите, живеещи, минаващи или посещаващи Румъния, се събират, за да отпразнуват заедно най-хубавия български

0: български празник. С този анонс обявиха събитието от българското посолство в Букурещ. Повече за програмата разказва пред българското национално радио Огнян Илиев, първи секретар на дипломатическата ни мисия в румънската столица.
1: Подготвили сме програма, в която ще участват 9 организации, ансамбли, училища от Извоареле, от Балени, от Търговище. Ще има представители от Банат. Българският теоретичен лицей Христо Ботев ще изпрати свой ансамбъл, за да ни покажат какво са научили. Също така ще имаме гостуване от Русе, танцово училище Кукери, както и 2 неделни училища. Българското неделно училище Йордан Йовков, но и българското неделно училище Три течешми в Извоареле.
0: Илиев отбеляза, че празникът се случва с финансовата подкрепа на Съюза на банатските българи в Румъния, благодарение на които
1: се получава един прекрасен празник, защото всички идват, за да покажат своята част от България.
0: Каза за българското национално радио Огнян Илиев, първи секретар на посолството ни в Букурещ. Седмата среща на българите в Румъния е с ход свободен. Събитието започва в 15 часа в студентския културен дом в Букурещ. За новините Лъчезар Валев.
2: Нормализира се обстановката след наводненията в общините Велико Търново, Горна Оряховица, Лясковец, където остават в сила обявените бедствено и частично бедствено положение. Отменено е бедственото положение в община Стражица. Река Янтра се прибра в коритото си. Контролирано се изпуска язовир Александър Стамбулийски, предава кореспондентът ни Здравка Маслянкова.
3: Започва възстановяването на щетите след бедствието. Тепърва ще се правят оценките. Над 120 са пострадалите имоти в най-засегнатата община Велико Търново. Десетки доброволци откликнаха на призива на община Велико Търново да помогнат при разчистването на най-засегнатите райони.
4: Така е правилно и мисля, че трябва да се помагаме. Затова сме хора.
5: Много е важно според мен в такъв момент да сме заедно.
6: Аз съм тук като доброволец, не като кмет, защото съм съпричастен към проблемите на хората.
3: На помощ на пострадалите се включват курсанти и офицери от Националния военен университет. Тети затворници. Кметът Даниел Панов призова за още доброволци.
7: В момента сме се свързали с общежитието на затвора. Оттам може би ще ни пратят 20 човека. И министъра на правосъдието за утре ще ни изпрати още 20 човека от Ловешкия затвор. Така че имаме нужда от още доброволци, ако има такива да заповядат.
3: Трудното сега започва, коментира областният управител Марин Богомилов и съобщи, че започва работата на комисиите по оценка на щетите на засегнатите домакинства.
8: В рамките на 3 минимални работни заплати да бъдат обезщетени тези хора.
3: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
2: В Габровска област екипи на службите и доброволци разчистват и отводняват след пороните дъждове, заради което вчера беше обявено бедствено положение. В Севлиево се отстранява авария на довеждащ водопровод. Кореспондента ни Валина Махлебашиева информира.
9: В Габрово към екипите е присъединена група от лишени от свобода, които са на лек режим и подкрепят работата на място. В Севлиево започва описването на щетите от водното бедствие, нанесло сериозни поражения, включително изкъсване на довеждащ водопровод, което остави без вода града и 6 села. Отнесеният от предошлите води участък е с дължина 87 метра. Екипи на ВИК работят за отстраняване на аварията, след като тръбите бяха скоростно осигурени със съдействието на държавата. Вода за битови нужди в Севлиево се доставя с водоноски. Минерална вода е осигурена от държавния резерв и чрез дарения. За новините Велина Махлебашиева.
2: Спокойна обстановката в област Ловеч след вчерашния напрегнат ден.

0: Заради голямото количество паднали валежи, критичните точки са наблюдавани цяла нощ, съобщава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
1: Реките се отекоха, в Троян се активизира ново сволачеще, то се образувало по пътя към махала Баба Стана. Ще се търсят начини за разширяване на пътя, тъй като единствената пътна връзка с махалата. Контролирано е изпускането на язовир Сопот, за да не се стигне до преливане. Това обаче повиши нивото на река Вит, особено в село Аглен, където няма вода, защото е спряна помпената станция. Няма опасност за хората. Областният управител на Ловеч, Пламен Христов.
2: Още във вторник ще издам заповед за проверка на речните корита. Имаше сигнали на много места, че те са обрасли и ще трябва да се провери чия е вината тези речни корита да са обрасли с толкова дървета.
1: За новините Латинка Светозарова.
0: Младо момиче беше открито починало пред жилищен блок в Благоевградския квартал Струмско, а момче е с тежки травми и опасно за живота. Сигнал за инцидента е подаден 3 минути след полунощ. Пристигналата на място полиция е установила, че пред блока в безпомощно състояние лежи на пълнолетно момиче, а екипът на спешна помощ е констатирал смъртта му. При огледа на район около жилищната сграда открито и на пълнолетно момче в тежко състояние. Той е транспортирано по спешност към столична болница с опасност за живота. По случая са арестувани двама младежи. Тяхната съпричастност се установява. Единият от тях е бил в апартамент в сградата в видимо неадекватно състояние, а другият е установен на друго място в града. По първоначална информация, младежите са употребили наркотици. Продължава работата по случая. Русия атакува Украина с около 600 дрона и 90 ракети, включително хиперзвуковата Орешник, съобщиха украинските военновъздушни сили. Основна цел на ударите тази нощ е била столицата Киев. 4 души са загинали, а над 60 са ранени. Силвия Петрова информира.
3: Украинската противовъздушна отбрана е прихванала по-голямата част от атаките – 549 дрона и 55 ракети. Президентът Володимир Зеленски заяви, че при ударите е използвана и ракетата Орешник, способна да носи ядрена бойна глава.
4: Три руски ракети удариха водоснабдително съоръжение. Пазар беше опожарен. Десетки жилищни сгради са повредени. Има щети по няколко училища, а Владимир Путин използва Орешник срещу град Била църква в централна Украина. Те са на пълно обезумели.
3: По данни на властите в Киев са засегнати над 40 обекта, а удари има и в други области на страната. Кметът Виталий Кличко определи нощта като ужасна, като спасителите продължават да гасят пожари и да разчистват отломки. Много жители са потърсили убежище в метрото. Министерството на отбраната на Русия съобщи, че руските сили са извършили мащабни ответни удари срещу Украина с използване на ракетите Орешник, Искандер, Кинжал и Циркон. Ударите са били насочени по украински командни военни обекти, авиобази и предприятия от отбранителната индустрия, съобщи Интерфакт, цитирайки Министерството на отбраната. Според руската страна, атаките са отговор на украински удари по цивилни обекти на територията на Русия, допълва агенцията. За новините Силвия Петрова.
0: Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че още днес може да бъде обявено споразумение с Иран.
5: Постигнахме напредък през последните 48 часа, работейки с партньорите ни в Персийския залив по схема, която, ако бъде осъществена, ще ни остави не просто с напълно отворени протоци без такси, но и ще вземе предвид важни въпроси относно ядрените амбиции на Иран от миналото.
0: Каза Рубио пред журналисти в Ню Делхи, където е на посещение. Междувременно се появиха първи подробности за подготвената сделка. Според американската медия Axios, тя предвижда 60-дневно примирие, отваряне на Ормузкия проток и облегчаване на санкциите, което ще позволи на Иран да изнася петрол. Иран обаче постави условия. Едното е, че без вдигане на американската блокада няма да има промени в режима на протока. Днес в Театър Българска армия Фундация Академия Аскер ще връчи за 35-ти път своите награди за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон. Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство ще получи актрисата Мария Стефанова. Почетна статуетка ще бъде връчена на сценографа Младен Маринов. В обедния осведомителен бюлетин следват спортните новини, представени от Борислав Нинов. Добър ден и честит празник!
6: Добър ден, честит празник! Футболен клуб Левски отбеляза своята 112 годишнина от създаването си. Ръководството и играчите на сините поднесоха цветя в градинката на могилката в центъра на София. А звездите от английската висша лига Уест Браун и Якубо Аякбени се присъединяват към благотворителната кауза на

0: Фондация Стилиан Петров. Двамата ще бъдат на стадион Лазур в Бургас, където на 6 юни от 17 часа предстои благотворителния матч на надеждата. Шампионът на Испания Барселона загуби с 1-3 от Валенсия, а Реал Мадрид победи Атлетик Билбао с 4-2 в срещи от последния 38-ми кръг на футболното първенство. Два резултата от последния кръг в италианската серия А – Болоня Интер 3-3 и Лацио Пиза 2-1. Байер Мюнхен спечели купата на Германия по футбол след успех с 3-0 срещу Штутгарт на финала в Берлин. Хет-трик на Хари Кейн. Никола Цолов не успя да спечели точки в спринта за Гран-при на Канада заради наказание и отстъпи временно от първото място на Формула 2. Официалният старт тази вечер е в 19 часа, а в квалификацията във Формула 1 най-добри времена за пилотите на Мерцедес, Джордж Ръсел и Кими Антонели. Тук началото на състезанието е в 23 часа. Александър Усик победи Рико Верховен с технически нокаут в 11-я рунд на главният двубой на боксовата гала вечер в Гиза и защити титлата си в тежка категория на Световния боксов съвет. Нью-Йорк спечели третия мач от финалната серия в източната конференция на Националната баскетболна асоциация срещу Кливланд с 121-108 точки. Никс вече имат преднина от 3-0 успеха в серията и се нуждаят само от една победа, за да се класират за големия финал.
1: Какво ще бъде времето над страната на 24 май? Ще разберем от синоптика Мариана Попова. Добър ден и честит празник!
2: Добър ден, честит празник и от мен! През последните часове валежи от дъжд имаше в северозападните райони, количествата са до 3-4 литра на квадратен метър. Над останалата част от страната имаше значителни разкъсвания и намаления на облачността. Температурите към този час са от 17 градуса във Враца, Монтана и Лом до 24 градуса в Видин, Пловдив и Пазарджик и Сандански, 25 градуса, най-висока беше температурата в Русе. В София температурата е 17 градуса, атмосферното налягане 955 хектопаскала, относителната влажност на въздуха 78%. След обяд облачността ще е по-често значителна, купеста и купесто-дъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен вятър от север-североизток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 20 и 25 градуса. През първата половина на нощта валежи ще има главно в планинските райони, но до сутринта ще отслабнат и ще спрат. Облачността в повечето места ще се разкъса и ще намалее. В източните райони ще духа слаб северозападен вятър, в останалата част от страната вятърът ще стихне, главно в западната част от Дунавската равнина ще има ниска облачност или видимостта ще е намалена. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд отново ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб от север-северо-запад, в източна България до умерен, от север-северо-исток. Максималните температури в повечето места ще са между 22 и 27 градуса, в София около 24. В планините преди обяд утре ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развие купеста облачност, но само на места, главно в Стара планина и Рило-Родопския масив, ще превали краткотраен дъжд. Там ще духа умерен и силен вятър от север-северо-исток. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 15 градуса, на 2000 метра около 8. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Временно движението при 92-и километър по пътя Кричим-Девин се осъществява двупосочно в една лента поради свличане на скална маса. Шофьорите на тежкотоварни автомобили изчакват на място. С още информация за ограниченията по пътищата слушаме Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
3: Затваря се външната активна лента на автомагистрала Хемус в посока София от километър 35 до километър 34, като движението се осъществява в средната активна и изпреварващата лента във връзка с обследване на анкерна стена на главния път 1-1 при километър 210. Временно движението по автомагистрала Хемус

0: 36 до километър 43 в района на тунел Топли дол се обособяват по две ленти посока София и посока Варна. На автомагистрала Тракия движението в участъка от километър 66 до километър 80 в посока Бургас и от километър 67 до километър 80 в посока София да се осъществява с повишено внимание и с ограничена скоростта до 100 км в час поради неравности по пътното задвижение. Пътна полиция призовава водачите да управляват със съобразена скорост и на достатъчна дистанция.
1: В края на бюлетина чуйте още веднъж новинарските акценти. 24 мая честваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Празникът се отбелязва тържествено в цялата страна. Нормализира се ситуацията в районите от страната, засегнати от обилните валежи. Русия атакува Украйна с около 600 дрона и 90 ракети, включително хиперзвуковата Орешник. Съединените щати съобщиха за значителен напредък в преговорите с Иран. Чухте обедния осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от новинарския екип на програма Хоризонт. Лъчезар Вълев, Албена Тонева и Виргиния Върбанова.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
2: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
3: На 28 май в зала България, Софийската филхармония и Националният филхармоничен хор биканят на концерт, посветен на паметта, силата и емоцията в музиката. Под диригентството на Биляна Вълчева ще прозвучат творби от Сметана, Владигеров и Бородин. Специален гост на вечерта е световно известната норвежка тромпетистка Тине Тинг Хелсет, артист с бляскава международна кариера и звук, който превръща тромпета в истински разказвач. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
4: Всяка неделя от 20 до 22 часа в предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. Предлагаме ви новини и известни срещи в света на музикално-сценичните изкуства. Очаква ви и музикална загадка с награди. Бъдете с нас!

0: Orizont.
1: В деня на българската просвета и култура и на славянската писменост от екипа на Пътува из Хоризонт, Победа Лакова и Радослава Топалова, ви казваме честит празник! Днес честваме светите братя Кирил и Методий, а на всички нас пожелавам повече красота в думите, по-малко използвани чуждици, повече опознаване на културата ни и уважение към нея, по-малко рушащи се културни паметници, повече деца, чието очи светят благодарение на знанието, а не на субстанции, повече пътувания към себе си и повече уважение и любов към езика ни. Езикът ни създава истории и спомени, а те оформят всеобщата ни памет. Честит празник!

главният уредник на археологическия музей Велики Преслав Пламен Славов. Ще завършим с разговор с Илияна Бойчева, която в момента е във Виена, където на днешния ден отново България е в фокус чрез класическата музика и силата на българската култура. Предстои да се случи третото издание на гала-концерта Виена Гала на българската култура и музика Опус 3, посветен на 24 май. Едно събитие, организирано по инициатива на пианистката Донка Ангачева и артистичната платформа Изкуството продължава да живее.

0: Предаването е Пътува из Хоризонт. А сега вече имаме връзка и с господин Анатолий Стоянов, който ще ни потопи в историята на едно от най-старите читалища в България, и това е читалището Добри Войников в Шумен, което на 3 юни ще има своята официална церемония по случай 170-та си годишнина. Здравейте, господин Стоянов, и честит празник!
1: Здравейте, честит празник на българската азбука, на българската духовност, на българската култура и образование.
0: Ще отбележите 170 години от създаването на читалището. Това е толкова много история и всъщност толкова много съхранение на българската култура във всичките тези години. От момента, в който вие заемате тази длъжност, за да се грижите за благосъстоянието на читалището и за това там да се случват възможно най-интересни събития, които да помагат за развитието на и на културния туризъм в града. Какви са основните ви цели? Какво си поставяте вие като мисия? Не само за стопанисването на сградата, ами изобщо за опазването на това, което трябва да се случва

0: вътре в нея?
1: Мисията е отговорна и годините, които ще честваме, задължават да продължим достойно делото на нашите предци, които са създали такъв духовен център като читалище Добри Войников. Предизвикателствата и целите ни в днешно време, от една страна, да съхраним традициите, да ги предадем на настоящите и бъдещите поколения, в същото време и да развиваме, да създаваме съвременна култура, която да създава и да е адекватна на нашето съвремие. Да поддържаме тази духовност и да я развиваме във времето.
0: Какво сте подготвили за 3 юни, когато ще бъде церемонията по отбелязването, официалната церемония по отбелязването на 170 години на читалището, въпреки че вие през цялото време организирате, през цялата година организирате различни събития, които ще продължат и до края?
1: Да, всички събития през тази година са свързани с годишната, но кулминацията ще бъде на 3 юни. Нашето читалище е създадено през пролетта на 1856 година от Сава Доброплодни и ние отбелязваме тази годишнина с голям концерт пред сградата на читалището, в който ще участва Националния музикален театър Стефан Македонски, симфонията Шумен, смесен хор Родни звуци, който е към читалището, градския хор на Шумен, детския хор Бодра песен и балетно студио Перли. Читалище Добри Войников е свързано с първото театрално представление в България, с първата оперета, играна през 1914 година. Тук е създаден и първи оркестър български, така че се надявам да стане един хубав празник, който да съчетава тези традиции и съвременни изпълнения.
0: Какво интересно можете да споделите за тази толкова дълга 170 годишнина на читалището, за тази толкова дълга история? Имало ли е моменти, в които читалището е минало през трудни ситуации, свързани дали с опазването на сградата или с осъществяването на самата и дейност? Защото много добре знаете, че за да може нещо да се опази и то да придобие своята сила, така че да бъде стабилно за напред, често трудните моменти са точно тези, които го превръщат в такова.
1: Читалището е преживяло доста трудни моменти. Самия факт, че то е съществувало в 3 века, създадено през 1856, преминало през всички етапи, през тези етапи на историята до днес, прекъсвало е своята дейност, възобновявало е. Разбира се, сградата, която е една от двете сгради, в които се помещаваме, тази, която е създадена през 1898 година, е особен символ на града и на читалищното дело в страната и тя изисква особена закрила, особена грижа. Миналата година беше обявена за паметник на културата с национално значение, което мисля, че е едно заслужено и признание, което тя получи. И днес полагаме грижи, за да я поддържаме в вид, който е достоен. И именно в тази посока също са и нашите усилия и, разбира се, изисква доста сериозни финанси. Надяваме се с подкрепата и на общинските и държавните власти, защото в никакъв случай това не е по силите само на читалище, на едно читалище, да успеем да запазим и да съхраним тази сграда, както и проблем, който седи пред много други читалищни сгради, но истината е, че сгради, които да са с национално значение, паметници на културата, не са, че са само нашата и тази на читалището в Велико Търново.
0: А сградата е по проект на френски архитект, но самия план в последствие и даже след промени, доколкото разбрах, направени от него, са на шуменски архитект.
1: Янаки Шамарджиев.
0: Точно така. Той преработва проекта. Тоест, финалната визия на сградата, такава каквато след това, разбира се, имало, наложили се реставрации.

0: и така нататък, но финално визията за това как да изглежда сградата са на шуменския архитект.
1: Първоначално шуменската общественост, това е интересно, че събират средства. Тогава председателя на читалището е бил и кметът Христо Тодоров. И той пътува до Париж, където поръчва и възлага на френския архитект изготви проекта за сградата, но в последствие се оказва, че са необходим по-големи размери за нуждите на читалището. Именно тогава се преработва чертежите и се увеличава площа на сградата от архитекта Янаки Шамарджиев.
0: Можете ли да кажете, че в читалището и в самата сграда и изобщо в дейността му има един много сериозен, но недостатъчно все още развит потенциал за това да се обогатява и да се развива културния туризъм в Шумен?
1: Това е категорично, защото в читалището има много история, която със сигурност е много интересна и тя е неоткрита за туриста, който посещава нашите райони и нашата страна. Много имаме какво да направим в това отношение. Експозиционни зали, по достъпен начин, разбира се, туристически маршрути. Говорихме преди няколко седмици и при президента на Република България, госпожа Йотова, която е привърженик на това читалищата да попадат в туристическите маршрути. Така че това е истина, която се споделяме често, но се надявам да стигнем до реални действия и да включим тези наши интересни моменти от историята, от културата, да ги направим достъпни за туристите, които посещават нашата страна и конкретно Шумен.
0: Животът в читалището присъства ли често и в живота на шуменци? Обвързани ли са и децата, и техните родители?
1: Ами най-голямото щастие, когато видя вечер градинката пред читалището, пълна с майки, деца, коридорите на читалището. Читалище Добри Войников е в централната част на Шумен и всяка вечер се изпълва, няма да преувелича, ако кажа, от стотици деца, разбира се, от възрастни. Така че той е жив център, който продължава да бъде активен участник в културния живот на града, да бъде посещаван от гражданите на Шумен, защото ние правим различни инициативи в различните сфери на културата и образованието и се опитваме да достигнем до широк кръг от публика, до различни възрастови групи и мисля, че успяваме доколкото така ни позволяват силите, възможностите и продължаваме да се стремим да надграждаме.
0: Благодаря ви, господин Стоянов. Анатолий Стоянов, председател на читалището в Шумен, Добри Войников, което ще отпразнува своята 170-та годишнина официално с церемония на 3 юни. Останете с Пътувай с хоризонта.

0: Говорихме за предстояща церемония в Шумен. За жалост, заради наводненията в Велико Търново и в областта бяха отменени честванията по случай 24 май. Две денонощия вече нашият кореспондент Здравка Маслянкова е сред хората. Тя беше и в село Присово, едно от най-засегнатите места. Напълно са унищожени читалището, пенсионерския и младежкия клуб. Тепърва ще се разбира какви са щетите и на каква стойност излизат те. Тя в момента е в Велико Търново, в една от най-засегнатите части в града. Здравей! Здравка.
1: Здравей, Ради. Добър ден, казвам от квартал Асенов или познатата на всички Асенова махала. Най-красивото място в Велико Търново са старинните църкви. Подножието на крепостта Царевец, църквата Свети 40 мъченици. Това място е най-любимото на туристите. И точно за предаването, в което сме в момента, Пътувай с хоризонт. Но от две денонощия най-красивия квартал на Велико Търново, Асенова махала, е много грозна за туристите. И не заради друго, а защото всичко е потънало в кал и в тиня от предошлата янтра. Много е тежко положението. Владишкия мост, най-красивият мост пешеходен, от който се откриват най-прекрасните панорами към стария град на Велико Търново, е затлачен с стотици тонове, вероятно, дървени трупи. Няма как да бъдат изчистени в момента тези дървени трупи, които образуват пент и пречат на река Янтра да се отича нормално. Едва след сериозно спадане на нивата, тежка техника ще може да влезе да почисти този мост. Хубавото в случая, че десетки доброволци, млади хора, данъчни служители, цели семейства, за съжаление, само двама общински съветници и нито един от 8-те народни представители от Великотърновска област. Тези хора, с изключение на политиците, се претекоха на помощ. Опуха кумените по туши, влязоха в кълта, ринат кълта от улиците, от живописните улици.

0: квартал Асенов, за да могат хората да стигнат до домовете си, а за да могат и туристите след няколко дни спокойно да се разхождат и да се любоват на този прекрасен град. Тези хора са буквално в кал и в тиня до ушите. Събира се тази кал, изхвърля се, помага се и на засегнатите семейства да чистят покъщнината си. Има доброволци, които са донесли генератори и помпи, за да помагат да се изпомпа водата. На улица Григори Цембла, която е от другата страна на река Яндра, в подножието на квартал Света гора, това пък е Търновската алма матер, средището на просветата и на културата. Там пък са също много наводнени имоти. Там помагат курсанти от Националния военен университет, други групи доброволци. Затворници се очаква да дойдат от Великотърновския затвор, от общежитието. За утре помощ от затворници от Ловешкия затвор, които да помагат за разчистване на щетите по уличната мрежа, обещал правосъдния министър. Вълна от съпричастност и помощ на непознати хора. Това е днес, 24 май, в Велико Търново, въпреки отмяната на тържествата. Но има и една добра новина. По настояване на училищните директори и на абитуриентите, все пак до вечера по червения килим пред театъра в Велико Търново ще минат випускниците от няколко от училищата. 25 мая, другата абитуриентска вечер, ще минат и другите абитуриенти, за да празнуват младите хора. Но днес ми направи впечатление при срещата с доброволците, че много млади хора, много студенти са се отзовали да помагат на непознати хора. Защото казват: ние сме хора, ние трябва да си помагаме един на друг. Покъртителна е картината. И само да разкажа и за село Присово. Те днес очакват още доброволци да дойдат, но вчера с помощта на доброволци са били отводнени читалището, пенсионерския клуб, младежкия център. Нещо, което е градено 23 години в последните кметски мандати на Малина Попова, кметицата на Присово, е напълно унищожено. Тази жена на години плачеше, защото трудът и нейния, на екипа, на хората са заминали. Хората в Присово се обединяват помежду си, помагат си. За днес помощта е кодовата дума в Присово. Много са засегнатите имоти там. Хора споделят, че имотите им, които са градили 50 години, вече са напълно унищожени. Започват от нулата. Изхвърлено е всичко. Покъщнина, електроуреди, домакинствата са унищожени. Но един на друг си помагат. Та днешния 24 май, празника на буквите, е всъщност в засегнатите селища на община Велико Търново и на останалите общини в региона празника на доброволчеството, празника на помощта един на друг, празника на човечността.
1: Здравка Маслянкова от Велико Търново. Очаквайте тя да се включи и в новините ни в 13 часа.
2: На 28 май в зала България, Софийската филхармония и Националният филхармоничен хор биканят на концерт, посветен на паметта, силата и емоцията в музиката. Под диригентството на Биляна Вълчева ще прозвучат творби от Сметана, Владигеров и Бородин. Специален гост на вечерта е световно известната норвежка тромпетистка Тине Тинг Хелсет, артист с бляскава международна кариера и звук, който превръща тромпета в истински разказвач. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
3: Златен корен с шваганда – съчетание на две целебни растения, познати от древността. Растения, които подкрепят имунитета и метаболизма, концентрацията и паметта, енергията и либидото, като спомагат за доброто функциониране на органите и системите в човешкото тяло. Билковите таблетки Златен корен с шваганда се разпространяват в аптечната мрежа. Попитайте в вашата аптека.
4: Европа пише своята следваща глава. Конкурентна, иновативна, сигурна. Green Transition Forum събира лидерите, които формят бъдещето. От политика и бизнес до глобални визионери. С участието на Филипа Гион, Мо Галдат и Енрико Лета. Бъди част от разговора, който движи промяната. Организирано от DIR.BG.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: На 28 май в зала България, Софийската филхармония и Националният филхармоничен хор биканят на концерт, посветен на паметта, силата и емоцията в музиката. Под диригентството на Биляна Вълчева ще прозвучат творби от Сметана, Владигеров и Бородин. Специален гост на вечерта е световно известната норвежка тромпетистка Тине Тинг Хелсет, артист с бляскава международна кариера и звук, който превръща тромпета в истински разказвач. Билети на касата на зала България и в Ивентим.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Стотици пловдивчани пяха в празничния ден химна на светите братя Кирил и Методий. В шествието по централната пешеходна улица на града се включиха ученици, преподаватели, студенти, общественици и граждани. Репортаж на кореспондента ни Кремена Данева.
2: Концертни изпълнения на духови оркестри и хорови формации имаше на няколко места по пътя на шествието, а част от учениците и учителите споделяха.
3: Днес е празник на Кирил Методий. Те са направили нашата азбука, без която сега нямаше да говорим на нея и да пишем на нея. Това е много важно.
4: Най-хубавия празник, празника на културата, на образованието, на науката. Това е нещото, което трябва да бъде сила на една държава. Затова е хубаво да уважаваме този празник, да сме тука и да покажем нашата духовна сила.
2: Вас като учител, какво ви движи напред?
4: Любовта на децата, уважението на родителите, желанието да бъда полезна, желанието да направим тази

0: мерчендайн отличие за своята работа получиха много пловдивски учители, както и млади творци с принос за развитието на града. За новините Кремена Данева.
1: В Бургас на 10 000 деца, ученици, студенти, духовници, читалищни дейци и представители на всички сфери на културния живот се включиха в празничното шествие за Деня на българската азбука, просвета и култура. Репортаж на кореспондента ни Даниела Костадинова.
2: За първи път празнично обращение и благословие към всички просветни дейци държавната и местната власт направи архимандрит Стефан.
3: В днешния празник ние всички се молим за това България да пребъде. Молим се за това Кирило-Методиевото дело да пребъде.
2: Бургаското духовенство поведе шествието, в което се включиха всички учебни заведения и университети в града, както и представители на различни културни институции. Какво казаха за празника учениците?
4: Кирило-Методиев се създали славянската азбука.
5: Защо е важно това?
4: И защото ако не са създали азбуката, нямаше да имаме сега с какво да пишем, какво да четем.
6: Аба, въга, да е жеза и крак. Празник на българската азбука.
5: А защо е важно да имаме азбука?
6: Защото можем да четем и да пишем.
7: То ние сме родени в тази страна и трябва да се знаем езика. Няма значение колко език също знаем. Той ни е нашия роден език и важен за нас.
2: С подкрепа към кандидатурата на Бургас за столица на културата през 2032 година и с обращение към бургазли, кметът на града Димитър Николов каза.
8: Най-светлият, най-хубавият празник, български и според мен е най-бургаски празник, защото е празник на просветата и словото. Призиваме да използваме словото за съзидание, развитие и прогрес, а не за омраза и за разруха.
2: От Бургас, Даниела Костадинова.
1: Министърът на културата Евтим Милошев подкрепи идеята оркестрите на Българското национално радио да получат статут на културни институции, което да гарантира устойчивост на финансирането им. В предаването ни неделя 150 той заяви.
9: Вече е започнала работата по така наречения ЗИД или по-точно закон за изменение и допълнение за закона за радио и телевизия, където е дейността на тези оркестри. Това нещо категорично заявявам, че е обект на непосредствена работа. Във вторник, първият работен ден след празника, вече имам уговорена среща с директора на Българско национално радио, господин Митев. Желанието е да има консенсус, да има съгласие.
1: Великотърновското село Присово е едно от най-засегнатите от наводненията след проливните дъждове. Напълно се унищожени читалището, пенсионерския и младежкия клуб. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
10: Хората в Присово втори ден отстраняват щетите от бедствието. Приливната вълна е била толкова силна, че е избила металните врати на пенсионерския и на младежкия клуб, както и стената между тях. Доброволци са помагали с помпи да бъдат отводнени, включително и читалището, разказва уредникът Таня Маринова.
11: Всичко е на земята под вода. Водата е между 1,20 и 1,50 м. Очакваме подкрепа от община Велико Търново, комисия също да дойде, да опишем щетите, защото съм много.
10: Една от най-засегнатите къщи е на Румяна, до парка в центъра на Присово.
12: Мебели всичко се изхвърля на нула. Празни са, влезте да видите. Има нужда от всичко, от хора, от финансова помощ, всичко има нужда.
10: Кметицата на Присово Малина Попова призовава за помощ.
13: Жестоко е за хората. Имаме много нужда от помощ да дойдат институции, защото това нещо само с доброволчество няма как да се реши.
10: Сериозно пострадали са и великотърновските села Пчелище, Церова Кория, Леденик и Шемшево, както и град Дебелец, където разчистването на щетите също започна. От Присово Здравка Маслянкова.
1: Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова целия ресурс на областните дирекции и главните дирекции на МВР да бъде впрегнат в борбата с наркоразпространението. След инцидента в Благоевград, при който непълнолетно момиче загина, а момче е с опасност за живота. Според Демерджиев, трагедията в Благоевград е ясен знак, че трябва да се положат усилия в борбата с разпространението на дрога. Вътрешният министър допълва, че сред основните задачи на ведомството е да залови дилърите и трафикантите на наркотици. 25-годишен мъж загина, 23-годишна жена е в тежко състояние в болница, след като лек автомобил се вряза в тир близо до Ботевград. Подробностите от репортера Николай Христов.
14: От МВР съобщиха за Българското национално радио, че тежката катастрофа е станала тази сутрин от пътя от Ботевград в посока София. По първоначална информация, лек автомобил се е врязал в спрял тежкотоварен камион в района. В резултат на тежката катастрофа на място е загинал 25-годишен мъж, който управлява лекия автомобил. В изключително тежко състояние е спътничката му, жена на 23 години. Тя е откарана в болница. Водачът на камиона, който е бил с полска регистрация, е турски гражданин и не е пострадал при инцидент.

0: заради тежката катастрофа на мястото. В продължение на часове движението е било регулирано от екипи на пътна полиция. По случая образувано досъдебно производство, изясняват се причините за катастрофата. За новините Николай Христов.
1: А преди минути пътната агенция съобщи, че движението в района на катастрофата е възстановено. Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
2: След обяд облачността ще е по-често значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 20 и 25 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 13 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: пътува из хоризонта. Ще се пренесем в Преслав благодарение на главния уредник на археологическия музей Велики Преслав, Пламен Славов. И след това ще включим директно от репетиции от зала Моцарт Илияна Бойчева, която в момента е в Виена, където на днешния ден отново България е в фокус чрез класиката и силата на българската култура, защото предстои да се случи третото издание на гала концерта Виена, гала на българската култура и музика, Опус 3, посветен на 24 май. Преди това обаче ще бъдем и ще се завърнем отново в София и сега ще направим връзка с Виктория Тодорова, която е пред паметника на светите братя Кирил и Методий, и се радвам да и честитя в ефир от името на екипа на Пътува из хоризонт днешния голям празник. Здравей, Вики, и честит 24 май!
1: И благодаря ти много. Добър ден и на нашите слушатели на Пътувай с хоризонт. Честит празник на българската азбука, просвета и култура на всички. Нека да опазваме българската писменост, да обичаме езика си и да вярваме в чудото на думите. А що се отнася до честването на празника в София, то беше едно прекрасно тържество на знанието, книжовността и просветата, което софиянци с голяма радост и подготовка посрещат всяка година, независимо какво е времето. А днес по време на церемонията валеше ситен дъжд. В тържеството участваха представители на образователните и научните институции в страната. Академици, учени, учители и ученици, деца и родители. Празникът събира всякакви хора, които обичат книгите, литературата и театъра, музиката и киното, историята, които творят на български език. Тържеството в столицата започна с празнично шествие от Министерството на образованието и науката, което се спря пред Българската академия на науките и след

0: това пред Софийски университет, за да се присъединят към него българските учени и университетски преподаватели. На празничното шествие беше и нашия колега Андрей Борисов, който разговаря с част от хората.
1: Днес празнуваме деня на буквите.
2: Празнуваме великото дело на светите брати Кирил и Методий и аз съм много щастлив, че имам възможността да съм тук.
3: Аз съм от първо училище и аз 6-ти клас съм. 24 май е празника на Кирил и Методий, българската азбука. Затова е толкова специален да се чества нас българите. Това е едно много светло усещане и настроението е много празнично.
4: Празника е много важен за писмеността и това да знаем кои сме, да знаем, че сме българи и да се гордеем с това.
5: 24 май е национален празник на светите Кирил и Методий. И това е толкова важен празник, защото те са създали славянската писменост.
6: За мен е също много важен празник. Все пак говорим за нашата писменост и за светите братя Кирил и Методий. И без нашата писменост няма да сме това, което сме. Вълнувам се и аз и нямам търпение така да се съберат децата, да ги видим всичките ученици от всичките училища, после да гледаме концерта, който предстои след това. Мисля, че ще бъде много хубаво.
7: Ако това дело не е направено преди години, ние в момента няма да сме на това ниво, което имаме. И трябва да продължаваме да празнуваме този празник, защото той ни е дал старта на всичко, което сме в момента.
8: Това е най-тържественият празник за нас, учителите. Това е едно от най-важните събития в годината, в който ние отдаваме признателност на светите братя Кирил и Методий и учим децата наистина на почет към създателите на българската азбука. Честит празник! Това е най-хубавият празник за България.
9: Честит празник на всички българи, честит празник на всички колеги, бъдете все така вдъхновяващи. Това е един от най-българския празник. За всяко едно успяло дете, за всяка една написана дума стои един уморен учител. Но нека да продължават да работят и да сбъдват.
0: Друга наша колежка от програма Хоризонт, Даяна Маринова, попита гражданите на София с какво свързват 24 май и дали Денят на българската просвета и култура не трябва да се превърне в официален национален празник на България.
10: Това е моя празник, празника на българската култура.
11: Да, свързвам го с грамотността всъщност, която според мен изчезва бавно и методично.
12: 24 май е ден, в който ние сме трябва да отбележим това, че сме допринесли за сформирането на цяла една култура, една от общо 6-те цивилизации към ден днешен. Тъй като всички знаем, че общо цивилизациите на този свят са 24 от общо 6000 народа. И докато ние сме просто един народ от тези 6000, сме допринесли за това, за създаването на една от 24-те цивилизации, която е жива и до ден днешен, благодарение на нас. И в този смисъл ние не сме беден роднина, който е нареден на опашката девета дупка на кавала, а всъщност сме родоначалник на цяла една култура, която е над 300 милиона численост и би трябвало да оценим.
10: Какво мислите за предложението, което беше направено 24 май да стане национален празник вместо 3 март?
13: Март символизира свободата, да, изобщо след 4 март е по-адекватно да е национален празник.
14: Ами, неутрално ми е мнението. Може да бъде, може и да не бъде.
11: Няма нищо по-хубаво от това и 24 май, и 3 март да са национални празници, но според мен 3 март трябва да остане, а не 24 май да го замени.
15: И двата са важни за България, така че може два празника да направим.
10: На вас ви допада повече
16: 24? Да, смятам, че е по-български празник. Предвид новите факти, които излязаха около 3 март.
10: Коя е любимата ваша българска дума?
17: Любов, защото много обичам.
12: Ами може да се каже, че свободата, тъй като това е най-страдалата ценност за нас българите, откакто ни има.
18: Обичам, точно защото обичам живота, обичам хората, обичам да правя добри неща.
15: Моите е мир и свобода. За да съществува света, трябва да има мир.
0: В шествието се включиха много от официалните гости, които след това участваха и на церемонията пред паметника на светите братя Кирил и Методий пред Народната библиотека. Приветствени слова произнесоха президентът на България Илияна Йотова, кметът на София Васил Терзиев и писателят Ангел Игов. Предлагам да чуем върху какво акцентира Ангел Игов на днешния празник.
19: Винаги съм вярвал, че едно от големите достоинства на литературата е това,

0: как ни помага да видим неща, които иначе не бихме забелязали, въпреки че през цялото време са около нас. Тя разкрива сложна душевност там, където сякаш стои най-обикновен човек. Насочване към неповторимите багери на точно този пролетен ден, в точно този миг. Разкрива страсти и стремежи, надежди и несправедливости там, където сякаш лежи огледална повърхност от безразличие. Литературата не се опитва да ни бомбардира с новини, да ни стряска, така че вниманието ни да скача от едно на друго. Литературата ни говори за онова, което сме престанали да виждаме, повлечени от навика и всекидневието, нападнати от всички онези неща, които грубо се бутат на входа на съзнанието ни. Тя връща новото в света. Но така или иначе, за да мислим, за да познаваме света и себе си, ние се нуждаем от постоянно обновление. Не твърдя надменно, че книжовността е единствената сила, способна да го предостави, но сякаш не винаги оценяваме колко много може да ни даде. И сме склонни да мислим за книжовността като за нещо абстрактно и отместено на високо, та да я съзрецаваме отдолу с боязън, може би с известно недоверие, а тя е през цялото време до нас, на една ръка разстояние. Честите онзи, който с нея обновява съдбините си. Честите да е тази сила нова. Честит 24 май!
1: И накрая ще завърша с поздрав за слушателите на Българското национално радио от 5-годишната Лена Стойчева от Общинската детска градина Слънце. Лена ще изпълни стихотворението «Златни букви» на поетесата Ангелина Жекова.
2: Златни букви на славянските народи, стари в стари времена, дали Кирил и Методи, златни букви писмена. Те ни дали светлината, пазели ни в беда. Пишат с тях и днес децата, българини свобода.
1: Още веднъж честит празник на всички наши сънародници. Пожелавам ви в този празничен ден да си подарите време за четене, за култура и съзерцание. Запътувай с хоризонт, Виктория Тодорова.

0: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
1: Благоволявам!
0: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
1: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
0: Детска република. Там, където децата управляват.
2: На 28 май в зала България, Софийската филхармония и Националният филхармоничен хор биканят на концерт, посветен на паметта, силата и емоцията в музиката. Под диригентството на Биляна Вълчева ще прозвучат творби от Сметана, Владигеров и Бородин. Специален гост на вечерта е световно известната норвежка тромпетистка Тине Тинг Хелсет, артист с бляскава международна кариера и звук, който превръща тромпета в истински разказвач. Билети на касата на зала България и в Ивентим.
3: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Крайен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
4: Трафика няма място за изненади. Има място за информация.
5: Recalculating route.
6: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
4: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
6: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
4: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
7: Хоризонт. Пътувай с хоризонт. Сега ви пренасяме в Велики Преслав, благодарение на Пламен Славов, уредник на археологическия музей. Здравейте, господин Славов, и честит празник.
8: Добър ден на всички и честит празник.
7: Ще започна разговор с вас, като ви попитам как премина нощта на музеите, която и вие отбелязахте на 23 май, т.е. вчера.
8: Да, точно така. Вчера и археологически музей Велики Преслав отбеляза Европейската нощ на музеите състави от народни читалища от град Шумен, от град Велики Преслав. На нашата сцена, която е непосредствено до музея, беше пълно с посетителите, както традиционно всяка година, жителите не само на нашия град, но и от Шумен обикалят музеите така в по-късните часове. И така от друга гледна точка се запознават с нашето културно наследство.
7: И шестоднев на Йоан Екзарх, в който той описва учудата и красотата на Велики Преслав, ще извадя един много къс цитат, публикуван на вашата страница на музея. Ако ли някой селяк и нищ и чуж човек дойде отдалече до кулите на княжеския двор и ги види, той се очудва и като пристъпи към вратата, чуди се и се пита, а като влезе вътре, вижда от двете страни големи сгради, украсени с камък и изпъстрени с дърво и прочее. Днес, когато децата идват в археологическия музей и се срещат с всичко това голямо богатство и успяват да се потопят в историята ни,

0: Наистина беше много впечатлено това, което е видял. А и това виждах аз и в очите на децата от снимките, които получавахме.
1: Ами точно така, не случайно този период, когато Велики Преслав е бил столица на българска държава, е ознаменуван като златен век нашата история, макар и кратък като време, но е останал дълбок отпечатък в нашата история. Преслав още за времето си е символ на промяната, нова столица, нов владетел, официално вече въвеждане в българските църкви да се обслужва на славянски език, така че това е, може да се каже, че за времето си за българска държава е една голяма реформа, която се прави. За съжаление, нали, от този богат период е останала само частица, нали, това, което всеки посетител на музея и най-вече децата, които са жадни за знания, могат да видят в нашата експозиция в витрините. Почутото преславско златно съкровище в най-пълна степен загатва за този богат период и така малкото, което е достигнало и от писмеността. Затова и ние се опитваме вече в тенденция с сегашното време да въведем и нови технологии, с които да допълним този образ на втората българска столица сред децата. Само преди през сезона някъде показваме в експозицията ни холограмни изображения на българския цар Симеон и на Константин Преславски. И винаги, когато, нали, споменаваме за този славен период на Преслав, славянската писменост и в лицето на Глаголицата и на Кирилицата, тъй като през този период те се използвали едновременно, са неизменна част от тази история. Така, например, през настоящия сезон, буквално преди броени дни, въведахме и дигитален екскурзовод в сърцето на столицата, дворцовия център, където всеки един посетител може да се с помощта вече на съвременните технологии да се запознае по един интересен и достъпен най-вече начин, както за възрастните, така и за децата, с историята на столицата като цяло и на всяка отделна сграда, на всеки обект.
0: Имате и макетна възстановка на вътрешния град, която също може да се види, нали така?
1: Да, тя е всъщност началото, нали, на тази визуализация, която предлагаме и се стараем с така, всеки сезон да надграждаме, за да могат вече посетителите да получат по-пълна представа.
0: Увеличават ли се туристите, увеличават ли се посетителите на музея и съответно кои са езиците, които най-често чувате, освен българския, в най-активният сезон?
1: Посетителите се променят. Всеки сезон е индивидуален. Има се, последните години има тенденция за повишаване. Все пак този период на COVID, така наречен, който отмина, дръпна доста назад всички музеи. Но вече...
0: Но сега в този момент...
1: Се навакса, да. Със всеки сезон се навакса и достигаме до това ниво на посещаемост от преди този период.
0: Развитието на музеите и тяхното поддържане и помощта от държавата всъщност допринасят и за развитието на културния туризъм. Един основен фокус, който си поставяме и ние, и от Министерството на туризма вече няколко години. От какво имате нужда? Ето, един много семпъл въпрос, но от какво имате вие нужда?

0: Да, екипа, който се занимава с това да стопанисвате това място, съответно доста специалисти са въвлечени в опазването на културното наследство.
1: Ами да, дейностите всъщност на музеите касаят две министерства, и Министерство на културата,
0: и Министерство на туризма,
1: по чиято шапка сме, но и Министерство на туризма, тъй като неизбежно е свързано, нали, се е свързани тези дейности. Що се отнася от Министерство на туризма, това, което България като цяло, нали, се нуждае от популяризация. Имаме толкова богато културно наследство, че наистина е трудно да се обхване цялото. Трудно е да се презентира през световната общественост, нали, за да достигнат, тъй като все пак всеки турист си има определени интереси. Не всички са свързани с археологията. Има и по-късни периоди, които също са доста интересни. Но просто това е, което нуждае по-голяма популяризация, нали, извън рамките на нашата страна.
0: Какво си пожелавате?
1: Иначе, да, по-така тясно свързано, повече внимание просто да се обърне на дейностите по реконструкция и възстановяване на недвижимите паметници на културата, за да могат и посетителите визуално да останат наистина доста впечатлени, да не се разчитат до такава степен на съвременните технологии.
0: Какви са цените на
1: двете неща да вазят заедно?
0: Какви са цените на билетите в момента и смятате ли, че могат да бъдат и по-високи? И еднакви ли са те за българските и чуждите туристи?
1: Стандартният билет беше 10 лева миналата година, сега е 5 евро. Като за този тургай, за който ви споменах, всъщност той влиза в цената на билета, т.е. ние даже го надграждаме, без да сме вдигнали цената. Така че всъщност...
0: Достатъчна ли е тази сума според вас? 5 евро?
1: Не е достатъчна предвид вкачените разходи, които има музея. Всъщност на тия средства ние разчитаме да поддържаме обектите, социализирани за посещенията на хората, района около музея, градинките, всичко това си иска работна ръка, иска си поддръжка на техника, и така нататък. Така че...
0: Предлагали ли сте да бъдат променени цените на билетите и съответно към кой решава, кой взима решението?
1: Могат ли да бъдат качени? Да, няма предложение.
0: Но зависи от вас, нали?
1: Да, в последните промени вече директорите на музеите имат правомощия да не да променят цените.
0: Ами, аз мисля, че е несправедливо цената на една кренвиршка да бъде между 2 и 3 евро, а цената на билета за посещение в такъв архитектурен обект да е 5 евро, така че може би, надявам се, да ни чуят и подходящите хора, за да се случат и такива промени, защото съм убедена, че и за самите чужденци тази цена изглежда смешна. Не са такива цените на билетите в другите музеи и места, които могат да бъдат посетени в Европа. Благодаря ви за това включване и се надявам това, с което завършваме като акцент, наистина да така предизвика началото на разговори и съответно да има установени такива промени. Чухте уредникът на археологическия музей Велики Преслав Пламен Славов. Продължаваме с музика, а след това ще завършим предаването с включване на Илияна Бойчева от Виена, от зала Моцарт, където тази вечер ще се проведе гала на българската музика и култура.

За трета поредна година гала на българската култура и музика ще събере български и европейски артисти в най-големия концерт извън пределите на България по повод 24 май. В Моцартова зала ще се проведе за мен едно истинско празнуване наистина на българската култура и то всъщност е повод да се замислим отново, че чрез това, което притежаваме, можем наистина самите ние да се превръщаме в посланници на българската култура и да помагаме не само разчитайки на самите институции, ами много

0: самите ние да се превръщаме в посланици на българската култура и да помагаме не само разчитайки на самите институции, ами много разчитайки на себе си, на собствената си инициативност и будност, да развиваме културният туризъм извън пределите на България. И като такъв човек аз лично съм приела дамата, която сега ще включа от Виена. И това е Илияна Бойчева, която познавате и като един много любим радиоглас, журналист с сериозна практика и с сериозен опит и човек, който когато говори за каквото и да било, винаги има сериозно отношение. Такова със сигурност ще прояви и сега. Включваме от Виена. Попитаха преди малко директно, лудница ли е? И тя каза, да, пълна. Ще мога да ти разкажа за атмосферата в Виена, в Моцартовата зала, където в момента тъкат репетициите. Здравей, Илияна, и много се радвам, че те чувам на днешния ден. Честит празник!
1: Честит празник на всички наши слушатели. Ти ме попита, аз ти казах, че наистина лудницата е пълна. Сега първо да разкажа точно в този момент откъде се включвам и какво виждам. Намирам се в гримьорна на име Роза Зимер, което означава розовата гримьорна. Извинявам се всички, които говорят немски, защото най-вероятно казах нещата грешни. Това е едно невероятно красиво място, с така много добре декорирано. Срещу мен е един малък Гьозендорфер Роял, който е на разположение на маестро Живко Петров, за да се подготви за своето изпълнение заедно с JP Trio, с което те днес ще открият концерта. Тоест, ние сме поставени в едни наистина изключително уютни и приятни условия. Аз съм се затворила тук в тази стая, дано някой не нахълта, именно за да мога да направя този разговор съвсем спокойно, защото на долните етажи търчат хора от Симфонията Враца, техници, Орлин Павлов току-що приключи, отиде да си почине, направи своя дует с Сандра Пирес, с която днес, значи Орлин Павлов ще пее както свои популярни песни, с JP3 и отделно с Симфонията Враца, с специален аранжимент, отделно има дует с една много популярна тук португалска певица, Сандра Пирес. Имаме хора от Штатсопера, Юдико Реймонди, заедно с една млада нейна ученичка, 20-годишната оперна певица, Мадлен Чубанова, брати Вардигерови са тук. Точно преди малко, жалко, че телефона ми има така много хубава блокирана на атмосферен звук. От съседната гримьорна се чуваше великолепната цигулка на Лидия Байч. Теодора Митева е тук с своето чело. Мисля, че никой не пропускам. Така че, Донка, как ви разбира се, артистичният директор Донка Ангъчева, която просто някак се пропуснах, защото аз в момента търча и се занимавам с такива абсолютно организационните неща. А пък тя, така как да кажа, ръководи и координира всички репетиции, цялата работа тук по подготовката. Всъщност в момента такът генерални репетиции в Моцарт зал. Концертът е до вечера от 19 часа. Поне да спомена институции, ще си позволя да благодаря на Българското посолство в Виена и културен институт Дом Вингерштайн, които са сапорт за нас за поредна година, както и специални благодарности на българската посланичка Десислава Найденова Господинова и целият екип на Българското посолство, с които съм в постоянна координация. Те много ни помагат и са с нас през цялото време. Министерство на туризма също. Силно се надявам, дори постфактум да мога да кажа и Министерство на културата, защото очаквам от тях все още отговор. Много се надяваме да ни подкрепят, дори символично, защото е важно. Между другото, искам да кажа, че Виена е България. От точно миналата седмица, когато ние направихме поп-триумфа си тук, аз получавам имейли, а сега вече и лични поздравления, както и всички ние, за успеха, личния успех на Дари и нейния екип тук в Виена. И това е изключително мило, изключително задължаващо. И аз, нали, на всеки казвам, нашия успех най-вероятно ще бъде в неделя, но те са супер впечатлени. Погледите към България, към нашата култура, към нашата музика, в цялата стилова многообразност са впечатляващи. Австрийците са любопитни. Австрийците очакват с нетърпение това, което ще чуят тази вечер. Залът е на 90% разпродадена. Сигурна съм, че до вечера, както всяка година, ще бъде напълно разпродадена. Тази година представяме класика, представяме джаз. В предишни години, всъщност първата година започнахме в, сега сме в концерт хаус, започнахме в

0: Викторайн, с българи от Виенска филхармония, такива има, дори с Мария Илиева и Граф, защо дори всъщност много силно тясно представене. Между другото, първата година, когато говорим за на нашата гала, когато говорим за Евровизия, Мария Илиева направи зашеметяващ дует с Цезар Симпсън, който е тук много известен. Това е пича, който пя точно преди Мулата, който пя точно преди обявяването на резултатите от Евровизия. На едно пиано. Така, това е първата година на нашата гала. Имаше дует с Мария Илиева. Владиампов. Графа беше, а пак много и класически изпълнители. Миналата година отново в концерт хаус Георги Андреев, Мистерията на българските гласове, Вълчан Вълчанов, Недялков. И тази година вече казах, тази година сме джази, тази година сме филмови с Орлин Павлов. Много класика с Донка Ангъчева, която специално ще свири Шопен, защото е председател на Световното Шопен общество. Изпретаме вече. Хайде.
1: Не, аз искам да попитам друго. Тъй като говорихме и за това, че ти отговаряш за организационните неща, което означава, това означава една постоянна комуникация с всички. Сложно е да се организира такъв процес. Сложно е, когато има толкова много артисти на едно място. Кога остава момента за емоционалното съпреживяване за теб самата? Или някак си човек се оперирал вече?
0: Това е въпрос, на който генерално не мога много да ти отговоря. защото всъщност аз честно ти кажа, пак най-вероятно ще гледам нещата след това и на запис, защото докато тече особено втората част на концерта, аз трябва да приготвям някакви други неща за след това вече за тръгването. И аз гледам след това нещата на запис. Малко фащам от репетициите, осъзнавам седмици след това какво сме направили и какво всъщност ни се е случило. Всичко се случва абсолютно като в някакъв сън. Повярвам, аз не мога да осъзная детайлно, че ние се намираме в центъра на Виена, че се намираме в толкова легендарна зала, разбираш аз. Това, което виждам около мене в момента е, то е съкровенна история на музиката и на европейската култура въобще, но не мога за себе си конкретно да съм сигурна, че точно в този момент напълно разбирам какво се случва. Но съм много горда и съм много щастлива, че на любимия ми празник, на този ден, на 24-ти, ние успяваме с огромна любов към този празник, с истинско преклонение, думата е малко клишено, е точно така, да го правим това нещо. За мен с огромни лични усилия.
1: Предполагам, но пък екипът, колкото и да е малък или колкото и да е голям, по-важното е колко е качествен. Тоест, тези, които стоят зад организацията, освен теб и всички останали, които помагат, ако реагират по същия начин и дават всичко от себе си, нещата се получават, макар и с цената на безсъние, притеснения и нерви.
0: Въобще не го. Тук с нас, между другото, в България има, в Виена има изключително симпатични такива български културни организации, освен, така да кажа, държавните, които вече ги споменах. Това са Сусията в България, има едно такива много симпатични млади хора, ПАВЕ, които са културна организация. Не беше редно да ги пропускам, защото те в момента тук са някъде по коридорите, разнасяйки някакви неща и вършики абсолютно обзвани българското посолство, това беше, което чухте в момента, да изключи ги. И са много мили, са много симпатични и въобще, айде, пак затваряме, и въобще са много с нас. Програмата тази вечер е супер впечатляваща. Все още, както казах, има билети. Заповядайте, преживейте с нас. Малко, но има. Както казах, откриват Живко Петров трио. След това влиза Орлин Павлов с... Айде ще издам съвместно мен и с Секунда. Директно издавам. Брати Владигерови с музика на Александър Владигеров и прословата реченица. След това застъпват с произведение на Панчо Владигеров, Там някъде ще влезе и Сандра Пире с големи хит Here I Am, който тук е огромен хит. Огромен. Между другото, преди малко с Орлин Павлов оправяхме текстовете тук на моя компютър. Те ще пеят и на английски, и на български. Тя ще попее малко на български, което е по-голямо предизвикателство, защото всички знаем, че Орлин е с перфектен английски.
1: Да.
0: Тук имаме антракт, след това влиза втората част, където отново има вече симфонията Враца. Разкошни са Христо Павлов, диригент. Това е един невероятен мултинационален оркестър. Говорят се на всички езици, защото вчера, а между другото вчера репетициите по традиция всяка година, може би това е любопитно за нашите слушатели, се провеждат в българското посолство, в залата на посланника, която е изключително голяма, толкова голяма, че поема симфоничен оркестър. Тя е всяка година съвсем любезно ни пуска. И прекрасните симфонията Враца, втората част е...
1: Те са за първи път, нали?
0: Предимно тясна. Ето тук, що споменах ПВ, по радиото едното ПВ се показва, говориме по хоризонт, така че тихо. И ще бъде истински празник.
1: Благодаря ти още веднъж, така завършваме днешното.
0: Добре ли? Нали, извинявайте, защото ме пита емоциите. Ето ти едно абсолютно емоционално включване, в което излях така. И понеже сме в туристическо предаване, не мога да не кажа това, което виждам в момента, както споменах симпатичните хора от ПВ, които току-що влязаха и носят едни разкошни турбички, на които пише, какво пише точно само да видя, България откри и сподели. Това са едни подаръци, които всеки един от специалните гости тази вечер ще получи. Това са разкошните, между другото, изключително им се радват в Виена, сувенири с и такива продукти с натурална българска розова вода и така нататък.
1: Всички се радват на това.
0: Да не пропусна да го кажа.
1: Целият свят. Благодаря ти още веднъж, Илияна Бойчева. Часове преди началото на гала на българската музика и култура от Виена. Така завършваме днешното издание на Пътувай с хоризонта. Още веднъж честит празник!

0: Думът е повече от място. Той е твоят пристан в трудни времена. Явлена недвижими имоти. До теб, когато инвестираш.
1: На 28 май в зала България, Софийската филхармония и Националният филхармоничен хор биканят на концерт, посветен на паметта, силата и емоцията в музиката. Под диригентството на Виляна Вълчева ще прозвучат творби от Сметана, Владигеров и Бородин. Специален гост на вечерта е световно известната норвежка тромпетистка Тине Тинг Хелсет, артист с бляскава международна кариера и звук, който превръща тромпета в истински разказвач. Билети на

0: Здравствуйте, на зала България и Фивентим.
1: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Ньюс. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
2: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
3: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
4: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. По повод 24 май в Пазарджик премина празнично шествие, в което участваха възпитаниците на детските градини и училищата в града. Пред паметника на светите братя Кирил и Методи бяха поднесени венци и цветя, съобщава кореспондентът ни Невена Петрова.
2: В началото на шествието бяха мажоретките.
3: Най-светлия, най-духовния празник. Колегите работят в едни много трудни времена. Децата са малко по-различни, по-буйни, но пък за сметка на това в техническо отношение са по-добри.
2: Децата на Пазарджик бяха и танцуваха пред паметника на светите Кирил и Методи.
4: Днес почитаме светите братя Кирил и Методи. Днес е ден на българската просвета и култура и трябва да пазим български език. Технологията много напредва в момента и трябва да правим баланс и да пазим език.
5: Светлина, аз имам 3 деца и 3-те ми деца днес толкова много се вълнуват. Трябва да уважавам езика, защото първо е много рядък, много стар и много красив.
2: Честванията продължават с празнична програма на площад Константин Величков. От Пазарджик, Невена Петрова.
1: Стара Загора отбелязва 24 май с богата празнична програма, включваща концерти, шествия и различни културни инициативи. Предава Димитрина Николова от Радио Стара Загора.
6: Хиляди жители и гости на Стара Загора изпълниха площада пред общината и цялото протежение на пешеходната главна улица, за да засвидетелстват почитта си към делото на светите братя Кирил и Методи. В словото си кметът Живко Тодоров отбеляза, че пътя на просветата и знанието е труден, но изключително важен за бъдещето на България и увери, че община Стара Загора ще продължи да подкрепя хората, работещи в тези сфери. Той поведе и празничното шествие, в което по булевард Цар Симеон Велики дефили ученици, учители, дейци на науката, просветата и културата.
7: Шесто основно училище Свети Никола, наследник на първото светско взаимно училище в Стара Загора, Свети Николското. 185 години са изминали от първия досек до извора на знания за хиляди старозагорци.
6: Дефилето на културните институции оглави колективът на Радио Стара Загора, което преди 2 дни беше удостоено с колективната награда Стара Загора, връчвана по традиция в навечерието на 24 май, присъдена по повод 90 годишния юбилей на първото извънстолично радио у нас. След дефилето започна и концерт на фолклорния ансамбъл Загоре, детски, певчески и танцови формации от община Стара Загора. За новините Димитрина Николова, Радио Стара Загора.
1: По случай 24 май, Институтът за български език професор Любомир Андрейчин при Българската академия на науките за поредна година организира кратки диктовки пред парка Княжеска градина срещу Софийския университет, по време на които ученици, учители, родители могат да проверят знанията си по български правопис и пунктуация. За кампанията «Написаното остава, пиши правилно» пред репортера Андрей Борисов разказа професор Светла Коева, директор на института.
8: Организираме тази кампания от 2013 година и вече имаме над 2000 диктовки, получени от 102 училища от цялата страна и каним хората, които минават покрай нас, да направят диктовка или да решат езикова задача, не за да проверяваме как се справят, обикновено те се справят добре, а заедно да отдадем нашата почет към празника.
1: Една от участничките в диктовките коментира.
9: На правописа, нали, проверката, мисля, че се справих горе-долу добре с някои малки забележки за петайките. Но в пълния краткия член бях добре, което много ме радва.
1: Кампанията е част от дългосрочните усилия на Института за български език при БАН за насърчаване на грамотността и интереса към българския език. 24 май е обявен за ден на Българо-американската полицейска асоциация в щата Илинойс, в знак на признателност за 6 години, в които представителите на асоциацията са служили на обществената сигурност, помагали са за образованието и съхраняването на културата на българската общност. Кореспонденция на Елена Цанева.
6: Със специална прокламация губернатора на щата Илинойс Джей Би Прицкер обяви днешният празничен ден за България за ден на Българо-американската полицейска асоциация. В прокламацията се отбелязва, че членовете на асоциацията имат важна роля в опазването на българския език, който се използва от над 15 милиона души по света. 17 от 60-те служители, които членуват в полицейската асоциация, живеят и работят на територията на щата Илинойс. Полицейските служители с български произход са не само активни участници в обществения живот, но те са активни и в подкрепата си към българите. За 6-те години от основаването си асоциацията е направила дарения на стойност 25 000 долара и е раздала до сега стипендии на стойност 28 000 долара. В разпределянето на тези стипендии участват само студенти от български произход, които владеят български език и представят съчинения, написани на български. За новините от Чикаго, Елена Цанева.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Мариана Попова.
0: След обяд облачността ще е по-често значителна, купеста и купестодъждовна. На много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 20 и 25 градуса. През първата половина на нощта валежи ще има главно в планинските райони, но до сутринта ще отслабнат и ще спрат. Облачността в повечето места ще се разкъса и ще намалее. Главно в западната част от Дунавската равнина ще има ниска облачност или видимостта ще е намалена. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 14 часа.
10: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Честит 24 май, уважаеми слушатели! Добре дошли в Двуглас! Най-напред да се поклоним пред паметта на светите братя Кирил и Методий. Поздравявам ви с песента «Како Костадино», която ви е позната в изпълнение на певицата Борка Тричкова. Вече слушаме формация «Танца на вятъра с хоро». А ето и какви ще бъдат днешните ни теми. Най-напред посрещаме Юлия Цанкова в рубриката «Понашенски». Честитим на Стоименка Недялкова наградата «Учител на годината» от Синдиката на българските учители. От Мартина Маринова ще разберем кой е големият победител от фолклорния конкурс за блеяло мяганце, който се провежда в рамките на Национален събор на овцевъдите. С акордиониста Пламен Димитров представяме неговите дебютни записи с Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Лека по лека отиваме и към втората половина, където наши гости са Соня Чакърова и Димитър Аргиров, за да ви поканим, скъпи слушатели, на техния концерт по случай 10-та годишнина от съвместната им работа като дует. Премиерно в Двуглас певицата Боряна Василева ще представи новата си песен «Шепа земя», с нея ни среща Ева Валентинова. През следващите 2 часа с вас ще бъдем звукорежисьорът Цветан Маринов и аз, Тиляна Алексиева. След хорото оставаме с дует на Надка Вълчанова и Пелагия Костова.

0: честитим днешния празник, Деня на светите братия Кирил и Методий и на Юлия Цънкова в рубриката «По-нашенски». Здравей, Юля, и добре си ни дошла на този хубав ден на 24 май.
1: Добре сте ме задали, дестилянци, честит празник и от мен, уважаеми слушатели, слава и поклон пред делото на светите братия Кирил и Методий, създатели на нашата писменост, за нас гордост и радост и преклонение пред светото дело. Празнуваме и сме щастливи, и аз лично предполагам, че всеки един от нас изтръпва във всеки миг, когато чуе химна „Върви, народе възродени“, и почваме да редим знатни имена на будители. Отдаваме почит към паметта на големи българи, далечни, близки, всичките строители на съвременна България. И спомняме как те, създателите на азбуката и книжовния език, превели на него необходими книги за извършване на църковните служби. И споменаваме имената на най-близките му ученици Климент Охридски, Наум, Сава, Горас и Ангелари. 7 светци, наречени от българската църква свети седмочисленици и почитани и като български будители. Знаеш ли, студенца, аз ти мисля, че ние българите всъщност имаме два празника на будителите. Днешния 24 май, пролетно-летен, и един есенен, 1 ноември. И всъщност днес се замисляме и за фолклорното АБ, за изписаните по-нашенски митове и приказки. Сестваме се за стари, наследени от нас ритуали, обреди, обичаи, за да разберем или поне да се опитаме да разберем как предците ни са си обяснявали света, в който живеят. И съм сигурна, особено чувствителни в това отношение са големите творци, писатели, поети, музиканти. С тях празнуваме днес, защото спокойно и те, и ние можем да изпишем, че митът, както ми каза даже един разговор професор Пламен Джуров, съвпада с вибрациите на човека и на неговото време. Да научим от Бойка Асиева, че между приказка, истина и измислица, а това е нещо, на което не можеш да му хванеш с края, е митът. И сами да се убедим от съчетанието на книжовното с фолклорното АБ. Това не е жанр, а е нещо около нас, част от живота ни, и сме радостни, че можем да разказваме на децата си прочетените приказки и чувства наши български да пробудим съперничество с изкуствен интелект дори. И всичко това с нашето българското АБ. И вярваме, че то доброто чудо се случва като чудото на днешния празник. И още веднъж да е честит, много се вълнувам, да бъде и да пребъде.
0: Дълбок поклон пред паметта на светите братия Кирил и Методий и до следваща среща, Юле, която ще бъде на 31-и на 50-ница. Благодарим на Юлия Цънкова в рубриката „По-нашенски“. Сега ще звучи музика, уважаеми слушатели.

0: Прозвуча песента Милоцвете Цариградско в изпълнение на Стоименка Недялкова, а днес съобщаваме и една хубава новина, която е повод за гордост. Знаете, че на празници като 24 май, 1 ноември отделяме време, за да благодарим на всички наши учители и преподаватели. Честитим днес в двугласи на един учител-будител, Стоименка Недялкова, която е удостоена с наградата Учител на годината, специална награда на председателя на Синдиката на българските учители. Здравейте и честита награда!
1: Здравейте, благодаря! Честит празник на всички ваши слушатели. Това е един от най-ценените български празници и съм много щастлива, че точно днес съм гост във вашето предаване.
0: Голямо признание това за един преподавател, за дългогодишния му труд и отдаденост към учениците.
1: Наистина за мен е голямо признание, тъй като 21 години се занимавам с това, обучавам деца изучаването на нашия български фолклор песенен. И съм щастлива, че този мой труд бе видян, бе оценен от моите директори, от моите колеги, за да бъда предложена за тази награда и най-вече от председателя на Синдиката на българските учители, госпожа Янка Такева. Така че съм много щастлива. Тази награда не е само моя. Тази награда е за моите ученици, за моето любимо училище, в което преподавам вече толкова много години. И да разкрия една тайна на нашите слушатели. Стилянка е една от момичетата, с които много се гордея.
0: Вие спомняте ли си кои са преподавателите, които са били вдъхновение за вас?
1: Ами те са много. Още от първи до четвърти клас моята преподавателка Величка Томова от село Главиница, Пазарджишко. В широка лъка много мои учители са били пример за мен. Магдалена Янакова по народно пеене, Светла и памет, по солфеж Маргарита Кайкова, нашата директорка Стефка Кушлева, по-късно в Академията за музикално и танцово изкуство професор Анка Кушлева, при която бях по народно пеене, Иван Делирадев, Милчо Василев, при които бях по дирижиране, и много, много са моите учители, които са помогнали за моето образование да бъда това, което съм вече в днешно време.
0: Тук е момента и аз да благодаря на вас за тези години всеотдаен труд, любов и всеотдайност към песента и поглеждаме с надежда към бъдещето. Смятате ли, че ще стават повече младите хора, които сега избират да тръгнат по вашите стъпки?
1: Ами аз смятам, че ще станат. Увеличават се. Имам в момента 16 ученички, един ученик, на които преподавам. Идват още, които желаят до година да се обучават при мен. Така че очертава се едно хубаво бъдеще за българския фолклор.
0: Пожелавам да има повече такива посланици на българското фолклорно изкуство. Благодарим на Стоименка Недялкова. Продължаваме с нейната песен "Завило се вито хоро".

0: Днес е последният ден, в който се провежда Национален събор на овцевъдите в партньорство с Българското национално радио. Скъпи слушатели, част от него е и фолклорен конкурс за Блейлум Яганце. Директно от сърцето на събитието, каква е атмосферата там, ще разберем от Мартина Маринова, координатор на събитието. Здравейте!
1: Здравейте, много ми е драго.
0: Навръх 24 май слагате край на един голям празник. Какво се случва на поляните край Петропавловския манастир сега?
1: Свирят си двете сцени, има много хора, атмосферата е много приятна, времето е слънчево, посещаемостта е висока. Всичко е прекрасно днес.
0: Радвам се, че времето е на ваша страна. Конкурсът за Блейлум Яганце, един от малкото конкурси без такса за участие. Тази година много ли бяха желаещите, които се качиха на двете сцени, както вие казахте?
1: Да, и тази година конкурсът се проведе с изключително висок интерес. Над 1600 участника минаха през конкурса в различните категории, раздели. Вече са ясни победителите, отличените, наградените. И съвсем скоро ще ги качим на нашата фейсбук страница и на сайта на събитието.
0: И понеже съм сигурна, че това е любопитно за нашите слушатели, можем ли да кажем кой грабна голямата награда в конкурса?
1: Да, Йоанна Лазарова от Национално училище Добри Христов, град Варна. Тя спечели голямата награда. Отново да кажем, че конкурса беше следен от нашето експертно жури, 7 човека с председател Светла Станилова от Музикалната академия, професор Светла Станилова. Така че наистина журито беше безпрецедентно и тази година. Изключително висок интерес и в раздел

0: нарисува и над 300 рисунки получихме. Изключително красиви, креативни. Просто радост за очите и от всички наши дечица, които са взели участие.
1: И ние се присъединяваме към честитката към Йоана Лазарова. Пожелаваме и още много завоювани отличия. А повече ли са децата спрямо предишни години? Вие имате наблюдения?
0: Ами, винаги има висок интерес от деца. За голямо щастие продължава да бъде все така висок. Така че се надяваме българското и нашия фолклор да продължи да представлява интереси за най-малките и за малките.
1: Мина вече конкурсния ден. А какво предстои до края на вечерта? Хорото вие ли се?
0: Вие се, да, на две сцени. Имаме фолклорна програма, която ще продължи до 23 днес. Без прекъсване, различни участници от различни фолклорни области. Така че всеки, който е на поляната, може да се хване на хорото, а всеки, който все още не е дошъл и се колебае, да заповяда.
1: Приканяме и ние нашите слушатели. Оставяме ви да продължавате празника. Честитим още веднъж на Йоана Лазарова и поздравяваме всички деца. Благодарим на Мартина Маринова, наживо от Националния събор на овцевъдите, където се провежда и национален конкурс за блеяло мияганце. Ние ще чуем тематична песен на Петя Панева.

0: Сигурна съм, уважаеми слушатели, че сте познали отличителния стил на свирене на акордиониста Пламен Димитров. Чухме Ръченица, една от двете му пиеси, които записа дебютно заедно с Оркестъра за народна музика на радиото. Вие го познавате и като ръководител на оркестър Плам. Посрещаме го в Двуглас с Добре дошли!
1: Добре дошли и честит празник на всички слушатели!
0: Несъмнено удоволствие за всеки музикант да запише заедно с Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. За вас това са дебютни записи. Какви бяха вълненията по време на тях?
1: Ами, наистина огромни, смисъл, че това е едно признание за всеки музикант в България да запише с този престижен оркестър. Той за мен е като някакъв скъпоценен камък в нашата музикална култура. Защото е изградено само от професионалисти, най-добрици и, нали, и аранжиментите, които направи Костадин Генчев, са прекрасни, изпълненията от най-добрите майстори, с които се познавам от години. Недялко Недялков, Борис Таслев също съм работил заедно и всички други музиканти просто са едно невероятно така постижение в нашата музикална култура.
0: Тези две пиеси, едната от които чухме Ръченица, ще чуем след малко и Приказка за акордеон и народен оркестър. Специално за тази звукозаписна сесия ли ги сътворихте?
1: Да, специално за тази, в този вариант. Като така исках да имат така хубави мелодични теми, с които да се доближаваме до старите образци, а също време и така и да има някакво мое новаторско виждане в акордеонните изпълнения.
0: Така като ги слушахте отстрани, прави ли ви впечатление как се оформил стилови през годините? Спрямо това как са звучали първите ви записи като прохождащ музикант и сега вече като акордеонист с много опит и един от най-разпознаваемите на сцената?
1: Ми, във всеки период има разлики, естествено. В началото се започва с имитациите, после така, за да се отделиш от тях, започваш да създаваш собствени елементи, с които да бъдеш разпознаваем. И всяка една година в нашия творчески път носи нещо ново, когато се стараеш да се обогатяваш и да се развиваш.
0: Вие от кого черпите вдъхновение и изобщо в младините си, от кого най-много сте слушали и попили?
1: Ами, всички български акордеонисти, но така в нашите студентски години, когато беше на мода и нашумял Петър Ралчев, естествено, че най-много така от него се учихме. Но сме минали пред всички български акордеонисти, тесни контакти имахме с Димитър Колев, той преподаваше в Академията народна музика, старите образци, а пък аз съм израсъл тук и със северняшката музика, с музиката на оркестър хоро на Айдин Киров, който започнах като дете ансамбъла. Така че през много етапи така преминава. Но всичко сега пък слушаме много европейски акордеонисти, балкански акордеонисти, които мога да кажа така, че също така допринасят за нашия мироглед вече в новите времена.
0: И понеже се срещаме на този хубав празник, 24 май, вие се занимавате и с преподавателска дейност. Разкажете ни за работата с вашите ученици. Какво е важно за вас те да знаят, да научат от вас? Какво искате да им предадете?
1: Ами, искам да ги науча да станат музиканти, да станат професионалисти, да боравят с акордеона много добре във всякакви

0: стилове музика, каквито изучаваме, не само народна музика. И така доста от учениците се успява. Имаме така вече ученици, с които си партнирам в Българско акордеонно трио, с Божидар Кръжен, Цветомир Костадинов и много други ученици, с които излизаме заедно на сцена, концертираме. Скоро имахме концерт в Русе, сега ни предстои концерт в Котел. И искам да им предам това, което аз най-добре правя. В смисъл да свириш с акордеона много неща, както трябва, да имаш хубави штрихи в народната музика, да свириш чисто, да свириш естетически добре, мелодично, да постигнеш импровизация. Въобще всичко искам да ги науча и който иска го научава.
1: Учител и ученик на една сцена, това несъмнено за един преподавател е най-голямата награда. Пожелаваме целият екип успех на вашите ученици, а на вас още много пиеси, които да осъществите. Пламен Димитров, слушаме приказка за акордеон и народен оркестър заедно с Оркестъра за народна музика на радиото.

0: Юна за краси. Класа за вашата маса.
1: Сите българе, елате да се зберем, овчари с породи да видим, скочови вакли агнета, доени стрижба на вълна, майстори да се докажат, сирени чеверме да вкусим, занаяти да възродим и на фолклор да се наситим.
2: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
3: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
4: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбу, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
5: Билети в касите на рекламна информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.
6: Очакваме ви!
7: В трафика няма място за изненади. Има място за информация.
8: Recalculating route.
9: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
7: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
9: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
7: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Българския институт по метрология.
2: Часа следва обобщение на водещите новини до този час, представено от Виргиния Върбанова. Май е. Честваме Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Празникът се отбелязва тържествено в цялата страна.

0: В София празникът започна с шествие, в което се включиха много ученици, учители, родители, граждани, президентът Илияна Йотова, председателят на парламента Михайла Доцова, министри, кметът на София Васил Терзиев.
1: Днес празнуваме деня на буквите.
2: Празнуваме великото дело на светите брати Кирил и Методий.
0: Казаха участници в шествието, последва тържествена церемония пред паметника на светите братя Кирил и Методий пред Националната библиотека. Репортаж на Виктория Тодорова.
3: Церемонията по случай празникът на българската азбука, просвета и култура в София беше отбелязана тържествено пред паметника на светите братя Кирил и Методий. Тя започна с молебен и водосвет, отслужен от българския патриарх Даниил.
4: Днес ние честваме неповторимата възможност да творим на наш роден език, да участваме в диалога с други народи и култури с достоинство, без чувство на малоценност, а с благодарното съзнание за причастност към хилядолетната християнска духовна книжовна традиция.
3: Празнично слово по случай 24 май отправи президентът на България Илияна Йотова.
5: Навеки ще ни свързва език свещен на моите деди. Нека да пазим български език, който ни прави народ, който ни свързва, който ни обединява. Нека да е празник. Честит 24 май! Да живее Отечеството!
3: Нека езикът ни бъде жив, думите ни внимателни, а делата ни достойни. За онези, които ни дадоха буквите. Призова присъстващите кметът на София Васил Терзиев.
6: Българският език е жив. Той се променя с времето, но остава нашият най-сигурен начин да изразяваме това, което сме. И ако трябва да предадем нещо нататък, то е именно отношението към думите. Да ги използваме с мисъл, с грижа, с любов, с доброта и с уважение към другия. Честит празник!
3: Първокласниците Карина Кръстева и Дарио Павлов изпълниха стихотворението на Иван Вазов «Аз съм българче».
7: Аз съм българче и силна майка мене е родила, с хубост и блага обилна е родината ми мила.
8: Аз съм българче, обичам нашите планини зелени, българин да се наричам, първа радост е за мене.
3: В края на церемонията прозвуча химна на Стоян Михайловски «Върви, народе възродени», изпълнен от гвардейския представителен духов оркестър. А в небето полетяха балони с българските букви. За новините Виктория Тодорова.
0: Благоевград също празнува деня на светите братя Кирил и Методий, на българската просвета и култура и на славянската книжовност. 24 май е и празник на града. Репортаж на кореспондента ни Кети Тренчева.
9: Началото на светлото празнуване на българските букви и просвещението започва в двора на Националната хуманитарна гимназия бивша Солунска, носеща името на светите братя Кирил и Методий. Стотици благоевградчани се връщат в своето училище, заставайки

0: табелата на випуска си.
1: 1966 година, преди 60 години и се чувствам все още млад.
0: За директора на гимназията Светлана Солачка и един от най-големите вдъхновители на културата в Благоевград Силвия Домозецка, това място носи най-голямата емоция на празника.
2: Това е много важно за традициите. Е нашето училище с традиции. Просто един голям празник.
3: Това е най-хубавия празник. Той е различен с това, че носи ония неповторим дух на стремлението към съзидателност, към обединение чрез духовност и чрез култура.
0: Празничното шествие на училищата тръгна по двата лъча и се събра на площад Македония, където всички благоевградчани бяха поздравени от кмета на града Методи Байкушев. За новините Кети Тренчева.
4: Тонове кал и тиня чистят доброволци и властите в Велико Търново и региона, за да отстранят щетите по уличната мрежа и засегнатите имоти след наводнението. Вода и хранителни продукти раздават от Българския червен кръст. Обстановката в региона се нормализира, всички засегнати пътища са отворени за движение. Репортаж на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
5: Десетки доброволци ринат калта от улиците в най-засегнатите великотърновски квартали Асенов и Света гора.
6: Опитваме се да разчистим улицата, която е една от главните в квартала Асенов, защото тя е цялата в кал. Помагаме и на хора от къщите, изнасяме някакви покъщени, които са увредени.
7: Тук съм донесъл един генератор и няколко помпи. Идвам да помагам на тези хора. Ми щетите са, виждате, половин метър вода, мазите пълни, кал.
5: Второ денонощие семействата чистят имотите си. Един от тях е Атанас Овчаров, който благодари на доброволците.
8: Страшно съм изненадан за първ път за такова нещо и не знам, че това са хора, които не получават пари.
5: Сформирани са 10 комисии, които започват описване на щетите в община Велико Търново по засегнатите над 120 имота. Съобщи кметът Даниел Панов и подчерта, че лично ще следи за работата им. Като председател на Националното сдружение на общините, той призова правителството.
9: За нас най-важно е комисията междуведомствената по бедствия и аварии, трябва да бъде сформирана час по-скоро, защото след подадените заявления на всички общини пострадали от това тежко бедствие, трябва бързо хората да бъдат подпомогнати.
5: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
4: Продължава разчистването и отводняването след бедствието в общините на Габровска област, където е обявено бедствено положение. Севлиево ВИК възстановява отнесен от придошлите води довеждащ водопровод. Проблеми с водоснабдяването има и в отделни квартали и улици в Габрово. В селата в посока курортната местност Озана над града нямат ток заради авария. Спокойна е обстановката в област Ловеч след вчерашните проливни валежи в района. В Троян се активизира ново всулачище по пътя към махала Баба Стана. Контролирано е изпускането на язовир Сопот, което повиши нивото на река Вит. В село Ъглен няма вода, защото е спряна помпената станция. Младо момиче беше открито мъртво пред жилищен блок в Благоевградския квартал Струмско тази нощ. При огледа на района около сградата е открито и непълнолетно момче в тежко състояние. Той е транспортирано по спешност към столична болница с опасност за живота. По случая са арестувани двама младежи. Единият от тях е бил в апартамент в блока в видимо неадекватно състояние, а другият е установен на друго място в града. По първоначална информация младежите са употребили наркотици. Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова целия ресурс на областните дирекции и главните дирекции на МВР да бъде впрегнат в борбата с наркоразпространението. Четирима души са загинали, а над 80 ранени при масираната руска атака срещу Украйна тази нощ, която включваше и балистична ракета Орешник. Европейските лидери осъдиха нападението като опасна ескалация на конфликта. Редакторът Лилия Димитрова с подробностите.
10: Русия атакувала Украйна с около 600 дрона и 90 ракети, включително хиперзвуковата Орешник, съобщиха украинските военновъздушни сили. Основна цел на ударите тази нощ е била столицата Киев. Президента Володимир Зеленски заяви, че при ударите е използвана и ракетата Орешник, способна да носи ядрена бойна глава.
11: Три руски ракети удариха водоснабдително съоръжение. Пазар беше опожарен. Десетки жилищни сгради са повредени. Има щети по няколко училища, а Владимир Путин използва Орешник срещу град Била църква в централна Украйна. Те са напълно обезумели.
10: Министерството на отбраната в Москва потвърди, че руските сили са нанесли удари, но само по военни цели в Украйна, използвайки 4 вида ракети – Орешник, Искандер, Кинжал и Циркон, което според ведомството е в отговор на ударите на Киев по граждански цели в Русия. Атаките на Русия с ракети Орешник са политическа тактика за сплашване и безразсъдна ядрена политика, заяви върховната представителка на Европейския съюз за външната политика и сигурността.

0: Кая Калас. Френският президент Еммануел Макрон също осъди руското нападение като знак за ескалация на войната и агресията на Москва срещу Киев. За новините Лилия Димитрова.
1: Американският президент Доналд Тръмп и държавният секретар Марко Рубио заявиха, че съвсем скоро ще бъде обявено споразумение с Иран. По думите на Рубио е постигнат сериозен напредък в преговорите. Според американската медия Axios, сделката предвижда 60-дневно примирие, отваряне на Ормузкия проток и облегчаване на санкциите, което ще позволи на Иран да изнася петрол. От иранска страна подчертаха, че Техеран не е поел ангажимент за предаване на запасите си от силно обогатен уран, а ядреният въпрос ще се обсъжда на по-късен етап. Какво е времето над страната в момента, както и прогнозата, ще научим от синоптика Калин Петров. Добър ден и честит празник!
2: Добър ден, честит празник и на вас! Температурите към този час в страната са от 19 градуса в Смолен до 26 градуса в Видин и Пловдив и 28 градуса в района на Петрич. В столицата е 20 градуса при 54% относителна влажност и 955 хектопаскала атмосферно налягане, по-високо от средното за месеца. До края на деня облачността ще е по-често значителна, купеста и купестодъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северо-исток. През първата половина на нощта валежи ще има главно в планинските райони, но до сутринта ще отслабнат и ще спрат. Облачността в повечето места ще се разкъса и намалее. В източните райони ще е със слаб северозападен вятър. В останалата част от страната вятърът ще стихне и главно в западната част от Дунавската равнина ще има ниска слоеста облачност и намалена видимост. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е слаб от север-северо-запад. В източна България е доумерен от север-северо-исток. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Пътна информация. Възстановено е движението при 92-и километър по пътя Кричим-Девин, което временно беше двупосочно в една лента поради свличане на скална маса. Това бяха новините в 15 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Буглас по хоризонт.
1: Продължаваме празничното издание на Двуглас с ръченица на оркестър Орфей и очакваме Соня Чакърова и Димитър Аргиров, за да ни поканят на концерт на 9 юни, защото отбелязват 10 години обща творческа дейност като дует. Ще чуем и интервю на Ева Валентинова с певицата Боряна Василева, която премиерно в Двуглас ще представи новата си песен «Шепа земя». Бъдете с нас!

0: скъпи гости, посрещаме в Двуглас на връх празника. Сигурна съм, че сте разпознали гласовете на Соня Чакърова и на Димитър Аргиров, защото тяхната песен докосва и достига до сърцата на всеки един от нас. Сигурно и за това ги наричат дует от сърце. 10 години съвместна творческа работа и концерт на 9 юни. Какво още ще разберем от тях сега? Добре сте ни дошли в Двуглас.
1: Добре заварил.
2: Здравей и благодарим за поканата и честит празник.
0: Да си честитим, разбира се, празника, а аз да ви честитя и тези 10 ваши общи творчески години на сцената.
1: Благодарим от сърце.
2: Благодарим от сърце, да.
0: За това време имате 2 издадени албума, много изпята музика е поднесена на публиката. Как успявате да запазите този творчески устрем?

0: За това време имате два издадени албума, много изпята музика и поднесена на публиката. Как успявате да запазите този творчески устрем и тази сполтеност през тези години, през това време? Слънчо, от теб да започнем първо.
1: Предполагам, че нещото, което ни кара да вървим напред, е наистина голямото уважение и обич към народната ни песен и това, че искаме да правим нови неща, искаме да ги поднесем пред публиката по най-добрия начин, професионално, изпипано. Въобще, всяка една песен, която ние създаваме, била тя пресъздадена от репертуара на обичания Илия Аргиров, който е баща на Митко, или създадена от нас, се опитваме наистина да мине през сърцата ни и да успеем да докоснем публиката, защото това е най-важното.
0: На какво ли наблягате повече? На това, което публиката харесва, защото вие много често участвате в различни концерти, събори, имате пряк досег с публиката, или по-скоро това, което на вас ви е на сърце, или пък може би и двете смесвате?
2: Може да се каже, че смесваме и двете, защото ние не сме от тези певци, които задължително пеят най-популярните песни, които всички хора знаят. Имаме и такива песни, и то не малко. Но ние си държиме на нашите песни, на нашето звучене, начина по който ние сме ги създали, ние сме ги записали. Тук е място да отбележа, че ние сами правиме всичко в наше студио с наши аранжименти и ние решаваме кои музиканти да поканиме, ние си определяме точно какъв да бъде облика на песента и дори когато записваме клипове, също Соня като режисьор създава атмосферата, която трябва да бъде, нали, заснета на клипа и всичко.
1: Да, опитваме се да имаме един разпознаваем облик, защото наистина много е лесно да вземем едни популярни песни, които вече са наложени, които хората ги обичат, които ги чакат да ги чуят по концерти, по събори. Ние сме избрали малко по-трудния път, да налагаме наши песни, да се опитваме да наложим нашата интерпретация пък на познати песни. И слава Богу, макар и бавно, получава се това, хората да ни разпознават, да искат определени песни. Дори понякога ни се е случвало на събори или на наши концерти. След това идват хора, които са присъствали и питат за определена песен, което е, може би, най-голямата ни награда, че песните се слушат, харесват се. За един изпълнител това е най-важно.
0: Наистина, много е важна тази обратна връзка. А това предизвикателство ли е за вас? Казвате, че всичко правите сами, целият процес.
2: Предизвикателство е най-вече финансово, но пък от друга страна ни създава тази сигурност, която ние вече имаме в момента. Че сме се утвърдили сме един определен начин на работа, който е успешен и вече не ни притеснява, че, нали, няма да успеем по някакъв начин да създадем нещо качествено, защото ние така ли е, че тръгваме да създаваме всичко по начин, който вече знаем как да го направим.
1: И може би имаме определена свобода наистина да направим това, което ни харесва, по начина, по който ни харесва. Разбира се, ние сме достатъчно самокритични и винаги искаме повече и повече и знаем, че нещата могат да станат по още по-добър начин, но както каза Митко и всички колеги знаят, че за един качествен продукт трябват наистина много средства. Ние ги така даваме от себе си и когато можем влагаме повече, когато не по-малко, но се надяваме, че продукта, който излиза, песните, които излизат, наистина звучат по най-добрия начин.
0: Аз предлагам сега да поднесем една ваша песен на нашите слушатели и след това продължаваме нашия разговор.

0: Соня Чакърова и Димитър Аргиров в нашето студио, уважаеми слушатели. Да си поговорим малко и за концертът, който ви предстои. Отбелязвате тези 10 години заедно на сцена с концерт на 9 юни. Всъщност мястото, в което сте избрали, е известен столичен клуб, а не концертна зала. И сега да кажем на нашите слушатели защо.
1: Първоначално

0: Моята идея беше концертът да бъде в една от столичните зали, но след това при неколкократни разговори с Митко установихме, че за тези 10 години ние не сме правили заедно само и единствено народни песни. Група Горяни, с която все още по-скоро е студиен проект.
1: Като създадохме ние.
0: Да, бих казала, създадохме и създаваме песни и пеем песни за нея. И в нея е нещо, което също е част от този 10 годишен съвместен път. И искахме да покажем и тази наша страна. Отделно имаме и други търсения, които, разбира се, няма да издаваме сега, за да може да има загадка в цялото нещо. И в един момент си казахме, че може би, да, ще има една фолклорна част, която ще, така да се каже,

0: друга част от нас, да покажем неща, които харесваме и да се предизвикаме и гласово дори.
1: А тя как ви приема в този малко по-различен облик? Защото може би са свикнали вашите почитатели да ви виждат предимно в фолклорна носия.
2: Аз имам така доста добри очаквания, защото реално първоначално, когато организирахме концерта в зала, всичко беше почти готово. Сценарии, бяхме пуснали билети, бяхме наели залата. Имаше някакъв интерес, който обаче, след като сменихме концепцията, този интерес се повиши неколкократно, което ме навежда на мисълта, че на хората ще ми е много по-интересно да ни видят, нали, в двете ни така различни роли. Това, което в момента ще направим, нали, самият концерт, който няма да е съвсем като концерт, по-скоро ще бъде като един празник. Ще го разделим на две части. Първата част е задължително фолклор. Вече във втората част ще има горянски неща и още нещо. Тук мога само да кажа, без да издавам тайни, ще пеем на няколко езика, освен на български, английски, ще пеем на италиански и на още езици, които пак няма да ги казваме. Нека малко да оставим нещата в тайна. Тук искам все пак и да поканя всички слушатели, които иска да дойде на 9 юни в Swinging Hall. От 19.30 часа ще бъде концерта, за да направим един празник.
0: Ние ще се постараем наистина да поднесем песните по един доста, така бих казала, спектаклов начин и да въведем всички присъстващи в един много по-различен свят, много по-различно да се почувстват, така че очакваме всички заедно да празнуваме.
1: А преди време направихте и концерт във връзка с албума «Песен и следи» и там ми направи впечатление, че присъстваха много аудио и визуални ефекти. Този път така ли ще бъде?
0: И този път ще има, мисля, доста интересни неща, които ще учудят присъстващите, но най-вече залагаме на нашето присъствие, на това как ще поднесем песните. Пак казвам, сигурна съм, че хората, които ще бъдат там, ще бъдат много, надявам се, приятно изненадани от това какво можем ние да им поднесем с всяка една песен.
1: Това не е ли много подготовка?
2: Тежи
1: ли?
2: Да, ние се готвим за този концерт, се готвим от февруари месец. Решихме да го направим малко преди това и правиме много усилени репетиции, не само като музика, като песни, ами репетиции и на други неща, които хората ще видят на концерта.
0: Доста е трудно и това хората, които се занимават с пеене, ще го оценят. Надявам се, ние ще пеем над 22 песни, за което трябва наистина сериозна подготовка и гласова, дори и физическа, да можем да издържим, защото все пак ще има някакъв вид напрежение, но пък за нас това е една сладка умора, която за сега изпитваме само на репетиции. Надяваме се, че ще можем по същия начин, така с въодушевление, да посрещнем публиката и най-вече да изпратим едни усмихнати, весели хора и хора, които за мъничко, поне за час и половина, два са се откъснали от ежедневието. Тук малко да открехна вратичката, че със сигурност публиката ще се включи в края на нашия купон.
1: Така по този начин всеки присъстващ ще се почувства важен, пък ще усети още повече от емоцията. Билети има ли още?
2: Билети има, да. Има линк в нашите социални мрежи, в самия клуб. Предварително продажба има на билетите. Тук е място да отбележа, че предварително билетите са много по-евтини, отколкото на място.
0: Важно е да се съберем и да общуваме с тези хора, защото наистина това ще е един концерт, един вид общуване с присъстващите. То не е просто концерт.
1: За следващите 10 години и за последващите и за последващите, за всички от тук нататък, какво си пожелавате?
2: Ами най-вече да сме здрави, първото нещо. Второто нещо е да продължаваме да се разбираме така добре, като колеги и творци, да имаме и общи идеи.
0: Също така и вдъхновение, и много-много бихме желали да имаме подкрепата на публиката, защото тя е тази, която ни вдъхновява, тя е тази, която ни дава, както говорихме вече, обратната връзка и ни е най-най-така добрия коректив, дали сме в абсолютно вярната посока.
1: 9 юни, 10 години на сцена, Соня Чакърова и Димитър Аргин.

Днес, минутите, в които поглеждаме назад и слушаме стари записи, се спираме на изпълнение на певицата Петкана Захариева, родом от село Чукарово, Тополовградско. За първи път на живо гласът ѝ прозвучава по радио Стара Загора, записва научените песни от баба си, съвместно с певеца господин Колев. Дълги години е била ръководител на сам.

Бълзурница към читалище Климент Охридски в град Стара Загора, а сега в нашия ефир ще прозвучи песента на Петкан Захариева «Гинка в градинка седеше».

0: слушахме изпълнение на Боряна Василева, ще прозвучи и новата музика, която тя представя на публиката. Чуйте какво каза Боряна пред микрофона на Ева Валентинова.
1: В предаването Двуглас на 24 май премиера на нова българска песен, авторска на талантливата певица Боряна Василева. За Шепа земя ще стане дума сега в нейното участие в нашия ефир. Честит празник, Боряна!
2: Честит празник! Честит празник на вас, на всички българи! Благодаря много за това, че имам възможността точно при вас да представя и най-новата си песен «Шепа земя», която е авторска. Много се вълнувам. Текста написа този емоционален текст Даниела Атанасова. Това и по нейна идея, а пък аранжимента направи Добромир Кисьов, човек, който не е свързан с народната музика, но и песента е малко по-различна. Така че наистина се надявам много-много да се хареса, много се вълнувам, защото тя е насочена към всички българи и по-специално към българите зад граница. Въпреки всичко, което им се е случило, дори много тежък тест, дори и спомен за майка да ви подмине, българи си останете. Това е.
1: Силно послание към българите по света и у нас. На днешният празник трябва да признаем, че училищата, децата, дейците, творците и българите в чужбина празнуват най-българския празник.
2: Да, точно за това решихме точно на този ден да бъде и премиерата. Пожелавам на всички много щастие и наистина да имат този български дух. От най-малките до най-големите, както се казва.
1: Това е чисто нов екип за теб. Ти имаш толкова гралски, красиви авторски песни. Работиш през годините с Костадин Генчев, Димитър Христов. Разкажи малко за автора, композитора, който поднася тази песен за нас, за слушателите на Хоризонт.
2: Наистина, това са едни много млади, талантливи музиканти. Добромир Кисьов, той се занимава с филмова музика. Той е класик. Завършил е в музикалното училище в София, в академията, с контрабас, с композиция и прави наистина много интересни, пише много интересни неща в симфоничната музика, но наистина аз се срещнах с него на друг проект. Аз лично много харесвам това, което той направи, а пък мелодията е моя, музиката. И аз му я зададох и така наистина много лесно се работеше, много приятно. Записвахме при Денислав Димитров, който пък е тон режисьор, преподава в академията, свири и тъпан. Живко Василев е също млад и талантлив, вече мога да кажа и световен музикант, който свири на кавал. Направихме и едно много интересно видео. Искам да благодаря на Национален исторически музей, като наши домакини. Там направихме част от снимките в къща на Елин Пелин. Другата част направихме въобще с всички колеги, музиканти, с всички, които участват в видеото. А ще видите, там е една много красива рокля, която я направи Мирела Василева. Тя изрисува. Изрисува с всичките богатства на България, с всичките красоти.
1: Това можем да кажем, че е най-личният проект за теб като певица, да, като професионален музикант.
2: Да, наистина, наистина. По-кора ми е в душата, но това наистина е малко по-различно, малко в духа на патриотизма, към това да знаем откъде сме тръгнали и да обичаме България.
1: Шепа земя с шепа съмишленици, музиканти, талантливи млади хора от всички аспекти на изкуството. Можем да поканим слушателите да те намерят и в YouTube. Боряна Василева, имаш канал.
2: Да, може там да намерите и да видите видеото.
1: Последвайте и във Facebook, във всички социални мрежи. Нека подкрепяме българските музиканти, българските творци, да празнуваме 24 май с българска музика. Премиера сега в предаването Двуглас и в ефира на Българското национално радио слушаме Шепа земя, Боряна Василева.

Радиото Теодосий Спасов 3 звучи в ефира. Благодарим ви, уважаеми слушатели, че и днес споделихте с нас тези фолклорни празнични минути. За вас работихме звукорежисьорът Цветан Маринов и аз Тиляна Алексиева. До нови фолклорни срещи!

0: Edgare, ja late da se zberem, ovčari sporodi da vidim, skočovi vakli agneta, dojeni strižbana valna, majsturi da se dokažat, sireni čeverme da vkusim, stanajati da vazdrudim i na folklor da se nasitim.
1: Национален събор на овцевъдите в България. От 22 до 24 май над Петропавловския манастир с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
2: Лятото си има звук. И в Банско името му е джаз. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Банско 31 юли до 9 август. Повече информация на сайта на Банско Джаз Фест.
3: С медийното партньорство на Българското национално радио.
4: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
5: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Horizont.
1: часа, емисия новини, представена от Виргиния Върбанова. Стотици деца, ученици, студенти и учители се включиха в шествието за 24 май в Шумен. Репортаж на Мина Денева от Радио Шумен.
2: Шуманци се изпомниха с благодарност за своите първи учители и поздравиха учителите на своите деца.
3: Първата ми учителка, тя се казва Венета Драгнева, беше ми начална учителка от първи до четвърти клас, никога няма да я забравя.
2: Какво пожелавате на днешния празник на учители, ученици, на всички, които обичат словото?
3: Да бъдат живи и здрави, да имат много търпение и уважение един към друг.
2: Честит празник, момичета!
4: Честит празник!
2: Коя е любимата ви българска дума?
4: Ами, България.
5: Обичам. Свобода, може би.
3: Благодаря.
6: Аз съм учител и обичам професията си. И съм всяка година с особено вълнение съм тук.
2: Какво си пожелавате на вас и вашите колеги и ученици?
6: Здраве и вдъхновение и

0: търпение. И търпение. Много искам тази дума да я употребя.
1: За новините Мина Денева.
2: 9-метров треба Граник поведе празничното шествие на 24 май в Перник. Знамето носеха възпитаници на 6-то средно училище, чийто патрон са светите братя Кирил и Методий. Подробностите от кореспондента ни Елена Тамакярска.
3: Под звуците на Върви народе възродени, на 3000 ученици от учебните заведения на територията на общината дефилираха на площада в Перник.
4: Няма нация, която да е силна и свободна без знание и култура. Нашите букви ще ни преведат и в бъдното, защото словото и буквите са дух и сила.
3: Каза в приветствието си кметът Станислав Владимиров и добави:
4: скъпи дейци на културата, скъпи учители, поклон пред вас, че вие съхранявате този наш дух. Ученици, учете, защото знанието е сила.
3: По повод празника бяха връчени традиционните награди за принос в областта на образованието и културата. От Перник, Елена Тамакярска.
2: С програма, организирана от Културно-информационния център Босилеград и Столичната община, в двора на храма Света Троица в село Извор, Западните покрайнини, сънародниците ни отбелязаха деня на светите равноапостоли Кирил и Методий, българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, съобщава кореспондентът ни Кирил Фалин.
5: Празнично отлъчестване пред църквата Света Троица в село Извор, осветена в далечната 1838 година, участваха дипломати от консулството ни в Ниш, представители на Столична община, от организацията Западни покрайнини, граждани. В програмата се включиха вокална формация Български гласове и актьорът Здравко Димитров от София, ученици от училището в Босилеград. Журналистът от босилеградското село Калиманица Мирослав Перевич.
6: Всяка година, това е традиционно вече 30 години, колко вече го правят там. Да, в двора, че има там в входа на черквата, или има там малко като надкрито, и тук имаше там стихотворения от ученици от Босилеград.
5: Празникът на българската просвета култура беше отбелязан на вечерието на 24 май от гимназията и основното училище в Босилеград, пред училището ведомство Детска радост Босилеград, центъра за култура Босилеград, библиотеката Христо Ботев и църковното настоятелство в Босилеград под патронажа на общината и на Националния съвет на българското национално малцинство в Сърбия. В фоайето на Дома на културата в Босилеград беше открита изложба на книги под наслов Родно наследство, което представя част от културното и книжовното богатство на Босилеградско. От Кюстендил, Кирил Фалин.
2: Група БТР зарадва българската публика в Брюксел с нощи. В проявата, организирана съвместно от Фейс България и Българската културна асоциация в Белгия, участваха също Оги Цолов от Фактор и Денис Ризов от Ахат. Кореспондентът ни Ангелина Пискова с още информация.
7: Пристигналите българи от цяла Белгия танцуваха и пяха заедно на знаменити хитове като Елмас и стъкло, Цвета от луната, Хвани живота си в ръце. Вокалистът Атанас Пенев предупреди, че на публиката няма да й се наложи да седне.
8: Колко много настроение имаше в хората, колко много върнати спомени имаше, особено сега специално на този концерт, защото нашите приятели Оги Цолов и Денис Ризо бяха с нас и върнахме хората години и години назад. И беше страхотно усещането.
7: Амстердам и Брюксел са единствените два града, в които БТР са свирили и миналата година. Те са изключително специални за тях, каза Славчо Николов.
8: Миналата година правихме европейско турне и два града повтаряме единствено, и това са Амстердам и Брюксел. Амстердам, като бях ученик, ме учиха, че осмина с точка най-лесно се учи с Амстердам. А Брюксел, заради хубавата бира и готвените хора.
7: Иван Калфов пък каза, че се е стоплил в Брюксел, в буквалния смисъл на думата.
9: В Кипър умрахме от студ, а после в София имаше също много студени дни. И аз дойдох със зимно яке, вече съжалявам откъде да знам, че тук е лято, знойно при това.
7: Днес музикантите продължават към Амстердам. От Брюксел, Ангелина Пискова.
2: Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
10: До края на деня облачността ще е по-често значителна, купеста и купестодъждовна, и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с грамотевици. Има условия и за градушки. През първата половина на нощта валежи ще има главно в планинските райони, но до сутринта ще отслабнат и ще спрат. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали кратко.

0: краткотраен дъжд. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 16 часа.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Аплодисменти, аплодисменти още веднъж, дами и господа. Добър вечер!
1: Добър вечер! Дами и господа, детският радиохор на БНР под диригентството на маестра Венеция Караманова.
0: И Рафи Бохосян, заедно с неговите прекрасни музиканти Пламен Денчев, Алекс Лазаров, Иван Йорданов Чери и Евден Димитров. Аплодисменти, дами и господа! Благодарим ви! Благодарим ви честито на детския радиохор, който навърши 65 години. Аплодисменти още веднъж!
1: Добре дошли на церемонията по връчването на годишните музиканти.

0: Американски награди за 2025 година на класацията БНР ТОП 20.
1: Днес тук в НДК ще празнуваме с песните, които родните музиканти създадоха, предложиха и те звучаха в националната класация през миналата година. До мен е прекрасната Дани Стойкова.
0: А до мен е очарователният Влади Михайлов.
1: Благодарим ви. Дами и господа, песните, които ще чуем тази вечер, са една малка част от българската музика. От стотиците мелодии, които звучат в националния ефир. Те не са просто ноти и думи, а послания, които стигат до хората, карат ги да усещат, да се замислят и да се свързват. Което е доказателство, че творчеството има смисъл.
0: Ето, че открихме вечерта по един красив начин. С нашите специални гости предстоят ни още много звездни изпълнения на някои от най-популярните и обичани български артисти и групи. Ще чуем и тези, които те първа започват и правят своите първи стъпки.
1: Тази вечер ще разберем и кои са победителите в годишните награди на БНР ТОП 20 за изминалата година. А ето и в кои категории са те.
0: Най-добър дует или колаборация.
1: Най-добър изгряващ музикант или дебют.
0: Песен с най-висок резултат на музикалните редактори.
1: Най-дълго заемана първа позиция за 2025 година.
0: Песен с най-висок резултат на слушателите на сайта ТОП 20 БНР БГ.
1: Награда за принос в българската поп и рок музика.
0: И новата категория, която въвеждаме в БНР ТОП 20, Влади, за първи път. Това е категорията за най-добра група.
1: Това предстои, всичко това предстои да се случи тук тази вечер на тази сцена. Годишните награди на класацията БНР ТОП 20 за 2025 година.
0: А за финал, след вълненията по раздаването на призовете, един бунтар сред миротворците, един търсещ творчески дух, Миро! За всички тук, пред екраните и за слушателите на класацията в национален ефир.
1: Дани, определено има какво да се види и чуе тук тази вечер. А сега, скъпи гости, настанете се удобно, за да разберете кои са най-предпочитаните и харесвани песни, които са звучали в ефира на БНР десетки пъти през изминалите месеци.
0: Даваме начало с категория най-добър дует или колаборация. Нека видим кои са претендентите.
2: Категория най-добър дует или колаборация. Графа и Роби, всеки от нас. Бояна Карпатова и Борис Христов, докато те има. Димитър и Христо, несломен.
0: Това са най-излъчваните претенденти в ефира на Българското национално радио в категорията най-добър дует или колаборация за 2025 година в класацията БНР ТОП 20.
1: Победителя ще обяви господин Кирил Вълчев, генерален директор на Българска телеграфна агенция. Аплодисменти! Заповядайте.
3: Добър вечер на всички топ фенове на българската музика. Понеже ще обявим победителите за дует, решихме да бъдем дует и искам да поканя генералният директор и главен редактор на най-голямата информационна агенция на света, PTI, това е Press Trust в Индия, индийската агенция, господин Виджай Джоши. Виджай, welcome. Всъщност, ние това, което правим всеки ден, е да се срещаме чрез новините, които си разделяме, а това е заглавието на песента «Победител». Докато те има, в нея се пее, докато се срещаме всеки ден, и изпълнението е на Бояна Карпатова и Борис Христов. Докато те има. Сега Виджай е подготвил да каже нещо. Той слуша внимателно песента. It's your
4: turn. Пяр or music, сангит, до еси чизе хе дуния ме, джо хар деш ме самжи жати хе. Can you please translate?
3: Има две неща в света, които не се нуждаят от език. Любовта и музиката. Всъщност, любовта и музиката са два езика, които преминават отвъд граници и се разбират навсякъде по света.
4: I think very good. Because I understood the Bulgarian translation. I think you did it very well.
3: И казва още за това, когато чух докато те има, веднага се влюбих в нея.
0: Добър вечер на всички. Първо искам да кажа, че държейки тази награда, чувствам в себе си една огромна благодарност. И тук е момента и мястото, в което искам да благодаря на Артур Надосян за прекрасния аранжимент, който направи на песента. На БНР ТОП 20 за тази класация и номинация. На Българското национално радио, че дава място на красивата музика да достига по-бързо до хората като вас. На всички, които са гласували доверие с тази песен, докато те има, да звучи в ежедневието им. И не на последно място искам да благодаря на Бог, че днес ни има. С молитва да ни има и утре.
5: Добър вечер на всички от мен. Аз ще бъда много кратък. Просто искам да благодаря за това, че аз, именно аз бях човека сред толкова много прекрасни български мъжки гласове, които можеха да изпеят тази песен с Бояна. Аз да бъда човека, когато тя покани, за мен беше истинска чест, привилегия и се вълнувам, че може да споделим това щастие заедно с нея. Благодаря ви.
1: Прекрасно, аплодисменти още веднъж за господин Кирил Вълчев, за VJ, наш специален гост на церемонията тази вечер.
0: И какво? Двамата печелят приз за най-добър дует или колаборация, както стана ясно с песента «Докато те има».
1: Дани, сега обаче оставаме в същата категория. Защо?
0: Е, сега ще ти кажа спокойно. Тази година имаме две песни с равен брой точки на върха на тази категория.
1: Церемонията току-що започна, заваляха изненадите. Добре, нека разберем кой е вторият победител в категория най-добър дует или колаборация. Мисля, че остава единствено да ви издам тайната. Това са Графа и Роби. Аплодисменти за тях. За съжаление, дами и господа, Графа и Роби нямат възможност да са с нас тази вечер, но пък са ни записали специално видео по повода. Нека го видим.
6: Благодарим на Българско национално радио и на БНР ТОП 20 за наградата.
7: За нас е чест да присъстваме в тази класация и да спечелим награда. Много ви благодарим и от мое име. За съжаление, не успяхме да присъстваме на прекрасното събитие, но ще се видим много скоро. Обещаваме да скоро и благодарим пак.
1: Аплодисменти!
0: Поздравления за Графа и Роби, а сега време е да чуем Бояна Карпатова и Борис Христов с песента, която им донесе едно от двете първи места в категорията най-добър дует или колаборация тази вечер, докато те има.

0: Силни аплодисменти! Силни аплодисменти за Борис Христов и Бояна Карпатова!
1: Дами и господа, рейте да погледнем към новите имена, които предложиха своите песни в класацията през миналата година. Категорията е най-добър изгряващ музикант или дебют.
0: Новото поколение на българската поп и рок музика е тук и то звучи уверено, модерно и смело. И през 25-та година конкуренцията бе повече от впечатляваща. Музикантите, групи и индивидуални артисти, които са подали авторски песни за участие и влизат в тази категория, са десетки. Нека видим и чуем претендентите.
2: Категория най-добър изгряващ музикант дебют. Дона Мосто, Go Off. Дарси, Дарина Маркова, Bond for Life. Хоянги, Сама.
0: Кой се подготви за участие в концерта ни, ай за да получи приз и какво е неговото име, ще научим от госпожа Елена Кристияно, собственик и управител на Кристияно Фрома.
3: Добър вечер, дами и господа. За мен от Кристияно Фрома е изключителна чест и признание да бъдем партньор на годишните награди на Българското национално радио. БНР в историята винаги е давало старт на младите и смелите таланти и за мен е истинска привилегия да обявя тази вечер наградата на дебют на годината на Дарси Дарина Маркова.
1: Честито и поздравления, аплодисменти!
4: Здравейте на всички, добър вечер. Искам да благодаря на целия екип от сърце на БНР Топ 20 за признанието и за възможността да бъда на тази сцена с едни от най-обичаните български артисти, с които съм израснала, които ме вдъхновяват. Днес ще имам възможността да представя моята песен Bond for Life, която е посветена на хората, които са винаги до теб, а това за мен са моите родители. Искам да ви благодаря за цялата подкрепа по време на моя път. Това е първата ми голяма награда. И тази песен написах с музикантите, които са до мен на сцената днес. Стойчо Стоянов и Стю Иванов. И искам само да кажа, че съм независим артист, изпълнител и творец, който твори от Великобритания, между Великобритания и България. И всяка една сцена в България е изключително важна за мен. И от тази сцена искам да призова всички да търсят и да слушат новата музика на независимите артисти, защото по този начин тя стига до повече хора. И БНР правят това и искам да им благодаря. Благодаря ви.

0: Отново аплодисменти за Дарси. Тя всъщност е част от новото поколение български поп-изпълнители. Дръзко, модерно и ориентирано към световната сцена, красиво заявено в песента Born for Life, посветена на приятелството и на хората, които остават до нас завинаги.
1: Освен певица, Дарси е автор на песни и развива кариерата си между България и Великобритания. Учи музикален театър в Cambridge School of Creative Industries, където усъвършенства своите вокални, танцови и актьорски умения.
0: През миналата 25-та Дарси издаде дебютния си мини-албум Replay, изцяло с авторски песни, който тя представи на живо в клубове в Лондон и София. След това продължи с нови сингли, сред които Саботаж.
1: Дарси с награда за дебют в класацията БНР Топ 20 за 2025 година. Аплодисменти!
0: Благодаря.

0: Аплодисменти за Дарина Маркова. Дарси!
1: Следва категория, в която наградата идва от хората, които всекидневно слушат, подбират и оценяват музика. Това са музикалните редактори и водещи на предавания в Българското национално радио, в националните ни ефирни програми и регионални радиостанции в цялата страна.
0: Предстои награждаване за песен с най-висок резултат на музикалните редактори. Нека чуем и видим претендентите в тази категория.
2: Категория «Песен с най-висок резултат на музикалните редактори». Две. Преди да кажеш не. Невъзможно е всички твои. Стенли. Власт. За да остана още всичките си малки. Мария Илиева. Избери себе си.

0: Скъпи дами и господа, музикалните редактори на БНР са взели своето решение за това кой печели в тази категория. А за да го обяви и да връчи наградата, каним на сцената госпожа Андриана Петкова, изпълнителен директор на НДК.
1: Уважаеми дами и господа, скъпи гости, уважаеми господин Митев, за мен е огромна чест НДК отново да бъде домакин на тези фантастични награди, много значими и даващи тласък на младите да развиват своята кариера и своето бъдеще, макар че наградата сега е от разбирачите. Така че е много също значима и много важна награда. Щастлива съм, че НДК е дом на всички тези таланти и продължава да работи в тази посока. И сега да издадем и следващата голяма награда, която получава голямата, незабравима, изключителна Мария Илиева.
2: Аплодисменти!
3: Много ви благодаря. Добър вечер. Ей! Това си мислех, докато седях в публиката. Какъв хубав празник на българската музика е това. Предлагам, винаги когато имаме повод да я празнуваме, да сме много шумни и да показваме, че я обичаме с аплодисменти, с викове, с обич, която да строи към всички хора, които я създават. За това, че са направили още една смела крачка по пътя си, по пътя на мечтите и не предават вярата си в изкуството. Много благодаря на БНР, много благодаря на ТОП 20. Каква чест и привилегия е това? Точно редакторите и журналистите, хората, които знаят най-много в дълбочина как точно се случва музиката и какво точно коства и като идеен заряд, и като страшно много бачкане, което седи за това да се произведе нещо хубаво.

0: Благодаря ви за огромния комплимент. Той е много специален за мен. Избери себе си е песен, която създадох в съавторство. И сега може да аплодирате с Декстър, Кристиян Костов, Венци Чанов. Имах нужда да говоря за свободата да се обичаш такъв какъвто си. И понеже най-добре се изразявам чрез музика, направих тази песен. Много ми е скъпо, че сте оценили толкова високо. Благодаря ви с цялото си сърце. Много обичат мен.
1: Една от най-успешните български поп-певици през последните две десетилетия.
2: С повече от 20 години кариера, десетки хитове и множество награди.
1: Тя е гласът, който ни напомня, че понякога най-важният избор, Влади, е този да изберем себе си. Мария Илиева! Мария Илиева!

0: Ošte, ošte, ošte, aplodismenti. Дами и господа, прекрасно е, че имаме артисти като Мария Илиева, които не само са избрали себе си, а са избрали да бъдат тук в нашата страна, да останат тук световни артисти като Мария. Аплодисменти за Мария Илиева!
1: Много ви благодаря, че вече 25 години от старта на моята солова кариера ми давате шанс да бъда щастлива, да творя и да обичам. Благодаря ви!
0: Избери себе си песен с най-висок резултат от музикалните редактори. Благодарим, Мария, още веднъж.
2: А сега продължаваме напред. Очаква ни новата категория. Най-добра група за 2025 година. За щастие, никак не са малко тези формации, които участваха с

0: Той песни през миналата година в класацията БНР ТОП 20. Претендентите за първото място ще видим сега.
1: Категория най-добра група. Юпитер 7. Няма смисъл. Д2. Преди да кажеш не. Виновен съм. Остава виновен. Знам, че ще бъде по-леко, а може би.
2: Дами и господа, победителят в категория най-добра група в класацията БНР ТОП 20 за 2025 година ще обяви госпожа София Владимирова, член на управителния съвет на Българско национално радио.
3: Добър вечер, скъпи гости, приятели, колеги на Българското национално радио. Българското национално радио, което за някоя старата къща, за други работно място, за трети медията, от която се информира достоверно, навременно и обективно. Но сигурно всички ще се съгласите с мен, че БНР е мястото, където е била, е и винаги ще бъде у дома си българската музика. И тази вечер е доказателство за това, а на мен се пада най-приятната отговорност, чест и привилегия да обявя новата категория, най-добра група. Д2, честито!

0: Добър вечер на всички! За нас е огромна чест след повече от 35 години, в които правим музика, и 25 години като D2 да бъдем удостоени с тази награда. Благодарим от сърце! Благодарим от сърце! Хубавото е, че след като отпразнувахме нашия юбилей тази година, освен че тези дни пускаме ново парче, тръгваме и на национално турне, както и скоро ще обявим европейско такова. Така че не спираме, докато сме живи, сме тук. Благодарим.
1: Ами, какво да кажа? Аплодисменти за медията, която държи на българската музика, на красивата музика. БНР, дами и господа, аплодисменти. Благодариме от все сърце, обичаме ви.
2: Мерси на всички.
3: И ние благодарим Д2. Една група, която изпълва със смисъл понятието група, повече от 25 години, горе-долу колкото моята възраст, Влади.
4: Точно така. Тази година те издадоха първата си двойна лимитирана плоча, озаглавена D2 Live, в която събраха музикалната си история.
3: В винила ще чуете песни като Ледено момиче, 100 години, 2 следи и Не мога да спра да те обичам, които остават любими за поколения.
4: През последните две години в концертите на D2 взеха участие и специални гости, включително първият вокалист на групата Дичо, да ви чуя за него.
3: Наистина беше удоволствие да ги видим и чуем със специалния им концерт миналата година, който те направиха на наградите на БНР ТОП 20.
4: Най-добра група за 2025 година в класацията БНР ТОП 20.
3: Силни аплодисменти за тях и песента «Преди да кажеш не».

0: Имаше чест и удоволствие. Обичайте си, ние ви обичаме.
1: Група на годината, Д2!
2: Да ви чуя още веднъж. Много любов за Д2, дами и господа! Още едно отличие предстои. Той има особена тежест в нашата класация. Това е наградата за най-дълго заемана първа позиция в БНР ТОП 20 в рамките на регламентирания срок за участие.
1: Да бъдеш номер едно е трудно. Не те питам какво ти е, Влади. Да останеш номер едно още повече. Нищо не ми казвай.
2: Питай Мария, не питай мене.
1: Да. Защото това означава, че песента не просто е достигнала върха, а е останала там достатъчно дълго, за да докаже своята сила.
2: Тази година кандидатите за престижния приз са следните.
3: Категория най-дълго заемана първа позиция за 2025 година. Борис Илиев, не разбирам.

0: Наградата в категория най-дълго заемана първа позиция за 2025-та ще връчи господин Виктор Касъмов, председател на Профон.
1: Респект към Българското национално радио за подкрепата, която дългогодишно последователно прави към българската музика. Поздравления за церемонията, класацията ТОП 20 и сега най-дълго

0: го за едната първа позиция Борис Илиев.
1: Силни аплодисменти за Борис Илиев.
2: Добър вечер на всички. Изключително ми е приятно, че сме заедно. И много шум и аплодисменти за прекрасната организация на Българско национално радио БНР ТОП 20 класацията. Мястото, където аз лично днес се видях с страшно много приятели и колеги, които обичам от сърце. А голяма привилегия е да спечеля тази награда. Благодаря още веднъж на всички гласували, които гласуват както за мен, така и за цялата българска музика, която създават моите колеги. Благодаря ви много.
3: Борис Илиев, не разбирам, първа награда в категорията най-дълго заемана първа позиция за 2025-та в БНР ТОП 20.
1: Аплодисменти, точно така, благодарим ви. Борис Илиев и неговият отличим тембър с особена топлина. Не разбирам е от онези песни, които достигат до слушателя тихо, но остават дълго.
3: Тя е част от дебютния авторски албум на Борис «За теб». Проект, който събира 10 песни и представя най-личните му музикални истории.
1: Албумът е резултат от дългогодишната му работа и творческото партньорство с китариста и аранжор Иван Йорданов Чери, който има важна роля в звученето на целия проект.
3: Дами и господа, нека чуем бурните ви овации за Борис Илиев и песента «Не разбирам».

0: Иван Йорданов, Шери на китара, Алекс Ван Лазаров, момчетата, без които не мога, на които им благодаря сърдечно, че са винаги до мен, в студиото и зад всеки един проект. Обичайте се, имайте хубаво лято, подкрепите българската музика, аплодисменти още веднъж за БНР ТОП 20!
1: Борис Илиев, първо място в категорията, най-дълго заема на първа позиция за 2025 година с песента «Не разбирам».
2: Влади, ти знаеш ли, че тук отново имаме малка изненада за нашите слушатели и зрители? Спокойно. В тази категория също са две първите места. Време е да разберем при кого отива призът от господин Иван Димитров, изпълнителен директор на Музикаутор.
3: Добър вечер. Позволете ми от името на всички 3900 членове на Музикаутор, композитори, текстописци, аранжори, музикални издатели, да адмирирам това, което Националното радио прави за подкрепа на българската музика, за всички тези формати и за всички тези хора, които виждаме тук и които предстои да видим в бъдещите проекти, които знам, че се обсъждат в момента и ще стартират. Наградата, която трябва да връча аз, отива при Тома. Моля за вашите аплодисменти.
1: Силно, дами и господа, силно, аплодисменти! Yeah, baby!
4: Много ви благодаря. Най-дълго заема на първа позиция. Вау, това не го очаквах. Миналата година спечелих с песента ми «Разказвай ми за нещо» най-висок вот на зрителите, така че слушатели, зрители, приятели, благодаря ви за това. Искам да кажа, че това е една от най-силните, най-красивите и най-добре подготвените церемонии на национални награди, така че аплодисменти и за БНР и най-вече аплодисменти за българската музика!
1: Дами и господа, Тома е артист. Да, не ви чувам! Тома е артист с ярко вокално и артистично присъствие. Песента «Аз съм» е силно лично признание, песен за идентичността, за пътя и за цената да останеш верен на себе си. Рокът винаги е бил музика на силните личности, а когато характерът срещне такъв титаничен глас като този на Тома, резултатът е «Аз съм».
2: Песента е част и от новия албум на Тома «Белези», който събира и смесва различни емоционални пластове и показва зрелостта на един артист, който не спира да търси нови музикални хоризонти.
1: Дами и господа, поздравление за Тома, който получава един от двата приза в категорията най-дълго заема на първа позиция за 2025 година в класацията БНР ТОП 20. А сега е време за Тома и аз съм!

0: утрешния ден трима министри ще проверят напредъка във възстановяването на аварирания западен водопроводен клон за Севлиево, съобщават от правителствената информационна служба. На място ще бъдат министрите на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков, на труда и социалната политика Наталия Ефремова и на земеделието и храните Пламен Абровски. Съоръжението беше прекъснато от повишеното ниво на река Видима вследствие на обилните валежи в петък, като от него е откъснат участък с дължина 87 метра. Довеждащият водопровод захранва град Севлиево и селата Сенник, Душево, Корменско, Раховци, Петко Славейков и Хирево. Заради скъсването му към момента водоподаването за населените места е прекъснато. За водоснабдяване на населението в тях е направена организация за поставяне на водоноски с питейна вода, осигурена и бутилирана минерална вода от държавния резерв. Празничния 24 май в Габрово ученици и студенти, техните преподаватели и представители на културните институции преминаха в тържествено шествие по централните улици на града. В подножието на паметника на благодетеля на Първото светско училище в българските земи, Васил Априлов, се изпълни с хора, дошли да поднесат цвете. Репортаж на кореспондента ни Валина Махлебашиева.
1: С цвете и благодарност днес жителите на Габрово застават пред паметника на Васил Априлов, а улиците на града се изпълват с ученици, които преминават в празнично шествие, докато звучи познатият химн, в който се пее «Върви, народе възродени». Учителката от Априловската гимназия Владилена Катевска споделя.
2: Нашата камбана открива шествието.
3: Камбаната на Априловската гимназия.
2: На Априловската гимназия. И някак си ни се полага, защото е първото. И някак си наистина ни се полага напред на шествието да върви портрета на Априлов до портрета на светите братя.
1: Пред паметника на Априлов по традиция се изпълва с хора от випуските, завършили в годините назад. Идват със семействата си, правят си снимки на паметника, спомнят си за времето, когато и те са били ученици.
4: Не винаги си съвръщам и там назад някъде, където сме били хлапета, весели, щастливи.
5: Имам и първокласничка, която завършва, студенти и така нататък. Имат с какво да съм благословена и се радвам на живота.
1: Особено емоционални днес са абитуриентите. Надежда Трифонова от природо-математическата гимназия.
6: Това е последното шествие, на което мога да мина. Празника е много хубав, много светъл и нашата азбука е нещо, което със сигурност е незаменимо. Нещо, което може да унагледи нашите мисли. Нещо много свято, което трябва да пазим.
1: За новините от Габрово, Валина Махлебашиева.
0: Съединените щати засилват фокуса върху стратегическото значение на гръцкото пристанище Александрополис, което остава ключов логистичен и енергиен център за НАТО, предава кореспондентката ни Катя Пеева.
7: Американският посланник се очаква да посети Александрополис през следващата седмица, като визитата подчертава нарастващото стратегическо значение на гръцкото пристанище за Съединените щати и НАТО. От началото на войната в Украина, пристанището се използва активно за прехвърляне на военни сили, като се утвърди като важен логистичен център за операциите в Югоизточна Европа. Гръцки военни експерти посочват, че ролята на Александрополис е заложена и в 5-годишното отбранително споразумение между Атина и Вашингтон. Порта се оценява като ключова точка в североизточната част на Средиземноморието с достъп до Балканите и Черноморския регион, което позволява бързо разполагане на сили и техника и засилва способностите на НАТО за реакция. Освен военно значение, Александрополис има и енергийна роля. Там се намира терминал за втечнен природен газ, чрез който се доставя американски газ за Европа. От Гърция Катя Пеева.
0: Сръбският президент Александър Вучич пристигна на официално посещение в Пекин. Там той ще се срещне с китайския си колега Си Цзинпин. Силвия Петрова с подробностите.
8: Посещението на Вучич е поредното от поредица визити на чуждестранни лидери в Пекин през последните месеци, отбелязва Франс Прес и допълва, че Сърбия поддържа тесни връзки както с Пекин, така и с традиционния си съюзник Русия. През последното десетилетие западната ни съседка отчита значителен ръст на китайските инвестиции, като Китай вече е сред 5-те най-големи чуждестранни инвеститори в Сърбия. Макар Вучич да е посещавал Китай неколкократно за различни международни срещи и форуми, настоящото посещение е първата му официална държава на визита в страната. По-рано този месец той приветства сделка на стойност 1,5 милиарда долара

0: по която китайска компания ще изгради скоростен път в Сърбия. Сръбският лидер заяви, че това е доказателство за приятелството като стомана между двете държави. Според Сръбското финансово министерство, сред текущите китайски проекти са метрото на Белград, голям пътен тунел в града и няколко моста. Двете страни също така ратифицираха договор за екстрадиция през септември, с което се увеличава броят на европейските държави, готови да екстрадират китайски граждани обратно в Китай, отбелязва Франс Прес. За новини Силвия Петрова.
1: Прогнозата за времето е на синоптика Калин Петров.
2: До края на деня облачността ще е по-често значителна, купеста и купестодъждовна и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи от дъжд с гръмотевици. Има условия и за градушки. През първата половина на нощта валежи ще има главно в планинските райони, но до сутринта ще отслабнат и ще спрат. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса. В София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините в 17 часа.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт.
1: Настъпва моментът за награда, която има особена стойност. Отличие, което идва директно от слушателите на БНР ТОП 20.
2: Тук не става дума за жури или друга оценка, тук гласува публиката. Всяко мнение, всеки вод се отчита и води до заслужен резултат. Това се случва в сайта на класацията top20.bnr.bg. Тук всеки може да гласува.
1: В случая това са всички онези, които всяка седмица са с нас. Слушат, избират, подкрепят любимите си песни и по този начин изграждат класацията.
2: За наградата на слушателите на БНР ТОП 20 за 2025 година се конкурират няколко изпълнителя. Представяме ви техните песни.
0: Категория «Песен с най-висок резултат» на слушателите на сайта top20.bnr.bg. Трио Вива. Защо?

0: Наградата. Наградата в категория песен с най-висок резултат на слушателите ще връчи госпожа Милена Милутинова, генерален директор на Българската национална телевизия.
1: Благодаря ви. Благодаря ви много. Прекрасна церемония. Позволете ми първо да благодаря на Националното радио и на генералния директор Милен Митев за поканата да връча тази награда тази вечер. БНР е особено ценен партньор за Българската национална телевизия. Имаме една мисия, имаме общи каузи, имаме и общи битки. И затова съм много радостна, че тази вечер мога да споделя с вас, с изпълнителите от БНР ТОП 20 и с аудиторията на Българското национално радио. Церемонията е наистина прекрасна, а сега с особено вълнение да съобщя наградата на слушателите. Антон Котъс.

0: Аплодисменти за този млад изпълнител, силни аплодисменти, дами и господа, Антон Котасов.
1: Поздравления.
2: Благодаря.
1: Много се радвам да
2: благодаря
1: тази
2: много.
1: Награда.
2: Здравейте. Здравейте, НДК. Тази награда е особено важна и специална за мен, защото идва от хората, от вас. Кафенето в кафене Виена е символ. То е олицетворение на света, в който живеем, света, който ни заобикаля. Свят, изпълнен с любов, с множество истории и с много съдби. Свят, който ние така наивно вярваме, че завинаги ще бъде тук. Истината обаче е по-горчива. Той няма да бъде завинаги тук. Тази песен е предупреждение. Предупреждение за това колко крехко е всичко и как всичко, което познаваме около нас, може да започне да се разпада. Не само отвън, но и отвътре. И както пее в песента си, и още лампите мигат едва. Лампите преди изгаснат напълно, първо премигват. И може би имаме още време да ги задържим светнати. Благодаря много на всички, които чухте тази песен. И тази награда е за онези, които виждат, че светът се променя и отказват да останат безпричастни. Благодаря на Ангел Дюгеров за уникалното произведение на изкуство, което направихме заедно. Благодаря на Българското национално радио, че винаги е подкрепил и продължава да оценява и да подкрепя българската музика. Благодаря на вас. Благодаря много.
0: Дами и господа, това е наградата, която идва директно от слушателите на БНР ТОП 20 и тя е за Антон Котас. Кафене Виена. Поздравления!
3: Тони е един от най-младите и обещаващи имена на българската сцена. Артист, който започва да пее още като дете и постепенно изгражда собствен музикален почерк.
0: Мнозина го запомниха и от участието му в Гласът на България, а първия му силен пробив в класацията на БНР ТОП 20 дойде с песента «Дяволски добра», която му донесе наградата за дебют на 2024 година.
3: Да приветстваме на сцената Антон Котас с песента, събрала най-много гласове от слушателите на класацията БНР ТОП 20 «Кафене Виена».

0: Благодаря.
1: Перфектното число, дами и господа, това е бенда, с който аз свиря. На пианото имаме Александър Стефанов, на китара Христо Стакев, бас Тервел Вълчанов и на барабаните Христомир Съпчев. Благодаря.
2: Антон Кота се още веднъж, дами и господа. Скъпи приятели, дами и господа, предстои специалната категория на националната класация БНР ТОП 20, награда за принос в българската поп и рок музика.
3: Тя е гласът, с който си припяваме и ни съпътства повече от 5 десетилетия. Топъл, разпознаваем от първата нота, пълен с емоция и класа. Участва в класацията през последните 2 години с редица песни. На къде е моят път, къде избяга обичта, заедно с Стефания Колева, SOS, Ключът е сол и дуетната песен с Орлин Горанов, Брегове.
2: Десетки нейни песни имат място в музикалната съкровищница народната музика. Мелодии, които времето не успя да изтрие, които носят емоция, които вълнуват. Тя е част от златната история на българската поп-музика и продължава да бъде нейно настояще. Дами и господа, помогнете ми да посрещна на сцената голямата, огромната Маргарита Хранова!
3: Още от първите си записи в БНР през 1969 и 70-та Маргарита Хранова става един от най-обичаните гласове на българската естрада.
2: Вече над 50 години тя е на музикалната сцена и има десетки хитове, които поколенията пеят.
3: Аплодисменти за Маргарита Хранова! Наградата ще връчи господин Милен Митев, генерален директор на Българското национално радио.
4: Добър вечер, уважаеми гости! За мен е огромно удоволствие да съм заедно с вас тази вечер на церемонията по връчване на наградите на класацията БНР ТОП 20, а възможността да бъда на една сцена с една от истинските легенди на българската музика, Маргарита Хранова, и да й връча награда, е чест, за която не съм си мечтал. Времето следва своя ход, вкусовете и тенденциите се променят, но едно от имената, които неизменно остава синоним на музика в България, е именно това на Маргарита Хранова. И това се дължи не само на нейния безспорно огромен талант, но и на този дар свише, който тя има, да докосва душите на хората и да става част от техния живот. Намираме се във време, в което най-големият дефицит е този на внимание. Време, в което всяко чудо вече не е за 3 дни, а по-скоро изчезва за няколко минути в потока новини и дезинформация. В това време да останеш толкова дълго в сърцата на хората е истинско чудо. И не напразно една от обичаните песни, изпълнени от Маргарита Хранова, именно «Оставаме» от знаменития български филм «Оркестър без име». И за това с пожелание, госпожо Хранова, да останете винаги с нас, вашата публика. За мен е огромно удоволствие да ви връча тази награда.
3: Още веднъж силни аплодисменти за Маргарита Хранова, която получи приза на БНР ТОП 20 за принос в българската поп и рок музика.
5: Скъпи приятели, добър вечер, дами и господа. За мен е огромно удоволствие и чест да приема тази престижна награда. Тази награда за мен е една равносметка от минали години, т.е. БНР. Всъщност започнах преди 55 години в БНР, там където записах първия си запис. Това беше един невероятен, едно невероятно изживяване за мен. И БНР за мен е било винаги медията, която най-много българска музика звучи в нея. И най-много се грижи за нас певците, поп-певците. Аз съм имал много концерти с биг бенда на Националното радио. Изобщо за мен е БНР, пък и ТОП 20. С много песни съм участвала и в ТОП 20. Е едно изключително изживяване и за много ценно и много ми е скъп БНР. Благодаря още веднъж за вашето внимание. И тъй като искам да поздравя всички млади хора, които преди малко минаха тук и бяха наградени. Невероятни музиканти имаме в България. Невероятни певци имаме в България. Просто трябва да ги ценим. Благодаря ви още веднъж. И че ви има, защото ако я няма, ако вас ви няма, ние няма на кого да пеем. Благодаря ви. Разбира се, че ще ви спея нещо от моите по-популярни песни, които вие всички може би знаете и можем да ги пеем заедно. Ще опитаме ли? Добре. Първата ми песен е на Асен Гаргов по стихове на Александър Петров. Тя се казва «С любов».

С много-много любов за вас. Благодаря ви от сърце. Благодаря ви. И сега искам да ви спея една много красива балада, която преди много години също

участвала в топ 20 и наистина стоя доста дълго време на първо място. Една изключителна песен на Милен Македонски по музика и текст. Тя се казва «Купнеш».

Благодаря много. Благодаря ви. И сега нека да си спеме една песен заедно. Много стара, популярна. Благодарна съм на Найден Андреев, светла му памет, който написа толкова красиви песни за мен преди много-много години. И тази песен, 73-та година, стана мелодия на годината на БНТ. Представете се преди колко години тази песен звучи и до ден днешен хората обичат и я пеят заедно с мен. Хайде да си изпееме заедно.

0: Маргарита Кралова!
1: Благодаря ви още веднъж, благодаря ви от сърце. За мене беше чест. Благодаря ви.
2: Уважаема публика, скъпи слушатели и зрители, тази вечер започнахме с десетки гласове, които ни напомниха, че музиката е надежда. Сега, в края на вечерта, и оставяме в ръцете на човек, музикант, композитор, текстописец и певец.
0: Говорим си, разбира се, за Миро! Десетки години на сцена, стотици концерти и песни, които са саундтрак на живота ни. През 2026 година той ще сподели с нас и новия си албум «Миротворци».
2: Ще го чуем на концертното турне в летните театри и страната в 6 града, където Миро ще представи новите си песни, а и не само. Можете да го видите и чуете на живо в Пловдив, Варна, Бургас, Добрич, Стара Загора, Плевен и финал в София в зала 1 на НДК.
0: Билетите вече са в продажба. Благодарим на всички тази вечер. Благодарим на вас, публиката. Благодарим на вас, зрители и слушатели, които подкрепяте родните артисти.
2: Благодарим ви, че сте тук, музиканти, изпълнители, гости и спонсори на събитието. Нека песните продължат да ни водят към по-добро.
0: И в края на официалната церемония по награждаването благодарим за цветята на кмета на София, господин Васил Терзиев, и на генералния директор на Българско национално радио Милен Митев. Благодарности! Благодарим ви! Благодарности и към нашите спонсори. Подкрепата, която ни оказахте, е изключително важна за събитието, посветено на българската музика.
2: Кристиянов Рома.
0: Аплодисменти.
2: Българска агенция за експортно застраховане. MV Finance. Рила Кетеринг. Вила Юстина. Стрейшип. Роман. Ивет Бианки. И Национален дворец на културата.
0: Благодарим ви за подкрепата.
2: Песента не свършва. Тя продължава в нас, чрез нас. До следващата година в БНР ТОП 20.
0: И сега, дами и господа, нека завършим с музика, която ни кара да чувстваме и да гледаме напред. Дами и господа,
2: посрещаме Миро!

Извинявам се, че се забавихме малко. Имаше някакъв технически проблем. Аплодисменти за Солдамо. Благодаря момчета за търпението. Толкова сте готини. Ще го завъртиш още един път. Сега го започваме. Благодаря ти.

Ужасно спасу. Играю на Русева. Слабинатил Танжива. Те трите заедно са. Три люди. На пианото Александър Васов. По тази песен ще направим куплет и припев.

0: Recalculating route.
1: Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
2: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
2: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
3: Кои са лицата на българската култура през 2025 година? В месеца на българската просвета и култура БНР ви кани да отличим творците, които правят България разпознаваема на културната карта на света. Изпращайте вашите предложения на адрес kulturniposlannici@bnr.bg до 31 май. Повече информация на сайта на БНР. Да изберем заедно българските посланици на културата.
4: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят. –

0: 18 часа започва вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио. В началото на кратко по-важните новини до този час на 24 май, неделя. С тържествени чествения отбелязваме деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Обстановката в районите, засегнати от обилните валежи, постепенно се нормализира. Засилване на борбата срещу наркоразпространението поиска министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след инцидента в Благоевград, при който почина младо момиче. Съединените щати допуснаха възможността за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Цивилни жертви и ранени след масирана атака на Русия срещу Украина. На церемония в София тази вечер ще бъдат връчени наградите Аскер за постижения в театралното изкуство. Филм с българско участие получи наградата на журито на тази годишното издание на кинофестивала в Кан. Останете с подробностите по тези и други новини, които ще ви представя аз, Георги Марков. Добър вечер и честит празник! България почита деня на светите братия Кирил и Методий. 24 май е празник на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. На официалната церемония пред Националната библиотека Свети Свети Кирил и Методий, първокласниците Карина Кръстева и Дарио Павлов изпълниха стихотворението «Аз съм българче».
1: Аз съм българче и силна майка мене е родила. С хубост и блага обилна е родината ми мила.
2: Аз съм българче, обичам нашите планини зелени. Българин да се наричам, първа радост е за мене.
1: Аз съм българче, свободно, в край свободен аз живея. Всичко българско и родно, любя, тача и милея.
2: Аз съм българче и расна в дни велики, в славно време. Син съм на земя прекрасна. Си съм на юнашко племе!
0: В цялата страна празникът премина с шествия и концерти. В София в шествието се включиха много ученици, родители, учители, граждани, президентът Иляна Йотова, председателят на парламента Михаела Доцова, министри, столичният кмет Васил

0: exclusive.
1: Dnes praznujeme Den na buквите.
2: Празнуваме великото дело на светите брати Кирил и Методи.
0: След шествието последва тържествена церемония пред паметника на светите братия Кирил и Методи пред Националната библиотека. Репортажът оттам е на Виктория Тодорова.
3: Церемонията по случай празникът на българската азбука, просвета и култура в София беше отбелязана тържествено пред паметника на светите братия Кирил и Методи. Тя започна с молебен и водосвет, отслужен от българския патриарх Даниил.
4: Днес ние честваме неповторимата възможност да творим на наш роден език, да участваме в диалога с други народи и култури с достоинство, без чувство на малоценност, а с благодарното съзнание за причастност към хилядолетната християнска духовна книжовна традиция.
3: Празнично слово по случай 24 май отправи президентът на България Илияна Йотова.
5: Навеки ще ни свързва език свещен на моите деди. Нека да пазим български език, който ни прави народ, който ни свързва, който ни обединява. Нека да е празник. Честит 24 май! Да живее отечеството!
3: Нека езикът ни бъде жив, думите ни внимателни, а делата ни достойни. За онези, които ни дадоха буквите. Призова присъстващите кметът на София Васил Терзиев.
6: Българският език е жив. Той се променя с времето, но остава нашият най-сигурен начин да изразяваме това, което сме. И ако трябва да предадем нещо нататък, то е именно отношението към думите. Да ги използваме с мисъл, с грижа, с любов, с доброта и с уважение към другия. Честит празник!
3: В края на церемонията прозвуча химна на Стоян Михайловски «Върви, народе възродени», а в небето полетяха балони с българските букви. За новините, Виктория Тодорова.
0: В Пловдив стотици бяха химна на светите братия Кирил и Методий. В шествието по централната пешеходна улица на града се включиха ученици, преподаватели, студенти, общественици и граждани. Репортажът е на Кремена Данева.
7: Концертни изпълнения на духови оркестри и хорови формации имаше на няколко места по пътя на шествието, а част от учениците и учителите споделяха.
8: Днес е празник на Кирил и Методий. Те са направили нашата азбука, без която сега нямаше да говорим на нея и да пишем на нея. Това е много важно.
9: Най-хубавия празник, празника на културата, на образованието, на науката. Това е нещото, което трябва да бъде сила на една държава. Затова е хубаво да уважаваме този празник, да сме тук и да покажем нашата духовна сила.
7: Вас като учител, какво ви движи напред?
9: Любовта на децата, уважението на родителите, желанието да бъда полезна, желанието да направим тази държава по-добра.
7: Тържествата в Пловдив започнаха от площада пред хуманитарната гимназия Свети Свети Кирил и Методий, където се издига паметникът на славянските първоучители. В днешния празничен ден отличие за своята работа получиха много пловдивски учители, както и млади творци с принос за развитието на града. За новините, Кремена Данева.
0: В деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, народът ни чества цивилизационния принос на България към световната култура. Това написа във Фейсбук премиерът Румен Радев. В глобалния свят на обезличаващи се култури и чезнещи езици, българската писменост се е превърнала в наш щит, защото в самите темели на държавността ни са вградени именно писменността и духовността, посочва още министър-председателят. Във Велико Търново и Горна Оряховица бяха отменени празничните шествия за 24 май. Отменено е бедственото положение в община Стражица. Река Янтра се прибра в коритото си. Комисии започват огледи и оценки на пострадалите от наводненията имоти. Контролирано се изпуска язовир Александър Стамбулийски. Властите уверяват, че няма опасност за имотите и хората в общините Павликени и Сухиндол. Всички засегнати пътища в региона вече са отворени за движение, а от регионалната здравна инспекция съобщиха, че няма замърсяване на питейната вода. Още в обобщението на кореспондента ни Здравка Маслянкова.
10: Тонове кал и тиня чистиха доброволците и властите в Велико Търново и региона, за да отстранят щетите по уличната мрежа и засегнатите имоти след бедствието. Вода и хранителни продукти раздават от Българския Червен кръст.
11: Купаем, да може да се минава.
12: Да разчистим калните насипи, които са образували от наводнението.
10: Хората в Присово втори ден отстраняват щетите от бедствието.
13: Мебели, всичко се изхвърля на нула. Има нужда от всичко. От хора, от финансова помощ, всичко има нужда.
10: Кметицата на Присово Малина Попова призовава за помощ.
14: Жестоко е за хората да дадат институции, защото това нещо само с доброволчество няма как да се реши.
10: Кметът на Велико Търново Даниел Панов, който е председател на Националното сдружение на общините, поиска от правителството.
15: За нас най-важно е комисията междуведомствената по бедствия аварии, която трябва да бъде сформирана час по-скоро, защото след подадените заявления на всички общини, пострадали от това тежко бедствие, трябва бързо хората да бъдат подпомогнати.
10: От Велико Търново, Здравка Маслянкова.
0: След водното бедствие 20 000 души в Севлиевската община остават без вода. В градовете и селата на областта екипи на службите и доброволци отводняват и разчистват засегнатите райони. Временно е преустановено издирването на мъж от Севлиево, който е в неизвестност, предава кореспондентът ни Велина Махлева-Шиева.
16: Акцията по издирването на Георги Карапенев, забелязан последно вчера сутринта в местност край Севлиево, за сега не дава резултат. Обходено е протежението на реката, като е използван дрон. В района е намерена обувка и предположението е, че е на издирвания мъж. Търсенето ще бъде възобновено след като нивото на водата спадне, посочват от полицията. В Севлиево отводняването на засегнатите имоти приключи. Хората продължават да се борят с пластове, кал и тиня без течаща вода. За възстановяване на отнесения участък от довеждащ водопровод работят екипи на ВИК, за да възстановят захранването към града и 6 села. Кметът Иван Иванов очаква скоро водопроводът да бъде свързан.
17: Оптимистичният вариант е евентуално утре вечер. По-реалистичният е в вторник. В момента осигуряваме минерална вода, която пристигна от резерва и от фирми, които даряват.
16: Вода за битови нужди в Севлиево се доставя с водоноски. При обходите на комисиите в засегнатите частни домове днес са описани 70 имота. Работата им продължава и утре, когато на посещение в общината се очаква да пристигнат министрите на регионалното развитие, на труда и социалната политика и на земеделието. Разчистването на засегнатите участъци и възстановяването на щетите от водното бедствие заляло района продължава и в Габрово и Дряново. Подкрепа на службите оказват доброволци, включително и пристигнали от други райони на страната, както и лишени от свобода на лек режим. За новините Велина Махлебашиева.
0: Нормализира се обстановката в област Ловеч след обилните валежи в района вчера, предава кореспондентът ни Латинка Светозарова.
18: Реките се отекоха, в Троян се активизира ново сволачеще, то се образувало по пътя към махала Баба Стана. Ще се търсят начини за разширяване на пътя, тъй като единствената пътна връзка с махалата. Контролирано е изпускането на язовир Сопот, за да не се стигне до преливане. Това обаче повиши нивото на река Вит, особено в село Аглен, където няма вода, защото е спряна помпената станция. Няма опасност за хората. Областният управител на Ловеч Пламен Христов.
19: Още във вторник ще издам за проверка на речните корита. Имаше сигнали на много места, че те са обрасли и ще трябва да се провери чия е вината тези речни корита да са обрасли с толкова дървета.
18: За новините Латинка Светозарова.
0: Младо момиче беше открито мъртво пред жилищен блок в Благоевградския квартал Струмско тази нощ. Момче е с тежки травми и с опасност за живот. По случай има арестувани двама младежи. Единият от тях е бил в апартамент в сградата в видимо неадекватно състояние. По първоначална информация младежите са употребили.

0: употребили наркотици, работата по случая продължава. След инцидента, министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова всички работещи в областните дирекции и главните дирекции на МВР да засилят работата си в борбата с разпространението на наркотици. Според министъра, случаят в Благоевград е ясен знак, че трябва да се положат усилия за противодействие на наркоразпространението и да бъдат арестувани дилерите и трафикантите на дрога. В близките часове е възможно да бъде оповестено споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток и отваряне на Ормузкия проток за износ на петрол, природен газ и други ключови за глобалната икономика стоки. Това заявиха снощи президентът на Съединените щати Доналд Тръмп и по-рано днес държавният секретар Марко Рубио.
1: Постигнахме напредък през последните 48 часа, работейки с партньорите ни в Персийския залив по схема, която, ако бъде осъществена, ще ни остави не просто с напълно отворени протоци без такси, но и ще вземе предвид важни въпроси относно ядрените амбиции на Иран от миналото.
0: Каза Рубио пред журналисти в Делхи, където бе на посещение. Иранските военни обявиха, че през последните 24 часа през Ормузкия проток са пропуснати 33 кораба, след като са получили разрешение от Техеран. Съветник на върховния лидер Мучтаба Хаменей потвърди претенциите на Иран да управлява и занапред трафика през стратегическия воден път. През последния час Тръмп написа в социалната си платформа, че е инструктирал емисарите си да не прибързват в преговорите. Американската блокада на иранските пристанища ще остане в сила, докато бъде подписано споразумение. В същата публикация Тръмп отбелязва, че отношенията на Вашингтон с Техеран стават много по-професионални и продуктивни и допусна, че Иран ще поиска да се присъедини към Аврамовите споразумения с Израел. 4 мирни жертви, десетки хоспитализирани, преки попадения в поне 8 многоетажни жилищни сгради и напълно опожарен търговски център. Това е само част от равносметката на масираната руска атака по Киев тази нощ. Десетки ранени има и при нападения в околностите на Киев, а също и в Харковска и Черкаска области. Редакторът Лилия Димитрова информира.
2: Русия атакувала Украина с около 600 дрона и 90 ракети, включително хиперзвуковата Орешник, съобщиха украинските военновъздушни сили. Основна цел на ударите тази нощ е била столицата Киев. Президентът Володимир Зеленски заяви, че при ударите е използвана и ракетата Орешник, способна да носи ядрена бойна глава.
3: Три
1: руски ракети удариха водоснабдително съоръжение. Пазар беше опожарен. Десетки жилищни сгради са повредени. Има щети по няколко училища, а Владимир Путин използва Орешник срещу град Била църква в Централна Украина. Те са напълно обезумели.
2: Министерството на отбраната в Москва потвърди, че руските сили са нанесли удари, но само по военни цели в Украина, използвайки 4 вида ракети – Орешник, Искандер, Кинжал и Циркон, което според ведомството е в отговор на ударите на Киев по граждански цели в Русия. За новините Лилия Димитрова.
0: Орешник е балистична ракета със среден обсек на действие, простиращ се над голяма част от Европа, която може да бъде заредена с ядрени бойни глави и да порази няколко цели наведнъж. Русия я използва днес за трети път от началото на войната срещу Украина, след като през ноември 2024 година удари град Днепро, а през януари тази година околностите на Лвов. Брюксел и главните европейски столици заклеймиха днешната атака по Била църква, като потвърдиха политическата и материалната си подкрепа за Киев. Редакторът Добрин Йотов обобщава.
4: Франция заклеймява това нападение и използването на балистичната ракета Орешник, което представлява преди всичко форма на ескалация и показва безизходицата, до която е достигнала руската агресия, заяви френският президент Еммануел Макрон. Германският канцлер Фридрих Мерц също осъди руските действия и също увери, че ще продължи да подкрепя Украина. Върховният представител на Евросъюза за външната политика и сигурността Кая Калас определи поведението на руското ръководство като политическа тактика на сплашване и ядрено безразсъдство. Русия стигна до задънена улица на бойното поле. Затова тероризира Украина с преднамерени атаки по градските центрове. Тези ужасяващи актове на терор са замислени да убият възможно най-много цивилни, написа Калас в Екс. Според председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, масираната атака по Украина показва бруталността на Кремъл и незачитането както на човешкия живот, така и на мирните преговори. Терорът над мирни жители не е сила. Това е отчаяние, заключи фон дер Лайен и увери, че допълнителните доставки за украинската противовъздушна отбрана са вече на път. За новините е Добрин Йотов.
0: Студентите в Сърбия подновиха демонстрациите си с искане за предсрочни

0: избори в страната. Подкрепиха ги десетки хиляди, които с нощи се стекоха на площад Славия в центъра на Белград. Според неправителствената организация Архив Явних Скупова, общият брой на демонстрантите е достигнал 180 хиляди.
1: Студентите побеждават. Важно е да се обединим около този наратив и да чакаме да свикат изборите.
2: Дойдохме да застанем до нашите младежи и ще останем с тях до край. От нищо нямаме нужда. Не ни трябват постове във властта. Искаме само справедливост и да спасим тази страна от картелите.
0: Към демонстрантите се присъединиха жители на много други сръбски градове. Жандармерията ги задържа далеч от сградите на президента и парламента. Късно вечерта, когато множеството започна да се разотива, маскирани мъже замериха полицаите с камъни, бутилки и пиратки. Служителите на реда отговориха със сълзотворен газ. Президентът Александър Вучич изрази неодобрението си в Инстаграм. Масовото недоволство срещу корупцията в западната ни съседка бе предизвикано от гибелта на 16 души при срутването на току-що ремонтирана козирка на ЖП гарата в Нови Сад през ноември 2024 година. В Анкара полицейски подразделения за борба с безредиците влязоха с сила в централата на Народно-републиканската партия, за да изгонят ръководството й, лишено от легитимност по-рано тази седмица, с решение на апелативен съд. Съдът анулира решенията на партийния конгрес, с които през 2023 година за лидер бе избран Юзгюр Хюзел и възстанови на поста предишния ръководител на партията Кемал Кылычдароглу. Нюзел определи действията на магистратите като съдебен преврат. При днешните сблъсъци полицаите използваха сълзотворен газ, за да отблъснат активисти на партията, които се бяха барикадирали в централата. Протест имаше и непосредствено след произнасянето на съда в четвъртък. 2 години преди президентските избори в Турция. Тези вълнения предвещават продължителни неуредици в най-силната опозиционна партия, коментира за Българското национално радио политологът Мариан Карагьозов от Института по балканистика на Българската академия на науките.
3: Пред централата на Народно-републиканската партия се събраха хиляди турски граждани, които скандираха продажник и предател по отношение на Кемал Кылычдароглу, на лидера до 2023 година. Така че чисто политически при тази ситуация за Кылычдароглу би било доста трудно отново да оглави партията.
0: Коментира в предаването на програма Хоризонт Сълда 150 балканистът Мариан Карагьозов. Министърът на културата Евтим Милошев посочи, че е нужна устойчивост в създаването и управлението на културния продукт. В предаването на Българското национално радио неделя 150 той обяви, че ще търси подкрепата и съгласието на съсловията в областта на културата.
4: Много е важно средствата да се разпределят ефективно. Когато се създава един културен продукт, не говорим само за финансов ресурс. И често пъти този продукт може да се създаде в рамките на условията, които има. Говориме за целесообразност, говориме за ефективност на средствата. Със сигурност трябва да имаме съгласие, да имаме устойчивост във взимането на решения. Ето тази дума е ключова – устойчивост.
0: Министър Милошев подкрепи идеята оркестрите на Българското национално радио да получат статут на културни институции, което да гарантира устойчивост на финансирането им.
4: Вече започнала работата по така наречения ЗИД, или по-точно Закон за изменение и допълнение за Закона за радио и телевизия, където е дейността на тези оркестри. Това нещо категорично заявявам, че е обект на непосредствена работа. Във вторник, първият работен ден след празника, вече имам уговорена среща с директора на Българско национално радио, господин Митев. Желанието е да има консенсус, да има съгласие.
0: Каза в интервю за Националното радио министърът на културата Евтим Милошев. В Театър Българска армия днес Фондация Академия Аскер ще връчи за 35-ти път своите награди за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон. Голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство ще получи актрисата Мария Стефанова. Тя има над 50 роли в киното и телевизията. Сред известните и филмови участия са «Всичко е любов», «Вчера», «Равновесие», «Златния век». Почетна статуетка ще бъде връчена на сценографа Младен Младенов. Провокативната драма «Фьорд» бе обявена за най-добрия филм на 79-я филмов фестивал в Кан, който беше закрит с нощи с тържествена церемония. За румънския режисьор Кристиан Мониджу това е втора златна палма в кариерата след успеха от 2007 година с филма «4 месеца, 3 седмици и 2 дни». Драмата с българско участие «Мечтаното приключение», копродукция на Германия, Франция, България и Австрия, беше отличена с наградата на журито. Още информация от редактора Лъчезар Велев.
1: Филмът на германската режисьорка Валеска Гризебах е заснет в района на Свиленград с участието на български непрофесионални актьори и предимно български снимачен екип, и действието се развива в България. Разказва за жена, която се забърква в незаконна търговия, за да помогне на мъж, с когото има специална връзка. На представянето с нощи в Кан Гризебах се изказа ласкаво за актрисата Яна Радева.
5: За мен Яна е един вид звезда, и не само за пред камерата. За мен тя беше нещо като икона за този филм. Не холивудска звезда, а фигура, която напомня на много велики актриси и героини в киното.
1: Руската семейна драма «Минотавър» на друг титулуван режисьор Андрей Звягинцев спечели голямата награда Гран-при. Приемайки я, Звягинцев, който живее в изгнание от години, призова Владимир Путин да спре клането в Украина. Наградата за най-добър режисьор бе присъдена на Хавиер Калво, Хавиер Амброси и Павел Павликовски. Споделени бяха и наградите за най-добра актриса, спечелена от Виржини Ефира и Тао Окамото, и за най-добър актьор на Емануел Макия и Валентин Кампан. С почетната Златна палма бе отличен новозеландския режисьор Питър Джаксън, създател на фентази поредицата Властелинът на пръстените. За новините Лъчезар Валев.
0: Ретен на спортните новини, Георги Димитров ги представя. Добър вечер.
6: Добър вечер. 5 медала спечелиха българските състезатели от финалите на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Златни медали извоюваха Райан Радков на кон с гривни, Йордан Александров на успоредка и Даниел Трифонов на прескок. Димитър Димитров има сребърен медал на прескок, а Даниел Трифонов бронзов на висилка. Григор Димитров се изкачи с две позиции в световната ранглиста по тенис и вече е 168 в света. Начело е Яник Синер от Италия, следван от испанеца Карлос Алкарас и германец Александър Зверев. При жените Виктория Томова е 160-та в света, а лидер е Арина Сабаленка от Беларус, следвана от Елена Рибакина и Ига Швионтек от Полша. Двама българи започнаха с победи на различни турнири по тенис. В Центурион, Република Южна Африка, Александър Донски се класира за втория кръг от квалификациите след успех срещу представителя на домакините Джефри Страйдом с 6 на 1 и 7 на 6. В Кошице, Словакия, Иван Иванов разгроми представителя на домакините Радован Михалик с 6 на 0 и 6 на 1. Динко Динев отпадна на полуфинал на турнира по тенис в Кайзери, Турция, след загуба от белгиеца Ромен Факон с 6 на 7 и 5 на 7. Селекционерът на националния отбор на България по футбол Александър Димитров обяви имената на състезателите, на които ще разчита за предстоящите приятелски мачове срещу съставите на Черна гора и Молдова. На 1 юни националите посрещат Черна гора в Пловдив, а на 5 юни гостуват в Кишинев на Молдова. Дебют за националния отбор на България ще направят полузащитниците на ЦСКА и Локомотив Пловдив, Петко Панайотов и Ефе Али. Нов договор с футболния ЦСКА до лятото на 2029 година подписа Джеймс Етоо. Камерунецът се присъедини към ЦСКА през 2024 година от Ботев Пловдив и записа 68 мача с екипа на червените. 112 години от създаването си отбеляза днес футболен клуб Левски. Преди обяд ръководството и играчите на сините поднесаха цветя в градинката на могилката в центъра на София. Полузащитникът на Лудогорец Педро Нареси се сбогува с клуба. Договорът на бразилеца изтича след края на настоящия сезон и няма да бъде подновен. Последни моменти в Разград. Прощаваме се с това, което беше наш дом в течение на 4 години. Имаме чудесни спомени, написа Педро Нареси.
0: Прогноза за времето е на Красимир Стоев. Здравейте!
7: Здравейте! Към този час температурите в страната са от 19 градуса в Перник до 25 в Монтана, Кнежа, Пловдив и Хасково и от 1 градус навръх Мусала до 11 градуса навръх Мургаш. В София температурата е 22 градуса, относителната влажност на въздуха 51%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала. През първата половина от нощта валежи ще има главно в планинските райони, но до сутринта ще отслабват и спират, а облачността над повечето места ще се разкъса и намалее. В източните райони ще духа слаб северо-западен вятър. В останалата част на страната вятъра ще стихне и главно в западната част на Дунавската равнина. В часовете преди обяд ще има ниска слоеста облачност. Утре ще е предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Вятърът ще е

0: от север и северо-запад в източна България до умерен от северо-исток. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 24 градуса. Във вторник и сряда над страната ще преобладава слънчево време с временни увеличения на облачността над източните и планинските райони, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от север и северо-запад. Максималните температури ще са предимно между 24 и 29 градуса. В сряда, по-късно през деня и през нощта срещу четвъртък, с умерен северо-западен вятър ще нахлува хладен въздух. По линията на преминаващия студен атмосферен фронт ще се развива купесто-дъждовна облачност и на много места в Северна и в Източна България ще има краткотрайни валежи с гръмотевици и мусови за градушки. В четвъртък въздушната маса ще е неустойчива. Ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места в източната половина от страната и планинските райони ще превали и прегърми. Ще духа умерен северо-западен в източните райони север-северо-източен вятър. Дневните температури ще се понижат с 5-6 градуса. В петък ще преобладава слънчево време с по-значителни увеличения на облачността над източна България и планинските райони, но само на отделни места ще превали краткотраен дъжд, вятърът ще отслабне. През почивните дни времето ще е предимно слънчево, след обедните часове главно над планините ще се развива купеста облачност и на отделни места там ще има краткотрайни превалявания. Вятърът ще се ориентира от юго-исток, температурите ще се повишат и в неделя максималните ще бъдат предимно между 25 и 30 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Информацията за обстановката по пътищата обобщава Радослав Кръстев от Националния координационен център за безопасност на движението.
2: Движението по автомагистрала Тракия, участъка от километър 272 до километър 277 и от километър 282 до 292 посока Бургас, се ограничава поради ремонтни дейности на дилатационни слуги на мостово.

0: движение, като се осъществява двупосочно в платното посока София. Движението по автомагистрала Хемус на територията на област Шумен в посока София от километър 350 до километър 363 е ограничено поради извършване на ремонтни дейности и се осъществява двупосочно в платното в посока Варна. Движението по автомагистрала Струма, участъка от километър 97 до километър 104 в посока София, е ограничено поради констатирано свлачище при километър 103 и се осъществява по обходен маршрут както следва. От автомагистрала Струма при километър 104 по пътна връзка с първокласния път София Кубата до пътен възел Благоевград Тюк. Въведено ограничение на скоростта до 70 км в час. Пътна полиция призовава водачите да управляват съобразена скорост и да не си отвличат вниманието с странични дейности по време на движение.
1: В края на бюлетина отново накратко по-важното до този час. Честваме 24 май, деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Обстановката в районите, засегнати от обилните валежи, постепенно се нормализира. Съединените щати допуснаха възможността за постигане на споразумение за прекратяване на войната в Близкия изток. Вечерният осведомителен бюлетин на Българското национално радио подготвиха Добрин Йотов и Георги Марков. Представихме го с звукорежисьора Красимир Зафиров.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Хоризонт. Моята песен.
1: Да, и моята песен.
0: Това е моята песен.
1: И моята песен.
0: Да, и моята песен.
1: Предаването за поздрави, поздрави и музикални желания. По Хоризонт.
2: Здравейте и честит 24 май. Започва моята песен. До 20 часа ви каним да останете с нашия екип. Красимир Зафиров, Здравко Петров, Хриси Янкова.
3: Здравейте от мен, Виктор Димитров. На днешния хубав празник честваме българската азбука, словото и духа. Те ни свързват през вековете. Ще бъдем в ефира, за да чуем вашите гласове и истории и песни. Честит празник и от мен.

0: красиви, прекрасни и така нататък в песни от близките и далечните години. Затова помислете си, ако искате някого да поздравите чрез нас, направете го с българска песен.
1: Ми да чуем нашите ефирни телефони. Как могат нашите слушатели да се свързват с нас?
2: Телефоните за връзка с нас са 02-963-15-65, 02-93-36-743 и 0889-202-207.
1: Освен на нашите ефирни телефони, също така може да се свържете с нас през Фейсбук, напишете моята песен на кирилица, там ни пишете под публикацията за деня или на нашия имейл moata.pesen@bnr.bg. И започваме с едно писмо, което пристигна при нас. Уважаемо предаване, моля да бъде поздравен 11-ти В клас, випуск 1966 година от втора гимназия Пенчо Славейков, град София, с класен ръководител Стоян Рачев и всички преподаватели с песента на Тони Касеве един неразделен клас. Сега започват и абитуренските, така че
0: и спомените,
1: хубаво е.
0: За...
1: Да, и спомените
0: за училище.
1: Слушаме Тони Касеве.

0: Един разделен клас по желание на Невяна Павлова, която поздравява всички от 11-ти В клас випуск 1966 година.
1: Ерете сега да чуем и нашите слушатели, те ни очакват на телефоните. Заповядайте, вие сте.
0: Здравейте. Чуваме ли се? Здравейте.
2: Здравейте, Хриси и Вики.
1: Привет, кой ни се обажда?
2: Аз съм наред.
0: Да, заповядайте.
2: Младен Димов от София се обажда.
0: Слушаме ви.
2: Искам по този повод нашия празник, най-българския, да пожелая на всички наши емисари, билите кмет на София или този Бойко, бето беше в Европейския парламент, да говорят не за кирилица, а за българица, по подобие на латиницата, която ние сме донесли на този свят.
1: Разбрахме ви, господине. Така. Благодарим ви, господин Димов.
2: Искам да поздравя цялата ви колегия с една хубава песен на Паша Христова. Вие знаете, една българска роза. Само че тази българска роза винаги да е разтопнала, а не повяснала.
0: Благодарим ви, господин Димов. Аз казвам здравейте на следващия ни слушател.
3: Добър ден.
0: Добър ден.
1: Привет на вас.
3: Аз искам да изпълня, аз съм Мария Танасова, ако може да изпълните една песен на Емил Димитров, моя сена, моя България.
1: Искате ли поздрав да отправите към някого?
3: Да. Днес с моя съпруг има рожден имен ден и мъжът ми има рожден ден и дама празници. Да.
0: Добре.
1: Разбрахме ви, госпожо Танасова. Би било хубаво да чуем техните имена.
0: Госпожата мисля, че затвори. Затова ще кажа здравейте на следващия слушател.
4: Ало,
0: да, да, заповядайте.
4: Здравствам се от град Пловдив. Искам да поздравя всички абитуриенти от нашия град и техните преподаватели. Пожелание да са много щастливи и здрави и успех в живота. И на вас всичко добро желая. С една хубава българска песен.
1: Вие изберете. Днес е така. Не избираме ние, избирате вие.
4: По вас, на мен всички български песни ми харесват нашите изпълнители.
1: Чудесно, значи ще се договорим. Кажете любим изпълнител.
4: Който ще да бъде за мен?
0: Е, не може да нямате любим. Все някой имате любим.
1: Днес трябва да се демонстрира вкус.
4: Добре, нека бъде най-много Димитров тогава.
1: Добре, добре, така или иначе ще прозвучи след мъничко. Благодарим, госпожо Георгиева. И на вас също.
0: Още един слушател в ефира на Хоризонт и моята песен. Здравейте.
5: Здравейте.
0: Кой ни се обажда?
5: Обажда се Виолета Петкова от София, ваша редовна слушателка.
0: Слушаме ви.
5: Ами аз много си харесах една песен и Пътнико Свиден.
1: Пътнико, да, позната Свиден, песен, да. Разбрахме ви, госпожо Петкова. Да, разбрахме ви.
0: Да. Добре. Някой желаете ли да поздравите с тази песен?
5: Ами искам да поздравя, нали, нашия храм Свето Възкресение Христово на Красна Поляна и служителите, и свещениците, певците и миряните.
1: Добре,
5: и им пожелавам да бъдат живи и здрави и Господ да им дава много, много дълго здраве.
1: Благодарим ви, госпожо Петкова. Да.
5: И България.
0: Дава ни знак нашия колега, да, че имаме още един слушател на линията, който ни чака. Здравейте.
6: Здравейте, може ли песента на ФСБ Високо, специално за тези, които днеска честват деня на българската азбука? Казвам се Станислав, приятна вечер.
0: Благодарим и на вас.
1: Станислав.
0: Петър Григоров ни е писал в нашата страница моята песен. Добър ден, искам да поздравя инженер Димитър Григоров и химичен инженер Мария Григорова, моите баба и дядо, с Лили Иванова. Любовта е живот.

0: Ваше Величество, нека ви разкажа легендата за Hot Springs и Детска република.
1: Благоволявам!
0: В Детска република дори императорите са щастливи. Аквапарк с минерална вода, приключения и игри. И спектакли, достойни за Ваше Величество.
1: Обявявам! Детска република в Hot Springs за най-забавното място!
0: Детска република. Там, където децата управляват.
2: Петте умения, без които няма да оцелеете в AI ерата. За първи път в България. Сцената на бъдещето. Лидери. Визионери. И човекът, който разбира изкуствения интелект. Отвътре. Мо Галдат. Бивш топ-менеджер в Google X. Наживо. С лекция, която променя правилата. Резервирай присъствие 3 юни

0: Green Transition 6. Организатор DIRBG.
1: С медийното партньорство на Българското национално радио.
2: Вземи БНР в твоя джоб. Три свята в едно мобилно приложение. БНР Нюз. Новини, публицистика и събития на живо. Бинар. Музика, подкасти, видео и радио. 24/7. Детското БНР. Игри, песни, приказки и съвети за родители. Свали новото мобилно приложение на Българското национално радио за Android и iOS и бъди информиран. БНР. Твоят нов дигитален свят.
3: Ние от вокална група Радио Деца ви каним на авторски концерт на композитора Русалин Наков на 5 юни от 19 часа в първо студио на БНР.
4: Ще ви изпеем песните Лимбус Бимбо, Кап Кап, Писмо от морето и още много други. А специален гост на концерта ни ще бъде певецът Васил Петров.
5: Билети в касите на рекламно-информационния център на БНР и в мрежата на Ивентим.

0: Horyzont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. На 24 май кристален плакет и грамота получи екипа на Младежкия център в Хасково, който чества 25 години от създаването си. По повод 170 години общо читалищно дело в България бе отличен и дългогодишния секретар на Хасковското образцово народно читалище Заря 1858 Александър Милушев. Още информация от кореспондента ни Живка Тодорова.
2: В празничното шествие за 24 май в Хасково се включиха над 2000 ученици, учители, дейци на културата и граждани. В зала Дружба отличия бяха връчени и на най-успешните през тази година ученици и учители. Четирима бяха наградени с приза ученик на годината. В направление спорт Владимир Тодоров от спортно училище Стефан Караджа. В хуманитарни науки Кристиана Димитрова от езикова гимназия професор доктор Асен Златаров. В природо-математически Петър Велев от природо-математическа гимназия академик Боян Петканчин, а за професионално образование Гергана Кирева от професионалната гимназия по дървообработване и строителство Цар Иван Асен II. В категория учител за начален или прогимназиален етап призът бе за Даяна Бойкова, преподавател в средно училище Васил Левски, Хасково. За гимназиален етап Милена Костадинова, старши учител по английски в езиковата гимназия. А в категория учител, директор или друг педагогически специалист за изключителни постижения и принос в областта на образованието бе отличена Йоанна Кокотанекова, ръководител на астрономическа обсерватория в Младежкия център. Наградата културен деятел на годината в областта на литературата получи историкът доктор Красимира Озунова, автор на редица научни изследвания и книги. За новините от Хасково, Живка Тодорова.
1: Над 10 000 ученици, студенти и преподаватели се включиха в празничното шествие по повод 24 май във Варна. Предава кореспондентът ни Даниела Стойнова.
3: Кметът на Варна Благомир Коцев припомни колко много народи използват кирилицата.
4: Повече от 250 милиарда души на света вече използват тази азбука. И ние сме тези, които сме в основата на това. Но освен като българи, ние днес можем да се гордеем и като варненци, защото Варна се установи и утвърди като най-големия научен и образователен център в Източна и в Северна България.
3: Варненският и великопреславски митрополит Йоан съобщи новината за изграждане на нов паметник.
5: С наше благословение и подкрепа и издивението на Варненския свободен университет в честването на нейната 30 годишнина, ние подкрепихме идеята да бъде изграден паметника на светите седмочисленици, които неимоверно са свързани с нашата епархия, и този паметник да бъде устроен в близост до митрополитския катедрален храм.
3: Албена Дочева, директор на детска градина Приказка, каза:
6: вече 32 години съм в

0: темата и това е нещото, което винаги съм искала да правя.
1: По-млади ли се запазват хората в детските градини?
0: Да, децата ни носят невероятно удовлетворение.
2: От Варна, Даниела Стойнова.
3: Успешните въздушни нападения над петролната инфраструктура на Русия не спират, твърдят украинските военни. По техни данни през изминалата нощ са били повредени съоръжения за товарене на петрол в терминал на компанията Тамам Нефтегаз на Черно море, а също така помпена станция във Владимирска област, чрез която се снабдяват с гориво три от московските летища – Шереметьево, Домодедово и Внуково. През изминалата нощ Русия бомбардира масирано Киев и околностите с 600 дрона и 90 балистични крилати ракети. Според руските военни са били ударени военни бази и командни пунктове на украинските военни, но това не се потвърждава от други източници. Разрушенията в жилищния фонд на украинската столица обаче са значителни. Загинаха 4 мирни жители, над 100 бяха ранени. Президентът на Франция Емануел Макрон е предупредил беларуския лидер Александър Лукашенко да се въздържа от намеса в руско-украинския конфликт, съобщава агенция Франс Прес. Редакторът Добрин Йотов с подробностите.
4: В телефонен разговор Макрон е подчертал пред Лукашенко рисковете от това Беларус да позволи да бъде въвлечена в агресията на Русия срещу Украина, сподели пред Франс Прес източник близък на Макрон. Източникът пожелал анонимност, не уточни за какви рискове говорил френският президент. Макрон е призвал Лукашенко да предприеме необходимите стъпки за подобряване на отношенията с Европа. В съобщение от пресслужбата на Лукашенко се отбелязва само, че разговорът е бил проведен по инициатива на френската страна и че са били засегнати регионални и двустранни въпроси. В началото на 2022 година Беларус допусна през територията си руски войски, които се опитаха да завладеят украинската столица Киев. По-рано този месец украинският президент Володимир Зеленски алармира, че Русия готви ново нападение от беларуска територия и насочи войски в защита на северната си граница. За новините, Добрин Йотов.
3: Прогноза с времето е на Красимир Стоев.
5: През първата половина от нощта валежи ще има главно в планинските райони, но до сутринта ще отслабват и спират. Утре ще е предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
3: Новините на Българското национално радио в 7 вечерта представи Георги Марков.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont. Моята песен.
1: Да, и моята песен.
0: Това е моята песен.
2: И моята песен.
0: Да, и моята песен.
1: Предаването за поздрави и музикални желания. По Хоризонт.
3: Започва втория част на моята песен. До 20 часа ще бъдем заедно в компанията на Красимир Зафиров, Здравко Петров, Хриси Янкова.
4: И с мен Виктор Димитров. Остана една песен, която ще прозвучи след мъничко в ефира. Тя е на ФСБ, нарича се Високо, добре позната песен. Пожелая нашият слушател Станислав. Но преди да прозвучи тази песен, ще ви кажем телефоните, на които можете да ни се обаждате пряко в ефира. Те са следните. 02-963-1565 02-933-6743 и 0889-202-207. Разбира се, може да ни пишете и в Фейсбук. Моята песен на кирилица в коментарите под публикацията за деня.
3: Също така е хубаво да припомним, че по случай 24 май днешното предаване поздравите ще бъдат само с български песни, така че намислете си хубава българска песен, обадете ни се и поздравете някой с нея.
4: В стиловете поп и рок. Сега слушаме ФСБ Високо.

0: ФСБ, високо, по ваше желание, за начало на втория част на моята песен имате още време да ни се обадите, да ни кажете кого искате да поздравите, да го направите пряко в ефир и съответно да изберете песен българска заради празника днес. Уважаваме българските творци, певци, изпълнители, създатели на музика и на текстове.
1: Сега имаме слушатели на нашите телефони. Здравейте!
2: Здравейте, Криши и Вики! И честит ви празник на вас и колегите ви, с които работите в момента.
1: Благодарим, честити на вас.
0: Благодарим, честити
2: Благодаря.
0: На вас.
2: Здраве ви желая преди всичко и това хубаво предаване да го има винаги. А сега искам да поздравя най-напред голямата наша актриса Мария Стефанова, която имам удоволствието и привилегията да познавам лично. Тази вечер на нея ще й връчат астер за цяло

0: известен за цялостен принос в театралното изкуство. Да й пожелая да бъде здрава и да я виждаме отново на сцената. Също така искам да поздравя три прекрасни дами, учителки. Юлия и Краси Върбински и Грета Жекова. И на тях желая здраве и хубави моменти в живота. Благодаря ви. Хубаво предаване ви пожелавам.
1: С коя песен искате да ги поздравим?
0: Да, с песента на Йорданка Христова Изповед. Прощавайте.
2: Изповед.
1: Добре, благодарим за вашето обаждане.
2: Благодарим ви.
1: Аз казвам здравейте на следващия ни слушател. Чуваме ли се? Здравейте.
3: Здраве. Да, чуваме се, ако сама.
1: Да, вие сте кой ни се обажда.
3: Здравейте. Ами, хайде първо на екипа, пък щях да забравя. На екипа. Честит празник, уважаеми всички. И вие от екипа.
2: Благодарим
3: и всички от всички българи. Най... Честит, най-хубав... Това ни е най... Това трябва да бъде националния ни празник, но да не философствам. Поздравявам с песента. Много рядко чуваме песента Бащите ни на Бисер Киров. С нея искам да поздравя, нали, всички. Две-три имена. Борис Христов от Търговище, ако не греша. Набора си от Карнобат Никола Вълчев, Краси Георгиев от Тополовград и Война Ситодорка от Добрич.
2: Добре.
3: Мир и любов на всички.
2: На вас също благодарим. Ви. Песен за бащите ни. Благодарим ви. Благодарим ви. Песен за бащите ни, да. Тук ни подсказва нашия музикален редактор. Заглавието правилно е.
1: Още един слушател ни очаква. Здравейте.
4: Ало?
1: Здравейте.
4: Здравейте.
2: Здравейте, заповядайте. Вие сте с моята песен.
4: От Габрово се обажда Валката от Кентре Габрово.
2: Как е положението в Габрово? Ни кажете първо Валката.
4: Страхотно слънце, хубавичко е. Няма грешка.
2: Тук в София се изсипа страхотен дъжд тук последния половин час.
4: И тук въздухът му да дойде тук, но се вее и топло много, много. Топовско и задушно.
2: Дано да не ви се случват отново такива наводнения и премеждия, каквито минаха. Кажете сега.
4: Казах Панайот Панайотов.
1: Така.
4: Празнихме напред на всички българи. Писаната си искам на Панайот Панайотов, момчето, което говори с морето.
2: Панайот Панайотов.
1: Искате ли някой да поздравите с тази песен?
4: Казах всички българи.
1: Аха.
4: Без Пеевски.
2: Благодарим ви за поздрава, за обаждането също.
1: Имаме ли още
2: лек ден от вас?
1: Още...
2: За вас?
1: Още слушатели имаме. Здравейте.
2: Нека да ги чуем.
1: Чуваме ли се?
5: Здравейте. Да, здравейте. Чуваме се. Аз съм Мадлен Кирчева от София.
2: Здравейте.
5: Слушам от години Банере. Много ви харесвам. Затова защото вие сте и част от творците на българската култура. Поздравявам ви с днешния празник.
2: Ласкаем. Искам се, да благодарим ви. Едва ли в тази степен, в която ние не сме създатели точно на съдържание, текстове или музика, но се опитваме да бъдем едни нормални медиатори между медията
5: точно
2: ни и вас, да. Това е. Благодарим за хубавите думи, разбира се.
5: И да, и още искам да поздравя всички български абитуриенти у нас в България, а и тези, които завършват по света. Всички творци, крепители на българския дух и на българската култура, и ги поздравявам с песента отново на Тоника. Здравей, как си, приятелю? Нека не забравят България, тези богатства, които България им е дарила.
2: Разбрахме ви, госпожо Кирчева. Благодарим ви за хубавите думи. Весел празник и на вас.
1: И последен слушател от тази серия, за да не ни чака дълго време. Здравейте!
6: Здравейте!
2: Здравейте, заповядайте. Слушаме ви. Кой ни се обажда?
6: Красимир Дончев от Плевен ви безпокои. Искам да поздравя Паулинка Иванова, рожден ден. Да е жива и здрава и благословения. Рожден ден на Мими Иванова. Рожден ден Мими Иванова.
2: Рожден ден на Мими Иванова. Добре, господин Дончев. Мисля до тук за момента да спрем, защото събраха много песни.
1: Севда Бонева ни е писала във Фейсбук. Честит празник, любимо предаване. По случай 24 май искам да поздравя съпруга си Борислав Бонев от град Разград с песента «Ако си дал» на Емил Димитров и да му пожелая да е здрав, щастлив, усмихнат и все така всеотдаен. А вие, любимо предаване, сте прекрасни, бъдете здрави, щастливи и все така успешни. Благодарим на Севда Бонева.

си взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда, ако си враг на подвия, но го послушаш дори един единствен път, ако си ял от салата на свой приятел и го забравиш,

Слушай, няма нужда. Знам. Не ме прекъсвай, моля те. Знам точно как всичко... Чакай. Добре, чакай, нека аз да ти разкажа. Първо... Не, слушай. Първо, ти си много зает. Батковците са винаги ужасно заети, нали? И второ... Не ме прекъсвай, не. Слушай. Второ, връщаш се, значи, от твоята ужасна заетост и ми звъниш за честит рожден ден. И да, и в този момент и аз се звъня по съвсем същото време, нали? И ето, и на двама ни... О, пак заето.

Ами да, пак прекъсна. Коли, само приятелки. Много смешни подаръци. Три сериозни книги за младото семейство, за любовта в брака и народна кухня. Е, да, любовта на мъжа минавала през стомаха, както казвам французите. Моля? Моля? Кажи го още веднъж. За кого ще се омъжва? За никого. Подаръците. А не, само така. Моля? Моля, като се обадя пак. Някой ден. Разбира се, непременно. Какво? А гласът ми. Нещо особено. Танцувахме. Сгорещихме се. Стимала съм. Студено ми е. Много ми е студено. Знае. Горещ чар е два аспирина. Един аналген хинин. Да, знае. И един телефонен номер по-малко.

0: Рожден ден на Мими Иванова, фамилия Тоника с здравей, как си, приятелю, Панайот Панайотов, момчето, което говори с морето, Бисер Киров, песен за бащите и изповед на Йорданка Христова. Всички теб последните минути по ваше желание прозвучаха в моята песен.
1: До края на предаването ще прочетем още три поздрава. Първия от Христинка Нечева. Здравейте, пише ви Христинка, честит най-светъл празник 24 май. Моля да поздравите моя съпруг, инженер Славейко Нечев, с неговия 73-ти рожден ден. Цялото семейство му желаем да е здрав и щастлив с песента на Веселин Маринов «Рожден ден».
0: Светла Конова ни е писала: здравейте, мило предаване и честит 24 май. Бих искала да поздравя моите съученици от Френска езикова гимназия Враца. Випуск 1983 с песен на Тоника ни избяхме приятели.
1: И още един поздрав от Иван Георгиев. Честит празник Хриси и Вики с песента на Русица Кирилова «Учителко, целувам ти ръка». Искам да поздравя всички учители и преподаватели в Средно училище Васил Левски в Крумовград и също така випуск 1991 година, които преди 35 години сме завършили средното си образование в същото училище.
0: Екипът ни се разделя с вас. Краси Зафиров, тон режисьор, Здравко Петров, музикален редактор. С Хриси бяхме в студиото заедно последните час и половина. Останете с програмата на Хоризонт.
1: И Каста Дива с Росика Вълджиева.
0: До следващата неделя по същото време 18.30 до 20. До скоро!

0: трафика няма място за изненади. Има място за информация.
1: Recalculating route. Движението е по твой контрол, когато слушаш БНР Трафик Плюс.
0: Планирай маршрута си, спести време, движи се умно.
1: Слушай новия онлайн канал БНР Трафик Плюс на сайтовете на радиото и на мобилното приложение.
0: Бъди с БНР Трафик Плюс, защото всяка минута на пътя има значение.
2: Българското национално радио обявява конкурс за новосъздадени симфонични произведения от млади български композитори. Всички отличени произведения ще бъдат записани от радиооркестъра в емблематичното първо студио на БНР. Подробна информация за наградния фонд, пълни условия и регламент на провеждане можете да намерите на интернет страницата bnr.bg/music. Краен срок за кандидатстване 31 август 2026 година.
3: Влез на новия bnrnews.bg и открий твоя нов дигитален свят. Всички новини, интервюта, репортажи, кореспонденции и събития на живо. На едно място. Бързата новинарска реакция на bnrnews.bg.

0: Horyzont.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. С многохилядно празнично шествие, цветя и вълнение Сливен отбеляза 24 май. Централният площад Хаджи Димитър се изпълни с ученици, учители, деца и граждани, обединени от празнично настроение и преклонението пред българското слово. Още подробности от кореспондента ни Стоян Радев.
2: Празничният ден в Сливен започна с мащабно шествие на училищата, детските градини, университетите и културните институти. Воден от мажоретки, гвардейци и военния духов оркестър, многохилядното шествие изпълни главната улица и завърши на площад Хаджи Димитър. Там, в знак на признателност към сливенските възроженци и дейците на културата, бе поднесен цветен гирлянд и издигнато националното знаме. За най-малките и за техните учители вълнението днес бе неописуемо. Децата и тяхната любима дума.
3: Не.
4: Защо?
3: Защото се казвам Никол.
4: А коя е любимата ти дума?
3: Благодаря.
4: В. Защо?
3: Защото се казвам Вики.
5: Нашата детска градина тази година за първи път участва в това шествие. Заедно с деца. Беше много запомнящо се за децата.
2: В официалното си обращение към сливенци на площада, кметът Стефан Радев акцентира върху паметта и новото измерение на грамотността в дигиталния век.
6: Грамотността е важна като умение да различаваме фалшивото от истинското, откровеното от манипулацията, критиката от хейтерството, доброто от злото.
2: От Сливен, Стоян Радев.
1: Четирима изявени дейци и педагоги бяха наградени по повод 24 май с почетни значки на община Монтана. Награди бяха връчени и от регионалното управление на образованието. Репортажът е на кореспондента ни Любо Андреев.
7: Кметът на Монтана Златко Живко връчи почетни значки. Високото звание получиха Татьяна Милчева, председател на

0: регионалния синдикат образование към КТ Подкрепа, Иво Георгиев, секретар на Народно читалище Разум Монтана, Петър Маринко, старши учител по изобразително изкуство в Първо училище в Монтана и Светла Йорданова, ръководител на клуб по модерни танци Дъга в Центъра за подкрепа и личностно развитие ОДК Ние Врабчетата. Началникът на регионалното управление на образованието в Монтана Трайка Трайкова връчи награди за директор, учител и ученик на годината, както и грамоти на Офитрилски.
1: Този ден ни връща към корените ни и ни дава мярата за истински ценните неща.
0: За жителите на Монтана 24 май е голям празник.
2: Празник на всички будители, учители. Ден, който да обединява.
3: За мен това е ден за гордост, за това, че и ние също сме допринесли кирилицата да е една от основните писмености азбуки в Европейския съюз.
4: Честит празник на всички българи, на всички учители и подрастващи. Да са живи и здрави.
0: За новините Любо Андреев.
5: Политическите цели на Израел и Съединените щати по отношение на Иран остават непроменени. Техеран няма да се здобие с атомно оръжие. Това означава демонтаж на съоръженията за обогатяване на уран и отстраняване на обогатения материал от иранска територия, заяви израелският премиер Бенямин Нетаняху след снощния си телефонен разговор с американския президент Доналд Тръмп. Тръмп е потвърдил правото на Израел да се защитава срещу всички заплахи, включително в Ливан, твърди още израелският лидер. В Съединените щати сенаторите от управляващата републиканска партия Тед Круз и Том Тилис изразиха притеснение от слуховете, че Тръмп ще позволи на Иран да продава без санкции петрола си и да задържи ядрения материал на своя територия. Иранската агенция Тасним помести предупреждението, че подготвеното временно споразумение за отваряне на Ормузкия проток ще се провали, тъй като американската страна създава пречки пред деблокирането на иранските банкови активи, замразени в чужбина. Сградите на Националния музей на изкуствата и филхармонията в Киев са пострадали сериозно след снощната руска бомбардировка. Открит наскоро музей на Чернобилското бедствие е бил напълно разрушен, съобщават местните власти. Тази война е срещу нашата памет, култура и идентичност, коментира Кирил Боданов, началник на канцеларията на украинския президент. При атаката е бил опустошен районът Лукинявинка, северно от центъра на Киев. Частично или напълно са разрушени и опожарени десетки сгради в различни райони на столицата. Загинали са двама киевчани, 81 други са били ранени. Руските нападения продължиха и през днешния ден. При артилерийски обстрел по южния град Херсон загинаха двама местни жители, други 17 бяха ранени. Част от трасето на довеждащия колектор на пречиствателната станция за отпадни води на Карлово е било отнесено от предошлата Стара река, предава БТА. Аварията е станала с нощи, работи се за отстраняване на повредата. По-далеч от реката ще бъде изградено дублиращо аварийно трасе. Нивото на реката все още е доста високо, но няма опасност за града, съобщи кметът на Карлово Емил Кабайванов. Прогноза за времето на Красимир Стоев.
6: През първата половина от нощта валежи ще има главно в планинските райони, но до сутринта ще отслабват и спират. Утре ще е предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност, но само на отделни места, главно в планинските райони, ще превали краткотраен дъжд. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 24 градуса. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
5: Новините на Българското национално радио в 8 вечерта представи Георги Марков. Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

Уважаеми слушатели на програма Хоризонт, добър вечер от екипа ни. Тон режисьор е Агоп Тетулсян, аз съм Русица Кавалджиева. Радваме се, че сме заедно в неделната вечер. На празника на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Ето какво сме подготвили за вас в 31-то празник.

0: публично издание от 33-я сезон на предаването за опера, балет, оперета и мюзикъл «Каста Дива». Първият час ще посветим на изпълнителското изкуство и преподавателската дейност на световно известния български баритон Владимир Стоянов. Колегата Димитър Сотиров ще ни пренесе в атмосферата на гала-концерта на Владимир Стоянов в Русенската опера, а след първия майсторски клас на знаменития оперен певец в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров, ще разговаряме с доктор Василена Атанасова, оперен корепетитор към катедра класическо пеене на вокалния факултет. Във втория част на предаването по слушателски музикални желания ще звучат записи на Гена Димитрова по повод 85 годишнината от рождението на великия български сопран. Ще изтеглим и жребия за голямата месечна награда в музикалната загадка. И така, до 22 часа бъдете с нас. С Каста Дива. Едно предаване, което прави живота по-хубав.
1: Наградите в предаването «Каста Дива» са осигурени с любезното съдействие на книжарници «Хеликон». «Хеликон» – за книгите и хората.
0: Русенската публика и гостите на красивия ни крайдунавски град посрещнаха на сцената на зала «Филхармония» баритона Владимир Стоянов. Световно известният български оперен певец, когато престижното английско списание Opera Now нарече коронования принц на баритоните през 2019 година, а изключително взискателния клуб на 27-те в Парма удостои с отличието Рицар на Верди, беше избрал за гала концерта си в партньорство с солисти на Русенската опера под диригентството на Вилиана Вълчева Вердиеви арии и ансамбли. Колегата Димитър Сотиров беше сред публиката на голямото музикално събитие. Ето неговите впечатления.
2: Първото гостуване на прочутия български баритон Владимир Стоянов в Крайдунавския град в оперен гала концерт, организиран в негова чест от Държавна опера Русе, ще остави несъмнено паметна дия в историята на театъра. Концерта, съставен от творби на Джузепе Верди, участваха и солистите на Русенската опера, известното сопрано Цветелина Василева, младото сопрано Даниела Карайванова, тенорът Борис Луков и басът Момчил Миланов, оркестърът и хорът на театъра с диригент Лилиана Вълчева. Прозвучаха арии, ансамбли и хорове от оперите на Верди «Балс Маски», «Травията», «Трубадур», «Дон Карлос», «Отело» и «Риголето», ария от която Владимир Стоянов изпълни на бис. От театъра в аванс определиха като, цитирам, привилегия за българските музиканти, съвместния гала концерт на звездата от най-висока величина в оперния свят Владимир Стоянов с оркестъра и хора на Русенската опера. Най-впечатляващо и за публиката, изпълнила зала Филхармония в Русе, и за музикантите от оркестъра на оперния театър, бе възможността да се уверят наживо в яркото богатство на таланта на един зрял артист, какъвто е Владимир Стоянов. Предпочитаният баритон на много от най-престижните сцени в цял свят. Достатъчно е да припомня три негови гастрола от последните няколко месеца. Най-напред участието му в рядко изпълняваното Вердиево заглавие «Сифелио» в постановката на Пиер Луиджи Пици в театрите в Пиаченца, Модена и Реджо Емилия в края на миналата и в началото на тази година. Неотдавна, помните, имах възможността в предаването да разкажа за

0: спестяваща постановка и за блестящото участие на нашия изпълнител.
1: Да.
0: Последва гостуването на Владимир Стоянов в знаковата за него роля на Риголето в Токио. Наскоро приключиха и спектаклите с негово участие в Болоня на Роберто Деверио от Доницети. И нещо лично, което искам да споделя, както и написах в личния си блог, че като почитател на операта, поне аз трудно бих могъл да си представя по-голямо удоволствие от това, след изумителния белкантов рецитал на голямото сопрано Джесика Прат в Софийската опера, буквално на следващата вечер да стана свидетел на зареден с подобна енергия гала концерт с участието на знаменитата звезда на най-престижните сцени Владимир Стоянов и на водещи български оперни артисти. Двете солови участия на големия баритон, включени в програмата на концерта в Русе, арията на Ренато от Балсмавски и арията на Жорж Жермон от Травиата, създадоха, бих казал, вдъхновяваща представа за красотата на гласа и за все по-рядко срещаното в наши дни техническо съвършенство при звукоизвличането, които великолепният ни изпълнител владее. Същото задоволство и усещане за вокална и артистична завършеност донесоха и дуетите с негово участие от Травиата, Трубадур и Отело. Мощният и красив белкантов баритон на Владимир Стоянов, превърналите се в характерни за неговото творчество роли, съчетан с елегантната му линия на пеене, също негов запазен знак, заедно с впечатляващите интерпретации на партниращите му солисти, изпълниха пространството на залата с великолепие от добре познати откази, сред които два оркестрови прелюда от Балсмавски и от Дон Карлос, от мащабното творчество на Верди. Публиката отвърна на чутото с заслужени възторги и го изпрати с, бих казал, неспирни аплаузи.
1: Обикновено, когато артист от такава величина музицира със свои колеги, той увлича всички да дадат най-доброто от себе си. Сигурна съм, че е било така и на този концерт.
0: Абсолютно точно е твоето заключение. Така се случи. Обичаната от българската публика Цветелина Василева потвърди своята висока изпълнителска класа, както в дуетите от Балсмавски и Трубадур, така и в соловата си интерпретация на арията на Елизабет от Дон Карлос. Набиращият популярност млад тенор Борис Луков получи най-много аплаузи за дуета си с Владимир Стоянов, дуетът на Отело и Яго, както и за арията на Дон Карлос от едноименната Вердиева творба. Много приятни впечатления оставиха със своето участие в гала концерта басът Момчил Миланов и сопраното Даниела Карайванова. И няколко думи за ролята на диригента Виляна Вълчева, която освен това се оказва, че е инициатор на самото събитие. Все по-утвърждаващо се има по оперните и концертните сцени у нас, Виляна Вълчева се умя да превърне това събитие с много творческа енергия, в достойно както за класата на гостуващия голям изпълнител, така и за оперната традиция на Русе.
1: Благодаря на колегата Димитър Сотиров. Сега в празничното издание на предаването Каста Дива ви предлагам един от студийните записи на световно известния български баритон във Вердиев репертуар, осъществени в Българското национално радио. Слушаме рицаря на Верди Владимир Стоянов в ролята на Ренато в операта Балсмавски. Съпровожда симфоничния оркестър на Българското национално радио под диригентството на Веселин Байчев.

0: Вие сте с Каста Дива. Предаването на програма Хоризонт за опера, балет, оперета и мюзикъл с мен Русица Кавалджиева и с доктор Василена Атанасова. Оперен корепетитор към катедра класическо пеене на вокалния факултет в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Тя имаше щастието да съпровожда младите оперни певци в първия майсторски клас на Владимир Стоянов в Музикалната академия. След прослушване, 16 от 33-ма студенти получиха възможността да почерпят от знанията, уменията и опита на световно известния български баритон. Сега доктор Василена Атанасова ще ни пренесе в атмосферата на събитието, което тя определи като истински празник.
1: Огромна роля и заслуга за това събитие има професор Елена Каралийска, която е инициатор на това събитие. Факта, че тя е успяла да направи този контакт с него, тъй като той е бил неин студент в Музикалната академия, тя му е акомпанирала на академични конкурси, когато е бил студент през 1995 година. Той е спечелил първа награда на академичния конкурс Георги Златев Черкин и именно тя е била с него в този тогава важен за него момент. И организацията, цялостната инициатива, това е нейна заслуга и трябва да й благодарим.
0: Вероятно и вие сте обменяли опит с нея в ролята на корепетитор. Даде ли ви тя някакви съвети, как се работи с него?
1: Съветът беше да бъда себе си, да бъда максимално концентрирана и просто да се впусна в това преживяване, а то наистина беше запомнящо се. Начина, по който маестро Стоянов работеше, беше много впечатляващ. Самото отношение към студентите, към хората, с които общуваше, беше много взаимно, много приятелско. Още на самото прослушване това веднага се усети и смятам, че и предразположи певците да пеят добре, да не се стресират, да покажат това, което е най-доброто за момента за тях. И това се пренесе в работата. Тя беше много приятна, мина като един миг. Наистина, лично за мен, аз просто не усетих как излетяха тези часове. Той успяваше за много кратко време да намери нещата, в които смята, че би могъл да бъде максимално полезен, тъй като този майсторски курс беше само няколко дни. И това наистина не е лека задача. Приключи с заключителен концерт в военния клуб, много тържествен, с оркестър, с симфонията София под диригентството на маестро Деян Павлов. Наистина не е лесно за няколко дни да синтезираш това, което искаш да дадеш на тези млади хора. Смятам, че най-впечатляващото беше това, че той много показваше на всички. Независимо какъв глас стоеше пред него, той пееше, показваше определени конкретни фрази и в подобни моменти всички в залата много се вълнуваха.
0: Разбира се.
1: Студентите също. Те се опитваха на минутата каквото могат да пренесат и в тяхното пеене, което разбира се не е лесна задача, но смятам, че това беше едно от най-ценните неща.
0: Много ме впечатли това, което казахте, че много земно се е държал със студентите. Тъкмо това щях да ви попитам моите впечатления.

0: От интервютата с някои от най-големите световни оперни звезди са, че те се държат с другия човек, когато познават от минути, като с равен. Че най-големите всъщност не се държат високомерно. Хората, които не са на това най-високо ниво, като че ли имат нужда да си придадат важност, а тези, които са наистина на върха, общуват с лекота с другите. Разбирам, че така и с Владимир Стоянов.
1: Абсолютно. Точно така и беше. Тази лекота в общуването, особено с младите хора, е много важна. Защото често заставяйки един такъв колос, една такава фигура пред тях, ако по някакъв начин се изплашат, резултатите със сигурност

0: биха били доста по-различни, а той ги стимулираше даже по време на самите им изпълнения, докато пееха, седеше до тях с мимика, с лицеизраз, с енергията, която предаваше. Се получаваше наистина едно вълшебство, което беше, смятам, много интересно и за слушателите на този курс. Имаше хора, които слушаха от първия до последния ден през цялото време и те също ми споделиха, че се чувстват много щастливи и удовлетворени от това, което са чули и че са си направили много равносметки и за тяхното пеене, за нещата, към които би трябвало да се стремят, да се насочат. Тъй, че това беше наистина един много важен опит, смятам, за цялата академия, за хората, които имаха интереса да седят, да слушат, да се интересуват, за младите певци, които не бяха активни участници, а бяха просто слушатели, за преподавателите. Това са много важни събития, които се надяваме по-често да се случват и разбира се, много се надяваме, че маестро Владимир Стоянов ще намери отново време в изключително интензивния си график, отново да подари това време на академията и на студентите.
1: Бих искала да цитирам част от споделеното от Владимир Стоянов след спектакъл на Дон Карлос от Верди в Софийската опера в началото на сезон 2013-2014 година, посветен на 20 годишнината от дебюта му на сцената на театъра в ролята на маркиз Поза. Моят творчески път започва с завършването на Музикалната академия в София и запознанството ми с Никола Гюзелев, с когото ме свързва едно дълго и плодотворно приятелство и години на усъвършенстване и творчески търсения. Вокалната техника и интерпретацията на оперните партитури дължа на всеотдайността на Никола, голям артист и изключителна личност, който ми подари огромна част от неизчерпаемия си талант. По-късно последва моят дебют в Дон Карлос в Софийската опера, след което работих 2 сезона като солист на Пловдивската опера и в същото време правех огромен брой прослушвания. Така получих договор в Театро Сан Карло в Неапол в ролята на Макбет. От този момент стартира моята международна кариера. Последваха роли в най-големите театри, като Ла Скала, Торино, Парма, Венеция, Палермо, Берлин, Мюнхен, Виена, Цюрих, Метрополитън и много други. Преди да продължим разговора ни с доктор Василена Атанасова за първия майсторски клас на Владимир Стоянов в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров, нека да прозвучи един от записите на световно известния ни баритон в партньорство с великия български бас Никола Гюзелев, при когото специализира в Академията Борис Христов в Рим през 1994 година. Слушаме ментор и възпитаник в ролите съответно на крал Филип и маркиз Поза. Съпровожда Софийския симфоничен оркестър под диригентството на Борис Хинчев.

0: предаването за музикално-сценични изкуства Каста Дива продължаваме разговора ни с пианистката Василена Атанасова, корепетитор във вокалния факултет на Националната музикална академия професор Панчо Владигеров, по повод първия майсторски клас на световно известния български баритон Владимир Стоянов в академията. Битува мнението, че младите хора не се интересуват от това, което е било преди тях, че не познават изкуството на предишните поколения български и чуждестранни оперни певци. Така ли е? Какви са вашите впечатления от днешните студенти?
1: Живеем в много трудни, интензивни времена, в които много фактори оказват влияние. Смятам, че подрастващото младото поколение в

0: момента е свикнало да живее много по-интензивно от това, на което, например, ние преди бяхме свикнали. Те искат всичко да се случва веднага, на момента, доста често бързо губят търпение, искат моментални резултати, което често усложнява самия процес, тъй като няма как да не преминеш през определени неща, които да те формират като изпълнител, като човек, като характер, тъй като знаем, че характера се оказва най-важното нещо в тази професия. Защото ти можеш да си най-талантливия, конкретно, например, с най-невероятния глас, но характера, това е водещото. Да имаш тази дисциплина, това търпение да постигаш в това изкуство. Смея да твърдя, че има наистина студенти, които са много амбициозни, много постоянни в работата си. Има и такива, при които нещата се случват по-бавно или просто в един момент се отказват, защото казват, ами много е трудно, може би това не е моето и това много ме натъжава.
1: Това го има обаче във всяка професия, във всяка специалност, по-скоро и във всеки университет. А също така ми се струва, че е много важно и как музикантът преминава през криза. Защото абсолютно казва, че всеки талант минава през криза. Дали наистина ще успее да я премине и как може да му се помогне за това?
0: Ами смятам, че тук е ролята на преподавателя, на педагога да може да намери пътя конкретно към всеки един студент, млад човек, индивидуален подход, тъй като знаем, практиката показва, че има неща, които действат при някои хора, при други не. Психологията е много тясно свързана с нашата работа. И наистина индивидуалният подход за мен е ключов. Ние много се стараем на това.
1: Вие самата минавали ли сте през криза?
0: Разбира се, аз не смятам, че има човек, който да не е минавал през такива етапи в живота си, но смятам, че музиката, че изкуството е нещо, което би могло да те спаси от всяка една криза, защото това изкуство и изобщо щастието да можеш да твориш, това да е твоята работа, това е един подарък, един дар, който човек трябва да се старае, да се стреми, да развива, да предава на другите. Да не го пази само за себе си. В моя случай, както аз наистина съм щастлива, че имам възможност да се стремя да предавам тази искра и на младите хора. И трябва да ви кажа, че съм късметлийка, защото в момента имам щастието да работя с много талантливи млади хора. Ние имаме и много китайски студенти в момента в нашата академия. Те са доста различни като менталитет, като разбиране. Смятам, че те по някакъв начин също допринасят за това някои от българските студенти да станат по-мотивирани, по-дисциплинирани, по-организирани, тъй като китайските студенти носят това от Китай, от тяхното възпитание, от тяхния менталитет, разбиране за живота. Някои от тях са толкова дисциплинирани, те идват рано сутринта, започват да се упражняват, след това чакат уроците си, уроците минават, те остават да слушат. И наистина смятам, че в момента средата в академията е много благоприятна за всички, които сме в нея, както за българските студенти, така и за чуждестранните. И такива събития като майсторския клас на майстро Владимир Стоянов, разбира се, вече са черешката на тортата и една изключителна мотивация за тях да се развиват, да учат, да се вдъхновяват, да достигат нови етапи в своето развитие.
1: Тък на това щях да ви попитам, какво бихте пожелали на българските студенти по повод хубавия празник 24 май?
0: Ами бих им пожелала да бъдат постоянни, да не се отказват лесно, да се борят за мечтите си, да бъдат благодарни, че имат щастието и привилегията, отново ще се повторя, да се занимават с изкуство, защото в днешно време не е лесно. По принцип не е лесно във всяка една насока, но в нашето изкуство стана наистина много трудно. С тези социални медии, които постоянно присъстват в живота ни, Facebook, Instagram, младите хора често добиват една, смея да твърдя, нереалистична представа за живота, за това как се случват нещата. И мисля, че би следвало да погледнат към

0: себе си, към това какви са техните мечти, какви са техните цели, да работят с труд и постоянство и никога да не губят това вдъхновение. Защото за мен вдъхновението винаги е най-големия ключ за успех, за развитие и за щастие.
1: Дай Боже, мисля, че през последните години много се прави в Музикалната академия, за да се разгара по най-добрия начин пламъка на музикалното изкуство у нас.
0: Така е. Професор Сава Димитров е ректор, който смея да твърдя, че наистина в последните години допринесе много за това развитие в Националната музикална академия. Инструментариума, с който в момента боравим, много инструменти се смениха в момента. Например, ние във вокалния факултет имаме щастието да свирим на чисто нови пиана Ямаха, което е една голяма привилегия и нещо, което наистина прави впечатление. Закупиха се нови рояли. Постоянно се правят проекти, които доста доближават нашето ниво до европейското. Заявявам го, тъй като аз съм завършила моята магистратура в Музикалната академия в град Хановър, Германия. Имам преки наблюдения на това как се случват нещата и там. Наистина сме много щастливи, че и при нас нещата в момента вървят добре. Има голямо развитие, има доста възможности за студенти, за преподаватели и тази среда е много важна.
1: Доказателство за това е и майсторския клас на Владимир Стоянов, с който започнахме нашия разговор. Благодаря ви за това гостуване. И преди да прозвучи още един от записите на знаменития български баритон, които се съхраняват в богатата фонотека на Българското национално радио, бих искала да цитирам още една негова мисъл. Бих искал да призова всички, които се занимават с изкуство и култура в България, а също така и тези, които по политически причини администрират тези дейности, да помнят, че изкуството и знанието са нещата, които правят един народ богат и че загубата на това богатство е равна на пълен мрак. Загубата на култура е безвъзвратна и с непредвидими последствия, казва Владимир Стоянов през 2013 година. Колко актуално звучат тези негови думи днес, нали? Сега ще слушаме Рицаря на Верди, Владимир Стоянов в ролята на Риголето. Съпровожда симфоничния оркестър на Българското национално радио под диригентството на Григор Паликаров. А празничното издание на предаването за музикално-сценични изкуства Каста Дива ще продължи и след новините на Българското национално радио в 21 часа. Бъдете с нас и с удоволствието от хубавата музика!

0: Българско национално радио.
1: Часа по Българското национално радио следва обобщение на по-важните новини до този час. Представя го Георги Марков. България почита Деня на светите братия Кирил и Методий, празникът на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Денят беше отбелязан с тържествени чествания, концерти и шествия.
2: Днес празнуваме Деня на буквите.
3: Празнуваме великото дело на светите братя Кирил и Методий.
1: В София шествието стигна до паметника на светите братия Кирил и Методий, където се проведе тържествена церемония за празника. Пред присъстващите президентът Иляна Йотова призова.
4: Нека да пазим български език, който ни прави народ, който ни свързва, който ни обединява.
1: В словото си кметът на София Васил Терзиев отправи призив да използваме думите.
5: С мисъл, с грижа, с любов, с доброта и с уважение към другия.
1: А за значението на празника българският патриарх Даниил отбеляза.
6: Честваме

0: неповторимата възможност да творим на наш роден език, да участваме в диалога с други народи и култури с достоинство.
1: В приветствието си по повод 24 май премиерът Румен Радев отбеляза, че на този ден честваме цивилизационния принос на България към световната култура. В Националния исторически музей тази вечер се проведе традиционният прием по случай деня на светите братия Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност 24 май. 24 май не е носталгия, просветата и културата не са луксозни политики, а залог за развитие и просперитет. Само с просвета и наука можем да бъдем достойни граждани. С тези думи президентът Илена Йотова се обърна към гостите, сред които бяха премиерът Румен Радев, председателят на парламента Михайла Доцова, патриарх Даниил, представители на дипломатическите мисии, на съдебната власт, министри, депутати, представители на религиозните общности, общественици и културни дейци. Те бяха приветствани с химна «Върви народа възродени», изпълнен от детския хор на Българското национално радио. Обстановката в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч, които бяха засегнати от обилните дъждове, постепенно се нормализира. Продължава отстраняването и описването на причинените от бедствието щети. В Севлиево се работи по възстановяването на работата на водопровода, захранващ града и 6 села, каза кметът Иван Иванов.
2: Оптимистичният вариант е превечер, по-реалистичният е във вторник.
1: Областният управител на Ловеч Пламен Христов обяви, че започва проверка за състоянието на речните корита, която трябва да установи.
3: Чия е вината тези речни корита да са обрасли с толкова дървета?
1: А кметът на Велико Търново и председател на Националното сдружение на общините Даниел Панов призова правителството да ускори формирането на Междуведомствената комисия за бедствия и аварии.
4: Защото след подадените заявления на всички общини, пострадали от това тежко бедствие, трябва бързо хората да бъдат подпомогнати.
1: Засилване на борбата срещу наркоразпространението поиска министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев след инцидента от снощи в Благоевград, при който младо момиче почина, а момче е в тежко състояние в болница. Една от версиите на разследването е, че младежите са употребили наркотични вещества. Американските дипломати са получили инструкции от президента Доналд Тръмп да не прибързват в преговорите с Иран. Това съобщи самият Тръмп часове след като даде надежда за скорошно споразумение. Техеран предупреди, че преговорите за отваряне на Ормузкия проток ще се провалят, тъй като американската страна създава пречки пред деблокирането на иранските банкови активи, замразени в чужбина. Израелският премиер Бенямин Нетаняху декларира, че запазва правото си да се защитава срещу заплахи по всички фронтове, включително в Ливан. Масирана руска бомбардировка с 600 дрона и 90 ракети причини през изминалата нощ значителни разрушения в Киев. Съобщава се за 6 жертви и повече от 100 ранени сред мирните жители в столицата и други части на Украина. Използвана бе хиперзвукова балистична ракета със среден обсег на действие «Орешник». Европейската комисия, Франция и Германия заклеймиха Русия и обещаха да продължат подкрепата си за Украина. Украински дронове нанесоха щети на руско пристанище край Таман и на петролната инфраструктура във Владимирска област, източно от Москва. Министърът на културата Евтим Милошев подкрепи идеята музикалните състави на Българското национално радио да получат статут на културни институции, с което да се гарантира устойчивост на финансирането им.
5: Желанието е да има консенсус, да има съгласие.
1: Каза в интервю за Националното радио министърът на културата Евтим Милошев. Ред на спортните новини, Георги Димитров ги представя. Добър вечер.
6: Добър вечер. 5 медала спечелиха българските състезатели от финалите на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Златни медали извоюваха Рейн Радков на кон с гривни, Йордан Александров на успоредка и Даниел Трифонов на прескок. Димитър Димитров има сребърен медал на прескок, а Даниел Трифонов бронзов на висилка. Трима българи започнаха с победи на различни турнири по тенис. В Центурион, Република Южна Африка, Александър Донски надигра представителя на домакините Джефри Стрейдъм с 6 на 1 и 7 на 6. В Кошице, Словакия, Иван Ивронов разгроми представителя на домакините Радован Михалик с 6 на 0 и 6 на 1. В Виченца, Италия, Пьотър Несторов отстрани италянеца Даниел Баньолини с 6 на 0 и 6 на 7. Норвежецът Фредерик Деверс спечели 15-тият етап от обиколката на Италия, 157 км от Вогера до Милано. Лидер в генералното класиране е Йонас Вингегор от Дания. Нов договор с футболния ЦСКА до лятото на 2029 година подписа Джеймс Етоо. Камерунецът се присъедини към ЦСКА през 2024 година от Ботев Пловдив и записа 68 мача с екипа на червените. Полузащитникът на Лудогорец Педро Нареси се сбогува с клуба. Договорът на бразилецът изтича след края на настоящия сезон и няма да бъде подновен. Футболни резултати от Европа. Англия, 38 кръг, последен. Брайтън Манчестър Юнайтед 0-3. Бърнли Увърхемтън 1-1. Кристал Палас Арсенал 1-2. Фулъм Нюкасъл 2-0. Ливърпул Брентфорд 1-1. Манчестър Сити Астън Вила 1-2. Нотингам Борнемут 1-1. Съндърланд Челси 2-1. Тотнъм Евертън 1-0. Уест Хем Лийдс 3-0. Италия, 38 кръг, Парма Сасуоло 1-0 и Наполи Удинезе също 1-0.
1: Иван Василев представя прогнозата за времето. Добър вечер.
7: Добър вечер. Температурите около 21 часа са от 15 градуса Смолян и Велинград до 22-23 градуса в Лом, Оряхово, Свищов, Русе и Силистра. На отделни места в западната половина от страната има превалявания от дъжд и гръмотевична дейност. В София в момента температурата е 18 градуса, относителната влажност на въздуха е 74%, атмосферното налягане е 954 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През нощта ще остане по-високо от средната стойност. До полунощ почти в цялата страна валежите от дъжд ще спрат. През втората половина на нощта облачността над повечето райони ще намалее и ще се изясни. Ще е почти тихо. Сутринта на места в низините и поречията ще има намалена видимост. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. По-нататъчно повишение на дневните температури. Максималните в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Заради очаквания засилен трафик в последния почивен ден по повод 24 май, утре, 25 май, от 12 до 20 часа се ограничава движението на тежкотоварните камиони над 12 тона в посока София по най-натоварените пътни отсечки. Също утре по път 1-1 в района на Симитли за улеснение на пътуването ще бъде въведено реверсивно движение. Предвижда се осигуряването на две ленти за автомобилите пътуващи към София и една за пътуващите посока граничен пункт Кулата. В 21 часа по Българското национално радио чухте обобщение на по-важните новини до този час. Представи го Георги Марков.
8: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Редактор Красимира Йорданова започва втория част на предаването на програма Хоризонт за опера, балет, оперета и мюзикъл Каста Дива. До 22 часа с вас ще бъдем тон режисьорът Агопта Теусян и аз Русица Кавалджиева. В този час ще излъчим част от отговорите на последната музикална загадка, дадени в разговорите ни на редакционния телефон или в писмата ви на електронната поща, както и част от вашите музикални желания към тях. Слушаме госпожа Димитричка Стоянова от Варна и госпожа Виолета Владимирова от София.
1: Световно известното българско сопрано Гена Димитрова е родена на 6 май 1941 година в село Беглиш. Първият, който забелязва музикалния талант на Гена, е учителят Иван Генков. После в гимназията оглася всички школски концерти, а на приемните изпити в консерваторията пее песента «Хей, Балканти, роден наш».
2: Гена Димитрова завършва консерваторията при вокалния педагог Христо Бръмбаров през 1964 година, който казва за нейният изключителен глас. Гласът на Гена Димитрова е най-големият диамант, намерен в България. Важното е как ще бъде шлифован, за да заблести с пълната си красота по света. Големият ти успех идва през 1967 година в ролята на Абигайл в операта Набуко на Верди. Тази роля се превръща в нейна емблема, налагайки я като една от най-великите оперни певици на всички времена. Цели 25 години шества с Абигайл по света в над 100 постановки.
0: Госпожа Русица Цокова от Гълъбово ни пише: за кой ли път гледах запис на операта Набуко на Верди от Арена ди Верона? Величествена! Овациите не спират, публиката не си тръгва. Най-голямата Абигайле в света за всички времена. Моля, ако е възможно, да излъчите арията от Набуко с хора, където Гена Димитрова го надпява и гласът ѝ се носи над мнозинството от 15 000 души. Благодаря на слушателките ни и с удоволствие ще изпълним музикалното желание на госпожа Русица Цокова, но няма да има време да излъчим цялата първа сцена от второ действие на операта Набуко от Верди. Да слушаме запис на Гена Димитрова в ролята на Абигаиле пожелаха още госпожа Виолета Владимирова и господин Георги Добрев от София, госпожа Елмира Ганчева от Пловдив, госпожа Димитричка Стоянова от Варна и господин Веселин Мирчев от Перник. Съпровожда оркестъра на Deutsche Oper Berlin под диригентството на Джузепе Синополи.

0: Господин Румен Воденичаров от София ни пише на електронната поща castadiva@bnr.bg по повод 85 годишнината от рождението на Гена Димитрова. Едно стеснително, скромно селско момиче успя да спечели световна слава със своя изумителен глас и сценично присъствие. Винаги ще я помним. Още слушатели специално изтъкнаха селския произход и пътя на Гена Димитрова до най-престижните световни оперни сцени. Слушаме госпожа Цветана Василева от Стара Загора, госпожа Виолета Макавеева и госпожа Екатерина Стефанова от София.
1: Молим се да разглеждам една страница от последния брой на вестник миналата година. Тази страница е посветена и само на Гена Димитрова. Една от най-великите оперни прими на всички времена се гордела със селския си происход. И дори като малка със сестра си не се съмували да ходят на нивата и да помагат в обработването на земята на своите родители.
2: Моя любима певица, в своите бляскави изяви по света и у нас, тя винаги е подчертавала, че е дълбоко свързана с Беглеш. Селото, където се ражда на 6 май 1941 година. И там именно са първите нейни певчески изяви. Тя е надарена с божествен глас, който след години ще завладее най-престижните световни сцени. Пътят към международната слава и признание обаче е съпроводен с много труд. За да се издържа като студентка, тя работи като миячка на псудове в стола на консерваторията. И затова е подигравена от нейните колежки. Но Лиляна Жабленска отговаря на високомерните момичета, че един ден, може би, вие ще миете нейните съдове. Гастролира на 5 континента, партнирайки се с най-големите гласове на оперното изкуство, сред които Плашидо Доминго, Хосе Карерас, Лучано Павароти. Певицата с феноменален глас си отива от този свят, покосена от рак в болница в Милано на 64 годишна възраст през 2005 година. Бях на поклонението в Света неделя и плаках за нея, защото това е един... И сега също съм много развълнувана за нея. Отрепервам, когато чуя гласа ѝ.
1: Гена Димитрова е сред най-известните оперни певци, обходила всички световни сцени. Тя е славата на България, една от най-интересните личности. В нея се съчетават не само талант, но и качества на характера, благородство, качества, които я правят наистина една изключителна личност. Родена и израснала на село, тя усвоява добродетелите на обикновените хора. В нея откриваме много виталност, много целеустременост, трудолюбие и тази упорита жилова вяра на човека от народа. Тя е от тези хора, велики хора, които оправдават думите на големия френски писател Оноре дю Балзак, който казва: истинската дарба е винаги приветлива и чиста. Тя гали душата, но не засяга самочувствието и гордостта на обикновените хора. Тя е различна от Райна Капайванска, която прави впечатление със своя аристократизъм и финес. Но в нея има едно благородство, един характер, който наистина я поставят на една голяма висота. Тя запазва в себе си това здраво, рационално зерно, което иде от нейния происход. И когато завистливи и злобни нейни състудентки и казват, че тя е селенка, тя отговаря: аз се гордея с това, че съм селенка. Селянин е бил и Верди.
0: Благодаря на слушателите ни и нека да прозвучи следващото музикално желание. Госпожа Виолета Макавеева от София и госпожа Недялка Страдалска от Варна пожелаха в изпълнение на Гена Димитрова отново да прозвучи арията на Лейди Макбет от първо действие на операта Макбет

Недялка Страдалска от Варна пожелаха в изпълнение на Гена Димитрова отново да прозвучи арията на Лейди Макбет от първо действие на операта Макбет от Верди. Съпровожда Мюнхенския радиооркестър под диригентството на Ламберто Гардели.

0: Дива. Предаването на програма Хоризонт за опера, балет, оперета и мюзикъл с мен Русица Кавалджиева и в този час с изкуството на Гена Димитрова по повод 85 годишнината от рождението на великия български сопран. Госпожа Юлия Нанчева от Михайлово ни пише на електронната поща castadiva@bnr.bg. Оперната дива Гена Димитрова постига истински подвиг в оперното изкуство, описано Димитър Сотиров в книгата «Гена Димитрова от А до Я». В специалния брой на списание «Български артист. 50-те оперни гласове на България» и в книгата на професор Боян Карнулдова «Златния век на българската опера». Безценен подарък от радиопредаването «Каста дива». Момичето, родено на 6 май 1941 година в село Беглеш, Плевенско, наследява красотата и силата на народното пеене. Слуша в захлас оперни арии по радиоточката в дома си и мечтае да постигне съвършенство в оперното изкуство. Гена Димитрова с неудържима амбиция, усърдие и преданост овладява високите изисквания в оперното пеене, за да прославя по световните сцени традициите и майсторството на българските гласове и да служи в храма на операта. Конкурсът за млади оперни певци в София ѝ осигурява стипендия за обучение в оперната студия на Ла Скала, а по-късно конкурсите в Тревизо и в Нью-Йорк ѝ отварят вратите за триумфа на един от най-големите гласове на 20 век. Ето и част от писмото на госпожа Ира Русева от София. Имам автограф от оперната дива от 1970 година. В зала България се провеждаше международния конкурс за млади оперни певци. С моята майка бяхме там и станахме свидетели на успеха на Гена Димитрова. Тя беше лауреат на конкурса. Оттам кариерата й тръгва към върховете на световните сцени. Вълнуващ спомен от този знаменателен ден сподели и господин Георги Добрев от София в разговора ни на редакционния телефон.
1: Присъствах 70-та година на финала на конкурса за млади оперни певци, когато тя излезе в Набуко с партньорството на Гюзелев и точно тогава тя спечели конкурса.
0: Какво си спомняте? Какво впечатление ви направи?
1: Ами беше взрив. Цялата публика построя и почнахме да викаме първо място, първо място.
0: Ето и част от разговора ни за Гена Димитрова с госпожа Елмира Ганчева от Пловдив.
2: Тя е една от най-големите оперни певици на всички времена. Изпълнява едни от най-трудните сопранови партии. Абигаил, Лейди Макбет, Джоконда и Турандот. На 27 юни 1987 година тя получава отличието Златен Верди за изпълнението си на Вердиеви героини, а до този момент наградата е присъждана единствено на италиански певци.
0: Благодаря за споделените спомени и информация на слушателите ни и нека да прозвучи музикалното желание на госпожа Екатерина Стефанова и господин Петър Вацов от София. Да слушаме великата Гена Димитрова в ролята на Аида в едноименната опера на Верди. Ето арията на Аида от първо действие. Отново съпровожда Мюнхенският радиооркестър под диригентството на Ламберто Гардели.

0: Този час на празничното издание на предаването за музикално-сценични изкуства Каста Дива е посветен на изкуството на Гена Димитрова. Ето още фрагменти от разговорите ни на редакционния телефон по повод 85 годишнината от рождението на великата българска оперна певица. Слушаме господин Ангел Граматиков от Бургас и господин Веселин Мирчев от Перник.
1: От всички големи оперни певци и певици, за мен тя е най-голямата.
2: Имам 16 автографа от нея. Имам в архива ти от неделя, 25 декември 1988 година, с младия тогава Емил Иванов като Марио Кавадоси и гостуващия тогава Живко Пранчев като барон Скарпия под Илиясто Недялко Неделков. Разговарял съм и по телефона и лично с нея, както много артисти, след спектакъл от към Дудуков, където излизах.
0: Госпожа Гергана Андонова от Благоевград цитира в писмото си на електронната ни поща castdiva@bnr.bg думи на великия диригент Херберт фон Караян за Гена Димитрова. Доживях да чуя един глас, който само боговете заслужават. Продължава госпожа Ангелина Понорска от Пловдив. Най-забележими остават изпълненията на Гена Димитрова под режисурата на Франко Дзефирели в постановките на Аида, Макбет и Турандот. Тя води майсторски класове в София, Атина, Рим и Будапешта. Сред нейните ученички са солистките на Софийската опера Байса Дашням и Габриела Георгиева. И господин Митко Филипов от Владо Тричков отбелязва специално в писмото си педагогическата дейност на голямата българска оперна певица. Гена Димитрова притежаваше изключително мощен глас, бляскави височини и забележително сценично присъствие. Беше много земна и раздаваше своя опит на младите си колеги в много майсторски класове. Ето и част от писмото на господин Малин Решовски от Плевен. Наживо съм виждал Гена Димитрова в различни роли. Помня я като велика, ненадмината артистка и певица. Насякъде по света я канеха да пее, но тя имаше едно голямо лично качество. Често се връщаше в родния плевенски край и пееше на своите земляци. Гледал съм я в различни роли в Плевенската държавна опера. Помня гостуването и с Софийската опера. Спектакъл на селска чест – в летния театър в парка Кайлъка, едно наистина магическо, уникално място за изкуство. Плевен пази паметта на голямата певица с голям музеен кът за нея, бронзов барелев с нейния лик и с международен конкурс за млади оперни певци на името на Гена Димитрова. Професионалният общински хор на Плевен също носи името на незабравимата оперна прима. Господин Йордан Илиев от София споделя: имал съм удоволствието да разгледам специалната експозиция, посветена на бележитата ни изпълнителка в Регионалния исторически музей в Плевен. Бях изключително впечатлен. Още веднъж благодаря на всички слушатели, които взеха участие в музикалната загадка на Каста Дива, посветена на 85 годишнината от рождението на великата българска оперна певица Гена Димитрова. Миналата седмица изтеглих жребий с трите награди в нея, а тази вечер е време да изтегля жребий за голямата месечна награда. Приятно ми е да обявя, че в празничното издание на Каста Дива ще изтегля жребий не за една, а за три големи награди. Първият късметлия е... госпожа Гергана Андонова от Благоевград. Втората награда ще отиде при... госпожа Ангелина Понорска от Пловдив.

0: Третият подарък е за... Госпожа Маргарита Калчинова от София. Честито на всички!
1: Наградите в предаването Каста Дива са осигурени с любезното съдействие на книжарници Хеликон. Хеликон – за книгите и хората.
0: Уважаеми слушатели, следващата седмица ще изтеглим жребий за голямата награда за сезон 2025-2026 година. Сега ще изпълним още едно слушателско-музикално желание, или по-точно две в едно. Госпожа Иванка Дюлгерска от Раковски и госпожа Йорданка Ганчева от Пловдив пожелаха в изпълнение на Гена Димитрова отново да прозвучи арията на принцеса Турандот «In questa reggia» от операта «Турандот» на Пучини. С този запис на великата българска оперна певица с оркестъра на Арена ди Верона под диригентството на Маурицио Арена и с пожелание за здрава и благодатна нова седмица, с вас се разделяме тон режисьорът Агоп Татаусян и аз Русица Кавалджиева. Ще бъдем отново заедно следващата неделя в 20 часа с Каста Дива. Едно предаване, което прави живота по-хубав.

0: Horyzont.
1: Часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. години от откриването на художествената галерия Владимир Димитров Майстора в Кюстендил беше отбелязано на празника 24 май. Кюстендилци обаче се интересуват докъде стигна ремонта по комплекса, започнал през декември 2024 година, предава кореспондентът ни Кирил Фалин.
2: Градската галерия, открита 1959-та, изграждането и откриването на новата галерия обаче е станало по времето, когато председател на Комитета за култура е Людмила Живкова, ноември 1972 година. През тази

0: година са пренесени останките на майстора в село Шишков. Днес галерията е разположена на площ от 1200 квадратни метра, а след застрояването и ремонтите, които се извършват в момента, експозиционната площ ще стане 3000 квадратни метра и ще е най-голямата и най-модерната на Балканите, беше казано на днешното честване. Тя притежава 1350 оригинала на майстора, който е неин патрон. Ремонтите, които обаче вървят много бавно, ще са за около 22 милиона лева. Трябва да се промени изцяло фасадата, осветлението, климатичните инсталации, които са изключително важни за съхраняването на пребогатия фонд и за експозиционните зали. Кметът на града, инженер Огнян Атанасов.
1: Имаше и много проблеми, които трябваше да се отстраняват по проекта, проектни решения. На този етап не коментирам.
2: Но се работи, защото върват коментари, че там не се знае какво става.
1: Работи се, да.
0: От Кюстендил, Кирил Фалин.
3: Плевен отпразнува 24 май с общоградско шествие и хорово изпълнение на Върви народи възродени. На централния площад Възраждане 200 танцьори играха автентични хора в продължение на 100 минути без прекъсване, разказва кореспондентът ни Лотинка Светозарова.
4: Фолклорният маратон носи идеята и мисията, която има хореографът Джейлян Демирев и неговите танцори от клуб Северняците.
5: Фолклорен маратон, който не е правен в България, за запазване на българщината, за запазване на първообраза на българските народни хора.
4: Стотици плевенчани преди това се поклониха пред паметника на двамата братя Кирил и Методи и поднесоха венци и цветя. Слово за празника произнесе Малинка Маринова, един от дългогодишните педагози в Плевен и директор на професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов.
6: България е преминала през много трудни времена, изпитания, икономически и исторически бури, но едно нещо никога не е позволило да бъдем заличени. Това е нашата духовност, нашата писменост, нашата вяра в науката, просветата за по-добро бъдеще, за светлина и
4: от Плевен, Латинка Светозарова.
3: С литийно шествие обелязаха тържествено 24 май в Смолян, предава кореспондентът ни Радостина Колчева.
7: Шествието премина по централния булевард България до амфитеатъра в центъра на града. В него се включиха ученици, учители, деца от детските градини, представители на културни институции. Негово преосвещенство смоленският епископ Висарион, свещеници и граждани. Честването на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност продължи на площад България с връчване на годишните награди на община Смолян на изтъкнати дейци и творци от областта на науката, образованието, културата и журналистиката. Кметът на Смолян Николай Мелемов.
8: Уважаеми учители, вие сте съвременните рицари на знанието.
7: Наградените са общо 40. Сред тях е и кореспондентът на българската национална телевизия в Смолян, Смолян Величка Петкова.
9: За мен тази награда е високо отличие. Благодаря на община Смолян, защото това е показателно за моята работа и е оценка за нея, както и за институцията, която представлявам вече почти 30 години в Смоленски регион, Българската национална телевизия. Поздравявам всички наградени.
7: Наградени бяха и ученици за постигнати високи резултати на национални олимпиади и състезания. Празничен концерт изнесоха талантите от Общинския детски комплекс. От Смолян, Радостина Колчева.
3: Директорът на програма Христо Ботев на Българското национално радио Кин Стоянов връчи в Бургас наградата на Националното радио за отличена литературна творба в 13-я международен младежки конкурс, който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена. 32 участници бяха отличени тази година. Те се състезаваха в три категории – литература, документален филм и театрален перформанс. Репортажът е на Даниела Костадинова.
10: 150 участници от 10 държави се включиха в 13-то издание на конкурса, организиран от Центъра за израелско-българско сътрудничество АЛЕФ. Фокусът на конкурса се разширява по черта председателят на организацията Алберт Алкалай.
11: От темата за спасение и спасители през Холокоста днес търсим проявата на човечност навсякъде около нас.
10: Разказът на Кристияна Дондакова получи наградата на Българското национално радио, която е стаж в програма Христо Ботев. Младите хора са много по-добри учители по човечност, каза при връчването на наградата директорът на програмата Кин Стоянов.
12: Големият поет Николай Лилиев беше написал: какво ще кажем ни на младите сърца? А тук вече 13 години

0: газ. Ние слушаме от 5 години вече и гледаме какво на нас ни казват младите сърца.
1: Златомира Балболова покори сърцата на публиката и получи тяхната награда. За новините, Даниела Костадинова.
2: Прогноз за времето на Иван Василев.
3: До полунощ почти в цялата страна валежите от дъжд ще спрат. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България ще превали и прегърми. Повишение на дневните температури. Максималните в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Новините на Българското национално радио в 10 вечерта представи Георги Марков.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Вие сте с Оазис, часа за прогресив рок всяка неделя след 22. Аз съм Калин Тонев. Завръщаме се днес към англичаните Frost и техния последен за сега албум. Двоен, многословен, амбициозен и спечелил си много положителни ревюта. Това е Life in the Wires. Преди две седмици бяхме с първата му част. Сега с удоволствие ви сервираме втората доза от него. Отново Life in the Wires. Това са Frost.

Оазис, часа за прогресив рок, все още заедно с последния албум на Frost, техния Live in the Wires, за който се завръща барабаниста Крейг Бландел към ядрото Джем Готфри, клавиши и вокали, Джон Митчел, китари и вокали и Нейтан Кинг, бас. Дали защото това е концептуален албум, вокалите са дело единствено на Джем Готфри, а в предишни албуми се чуваше добре и гласа на Джон Митчел, когато познаваме и от много други групи и проекти, но тук разнообразието е жертвано в услуга на разказването на историята. Голямата част от звука и продукцията се пада именно на Джем Готфри. Китарите, колкото и добре да служат за плътността на общата картина, са по-скоро част от продукционното море. Освен най-амбициозен изрял, Life in the Wires е вероятно и най-композиционно балансирания албум на Frost, с много от най-доброто, на което музикантите тук са способни, звуково иновативен като по-предишния албум Falling Satellites, но и мелодичен като дебютния Million Town, тематично, макар и съвсем леко свързан с предишния Day and Age, и като текстове с връзка и с втори албум Experiments in Mass Appeal. Почти 90 минути в 14 тракта, създадени изключително от Джем Готфри, неговият поглед към един въображаем постапокалиптичен антиутопичен свят чудесно се връзва с причудливия момент на прогресив рока като цяло, тук разгърнат между деликатната интродукция Skywaving и закриващата магична Starting Fires, между които се случва наистина много в свързаните един с друг тракове, пулсиращото бързо темпо на Evaporator, с което с много меланхолия сякаш потъваме в забързания, но много самотен днешен свят, или пък почти прог метала в песни като Idiot Box, последния сингъл преди излизането на албума, или пък Proper Gender с най-тежките рифове в целия албум, като цяло за мечтаните потънали в пространство синти картини, много умело комбинирани с мръсния тежък фюжен, в който отново доминират синтезайзерите, но по-плътни заедно с вкараните в тях китари. Достатъчно често се чуват и много виртуозни сола от Джем Готфри и Джон Митчел, така че има и бенгалски огън немалко, но върху всичко короната се пада на предпоследното Live in the Wires Part 2. Истинската еманация на албума, бомбено обобщение с много емоция и енергия, което със сложност и провокативност ви кара да разберете дори на края за качеството на този албум. Поне за мен до тук това беше фаворита за прогресив албум на 2024. Това, което се случи тогава, не беше малко,

Все пак, Frost и техния Life in the Wires тази вечер в Оазис, часа за прогресив рок, и идва момента именно за Life in the Wires Part 2. Образец за модерен епик в прогресив рока. Frost в тяхната сила.

Оазис, часа за прогресив рок днес с един от най-амбициозните албуми за 2024-та. Той идва от един от най-важните за прогресив рока на острова, тамошните Frost с техния двоен Life in the Wires албум. Той спечели в различни форуми и класации призове за най-добра продукция, албум на годината, както и епик на годината. Тук що го чухте. Ние сега го закриваме след дълго потапяне в него. Самия му край Starting Fires ще го овкусим с задължителния за японските издания на албуми бонуси. Само там ги имат. Frost са били дашни с още едно в същия дух и качество на този албум, така че ще бъдем и с японския бонус Western Atmosphere.

Оазис, часа за прогресив рок тази вечер до сега с последния албум на англичаните Frost, техния двоен Life in the Wires, достойно меню за едни от лидерите на модерната прогресив сцена. Разделяме се с още нещо тяхно. През 2020 излезе техния бокс сет 13 Winters, който обедини всичко и почти всичко, издадено от тях в ремиксиран и ремастериран бокс сет вариант, заедно с неиздавани до тогава екстри, като например концертната версия на албума им Falling Satellites, кръстен Falling Satellite. Ето ви малко от него за десерт днес в Оазис, часа за прогресив рок. Аз съм Калин Тонев. До скоро!

0: Horizont.
1: часа. Новините на Българското национално радио представя Георги Марков. В Турция лидерът на Народно-републиканската партия Юзгюр Юзел, който бе обявен за нелегитимен от съдилищата в страната, поведе многолюдно шествие към парламента, малко след като полицейски подразделения за борба с безредиците използваха сълзотворен газ, за да въдворят предишното ръководство на партията в централата и в Анкара. Хиляди участници в протеста скандираха «Предател» и «Син на двореца» по адрес на Кемал Кълъчдарово, който оглавяваше Народно-републиканската партия до 2023 година. А сега, според решението на съда, трябва да поеме отново ръководството й. Пред Франс Прес, Юзел обвини президента Реджеп Ердоган, че стои зад днешната акция на полицията.
2: Той нареди на полицията да нахуе в централата на нашата партия, да пусне сълзотворен газ и да ни бие с палки. Те разориха офисите ни и ни изхвърлиха на улицата. Само и само, за да се отърве от нас и да предаде партията на опонент, когато мисли, че ще победи лесно.
1: Юзел припомни случая с Екрем Имамоглу, популярният кмет на Истанбул, който бе отстранен от поста и затворен по обвинение за корупция.
2: Светът трябва да разбере. Ердоган си е изгубил ума. Той хвърли в затвора кандидата за президент, който можеше да го надвие. А сега официално затваря партията, която може да го победи. Сменя лидера й. Иска той да определя кой да му е съперник и кой да води опозицията. Така иска да спечели следващите избори.
1: Президентът Ердоган и правителството отричат обвиненията, че използват съдилищата, за да се разправят с политическите си опоненти. Следващите президентски избори в Турция са през 2028 година. Шест партии влизат в новия парламент на Кипър, показват резултатите след преброяването на всички бюлетини от проведеното днес гласуване за законодателния орган. Избирателната активност надхвърли 66%, с 2 процентни пункта по-висока, отколкото на предишните избори преди 5 години, предава кореспондентът ни Бранислава Бубанец.
3: Дясната партия Демократичен сбор ДСИ отново ще е водеща политическа сила в новия парламент. Тя получи 27,1% от гласовете, като резултатът ѝ е над първоначалните очаквания от предизборните социологически анкети. Гражданите избраха сигурността и стабилността, заяви президентът Янита Димитри от тази вечер. С 23,9% на второ място на четвърти поред парламентарни избори е лявата партия АКЕЛ. Тя увеличава електоралната си подкрепа като процент и брой гласове спрямо предишните избори. Крайно дясната националистическа партия ЕЛАМ се изкачи на трето място в парламента и удвои местата си в него. С първо участие в избори депутати вече имат две несистемни формации само с няколко месечен партиен стаж. Партията АЛМА на бившия главен аудитор Одисеас Михайлидис взе 5,8% от гласовете, а Пряка демокрация на евродепутата и инфлуенсър Фидиас Панайото 5,4%. Церемонията по обявяване на избраните депутати ще се състои утре. За новините от Кипър, Бранислава Бубанец.
1: Хиляди хора протестираха в Мадрид срещу покачването на жилищните наеми. Средният размер на наема в столичната област надхвърля 1500 евро на месец, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.

0: месечните найми. Средният размер на найма в столичната област надхвърля 1500 евро на месец, предава кореспондентът ни Димитър Драганов.
1: Демонстрантите настояват за възстановяване на безсрочните договори за найем и мерки за намаляване на найемите. Освен това искат повишаване на минималната работна заплата и минималната пенсия до 1500 евро. Протестът има за цел да даде началото на вълна от демонстрации в 24 испански града, която да продължи през целия юни. Протестиращите подчертаха, че някои семейства отделят повече от 70% от заплатите си за наем на жилището, в което живеят. Организаторите на демонстрацията от Съюза на наемателите в Мадрид посочват, че хиляди хора са хванати в капан, в система, която налага непосилни цени, несигурни договори и постоянни заплахи за изгонване. Собствениците на жилища спекулират безнаказано, докато по-голямата част от обществото живее в бедност, допълват от организацията, като обвиняват наемодателите, инвестиционните фондове и компаниите за недвижими имоти, че забогатяват за сметка на труда и несигурността на милиони хора. За новините от Испания, Димитър Драганов.
0: Прогноза за времето на Иван Василев.
2: До полунощ почти в цялата страна валежите от дъжд ще спрат. Утре преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България ще превали и прегърми. Повишение на дневните температури. Максималните в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Това бяха новините на Българското национално радио в 11 вечерта.
3: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

Това е Хеви Час. Аз съм Веселин Димитров. Започваме от едно място, което традиционно свързваме с атмосферичен блек метал или ефирен пост-рок – ледената Исландия. Но този път Рейкявик ни изненадва с нещо коренно различно. През 2022 година Power Paladin буквално взривиха сцената с дебюта си, доказвайки, че класическият Power Metal не само е жив, но и може да звучи актуално. Сега, 4 години по-късно, те се завръщат и с втория си пълнокръвен албум Beyond the Reach of Enchantment. По всичко личи, че новата музикална колекция на Power Paladin не е просто още от същото, защото групата определено успява да надгради епичните си основи. В Beyond the Reach of Enchantment ще откриете всичко характерно за Power Metal-а. От галопиращи ритми и виртуозни сола до текстове, вдъхновени от дълбокото фентъзи и ролевите игри. Но тук има и нещо повече. Една специфична исландска меланхолия, която прозира зад бързите рифове. Power Paladin не просто имитират своите идоли от Halloween или Blind Guardian. Те изграждат свой собствен митичен свят. В следващите минути ще се потопим в това магическо пространство, за да разберем защо този албум се очертава като едно от най-значимите събития в мелодичния хеви метал за 2026 година.

В Heavy Час продължаваме с Beyond the Reach of Enchantment на исландците Power Paladin. И ако първият им албум беше заявка за присъствие, то този е ярка демонстрация на майсторство чрез сложни и дълги композиции, които прекрачват границата към прогресив метала. Пример за това е епичната Valediction, която затваря албума с близо 10-минутно пътешествие през различни емоционални състояния. Тук чуваме и гост вокалите на Сара Рут, Фанардо Тир, които добавят почти театрална дълбочина на финала. Друг ключов момент е присъствието на самия Томи Йохансон от Маджестика в парчето The Arcane Tower. Неговата енергия се преплита перфектно с гласа на Атли Гютлайхсон, създавайки дуел, който напомня за златните години на Стратовариус. Накрая, нужно е да подчертаем очевидното и още един път. Зад привидната лекота на мелодиите в Beyond the Reach of Enchantment стои изключителна техническа прецизност. Барабаните са безпощадни, а китарните хармонии са изпипани до последния детайл. Power Paladin ни доказват, че епичността не е само в текстовете за дракони и мечове, а в начина, по който звукът може да те пренесе в друга реалност. Сега ще чуем още една солидна част от това майсторство, преди да сменим рязко посоката в Heavy Jazz.

С наближаването на края в Heavy Час правим един от най-радикалните музикални преходи, които ефирът може да понесе. След блясъка на стоманата и високите скорости на Power Paladin, сега ще потънем в абсолютната статика и тежест. Оставяме фентъзи световете зад гърба си, за да се изправим пред нещо много по-първично и физическо. Става въпрос за новия 10-ти пореден студиен албум на титаните на Drone Doom Metal-а Sun, озаглавен просто с самото име на групата. Издаден чрез легендарния лейбъл Sub Pop, този запис бележи завръщане към корените на американското дуо Стивън О'Мали и Грег Андерсън с албум, който не изисква слушателското внимание. Той го обсебва със звук, който вибрира в костите ви. Самите музиканти описват процеса като оголване на всичко излишно. В записа участват само те двамата с китари, басове и синтезатори. А в един поразяващ момент чуваме дори призрачно пияно. Това е музика за медитация и пречистване, а преходът от енергичния power metal към тези безкрайни ниски честоти е като излизане от епична битка и озоваване в сърцето на древна тъмна катедрала, където самото време е спряло. Звуците на Sun ще изпълват пространството до края на Heavy Час тази неделя. Останете с Хоризонт и до следващия път.

Вашата нощ заслужава повече от безсъние. Нощен хоризонт е вашето радиоубежище след дългия ден. Всеки ден след полунощ.

0: Българско национално радио.
1: Ще ви дадем точно време от Български институт по метрология.
2: Двадесет и четири часа.

0: Слушате нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, подготвен от редактора Даниела Савова и мен Филип Данчев. Добра нощ, госпожи и господа. В началото по-важното от изминалия ден накратко. България отбеляза деня на светите братя Кирил и Методий, празника на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Обстановката в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч, които бяха засегнати от обилните дъждове, постепенно се нормализира. Продължава отстраняването и описването на причинените щети. Кметът на Благоевград обяви днешния ден за ден на траур във връзка с трагичния инцидент, при който 16-годишно момиче почина, нейн връстник е в тежко състояние и с опасност за живота. Американските дипломати са получили инструкции от президента Доналд Тръмп да не прибързват в преговорите с Иран. От своя страна Техеран предупреди, че преговорите за отваряне на Ормузкия проток ще се провалят, защото американската страна създава пречки пред деблокирането на иранските банкови активи, замразени в чужбина. В театър Българска армия с нощи бяха раздадени за 35-ти път театралните награди Аскер. Ето и подробностите. България отбеляза деня на светите братя Кирил и Методий, празникът на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Празникът беше наситен с тържествени чествения, концерти и шествия.
1: Днес празнуваме деня на буквите.
2: Празнуваме великото дело на светите братя Кирил и Методий.
0: В София шествието стигна до паметника на светите братя Кирил и Методий, където се проведе тържествената церемония за празника. Пред присъстващите президентът Илияна Йотова призова:
3: нека да пазим български език, който ни прави народ, който ни свързва, който ни обединява.
0: В словото си кметът на София Васил Терзиев отправи призив да използваме думите.
4: С мисъл, с грижа, с любов, с доброта и с уважение към другия.
0: За значението на празника българският патриарх Даниил отбеляза.
5: Честваме неповторимата възможност да творим на наш роден език, да участваме в диалога с други народи и култури с достоинство.
0: В приветствието си по повод 24 май премиерът Румен Радев отбеляза, че на този ден честваме цивилизационния принос на България към световната култура. По-късно в Националния исторически музей с нощи се проведе традиционния прием по случай деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. 24 май. 24 май не е носталгия. Просветата и културата не са луксозни политики, а залог за развитие и просперитет. Само с просвета и наука можем да бъдем достойни граждани. С тези думи президентът Илияна Йотова поздрави гостите, сред които бяха премиерът Румен Радев, председателя на парламента Михайла Доцова, патриарх Даниел, представители на дипломатическите мисии, на съдебната власт, министри, депутати, представители на религиозните общности, общественици, културни дейци. Те бяха приветствани с химна „Върви народен възроден“, изпълнен от детския хор на Българското национално радио. Обстановката в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч, които бяха засегнати от обилните дъждове, постепенно се нормализира. Продължава отстраняването и описването на причинените щети. Временно е преустановено издирването на мъж от Севлиево, който е в неизвестност. В града се работи по възстановяването на работата на водопровода, който захранва града и 6 села, каза кметът Иван Иванов.
6: Оптимистичният вариант е утре вечер, по-реалистичният е във вторник.
0: Областният управител на Ловеч Пламен Христов съобщи, че започва проверка за състоянието на речните корита, която трябва да установи.
7: Още във вторник ще издам заповед за проверка на речните корита. Имаше сигнали на много места, че те са обрасли и ще трябва да се провери, чия е вината тези речни корита да са обрасли с толкова дървета.
0: Кметът на Велико Търново и председател на Националното сдружение на общините Даниел Панов призова правителството да ускори формирането на комисия за бедствия и аварии.
8: Защото след подадените заявления на всички общини, пострадали от това тежко бедствие, трябва бързо хората да бъдат подпомогнати.
0: Кметът на Благоевград обяви днешния ден за ден на траур във връзка с трагичен инцидент, при който 16-годишно момиче почина, а нейн връстник е в тежко състояние и с опасност за живота. Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят, а там, където това е невъзможно, събитията ще започнат с минута мълчание. Една от версиите на разследването е, че младежите са употребили наркотични вещества. След инцидента министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев призова всички, които работят в областните дирекции и главните дирекции на МВР, да засилят работата си в борбата с разпространението на наркотици. Според министъра, случаят в Благоевград е ясен знак, че трябва да се положат усилия за противодействие на наркоразпространението и да бъдат арестувани дилерите и трафикантите на дрога. Чужбина. Американските дипломати са получили инструкции от президента Доналд Тръмп да не прибързат в преговорите с Иран. Това съобщи самия Тръмп, след като преди това той и държавният секретар Марко Рубио дадоха надежда за скорошно споразумение. Техеран предупреди, че преговорите за отваряне на Ормузския проток ще се провалят, защото американската страна създава пречки пред деблокирането на иранските банкови активи, замразени в чужбина. Съветник на върховния лидер Мучтаба Хаменей потвърди претенциите на Иран.

0: Ердоган да управлява и занапред трафика през стратегическия воден път. Израелският премиер Бенямин Нетаняху обяви, че запазва правото си да се защитава срещу заплахи по всички фронтове, включително в Ливан. Лидерът на Турската народно-републиканска партия Йозгюр Йозел, който бе обявен за нелегитимен от съдилищата в страната, поведе многолюдно шествие към парламента малко след като полицейски подразделения с борба с безредиците използваха сълзотворен газ, за да въдворят предишното ръководство на партията в централата и в Анкара. Хиляди участници в протеста скандираха предател и син на двореца по адрес на Кемал Кълъч Даруглу, който оглавяваше Народно-републиканската партия до 2023 година, а сега, според решението на съда, трябва да поеме отново ръководството й. Преферанс Преси Йозел обвини президент Реджеп Тайип Ердоган, че стои зад акцията на полицията.
1: Той нареди на полицията да нахуе в централата на нашата партия, да пусне сълзотворен газ и да ни бие с палки. Те разориха офисите ни и ни изхвърлиха на улицата. Само и само, за да се отърве от нас и да предаде партията на опонент, когато мисли, че ще победи лесно.
0: Ердоган и правителството отричат обвиненията, че използват съдилищата, за да се разправят с политическите си опоненти. Следващите президентски избори в Турция са през 2028 година. Студентите в Сърбия подновиха демонстрациите си с искане за предсрочни избори в страната. Подкрепиха ги десетки хиляди, които се стекоха на площад Славия в центъра на Белград. Според неправителствената организация Архив явних скупов, общият брой на демонстрантите е достигнал 180 хиляди.
2: Студентите побеждават. Важно е да се обединим около този наратив и да чакаме да свикат изборите.
1: Дойдохме да застанем до нашите младежи и ще останем с тях до край. От нищо нямаме нужда. Не ни трябват постове във властта. Искаме само справедливост и да спасим тази страна от картелите.
0: Към демонстрантите се присъединиха жители на много други сръбски градове. Жандармерията ги задържа далеч от сградите на президента и парламент. Президент Александър Вучич изрази неодобрението си в Инстаграм. Масовото недоволство срещу корупцията в западната ни съседка беше предизвикано от гибелта на 16 души при срутването на току

0: до ремонтиране козирка на гарата в Нови Сад през ноември 2024 година. Министърът на културата Евтим Милошев подкрепи идеята оркестрите на Българското национално радио да получат статут на културни институции, което да гарантира устойчивост на финансирането им.
1: Вече започва работата по така наречения ЗИД, или по-точно закон за изменение и допълнение за закона за радио и телевизия, където е дейността на тези оркестри. Това нещо категорично заявявам, че е обект на непосредствена работа. Във вторник, първия работен ден след празника, вече имам уговорена среща с директора на Българско национално радио, господин Митев. Желанието е да има консенсус, да има съгласие.
0: Каза в интервю за радиото министър Евтим Милошев. В театър Българска армия снощи бяха раздадени за 35-ти път театралните награди Аскер.

0: прекрасна дума. Благодаря с всичко.
1: Наградата Аскер 2026 година за най-добро представление е присъдена на влюбения дирижабъл по стихове и спомени от и за Иван Методиев, Добромир Тонев, Мариана Башева и Гриша Трифонов. Композиция Александър Секулов, режисьор Диана Добрева. Наградата прие актрисата Паола Маравия.
2: Този спектакъл не е просто поредният спектакъл на Драматичен театър Пловдив, а един поклон. Поклон към българският поет, към неговата самота, талант и съдба.
1: Наградата Аскер 2026 за режисура получи Зафир Раджаб за спектакъла Албион от Майк Бартлет.
3: Благодаря на колегите от Театър Българска армия и на Фондация Академия Аскер за тази награда. Искам да благодаря на целия екип и да си пожелая да имам същото безусловно доверие, което получих тук. Благодаря ви, честит празник!
1: Аскер 2026 за водеща женска роля получиха актрисите Елена Телбис за ролята и на Ейда, Кристина Янева за ролята и на Брета, Светлана Янчева за ролята и на Клара в спектакъла «Новата танцовална зала» от Енда Уолш на театър 199. Атанас Атанасов и Ивайло Христов взеха наградата Аскер 2026 за водеща мъжка роля за ролите им на Палачът и Сократ в последната нощ на Сократ от Стефан Цанев в театър 199. За новините Виктория Тодорова.
4: Спорт, Георги Димитров.
5: Гръцкият Гранд Олимпиакос е новият шампион в баскетболната Евролига за мъже. В финала в Атина Александър Везенков отбеляза 12 точки за Олимпиакос при победата над Реал Мадрид с 92-85. Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов от отбора на Campus Racing завърши на четвърто място в основното състезание в Канада, трети кръг за сезона. Състезанието в Монреал спечели Мартениус Стерншорт от Норвегия от тима на Родин Мотоспорт. 5 медала спечелиха българските състезатели от финалите на Световната купа по спортна гимнастика в Ташкент, Узбекистан. Златни медали извоюваха Райан Радков на конс гривни, Йордан Александров на успоредка и Даниел Трифонов на прескок. Димитър Димитров има сребърен медал на прескок, а Даниел Трифонов бронзов на висилка. Григор Димитров се изкачи с 2 места в световната ранглиста по тенис и вече 168 в света. Начело е Яник Синер от Италия, следван от испанеца Карлос Алкарас и германеца Александър Зверев. При жените Виктория Томова е 160-та в света, а Арина Сабаленка от Беларус е начело, следван от Елена Рибакина от Казахстан и Ига Швьонтек от Полша. Норвежецът Фредерик Дверсенс спечели 15-тият етап от колоездачната обиколка на Италия, 157 км от Вогера до Милано. Лидер в генералното класиране е Йонас Вингегор от Дания. Селекционерът на националния отбор на България по футбол Александър Димитров обяви имената на състезателите, на които ще разчита за предстоящите приятелски мачове срещу съставите на Черна гора и Молдова. На 1 юни националите посрещат Черна гора в Пловдив, а на 5 юни гостуват в Кишинев на Молдова. Дебют за националния отбор ще направят полузащитниците на ЦСКА и Локомотив Пловдив, Петко Панайотов и Ефе Али. Нов договор с футболния ЦСКА до лятото на 2029 година подписа Джеймс Етоо. Камерунецът има 68 мача за червените след трансфера му от Ботев Пловдив през 2024 година. Защитникът на Лудогорец Педро Нареси се сбогува с клуба. Договорът на бразилеца изтича след края на настоящия сезон и няма да бъде подновен. Футболни резултати от Европа. Англия, последен 38-ми кръг. Брайтън Манчестър Юнайтед 0-3. Фулъм Нюкасъл 2-0. Бърнли Увърхемтън 1-1. Тотнъм Евертън 1-0. Ливърпул Брентфорд 1-1. Кристал Палас Арсенал 1-2. Манчестър Сити Астън Вила 1-2. Уест Хем Лийдс 3-0. Нотингам Борнемут 1-1. Съндърланд Челси 2-1. Италия 38-ми кръг. Парма Сасуоло 1-0. Наполи Удинезе също 1-0. Верона Рома 0-2, Кремонезе Комо 1-4, Лече Дженуа 1-0, Милан Калери 1-2.
4: Времето с Иван Василев. Добра нощ.
6: Добра нощ. Температурите около полунощ. Са от 13 градуса в Габрово, Казанлък, Смолен, Банско и Велинград до 19-20 градуса в Лом, Оряхово, Свищов, Силистри и Варна. София в момента температурата е 17 градуса, относителната влажност на въздуха 82%,

0: Атмосферното налягане е 956 хектопаскала, което е по-високо от средното за месеца. През втората половина на нощта над повечето райони ще се изясни. Ще е почти тихо. Сутринта на места в низините и поречията ще има намалена видимост. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северо-запад. По-нататъчно повишение на дневните температури и максималните в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: В край на бюлетина ето отново и по-важното в него. България отбелязва деня на светите братя Кирил и Методий, празникът на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Обстановката в областите Велико Търново, Габрово и Ловеч, които бяха засегнати от обилните дъждове, постепенно се нормализира, продължава отстраняването и описването на причинените щети. Кметът на Благоевград обяви днешния ден за траур в връзка с трагичен инцидент, при който 16-годишно момиче почина, а нейния връстник е в тежко състояние и с опасност за живота. Американските дипломати са получили инструкция от президента Доналд Тръмп да не прибързат в преговорите с Иран. От своя страна Техеран предупреди, че преговорите за отваряне на Ормузкия проток ще се провелят, защото американската страна създава пречки пред деблокирането на иранските банкови активи, замразени в чужбина. В театър Българска армия с нощи бяха раздадени за 35-ти път театралните награди АСКЕР. Чухте нощният осведомителен бюлетин на Българското национално радио, представен от Филип Данджев.
2: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Horizont.
1: Нощен хоризонт.
2: Добро нощ, дами и господа, аз съм Боби Иванчев. Вече сме 25 май 2026 година. Честит празник с малко закъснение на всички българи по целия свят. Един от най-светните български празници, наистина е това. Имаме и политически новини, които не са много хубави. Наводнение, знаете, в държавата не е лесна обстановката. Но, разбира се, за това ще говорят новинарите. Ние ще говорим за други неща с моите гостника след малко. Както знаете, винаги започваме с някаква българска песен, така че с Камен Жеков избрахме това.

0: Това беше началото на нашето предаване, дами и господа. А сега ми е много приятно да кажа добра нощ на Мартина Стефанова, културен менеджер и продуцент на различни проекти, между тях Квартал, инициативата Квартал и Квартал Фестивал, Квартал Фест, може би, така. Добра нощ, много ми е приятно. За втори път сте тук.
1: Здравейте на всички, надявам се и не за последен, защото не само деня, но да, и вечерта е така приятна в БНР.
0: Така е. Сега искам да си говорим за София тази вечер, защото покрай това, че да разпечели Евровизия, вече се води диспут кой град да бъде домакин на Евровизия. Може би, аз доколкото гледах допитванията, 60% близо са за това да бъде София. И това ще представлява доста голямо предизвикателство пред нашия град. Преди това обаче да говорим за някои проблеми, които възникнаха покрай това, че си говорим за София. Разрази се един скандал за някакви проекти, които са за евентуално бутане на 2-3 етажни сгради на улица Шишман и тяхната замяна с 4 или 5 етажни сгради, и след това се разбра, че църквата е собственик на тези сгради. Какво стана там?
1: Ами всъщност... проблема е много по-надълбоко, но ще стигнем до него. Първо ще кажем, че наистина улица Цар Иван Шишман е лицето на София. Една от най-емблематичните улици.
0: Уютна, прекрасна.
1: Уютна, в човешки размер, да, улица, която всичките туристи и гости на града, ето сега ще имаме Евровизия 2027, ние къде ще ги поканим? Ще ги поканим да се разходят, да видят не жилищните сгради тип манастирски ливади в центъра на София, а да видят старите къщи, историята, да видят нещо тип така останало в този век, защото като отидем в Пловдив, като отидем в Букурещ, в Будапеща, като отидем в Созопол, винаги искаме да видим стария град, нали? Не отиваме да се разхождаме в новия град. Така че улица Цар Иван Шишман наистина е една емблематична улица, която трябва да остане. Тя се намира в изключително важна, защитена културно-историческа зона, както между прочим и много голяма част от центъра. Само че очевидно, че законите имат много вратички и определено не са в полза на културното наследство, защото това какво има, нали, не ценностите очевидно са важни, а е важно какво може да построим, какво, нали, важно е какво може да спечелим. И уви, много често напоследък чувам коментари от рода на, когато говоря с различни хора с къщи, защото за къщи, защото обикновено всеки иска да купи имот. И някак си се говори, че старите къщи, те са стари, особено в центъра, няма какво да се инвестира в тях. Обаче, каква е възвръщаемостта? Дай да я бутнем, да построим един небостъргач. Всъщност възвръщаемостта е там, че това са наистина едни исторически сгради, които имат много по-голяма стойност и тя ще струва и много повече във времето, все повече и повече. И че
0: то има... културно-историческа.
1: И културно-историческа. И аз искам да знам, Христо и Евлоги Георгиеви, каква финансова възвръщаемост са имали, за да строят университета и редица други сгради. Защо някак си това изчезва?
0: А за възрожденска духа, ако си говорим, отдавна го няма.
1: Да. Но ако се върнем на Шишман,

0: Наистина, там виждаме един парадокс за мен, защото това е лицето, първа линия, сградите, които са, това се намира срещу ремонтираният или може би продължаващия да се ремонтира, никой не знае, стар парламент. И някак си точно там ние да унищожим тази част от София, това е сравнимо на бомбите по време на Втората световна. За да ги заменим тези сгради, за да заменим, нали, тази цялата зона с едни пететажни безлични жилищни сгради. А другото, което е много важно, някои хора казват, да, ама тези сгради не са паметници на културата. Тук има следния проблем. Първо, че близо 70% от сградите паметници са извадени преди повече от 10 години, уви. Именно с такава цел, за
1: извадени
0: да бъдат...
1: се от списъка на
0: точно така, за да бъдат, за да тази територия да се продаде като земя за застрояване. Още преди 10 години това е корена на проблема, за който ще говорим след малко. Но понеже, нали, така говорим за архитектурен ансамбъл, когато една сграда не е паметник на културата, но на определен метраж от нея има сгради паметници на културата, по закон това се води архитектурен исторически ансамбъл. Естествено има някои по-богати, по-украсени, други по-малко, но цялостно те оформят облика на града, на идентичността на този град. Ние ако изгубим нашата идентичност, значи ние просто губим себе си. И тук идва проблема, че очевидно, че тези закони не важат, а както ти добре казва в началото, че да, това са частни имоти, с изключение на 2 от 3, за които така стана известно, че те са на църковното настоятелство. Дарени още на времето от наследници, които наследяват тези имоти на Шишман, които са построени от техните деди и прадеди. И за съответно те ги даряват на църквата като вярващи, те да останат тези имоти. И какво прави църквата днес? Как демонстрира, това е църквата, която трябва да носи духовните ценности.
1: И традициите.
0: И традициите. И вместо това, те превръщат своите имоти в търговска дейност. А какво е казал Христос, когато влязат търговците в храма и така нататък? Но да не минаваме така. Така, въпросът е, защо се позволява такова нещо, нали, окей, да, нали, затваряме, т.е. не затваряме темата за църквата, но защо се позволява такова нещо? Защото интересното е, че дори тези неща някакси не минават през големите институции, всеки гледа тук да има някой свой човек, пък свой тук нещо да се подпише, да се направи изведнъж в една неделя, на една лятна, един летен ден, когато всички са на морето и купонясват, се бута някаква сграда, когато няма никой в София. Най-невидимо. И после всички сме пред свършен факт, както стана с тютюневите складове в Пловдив. Нали, това е безумие. Това е безумие. Ние сами да си заличаваме своята идентичност.
1: Аз миналото лято бях със семейството ми в Любляна за 2 дена. Любляна много ревниво си пази историческия център на града. И ние бяхме в хотел, който е в самия център, в една много стара сграда. И на последен етаж беше реновирано изключително модерно. Но цялата фасада беше запазена. Собственика ни разказа колко трудно е взел разрешение да направи самия проект отвътре, така че да не нарушава сградата. Забранено е да се прави асансьор в тази пететажна сграда, за да не се нарушават, как се казва, лицето на сградата. Дори и вътрешен асансьор вътре в двора не може да бъде изграден, защото тя е исторически паметник. И се замисли сега на твоето думи, че всъщност някои хора наистина за тях може би е по-важно модернизирането, да кажем, на центъра на София, ако така е употребим
0: тази дума. Не бих използвал тази дума. Модернизирането може да бъде чрез културното наследство. Идете в Азия и вижте разрушават ли си нали, това, което те имат наследие колко хиляди години. Това не е модернизиране, не е думата модернизиране.
1: Много правилно го каза,
0: защото модернизирането не е да унищожиш. Да. Модернизирането е да отидеш в центъра на Тбилиси и да видиш старите сгради, които съжителстват с новите сгради по един красив, хармоничен начин. Но да унищожиш всичко и да построиш трето, четвърто, пето българско царство, това няма общо с модернизиране.
1: Не, този хотел, който беше на Шипка, който му Палас ми, че се казваше, който... Не, те запазиха поне фасадата. Но тук говорим за разрушаване в момента на сградата. Нещо, което на мен наистина ме прави впечатление, че не е чак толкова добре за самия район, в който хората се разхождат. Аз си мечтая някой ден да видя Шишман пешеходна зона. Наистина, съвсем откровено. Като софиянец искам да се разхождам по Шишман без да давам път на колите. Имаше такива идеи, имаше такива инициативи. Събота и неделя се затваряше през лятото.
0: Много отдавна има, от над 10 години. Започна се от Шишман, отиде в квартала.
1: И супер яко.
0: Всъщност те може би паралелно бяха, но не само и на доста други улици в квартала. Ние редовно по време на фестивала затваряме, освобождаваме, така да кажа, от движение старите малки павирани улички, както в Капана.

0: е много важно да кажем.
1: Кои след всички да ги затваряте?
0: Ами да. Въртим ги, но горе-долу около 7-8 улици, защото нали, иначе все пак ние сме доста по-големи от капана, но като цяло има логика да бъде затворен и има доста проекти за това, включително и Ян Гел, един от най-известните урбанисти, който идва да прави проект за София, който е реализирал Дачанина, реализирал множество проекти в цял свят да направи центъра по-достъпен за хората, неговия проект е град за хората, включително когато бива поканен за София, той прави доклад и ние сме единствения град, който нищо не е осъществил от този доклад и едно от нещата е, той пише, че улица Екзарх Йосиф трябва да бъде пешеходна, а покрай нея наистина може да има като ребра, веслец, нали, различни отсечки да бъдат пешеходни. И сега тук е много важно да кажем. София е единственият град без пешеходни, адекватни пешеходни зони. Значи имаме единствени пешеходни Витушка и имаме Пиротска. Точка. Като отидете в Русе, целият център е пешеходен. Като отидете във Варна, освен че капана е пешеходен, центъра, алеята, която отворих. Нали, като отидем в, тоест, като отидем в Варна, като отидем на много други места. Значи, в Русе може да няма хора, но имат прекрасно реновиран център.
1: Бургас
0: и пешеходен.
1: Е пешеходен Бургас, с Александровска и с
0: София
1: Бугориди.
0: София е единствения град в цяла България без пешеходна зона. Точка. Факт.
1: Какво правите за това?
0: Ами ние продължаваме да работим по тази тема. Във всеки път, когато правим квартал фестивал, с такава цел временно освобождаваме пешеходни зони. Ето сега стана доста често и не само по време на фестивал, който е септември месец, но се прави за доста други събития, летни събития. Включително голямата маса, която се провежда нали, в района на оборище и в квартала, включително тя тръгна от квартала и много се радвам, че се връща в квартала напрекъснато. Така че тази традиция за пешеходните зони продължава.
1: А те са временни, въпросът ми.
0: Но са временни. И мисля, че вече хората и гражданите узряха това да стане постоянно. Знаете ли, че в Париж преди години, преди много години, когато кмета решава да направи експеримент и да каже така на хората, знаете ли, искам да направя част от Париж, центъра на Париж, Шан-Зализе и други части на Париж да бъдат пешеходни. И направи едно публично обсъждане и част от гражданите, разбира се, скочили как тук искаме да паркираме, искаме да влизаме, нали, искаме всичко да ни е много удобно. Нали, как ще ни тук ще ни правите тук някакви пешеходни.
1: Да са 500 улици.
0: И той най-накрая, нали, разбира се, повечето от хората казали абсурд, нали, всеки си гледа неговото удобство, никой не гледа общата картина. И най-накрая тогавашния кмет, съжалявам, не мога да се сетя точно как му беше името, но историята и поуката са важни, казал: вижте, много ви благодаря за вашето мнение, но в крайна сметка аз съм избран тук, за да мога да имам общата визия заедно с всички експерти и отгоре да мога да видя да кажа кое е най-добро за този град и решавам все пак да направя пешеходна зона. Айде сега питайте тези граждани дали искат обратно да се върне да бъде.
1: Не, не искат, аз знам, има около 500 улици пешеходни в Париж. Той е цяла зона, наистина.
0: Зона, да, което на нас не липсва в София. Въпроси,
1: какво правите с нашите с кмета на града, с общински съвет? Разговаряте ли за някакво постоянно решение? Защото в София има места, които могат да бъдат пешеходни непрекъснато.
0: Разбира се, ние затова го правим в квартала на Стара София, защото най-логично е в Стара София, там където ти идва Стара София, по малките павирани улички, да имаш пешеходни зони. Не случайно Ян Гел, урбаниста, който беше поканен, между прочим беше поканен от Любо Георгиев, който сега е замкмет по културата и градостройството, нова позиция, която се създаде към Столична община. И изключително се надявам той да има силите да може поне някаква част от тези проекти да реализира и ние ще помогнем за частта, доколкото можем от квартала, тъй като вече имаме много готини, смислени съседи, които разбира се, че искат тази зона да бъде за живущи, да могат живущите да си паркират колите, да може да си изнесе някаква, нали, да може да има някаква част, която да диша.
1: Добре,
0: София да диша.
1: Какво казват живущите, защото те трябва да си паркират и автомобилите там. Какво става там?
0: Ами става така, че всъщност...
1: Автомобилите къде? Във вътрешни дворчета? То няма достатъчно
0: място. Ами много лесно става. Всъщност не е всичко толкова сложно, както мислите. В центъра на София има много министерства. Тези министерства имат много министерски коли. Освен, че ние имаме най-много депутати на глава на населението в Европа, може би в света.
1: Имаме най-много паркоместа имаме за.
0: Имаме най-много паркоместа, защото така всеки иска по няколко коли. Но не само. Всичките тези министерства имат министерски паркинги. Те имат и подземни, и надземни, и отстрани, и по-отстрани. Погледнете само какво се случва около неработещия парламент. Погледнете зоната, която не се използва и вече седи колко години този парламент се ремонтира там на Цар-Освободител. И той седи неработещ. Момент. И сега много се радвам, че отскоро в район Оборище ние имаме

0: никога не са били министерски и някакси през годините са станали. И така се освободи за синя зона паркинга пред Министерството на социалните политики и труда, или на живущите, зона за живущите, и така се оказва, че предстои да се освободи паркинга на улица Триадица пред Министерството на енергетиката. Те имат и подземен и наземен, ми те изяждат по-голямата част. Вие знаете ли събота и неделя колко свободни места има? Като паркират живущите и се оказва, че има много свободни места. Не само. Част от тези, нали, така паркинги, които предстоят да се презастрои, защото трябва София да се презастрои, нали, могат да се откупат, и прави, нали, Терзиев страхотен пример, че, нали, така и много други институции, не само той, че могат да откупуват. Значи може част от тези неща в идеалния център на София да се откупат и да се превърнат в едни модерни многоетажни паркинги. Има много решения.
1: Питам, защото ако аз съм жител, примерно, и живея на Симеонови след, примерно, и съм си паркирал там колата, и ми кажат, ще бъде вече това пешеходна зона, постоянна, аз имам проблем с това, къде е моят автомобил, примерно, трябва да отиде.
0: Ами ти бидеш, като имаш, ти имаш право на паркиране, като си живеш.
1: Така
0: живуш.
1: Е, но никъде не отива, той си е там. От къща, на която
0: никъде
1: аз
0: не отива в страни, ма напротив, твоя автомобил си остава там, където си, ти си живеш, ти имаш
1: право. Зона, ако това е пешеходна зона,
0: няма. Ами има си обособени паркинги, когато имаш обособена зона.
1: Добре.
0: Еми, разбира се. Другия, нали, освен това, когато, нали, това е една доста голяма, нали, квартала, примерно, или Стара София, ето сега ние по време на квартал фестивал, когато има пешеходни зони, ми ще паркираш, няма да паркираш от тази страна на кръстовището, ще паркираш от другата страна. Какъв е проблема? И пак си на 5 метра от къщи. Просто всичко е въпрос на политики.
1: И на желание.
0: И на желание.
1: Ще да питам за какво става с... и какво се работи ли се по амфитеатъра на София? И питам, защото другата година, ако София стане домакин на Евровизия, се очакват, доколкото чух, около 200 000 души да дойдат покрай Евровизия в София. Това означава квартири, транспорт, хотели, оправени улици, оправени трамваи, оправена зала за Евровизия, защото трябва още гримьорни да се правят там 30 броя и така нататък. Това е канско количество работа. Огромно количество работа.
0: Абсолютно е.
1: Обаче, в един момент... имаме нещо, което хората могат да видят и което сигурно може да привлече туристи в следващите 30 или 40 години и повече, като амфитеатъра. Има ли шанс това нещо да бъде открито? В смисъл, общината ще рискува ли да приеме решението да бутне две сгради, за да се открие амфитеатър?
0: Сега, тук е много важно да кажа,
1: говорим за културни институт. Гьоте е там, доколкото се сеща, нали? Там е...
0: Разбира се, тук е много важно да кажем, че има много, нали, различни подходи. Първо, че България, ние имаме културно наследство, което не е като в други страни. Като ние имаме няколко слоя, имаме по-древно, което е Стара Сердика, така, която така, е строена от римляните, от когато е този амфитеатър. Имаме... имаме по-късно наследство, имаме и наследство на 20 век. И имаме и съответно и наследство на...
1: Има от преди хилядолетия, така че...
0: Okay, да. Добре. Съответно, на някои места ние можем някои сгради да бутнем. Вече тези сгради, които са от другата страна, където тук е много важно да кажем, че амфитеатъра е бил открит началото на 20 век. Тогава, когато се строят сградите на 20, когато се строи столицата на новото българско царство. И понеже те тогава нямат тези технологии, които ние имаме сега, когато копаят не толкова надълбоко, защото те не могат да строят небостъргачи, като ние строим сега, копаят там нещо в тая зона, около булевар Дундуков, и изведнъж се натъкват на някаква мраморна плоча. И какво виждат те на тая мраморна плоча? И това е нещо уникално за мен. Виждат, това е афиш, древен афиш, не на пергамент, а на мраморна плоча, какво може да видим над Арена Ди Сердика, еди кога си. Еди кое си лето. Там, преди Христа, след Христа, в случая, кога можем да видим. И там виждаме наистина някакви, виждаме гладиатори, виждаме и животни, виждаме битки на хора между животни, на животни между животни и хора между хора. Тези неща са нарисувани и всъщност това е Римската империя, която идва в Сердика, което е било част от империята, това е било по пътя на Рим към Константинопол, и всъщност Сердика е строена от Константин Велики, който казва: Сердика, мой малък Рим, заради минералните извори включително. И виждаме крокодил от Нил, мечка от Родопите и лъв от Африка, които се бият срещу хора. тук. Да, това е... е било да покаже силата на Римската империя. Така. Да. Сега, отвъд историята, преминавам към конкретиката, понеже беше много интересно. Тези хора знаят, че има нещо отдолу важно, но не знаят какво. И те си строят къщите на 20 век. И сега тук идваме в нашия свръхкапитализъм, защото, нали, България, той е много така емблематичен за разлика от други гради. Тук с багери преминаваме всякакви бомби. Значи бомбите от 44-та, социализма, който е бил, не може да се сравни с... скоростта, с която съвременният строител унищожава културното наследство на различни нива, не само от 20 век, но и унищожава включително и археологията, която е, ето сега отварям една скоба и я затварям, като говорим за археология, тук може би на зрителите ще им бъде интересно, когато...
1: Слушателите.
0: Слушателите, да, извинявам се, може да гледате и да слушате повече, трябва да се чуваме. Когато... копаят, понеже, нали, направиха други абсурд, че бутнаха една уникална сграда на Националната художествена академия, която пък е строена от Винарова, първата жена архитектка, но понеже по време на бомбите една част от сградата изчезват, а сега след бомбите, нали, казах, че съвременният български строител е по-бърз от всякакви бомби. И така стоим направо четвърто българско царство, т.е. тотално да унищожим всичко преди това. И когато махат тази сграда, в момента знаете ли какво има там на място на дупката и защо е спрян строежа?
1: За художествена академия ли говорим? Не.
0: Има гробища. От, има не само от тракийски, ами има и от средните векове.
1: Защо бяха го забързали строежи?
0: Ами да, и се оказаха едни царски там и си какви много важни гробници. Значи това е центъра, това е, ние сме, това е резерват, археологически резерват. Тук не мога да се копае.
1: Въпрос е, че имаме една година.
0: Така, и понеже за... пита за така конкретно какво трябва да говорим, че стадионът е уникален, наистина, амфитеатърът, защото това е бил и театър. Той участва не само, там са били не само гладиаторски битки, но там е имало и култури, театър, опера, точно така, култура. И всъщност, когато става, направих една петиция миналата година, понеже така покрай Боян Юруков, който визуализира и говори така на граждани къде какво ще се строи, за да може гражданите да реагират. Аз като един граждански активист и културен деец и човек с отношение към това, обикновено винаги реагирам не само за територията на квартала, но и въобще всичко, което касае историята, тъй като историята наистина активно се заличава. И ми направи впечатление, че на мястото на амфитеатъра, където е и квартала, където и аз живея в близост, има общината, не общината, извинявам се, държавата към онзи момент готви да продаде тази територия за застрояване. И това се оказа един от нея имоти, които трябваше да се продаде за застрояване.
1: Говорим за амфитеатъра?
0: Да.
1: Да, окей.
0: Okay. Аз си казах откъде на къде тук ще строят. И имаше проект за небостъргач. Нали, някаква висока сграда.
1: Добре.
0: И си казвам, добре, как така сега това ще стане? И тогава излезе подписката, тогава и след подписката много е важно, понеже ти казваш общината, да се знае. Uh-huh. Амфитеатъра е на Министерство на културата. След подписката, когато 13 000 човека, 13 000 човека, българи, подписаха и казаха, че това трябва да се откупи и да се прехвърли към съответната институция, защото държавата искаше да се отърве от тези имоти, дали община, дали някой друг ще го купи. И тогава, малко преди, нали, да падне последния кабинет, министъра на културата заяви, че откупува този имот, и той стана Министерство на културата. Да, това е първа стъпка. А кога ще се изкопае?
1: Да, въпросът ми, ако се изкопае, трябва да се бутат сградите, които са отзад, които са точно
0: и
1: под хълма.
0: И тук за това говорим, че имаме няколко, нали, ние имаме много наследство. И да, разбира се, в Италия, в Рим, за да отворят този невероятен, огромен колизеум, са бутнали, нали, много сгради. Но при нас е въпрос на това да видим, самата сграда на Гьоте институт е много ценна. Тя самата представлява културна ценност и е сграда паметник на културата. Може да се отвори една част, тя може да остане въпрос на архитекти и въпрос на решения. Много се радвам, че по време на нощта на музеите, регионални исторически музей организира турове по археологията и успяхме да влезем в иначе затворената за момента сграда, която е на Арена Ди Сердика, така че има достъп до там. Видяхме, можахме да видим експонираната археология и изключително се надявам от срещната страна да не бъде застроена, да бъде експонирана, както ние виждаме на много други места, може да бъде експонирана по всякакъв начин. За момента аз виждам много туристи, които минават, гледат, питат, спират ми и викат, бе, тук няма ли един амфитеатър, че не може да го видим. В момента минават. Вие представяте ли си, някой го отворим?
1: Запитах се, ако дойдат 200 000 човека за едно събитие в този град, дали София ще може да поеме такова нещо, защото това е много народ на куп.
0: Много народ е.
1: Аз доколко тогава София имаше милиони, колко няколко милиона бяха влезли в София миналата година?
0: Това е много народ и всъщност...

0: Няма лошо, това наистина е изключително добре за икономиката, за брутния вътрешен продукт.
1: За популяризиране на София, всичко това
0: за всичко е. Това е огромен плюс за България и за София.
1: На рязко натоварване на града в един момент.
0: Натоварване, това означава, че ние сега имаме шанса и възможността да дръпнем много сериозно. Ето както беше Джирото, както беше. Ами ние сега видяхме, нали, че всъщност с колело да се движиш между Бургас и Стара Загора е по-бързо, отколкото с влак. Значи сега трябва да подобряваме някакви неща.
1: Това беше много добре. Това беше много добре. Запитах се, защото Евровизия, доколкото разбрах, Министерски съвет отделя някакъв бюджет за това нещо. Господин Иво Христов ще бъде вицепремиер, ще бъде човека, който ще съблюдава как се изпълняват дейностите по това. Това 20-30 милиона казаха, че струва самата организация, но тук вече имаме и общината. Което общината трябва да ремонтира улици, трябва да ремонтира трамваи, трябва да оправи паркинг зони и много неща. Затова, да, слушайте, да казвам.
0: Много е важно това, което каза, защото аз напоследък, откакто спечелихме Евровизия, от хора от културата чувам следната фраза и много ми се иска тя да не бъде така и тя няма да бъде така, а чувам следната фраза. Сега целият бюджет на Министерство на културата ще се пренасочи към Евровизия.
1: Не, няма да как.
0: Ама аз го чух от хора, включително го чух на нощта на музеите. И за това искам да кажа хората и колегите и всички да не се притесняват. Няма да стане такова нещо. Има си текущи програми, има си... Ние сме доста богата държава. Вижте колко се краде и не мога да ограбя. Ние сме много богата държава. И напрекъснато имаме ресурси. А това ще бъде огромно наливане на ресурс. Значи това е инвестиция, която след това ще се върне. Не трябва културните оператори да се притесняват и всичките колеги и артисти да се притесняват, че сега изведнъж Министерство на културата ще се пренасочи изцяло на там, ще забрави за археология, ще забрави за независим сектор. Няма такова нещо. Ние не трябва да забравяме, че сме там и да си гоним нашите неща да се случат, защото проблемите в Министерството на културата не касаят дали ще има или няма да има Евровизия. Това е един страхотен шанс, но ние трябва да продължаваме, да изискваме, да си върват другите неща. Защо ако не дойдат, ето да си поставим въпроса тези туристи, защо да не видят примерно някоя галерия независима, защо да не видят някое независимо представление или защо пък представете си да не видят един готов амфитеатър? Това са едни страхотни политики.
1: Аз не смятам, че това за една година може да стане за амфитеатъра, но страхотно пожелание би било да стане, ако могат да го разкрият малко повече. Предстоят избори в момента за Средец.
0: Точно така.
1: Хората активно ли ще участват в тях?
0: Изключително се надявам хората да бъдат
1: говорим
0: активни.
1: За кметски избори.
0: Значи, тук ще кажа едно нещо. Не трябва вече, след толкова много избори, всички видяхме какво става, когато ние не гласуваме. Значи, дали ще гласуваме или не, ние не може да не гласуваме. Това е една обща фирма. Ако го направим от едно къмто милион, ние можем да видим, че аз ти още няколко човека, ако не се интересуваме от нашата фирма, то де сме го взели да ни управляваш и ни крадеш и най-накрая ще ни затвори и фалира фирмата. Също е с държавата. Въобще, за мен гласуването трябва да бъде задължително. Иначе ние не можем да оцелеем.
1: Когато то мисля, че е задължително. Камен е задължително ли е гласуване? Задължително е точно така.
0: Не е
1: съвсем задължително. Абсолютно задължително. Хората не го спазват. Би трябвало да има някакви глоби според мен, но и това не става.
0: Може би е задължително под някакво условие, защото ние в момента имаме избор и когато някой пита, вие ще гласувате ли, ако е задължително, защо се задава този въпрос. Значи, повече от задължително е, защото, както виждаме, купения вот е огромен, изключително сложни времена са, пропаганда онлайн, всякаква пропаганда, под всякакъв вид. Ние не можем да си позволим някой да ни манипулира. Ние самите в момента трябва да сме повече от всякога активни, ако искаме нещо да се случва. И трябва да мислим така, че изключително район Средец е един от най- също така, освен Оборище, от централните райони. На неговата територия се намира именно амфитеатъра, за който говорим.
1: Да, така.
0: На неговата територия се намират изключително
1: е
0: много. Една част квартала е Оборище по принцип, и Нидали Дундуков и Московска. Всъщност от Московска, което е амфитеатър Нидали всъщност. Амфитеатър е между Оборище и между Средец. В Средец се намира Графа, в Средец се намират множество други, Шишман се намира в Средец. Там също има много-много емблеми, които са, освен че Средец е една много голяма зона, така че изключително е важно, това е лицето, сърцето на София, изключително е важно там да има будни граждани, защото загубим ли знамето, което е в сърцето, както Оборище, така и Средец, тогава просто ще трябва да се бием в главата, както се бием вече колко години, а преход обаче нещо някак си не успяваме. Затова призовавам всеки един да бъде буден и изборите са сега, юни месец.
1: Да, хората бъдат активни. Няма да бъдат активни. За кой да гласуват.
0: Няма гъби сега,

0: Морето ще е студено, но просто трябва да бъдат активни, защото хора наистина трябва да си вземем държавата, да останем.
1: Така е, така е. Един друг въпрос, който е за финал на нашия разговор. Капана беше направен покрай Европейската столица на културата, нали, основата?
0: Много добра, да, точно така.
1: Така. Квартал в тая част, където вие го правите, между Дондуков и Сливница, има ли шанс да стане покрай Евровизия? Нещо, което бихме искали да стане.
0: Ах, колко добре. Много ми харесва посоката, в която вървиш. И искам това да ми извадя като
1: хайлайт. Аз виждам и страхотни, нали, места, които се освобождават събота и неделя, там покрай Симеон и другите улички. И е страшно уютно. Аз ти казах извън ефир, че ходя в едно, което ми харесва там като заведение. Въпросът ми е покрай Евровизия. Има ли шанс вие в разговори с общината да направите така, че тази част между Дондуков и Сливница, примерно, да бъде организирана в някакъв много арт вариант? И какво предстои за квартал тази година?
0: Страхотно, страхотно, страхотна посока задаваш, защото именно благодарение на Културна столица на Европа Капана стана пешеходен, общината успя да даде на доста така, да отдаде на различни галерии, сега в момента нали, нещата са по друг начин, но пак казваме въпрос на политики, но това даде един огромен тласък. И абсолютно си прав, защото тези хора, всички туристи предпочитат да отсядат около Стара София. И разбира се, че те къде ще дойдат, ще дойдат Стара София, което ще натовари, няма да натовари. То ще допринесе изключително много за това. И тук си много прав. На територията на квартала, и това е една тема, за която те първо ще повдигаме и ще говорим, има множество общински имоти. Тези общински имоти трябва да се отдадат наистина, както стана в Капана, за цел култура, културни, социални...
1: За такива проекти.
0: Проекти, разбира се. Разбира се, те в момента стоят и се рушат и те са през метър. Като тиеш и се разходиш само по Цар Симеон и като виждаш нагоре.
1: Изложби, галери, културни ателиета и така нататък.
0: Разбира се. Така че абсолютно си прав и много ми харесва посоката и мисля, че ще работим. Защото ние отдавна обсъждаме какво да правим с тези пространства и мисля, че това може да е един тласък Евровизия, да се намери едно добро решение за тях. А какво предстои в квартал и в квартал фестивал в следващата година? Най-вече в квартала ние приканваме хората да идват постоянно. Защото освен фестивала, който започна инициативата за нашия Софийски Капан, защото той 30-те години така се е писал. Капана, всяка една улица, която те води някъде малка и падаш Капана. Но понеже има един Капан, а ние се появихме по едно и също време, ние сме квартала, нали? Трябва да се различават по някакъв начин. И има арт. Освен това, ние не можем да се наречем зона Г14. А пък килуците, цялото това нещо са някакви други, нали, така драсмахла са други, нали, територии. Добре. Така че, къде си в квартала, квартала, квартала и така си остана. Това, което предстои, квартала от Дондуков надолу, около дома на киното, между Сливница и Дондуков, тази част, това, което предстои, освен фестивала, който ще бъде традиционно около 17 септември, деня на София, Вяра, Надежда, Любов и майка им София, това е уикенда на 17 септември, а именно 18, 19 и 20 септември, така че се гответе за една ударна есен. Ще говорим много за квартала, как пренасяме историята в бъдещето, а именно за тези проекти, как ние сме реалните хора, които правим тези проекти да се случват и ще може реално да участваме, ще има работилници, които ще са посветени на различни, заедно с архитекти, които ще са посветени на бъдещето на квартала. Където може да си представим как общината откупува някаква зона и я правиме на паркинг многоетажен или пък на някакво друго градско пространство.
1: Айде за културно пространство, при нас стига паркинг.
0: Културно пространство, разбира се.
1: Поне под земята да са паркинги.
0: Така че именно ще работим с това как ние виждаме квартала в бъдещето през историята. Ще има много работилници, много неща посветени на това. Така че следете. А иначе, както казах, не само чрез фестивала. Фестивала беше тласъка, на който накарахме хората да се върнат към Стара София отново, защото тя, бухемската част, беше изолирана от комунизма. Има беше такъв. Не само по време на фестивала. Идвайте, защото в Капана всички ходят не само по време на фестивала, или както беше на времето. Всички ходят, защото е готино. И в момента в квартала е супер готино, супер яко е да бъдеш в квартала, да се разходиш по те улички, да седнеш в едно, в друго, в трето място, да видиш една изложба, да си купиш нещо модерно, да си купиш бижута, бъдете там постоянно.
1: Малко дупки има. Ако говоря като шофьор.
0: Ами като шофьор, дупките, ето затова започнах да казвам, че почнаха да се оправят.
1: Тротуарите, да.
0: Ами едно по едно. Едно по едно. В момента надолу, в долната част на квартала, от към Сливница насам, вече всичките тротуари се оправих. Сега, разбира се, има примерно шахти, които пък шахти не са към общината. Шахтите са към електрохолд. Сега трябва да се звъни на тях, те да си сменят шахтите. На времето толкова е накъсано всичкото, нали, нарочно. Затова сега всеки да отговаря за нещо. Ето както излезе, че една улица от едната страна, едната лампа ти е на един, на една институция, от другата на другата, една цена, друга цена. Постепенно нещата се събират и тръгват да работят.
1: Две минути имаме.

0: Да питам, има сгради, които са пред разруха. Какво правят там общината?
1: Много добър въпрос.
0: Ма те или трябва да се бутнат?
1: Страхотен въпрос. Страхотен. Сега ще ти кажа защо. Защото имаме и продължаваме да имаме години наред програма за саниране. Защо нямаме програма за реставрация?
0: Трябва да има. А в този смисъл, да, не знам дали.
1: Ма защо? Ти знаеш, че понеже всички говорим за соца, да, соца, нали, разбира се,
0: няма специалист, комунизма, няма финанси, няма
1: комунизма е един режим, който сме го преживяли по най-тежкия начин, но пък е имало наистина някои програми, които са работили тогава. Вие знаете, че на всеки две години тогава общината със собствен бюджет е реставрирала и боядисвала сградите, които са общо наследство. Значи не може всичко да се дава само на частника да се казва ти си виновен, или ти не си виновен, или ти си бути, или не си бути сграда. Чакай сега. Ако отидеш във Виена, съседката дали ще няма да подаде сигнал, ако прозорецът ти е в лошо състояние. И говорим за обществени пространства. Говорим за исторически център. Говорим за място, което е лицето на града. Тук не може частника да е вождещ и не може ние да го оставим, нали, в това състояние, дали има или няма пари, дали има или програми, и самата община, защото това е обществен интерес, тя трябва да бъде заинтересована стария център, историческите сгради да останат. Дали са на някаква баба наследничка, която има или няма, нали, някои възрастни хора, така да кажем, които имат или нямат възможности, дали нещо друго, те трябва да имат частично участие и да стимулират, както сега с санирането, трябва да има такива програми. Това е нашето общо наследство. Така че абсолютно си прав. Не, то не трябва да се бута. Защото то може да остане. Защото това е нашата обща идентичност.
0: Това беше Мартина Стефанова, дами и господа. Благодаря ти много.

0: Horizont.
1: С новините в един, в студиото е Филип Данчев. Русия е заглушила сигналите на самолет на кралските военновъздушни сили, в който пътувал министърът на отбраната Джон Хейли, който се връщал у дома си след посещение на британските войски, разположени в Естония, разкри вестник Таймс. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
2: Самолетът с Джон Хейли е прелетял близо до руската граница. В резултат на заглушаването сателитният сигнал на правителствения му самолет е бил прекъснат, което е деактивирало GPS системата на самолета за целия 3-часов полет обратно. Лаптопите и смартфоните не са могли да се свържат с интернет и пилотите са били принудени да използват други навигационни системи за кризисни ситуации, за да определят местоположението си. Смущенията се причинили и неизправност на части от арматурното табло в пилотската кабина на самолета. Dassault Falcon 900

0: репортер на Таймс. Един от пилотите на кралските военновъздушни сили е казал пред вестника, че това е рядка ситуация, която не е преживявала от дълго време. Източник от отбраната описа инцидента като безразсъдна руска намеса, която потенциално би могла да засегне граждански самолети, но заяви, че кралските военновъздушни сили са добре подготвени да се справят с това. Подобен инцидент имаше и през 2024 година, когато бе съобщено, че Русия е заглушила GPS сигнала на полет, превозващ тогавашния министър на отбраната Гран Чапс, за около 30 минути, докато самолетът му е прелетял близо до руската територия Калининград на Балтийско море. От Лондон, Веселин Паунов.
1: Специализирания отдел за борба с организираната престъпност в Гърция разкри мащабна мрежа за наркотрафик на остров Крит, като са извършени множество арести, предава кореспондента ни Катя Пеева.
2: Групата е действала в продължение на години под прикритието на силни семейни структури, контролиращи наркопазара на острова. При операцията са открити оръжия. Разследващите съобщават, че наркотиците са били транспортирани между различни райони на Крит с автомобили, които не будят подозрение. Открита и пещера, използвана за складиране на наркотични вещества. Кокаина е разпространяван на дози половин грам за 50 евро и 1 грам за 100 евро. Според властите, престъпният модел се предава между поколенията в рамките на тези семейства. До момента са арестувани 19 души, като половината от тях са под 26 години. В столицата на острова Ираклион мрежата е била ръководена от 21 годишен мъж с опит в престъпната дейност. До момента са установени 15 семейства, замесени в наркотрафик, разпространение на оръжие и измами с евросубсидии чрез фалшиви документи. Разследването продължава. От Гърция Катя Пеева.
1: У нас над 20 училища, детски градини в града, представители на 42-те читалища в общината, от културните звена и отдели, творци дефилираха на Кюстендилския площад Велбъщ в деня на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност. Един от акцентите в програмата, продължила над 2 часа, беше инициативата послание «Мастилени следи». В нея се включиха ученици и от читалищата, които изписаха на ръка подбрани цитати от произведения на велики български автори. Текстовете оживяха върху специално изработени табла във формата на папирус и разположени от двете страни на празничната сцена. Още от кореспондента ни Кирил Фалин.
3: Училищните колективи и културните звена преминаха по площад Велбъщ под звуците на химна «Върви народе възродени» в изпълнение на градския духов оркестър, а градоначалникът инженер Огнян Атанасов прочете написането на връчения му от възпитаник на едно от училищата свитък с празнично послание.
4: Буквите, които ни създаваха, ние не наследихме само азбука, наследихме памет, наследихме глас, с който да назоваваме света, сълзите, надеждата и родината си. Всяка българска буква носи светлина от векове, преминала през манастири, килии, книги и будни сърца. Днес ние не просто пишем на български език, ние продължаваме пътя на онези, които са вярвали, че народ без слово е народ без бъдеще. Поклон пред делото на светите братя, свети свети Кирил и Методий.
3: Бяха обявени имената на наградени дейци и изявени местни активисти в различни културни изяви, жанрове на изкуството и в духовния живот на града. От Кюстендил, Кирил Фалин.
1: Времето с Иван Василев.
5: През втората половина на нощта над повечето райони ще се изясни. Ще е почти тихо. Сутринта на места в низините и поречията ще има намалена видимост. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. По-нататъчно повишение на дневните температури и максималните в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Това бяха новините на Българското национално радио в един.
6: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии можете да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Песента, която отзвуча преди малко, дами и господа, беше на Васил Найденов. Тя се казва Молба. А преди нея чухме последователно Ани Върбанова с Преди дъжд и Борис Годжунов с Тайни. Говорейки за Преди дъжд, няма как да не спомена какво става и страната, и че наистина има бедствено положение в много райони, особено в Средния Балкан. Много неприятно. Също така прогнозите, които се очертават в сряда, четвъртък, също са забележи. Дано нещата да се разминат. Дано държавата е да на място си. Дано хората да си помагат, защото това е много важно. Разбрах, че вече има много доброволци, които помагат в районите, които са засегнати от наводненията. Може би чухте разговора ми с Мартина Стефанова и си говорихме за това, за София, проблемите с старите квартали, как те да се облагородят, как да станат някои части пешеходни. И може би искам да си поговоря с вас на темата дали София би се справила, дали би поела добре организацията на конкурс като Евровизия, защото знаете, че наистина това е свързано с посещение на много хора, идване на техника, голяма организация. Дали малко се надяваме града ни да стане по-светъл, по-чист, да се ремонтират някои улици, защото сигурно това ще стане. Ние видяхме какво стана покрай Джирото. Между другото, покрай Джирото пътя между Созопол и Бургас, между Бургас и Несебър, в Бургас самия се направиха ремонти на много улици само заради това Джиро, и някои междуградски пътища също. Така че се надяваме Евровизия да се окаже и едно нещо добро или за София, или за някои от другите градове. А и между другото ми е интересно да ми кажете кой град според вас би трябвало да бъде домакински на Евровизия. Но за това ще си говорим след като чуем песента на Михаил Маринова, която аз наистина много харесвам. Аз ви я пуснах и в миналото предаване. Тя се казва Медал. Говорихи между другото за Евровизия, дами и господа, да ви спомена, че очевидно имало слушател на моето предаване миналата седмица, на който изключително не му е харесало, че не сме се занимавали с темата на Дара и нейната победа за Евровизия. И аз казах, че след като моето предаване беше в вечерта, след като Дара спечели тази награда, деня по-точно, след това всички медии говореха за това и едва ли на слушателите тук би им било интересно да повторим цялата тема с успеха на Дара. Това е един огромен личен успех. Изключително талантливо момиче. И човека изсипа някакви постове във Фейсбук по моя адрес, които не бяха особено лицеприятни, но дами и господа, аз съм в правото си да избирам темите, за които си говоря в моето предаване, и се надявам, че вие оценявате това. А ако някой не му харесва това, за което ние си клоним в предаванията ми, просто може да смени станцията, ако иска, но всеки е свободен да избира това, което харесва. Така че ще ви помоля, ако искате да си говорим, да си говорим за това дали според вас София би била добър домакин за Евровизия, дали ще се справи с това, или дали мислите, че има и други градове, които могат да се справят с тази задача. Връзката ми с вас ще бъде звукорежисьора Камен Жеков. За справка, телефоните в студиото с код за София 02 963 1565, 933 6743 и мобилен 0889 202 207. Ще ви очаквам след песента на Мишто Маринова, която се казва Медал.

0: Нощен хоризонт.
1: Михайла Маринова беше това, дами и господа, с песента Медал, нейния нов сингъл, наистина песен, която много ми харесва. От Камен Жеков разбрах, че имаме слушател на телефонната линия. Нека да го чуем. Здравейте, бихте ли се представили?
2: Ало?
1: Здравейте.
2: Да, добра нощ. Николай Стаменков съм от София.
1: Здравейте, господин Стаменков.
2: Добър вечер на вас, господин Иванчев и на слушателите. Темата е може ли София? Да, София може. София е голям център. София е правила и е посрещала много по-големи събития от много по-голями. Смисъл е, имаше през далечната 81-ва година 1300 години. Това беше целият свят.
1: Да, не, аз не се, аз се усмихвам, защото спомена наистина ми изигне в главата. Прав сте, така е.
2: Така е. Тогава беше целият свят тук. Тук бехме от Африка, от Непал, от Южна Америка, от Телебра, от къде ли не, от Океания. Така.
1: Ама пак не бяха 200 хиляди, очертават се 200 хиляди да дойдат около Евровизия в София. Не е малка цифра.
2: Дара е Варна. Дара е... Но Варна няма такъв голям обект. Варна също е много хубаво представителна. Тя е морска, тя е... но там по тези евроизисквания, по това трябва да е закрито, пък да не завали, не дай Боже. Защото ако завали е лошо, трябва да е покрито здание. Трябва да е зала от Мити, която е... Тя е 17 хиляди, не знам. Нещо такова може да случи.
1: Добре, само да ви питам, трябва ли и какво според вас трябва да направи София като столица, извън организацията на Евровизия, като град в тази година, която следва, за да може да се хареса повече на хората, които ще видят и на тези, които живеят в нея най-вече?
2: Значи, ние да си изправиме само тротуарите, ама имам предвид не ремонта, бордюрите да са изправени. Да, могат да се оправят, нека да се преръдат павета. Някъде може абсолютно старата част. Ето вие отдеве с водещата по тая част.
1: Да, с Мартина Стефанова, да.
2: От Дондуков към гарата, към Козлодуй и нататък. Това е също решение, но вижте, тези хора, които идват да гледат, те са потребители, в смисъл такъв, те искат храна, питиета, да ходят по улица с напитки, да се снимат, да си правят селфита. Ето трябва да се направи. Иначе говорим колко била хубава. Не знам по Словения, не знам къде какво било като картичка. Ние го имаме. Ние го имаме. Това, но трябва малко да се справи, малко да се питне. Отеве не споменахте царските конюшни на София. Това нещо... Ако се направи...
1: Ема няма време за него. Това е страхотна сграда, но там не знам дори какъв му е статута в момента.
2: Не, аз не за Дара, не за Евровизия. Казвам като възстановяване, като... Да, еми тя е някаква. Знам ли, царски се, то е уникално

0: Там покрай тях имаше голям скандал, че един 20 и няколко годишен човек ги купи и мисля, че беше сумата 9 милиона лева тогава, нещо от сорта.
1: Вижте, вече за новото правителство, те имат в тази посока, но това са общински, това е много сложно, това не може да се огрее на всекъде. И само едно изречение, буквално за в Северна България, където сега е бедствено и има наводнения. Някога имаше една народна власт с всичките недостатъци. Хората, малките села, малките градчета, градове, всеки беше по места, нямаше възможност тогава, и тогава е имало, и тогава са ставали, няма дума, при високи валежи, при голямо снеготопене, това го има, това се случва. Но като липсва населението, граждани, населенина, по места, до нивата, до язовира, до напоителния канал, до това, тия неща стават. Миналата година видяхме, бехме свидетели на пожари. Ако има животни, които да пасат, вие представете ли си, животните могат те да спасат бъдещите, не дай Боже, пожари. Животните пасат на обществени, общински, държавни. Има как да се уреди това.
0: Да, става въпрос за политики, които вие в момента имате нужда от тях. Разбирам ви, господин, аз благодаря за това обаждане. Да се надяваме да се чуем пак в някои от моите следващи предавания. Нека да чуем следващия ни слушател на телефона. Здравейте, бихте ли се представили?
2: Здравейте.
0: Здравейте.
2: Обаждам се от София, Ганчо Соколов.
0: Здравейте, господин Соколов.
2: София прес, журналист. Ами, слушах внимателно с Мартина разговора. Да. И какво да ви кажа? Улица Цара Иван Шишман трябва да се запази в този вид, без да се пипа. Аз просто съм роден, аз съм роден на Иван Вазов, зад физкултурната палата, uh-huh. съм близко до Шишман. Точно на Шишман, на Шишман Кристина Димитрова в двора живеше на Иван Вазов с Шишман. И този министър-председател Кирил Петков купи апартамент точно на Шишман.
0: Да, знаем къде е. Та идеята ви е да се запази във вида, в който е тя.
2: Да. Да, да, той си купи апартамент, но е сигурно много скъпо чуваш.
0: Няма значение, това няма значение.
2: Да, от един мой познат митничар, с който играхме в футбол в 6-то училище, а той си построи на
0: да, камон. Добре, това, няма, това е извън самата тема, да.
2: Да, и сега въпросът беше какъв, че Дара от Варна Лъчезарна, Дара Лъчезарна, запази невероятно самообладание в 4 репетиции пред публика. И с дишането тя взе страхотни мерки и година и половина.
0: Въпросът беше дали София, въпросът беше дали София да бъде домакин на този град или някой друг според вас?
2: Този аспект, сега София, тук има налагат се, нали, понеже столица и всички мислят, че преимуществото ще бъде в София с тая зала Армеец, където имаме, четирите осмици. Но тази зала е комерциална зала, събира най-много.
0: Със сигурност и залата, в която беше Евровизия такава, но се надяваме, че София ще се оправи в тази връзка. Да чуем следващия слушател на телефона. Здравейте, бихте се представили?
3: Здравейте, Петков от София.
0: Здравейте, господин Петков.
3: Според мен би трябвало София да бъде домакин на това мероприятие, така да се каже. Но според мен пак този новия възстрови формат, който е плечето на прогресивна България и на цяло трудна разлик, още от сега правят всичко това да го повалят. И аз не мога да се аргументирам.
0: Чакайте, не ви разбрах. Правителството на Румен Радев се опита да провали София, да организира Евровизия ли?
3: Да провали, не само София, но да компрометира Евровизия в България като цяло.
0: Защо даже така мислите?
3: Ми си да кажа защо. Слага за главен организатор на Евровизия е един русофил, който той човек, той не е модерен, той е и обича майката Русия, говорим за...
0: Не, господин Петков.
3: Висок е еврофоб, евроскептик. Вие как мислите, че този човек ще работи за интересите на България? Той не зависи за България.
0: Да ви кажа, по принцип...
3: Момент само, те се оплащат по удара.

0: Cada vez que dara era um momento que se na peça e precisava de placas de cá. Não могу de ficar disto. Isto é o tempo parlamentar em pôr nem a cabo de boas valências. Quando percebe que está um momento de prisão, não lhe chegou a privar-se em si.
1: А, добре, благодарим, господин Пеков. Да, добре, благодаря ви за обаждане. Аз съм далече от мисълта, че Дара ще се опита да призове своите привърженици да възстанат срещу някаква такава идея. Вие смятате, че господин Иво Христов, който е вице-премиера и който е натоварен с задачата за организация на Евровизията, ще се опита да провали. Аз не мога да приема такова твърдение, защото има една Библия, така наречена, тя от около 200 страници. Какво трябва да се направи по организацията на Евровизия? Там няма мърдане. Просто трябва да правиш това, за да може тази организация да се случи. Не смятам, че е в интерес на когото ти било да проваля такава организация. Добре, да чуем следващия слушател на телефона. Здравейте, бихте ли се представили?
2: Здравейте, или Иванов от София.
1: Здравейте, господин Иванов.
2: Понеже споменахте, че има някаква Библия с 20 страници,
1: 200.
2: Има и друга Библия, която се чете от тези хора. Тя е с повече страници и всеки дневно им се увеличава страниците, но затова до тук.
1: Добре.
2: Затова до тук. Сега, аз съм софиянец, много стар софиянец, но да ви кажа, много ми се иска Евровизията, която нали, до година ще бъде в България, да бъде в Бургас. Първо, това е една страхотна реклама на най-интересното за туристите, нали, Черноморското крайбрежие, което някои го знаят, някои са чували, някои така е минало покрай тях, а така вече като се проведе там Евровизия, ще се види отчетливо в много страни и ще, според мен ще подобри туризма в България. Нали, Бургас, морето, Бургас е хубав град.
1: Гузинов, да, проблемът е, мисля, че в тази зала, защото не съм сигурен, че тя събира 10 000 човека, доколкото знам, това е изискването.
2: Някъде около 10 000.
1: Не си спомням, затова това е едно от много големите изисквания на Евровизия, да бъде с минимален капацитет тази зала от 10 000 човека. Не съм сигурен точно колко събираше Арена Бургас.
2: Е малко по-голяма, но може нещо да се направи, не знам.
1: Абе, за една година е малко трудно, може да се направи нещо.
2: И там имат кмет, който е доказан на всяко едно отношение и мисля, че може много добре да се справи с това нещо, защото София наистина е може би най-подходящо, така ако погледнем от всички страни, но от страна на туризма и на рекламата на България, мисля, че Бургас е по-така по-отчетливо ще се види нали, България в ето както беше с Джирото, както така тези последователности са много хубави.
1: Току-що направих справка за Арена Бургас. Пише, че за концерти и шоу програми максималният капацитет на залата е 15 000 места.
2: Което е,
1: да, което е окей, но се замислих нещо друго. Знаете ли, понеже вие сте софиянец, ако Евровизия дойде в София, изключително ме притеснява гледката с буклука из този град.
2: На мен ме притесняват много други неща.
1: Не само това, просто казвам чистата гледка.
2: Ще почне едно скорост, но не знам. Просто на мен ми се струва, че на най-неподходящия човек се даде организацията на конкурса, но това са нали, теми, които мога да си ги разговаряме не по телефона.
1: Разбрах ми, добре.
2: Не за друго, защото той е дълъг и широк.
1: Разбрах ви, добре, благодаря за обаждане. Се надяваме, че пак ще чуем в моите предавания с вас. Нека да чуем следващия слушател. Здравейте, бихте ли се представили?
3: Ало?
1: Да, здравейте.
3: Здравейте, господин Иванчев, Станимир Гилемачев.
1: Здравейте, господин Гилемачев.
3: Господин Иванчев, аз не мисля, че много голяма реклама се хвърли, нали, Евровизия и така нататък. И каква ще е ползата за България, аз не мога да разбера.
1: От Евровизия ли?
3: Никакво полза няма да има.
1: Напротив.
3: Ще спечелят определен кръг хора.
1: Не съм съгласен с вас. Защото покрай това събитие, първо то се излъчва в много държави, което означава показване на нашата страна, както беше с Джиро д'Италия. Второ, ще има изключително много гости в града, който посрещне това нещо, което също ще бъде добре за бизнеса.
3: Не съм много сигурен, като си има предвид в Австрия няколко държави бойкотираха Евровизия. така че не съм много сигурен.

0: Ви се обадих и много бързо ме прекъснахте, наложихте автоцензури. Не можах да си кажа в кой град и защо.
1: Добре.
0: Искам да кажа, нали, Ганчо Соколов, София Прес, от София съм, но аз съм на това мнение, че София не трябва. Не трябва да бъде, да се проведе Евровизия.
1: Защото?
0: За колко време беше построен зал Армеец? Спомняте ли си, за една година ли ударно под настоятелството на Бойко Борисов, мисля,
1: добре,
0: за една година. Нали? Вие по същия начин сега има ново правителство, прогресивна България, и има ресурси и финанси, може да се построи до точно така, за една година да се построи зала във Варна, тъй като Дара е Варна, Дара е от Варна, Варна е лъчезарна, Варна е столица, Варна е почти половин милион, и да се построи една зала. Това други държави биха го построили за половин година дори. И ако тази зала, Двореца на спорта и културата във Варна, е с малък капацитет, да се построи такава, каквато Евровизия и шефовете на Евровизия изискват, да бъде с минимум места, тъй като, нали, все пак има изисквания някакви. И това е моето мнение, че Варна би трябвало да бъде центъра и провеждането на Евровизията.
1: Аз си спомням, че имаш някакви планове за строеж на по-голяма спортна зала във Варна. Не мога да съм сигурен докъде това е стигнало. Благодаря ви за това важене, господин Соколов. Нека да чуем следващия слушател. Здравейте, бихте ли се представили?
2: Здравейте, чувате ли ме?
1: Да.
2: Румя Васкова, смятам, че София и софиянци, това ми е родния град. Родена съм на улица Шейново, в родилния дом. Ще спечелим. Изобщо музиката е универсално изкуство и изобщо и ние малко да намажем от...
1: Защо от казвате музиката? Да намажем? От музиката да намажем. Добре, ама в София се слушам доста музика, имате доста концерти, нали? Тук говорим за събития от друг ранг, по принцип, да. Добре, благодаря за това обаждане, госпожо. Да, слушам ви, чакайте, че нещо ми прекъснахте.
2: Чувате ли ме?
1: Да, сега да.
2: Искам да кажа, че тази песен, посланието е, Дара е била посетителка и участничка в кухерските игри в Перник и в село близо до Перник. И идеята е, както нашите прадеди са си слагали звънчета и са слагали страшни маски, за да гонят злото, така и с тази песен да се гони злото.
1: Да. И, да.
2: Да. И искам София да стане малко по-облагороден и културен град, защото аз помня, когато имаше много, много чешмички, камени и всичко беше унищожено.
1: Разбрах ви, да. Госпожо, всички искаме София да стане по-уютен и красив град и чист, разбира се. Присъединявам се към вашето желание да чуем следващия слушател. Здравейте, бих ли се представили?
3: Здравейте. Аз ли съм?
1: Вие сте, да.
3: Да, един голям турчин обажда от провинцията.
1: Добре.
3: Да, той трябва София да се направи. София, нели столица? Ели Евровизия? Тоест Галимачев какво говори? Да се легне, да се пикае, да легне. То не е ли Евровизия?
1: Разбрах. Добре.
3: Да се казва Евровизия за всички държави.
1: Разбирам ви, добре. Благодаря за това важно. Виж колко интересни емоционални слушатели има понякога. Да чуем следващия слушател. Здравейте, бихте ли се представили?
4: Моби, добър вечер.
1: Добър вечер.
4: Здрави, за току-що чумена празник. Тук е един от годителите. Един от влиятелите на красивите неща.
1: Поздравление за вас за празника.
4: И още повече успехи пожелавам.
1: Благодаря.
4: Красиво и прекрасно е всичко, което се открива. Пътя на България вече започва да се построва с розови се струва към

0: говорим за изкуство, което е прекрасно, това се случва веднъж на 1000 години. Знаете ли, 500 милиона, това е изчислено, половин милиард е реклама за България. Главни бутни напитки. Във всяко отношение, във всички държави, в цял свят. А иначе, колкото за тематиката на песните, това просто не засяга хората, които, как да ви кажа, имам чувството, че сме разкопали гробищата и оттам навлизат от хора, които нищо общо нямат с изкуството, с културата, че върви всичко напред. Ами това е. И в самата песен това е проникнало от националната култура на някакви далечни страни, да речем, което е факт по езика. Това е белега, главния белег. Варна, Бургас, Пловдив. Просто самолет там не може да има такъв трафик, който може да предложи.
1: Не, може да има... Може...
0: Няма. Не, няма. Това да знае много добре. Няма.
1: Господин Александров.
0: Не може да стане. Не. Че ние не можахме за три самолета да направим
1: така.
0: В този да, моля си.
1: Да, разбира ви. Разбрах ви. Аз благодаря за вашето обаждане. Това, което искам да кажа е, че извън който и да е града, дори да е София, всички градове в България ще спечелят от това, че ще има огромна реклама за България. Даже днес имаше интервю и с водещата на Евровизия преди 10 дни, госпожа Сваровски. Тя е много популярна водеща актриса, продуцент и бизнес дама от Австрия. Тя днес имаше интервю, в петък прощавайте, по Панорама в БНТ. И тя каза, че задължително ще посети България, само защото е разбрала за нея и е разбрала повече неща за нея покрай участието на Дара в Евровизия, покрай спечелването на този трофей. Така че тя ще дойде както за Евровизия другата година, така и преди това ще, за да може да обиколи държавата. Ето ви ефект към самата държава, не само София или града, който ще организира тази Евровизия, ще спечели посетители, туризъм, бизнес и така нататък. Това ще се отрази добре за цялата държава, според мен. Да чуем следващия слушател. Здравейте, бихте ли се представили?
2: Добър вечер. Иван Николов от Руса се обажда.
1: Здравейте, господин Николов.
2: Ами, аз имам една по-интересна идея. Може да бъде разпределен конкурса в два града.
1: Невъзможно е. Веднага ви казвам, невъзможно е поради технологични изисквания за сцената и много изключително бързо синхронизиране на времето, което трябва да бъде подготвено за излъчване. Така че това се прави винаги на едно място. Няма как да бъде направено като едно футболно първенство на различни места. Това просто е технологично изискване. Тук ви прекъсвам, защото нали, хубаво е да бъде в 2-3 града, но технологично това е невъзможно да бъде направено, защото изключително оскъпява цялата подготовка и продукция на цялата продукция.
2: Само две думи, може ли
1: да.
2: Но много подходящо време за направата на една магистрала Бургас-Варна.
1: И как я видяхте за една година?
2: Това е моя идея, да.
1: Да, как я видяхте за една година и би било прекрасно. Благодаря ви за това нещо. А доколкото разбирам, между другото, четох материали, че Турция, нашите съседи, са изявили желание да финансират проекта за магистралата Бургас-Варна и са готови да го построят в рамките на 3 години, което е било просто чудесно. Дано това да стане. Да чуем следващия слушател. Здравейте, бихте ли се представили? Ало. Здравейте.
3: Здравейте, да.
1: Слушаме ви.
3: Честит празник на Буквите.
1: И на вас.
3: Някои хора знаят ли на какъв език е написана книгата на коронацията на френските крале в град Реймс?
1: Слушаме ви.
3: На глаголица. Във Франция. Френските крале се коронацият на база на тази книга. Така че София е града. Знаете ли София какъв град е?
1: Древен.
3: Така. Първият най-стар град в Европа кой е?
1: Пловдив.
3: Точно така. А вторият най-стар град кой е?
1: Това не мога да кажем. Ако иска да кажем, че е София, мога ли се съглася? Не съм сигурен.
3: Точно така. София. Затова София е мъдрец,

0: тази двата града, които трябва да бъдат избрани.
1: Разбрах ви. Добре, благодаря за това обаждане. Наистина беше лоша връзката с вас. Да чуем следващия ни слушател. Здравейте, бихте ли се представили?
2: Ало, да. Казвам се Юзи Марков от София.
1: Здравейте.
2: Аз съм художник, картист и милея за всички мероприятия в областта на културата. И върти ми се в главата, дали не може и четирите града, Варна, Бургас, Пловдив и София, да си координират централното събитие, да бъде София, а пък около датата преди това и след това най-представителните конкурси и фестивали и във Варна, и в Бургас, и в Пловдив да се проведат. И тогава ще стане един широк кръг от културни мероприятия.
1: Ами, господин Марков, се надявам, че това може да бъде направено като синхрон, като координация между различните ведомства, които се занимават с това, и общини, защото е добре покрай един фестивал или събитие от ранга на Евровизия да бъдат направени други по-малки мероприятия в различните градове. Това технологично може би е възможно, да.
2: То е възможно технологично и емоционално. И такова ще стане и ще се разрасне събитието като преживяване.
1: Да, добре, благодаря за това обаждане. Нека да чуем вече музика, дами и господа, до 2 часа. Би било наистина прекрасно да послушаме малко българска музика.

0: Horizont.
1: Два часа новини. Китай стартира космическа мисия Шенджоу-23, по време на която китайски космонавт за първи път ще остане цяла година в орбита. Ключов етап в амбиция.

0: Ракетата на Пекин да изпрати хора на Луната до 2030 година. Ракетата дълъг полсоход 2F беше изстреляна от космодрома Чжуджуан в пустинята Гоби и изведе кораб с трима членове на екипажа към китайската космическа станция Тянгун. Екипажът трябва да осъществи множество научни експерименти. Най-важният обаче експериментът с едногодишен престой в орбита на един от тримата членове на екипажа, който ще позволи да бъдат изследвани ефектите от дългия престой в условията на микрогравитация. Кой ще остане в космоса за една година измежду тримата тайконавти ще бъде решено на по-късен етап. Reuters цитиране назова на американски служител, че Иран се съгласил по принцип да се откаже от запасите си от уран. От Лондон предава кореспондентът ни Веселин Пълнов.
1: До сега иранският уран, който е почти годен за използване за оръжие, се оказа препани камера в преговорите, но агенция Reuters съобщи, че Вашингтон е получил принципното съгласие на Техеран да се откаже от запасите си. Виш служител на администрацията на Тръмп е заявил, че Съединените щати са научили, че върховният лидер на Иран е одобрил общия модел на сделката. Все още няма потвърждение от Иран или уточнение какво означава принципно споразумение. Американският служител е допълнил, че въпросът е не дали Иран иска да се отърве от запасите си от обогатен уран, а по какъв начин. Ирански източници съобщиха за Reuters, че в бъдещи етапи от преговорите могат да бъдат намерени осъществими формули за разрешаване на проблема, включително разреждане на урана под надзора на ядрения регулатор на ООН. Иран разполага с малко над 440 кг уран, обогатен до 60% чистота, което е на кратка техническа стъпка от нивото от 90%, предназначени за оръжени цели, според Международната агенция за атомна енергия. Техеран отдавна отрича, че се стреми към ядрени оръжия и твърди, че има право да обогатява уран за граждански цели. Нивото на чистотата, което е постигнал, обаче далеч надвишава необходимото за производство на електроенергия. От Лондон, Веселин Пълнов.
0: Италия отбелязва 80 години от създаването на републиката. От президентството обявиха инициатива за публикуване на видеоматериали на граждани по случай юбилея. Кореспондентът ни Елена Шаханова с подробностите.
2: Под наслов «За мен републиката» е в поканата на президентството се посочва, че са нужни няколко секунди, за да се каже какво означава републиката за гражданите, решили да участват, като публикуват видеото си на уебсайта на президентството на страната. Така и чрез интернет и социалните мрежи ще се отбележи тази важна годишнина. Италия стана република след референдум, проведен на 2 юни 1946 година. Той изискваше италианците да изберат след края на Втората световна война дали страната да продължи да бъде кралство или да стане република. От тогава до сега 2 юни е най-важният от националните граждански празници. 80 годишнината не може да не бъде, особено за новите поколения, момент на размисъл върху значението на избора за република, свързано с неотдавнашната история на страната, се казва още в посланието на президентството. Посочва се, че всеки може да участва, като помогне за създаването на жив архив от хора от всички възрасти и региони, които ежедневно представят лицата и гласовете на републиката. От Италия, Елен Шаханова.
0: Времето с Иван Василев.
3: През втората половина на нощта над повечето райони ще се изясни. Ще е почти тихо. Сутринта на места в низините и поречията ще има намалена видимост. През деня преди обяд ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще се развива купеста облачност. На отделни места, главно в планинските райони, горно-тракийската низина, централните и западните части на Северна България, ще превали и прегърми. Ще духа слаб до умерен вятър от север-северозапад. По-нататъчно повишение на дневните температури и максималните в повечето места ще бъдат между 22 и 27 градуса, за София около 24. Чухте прогнозата за времето от Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Новините на Българското национално радио 2 представи Филип Данчев.
4: Четете новините ни на bnrnews.bg, а водещите емисии може да слушате на binar.bg.

0: Нощен хоризонт.
1: Песента, която чухте току-що, дами и господа, беше на групата Nothing But Thieves, които ще дойдат, мисля, че е юни месец или юли в София, на София Фест. Който може, ако по-малите слушатели има от тях в момента налични, които слушат това предаване, отидете и вижте тази група на живо. Страхотни са. За тях имаше статии, че ще спасят британския поп-рок. Както виждате, има доста приятна комбинация от китари. Камен Жеков каза, че ако има китари в едно парче, то нали, вече става съвсем друго. Така. Те очевидно използват китари заедно с много съвременни други звуци. Прекрасна песен, чисто нова. Тя е на 3-4 дни тази песен. Казва се Evolution от Nothing But Thieves. Интересна продукция излиза в 2026 година, но за това малко по-натам, защото в момента ще ви върна пък доста време назад, заради дъщеря ми, която нейният рожден ден беше вчера. Тя е родена на този прекрасен празник и днес, вчера всъщност, тя навърши 18 години. И казах, с какво искаш да те поздравя, например, в предаването? И знаете ли какво ми каза тя? Че е открила записа на Фалко от преди много години, Амадеус, и каза, че страшно ѝ хареса тази песен. Плюс това, заедно с мен тя изгледа Амадеус, филма на Милош Форман, прекрасната игра на Том Хълси в този филм. Това за мен е, може би, това ми е

Филма номер едно в моята класация за всички времена. Изключителна история, която е разказана през очите на Милош Форман. И покрай Амадеус тя открила и песента на Фалко и каза, че аз ги хареса този звук на 80-те. Ами няма как да я поздравя. Лия, това е за теб, Фалко и Амадеус.

събрахме две песни една след друга от приблизително един и същи период. Това беше Falco Samadeus и Бронски бит, звукала на Джимми Съмървил с Small Town Boy. Това е всъщност първи сингъл на Бронски бит, с които те наистина навлизат в класациите на Англия тогава. И нататък започва музикалната история на Джимми Съмървил и после Common Arts и така нататък. Сега ще ви предложа една песен от тази година, също съвсем нова продукция, на една певица, която се казва Лола Янг. Тя е от Великобритания, с много интересен глас. Изобщо напоследък от Великобритания излиза и доста мелодична музика. Няма как да не го призная това. Може би тази песен ще ви хареса, ще си пасне в този час на денонощието и ще ви пусна също такива песни, които ще си паснат в часа на денонощието. Разбира се, очаквайте изпълнението на живо, но те са малко по-нататък.

Озвучава песента на Лоло Янг, която се казва From Down Here. А сега съм ви подготвил песен, която е на Нели Фуртадо, дами и господа. Нели Фуртадо сигурно много хора знаят с популярните хитове, поп звученето и от дебютния албум. Това беше продукт на компанията, на звукозаписна компания на Мадона, която тя направи и с която продуцира албума на Нели Фуртадо. Но след това, 2003 година, Нели Фуртадо направи един албум, който се казваше Фолклор. Заглавието на албума е Фолклор. Много хора се очудиха защо прави тя това, след като беше успяла толкова много в класациите по света. А всъщност тя реши да се върне към, частично към корените си и музиката, която е слушала, докато е порасвала, защото тя е от... мисля, че беше португалски произход, ако не се лъжа, на 100% не съм сигурен. Иначе канадска гражданка, и даже има песен, която е Форса, се казва, нали, от португалски език в този албум. Моята най-любима песен в него е може би последната. Тя е доста дълга песен, буквално звучи много тържествено накрая, но няма да ви пусна сега нея, защото искам да ви пусна нещо, което е малко по-радиофонично. Тя направи албум за себе си. Този албум не беше разбран от критиците, но е един от албумите, с които Нели Фуртадо най-много се гордее. Това е албумът Фолклор. Ако можете го чуете в платформите за слушане на музика, чуйте го. Той е просто музика, която има голяма степен акустично звучение, в която има и електроника, но е наистина прекрасна музика. От него реших да ви предложа песента The Grass is Green, Нели Фуртадо, дами и господа.

Нели Фуртадо с The Grass is Green. Сега идва времето за песните на живо. Реших да пусна първо In Excess с Never Tear Us Apart, защото гледах, аз казах и на звукорежисьора Камен Жеков, че гледах документален филм за Кайли Минок и в част от него. Между другото, страхотен документален филм. Вижте го, ако можете, в Netflix е. Промених си мнението за тази жена, защото другата седмица, като им предаване, със сигурност ще пусне една или две нейни песни от нейната кариера, от началото и от края. Една голяма част от филма е посветена на връзката и с Майкъл Хъчинс, който е вокалист на In Excess, след което той буквално, извинявам се за думата, я зарязва и тя мисля, че все още чисто емоционално не може да преживее тази раздяла, още повече и загубата на Майкъл Хъчинс след това. Това беше голяма загуба и за музикалния свят. Така че покрай Кайли Минок видяхме и In Excess и техните изпълнения в този документален

след това. Това беше голяма загуба за музикалния свят. Така че покрай Кайли Минок видяхме и In Excess и техните изпълнения в този документален филм и казах, добре, окей, ще пусна едно изпълнение на живо. Тази песен е най-пусканата песен на In Excess в аудиоплатформите Never Tear Us Apart. Това е едно живо изпълнение. Чуйте го!

Ами чувате Уембли, дами и господа. Това е In Excess of Never Tears Apart на живо. А знаете ли, че като си говорихме за 24 май и рождение на моята дъщеря, се оказа, че има една много известна личност, която също е родена на 24 май. Тя се казва Робърт Цимерман. Повечето от вас го знаят като Боб Дилан, дами и господа. Той вчера навърши 85 години, да е жив и здрав. Знаете, че той е написал песента Knocking on Heaven's Door, но няма да ви я пусна в неговото изпълнение, защото според мен тази песен в кавър версиите, които са направени, звучи малко по-убедително от оригинала. Съжаление, по някой случай. Така, това е мое лично мнение, искам да обвързвам никого с него. Но пък, понеже говорим за изпълнение на живо, може би най-известното на живо изпълнение на тази песен е Guns N' Roses по време на концерта в памет на Фреди Меркюри. Това са те с Knocking on Heaven's Door и така почитаме рождения ден на Боб Дилан.

Ами, дами и господа, тази песен няма как да не познаете, Sultans of Swing на Dire Straits. С нея искам да сложа край на моето участие в ефира за тази нощ, като искам още веднъж да ви поздравя с отминалия празник на буквите. 24 май може би един от най-светлите български празници. Да ви пожелая да бъдете усмихнати, да четете повече, защото това е много важно за всички вас. И да очакваме следващото ни предаване, когато ще имам, да се надявам, отново интересен гост в студиото или на запис по теле, по телефона. Ще видим, в момента преговаряме с него. А от мен и от Камен Жеков искам да ви пожелая прекрасна нощ, да останете на честотите на Хоризонт, където и да сте, като ще ви оставя с една песен, която едва ли сте чували в ефира на БНР, може би, защото тя била и без страна на малка плоча преди много години. А изпълнението е на Развигор Попов, не на Мими Иванова, на Развигор Попов. И именно заради това, че той го пее и името на песната е такова, искам да ви оставя с нея. Тя се казва Денят ще е добър, да не е вашия ден, днес ще е добър. До скоро от мен, аз съм Боби Иванчев, до следващия път.